0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: V našom vysielaní už viackrát zaznel, že včely sú fascinujúci hmyz a kľúčové opeľovače. Ich superorganizmy fungujú vďaka dokonalej dielbe práce, neuveriteľnej navigácii a komunikácii. Včely sú obdivuhodné a sú jediným hmyzom, ktorý produkuje potravu vhodnú pre človeka, ten vzácny med. A samozrejme sú významnými opeľovačmi, bez ktorých by príroda mohla len veľmi ťažko existovať. Včely sú síce malé, ale sú veľmi šikovné a predovšetkým, ako sme spomínali, pracovité. A ja som si našla aj taký údaj, neviem, či je pravdivý, že včela mávne krídlami 200-krát za sekundu. 200-krát za sekundu a vlastne táto neobyčajná rýchlosť vytvára to bzučanie, ktoré počujeme. Neviem, či je to pravda, je to fascinujúce. Za jedinú minútu vraj navštívi približne 10 kvetov. Spomínali sme už, že život včely je veľmi krátky a jedna včela vyprodukuje za svoj život približne 9 gramov medu. To sú údaje, ktoré naozaj možno tým včelkám závidieť, ostatné ani tak nie. Ale ani vy pri rádiach, milí poslucháči, nebudete ochudobnení o tie najdôležitejšie informácie o včelých produktoch, ktoré majú v moci upevňovať zdravie ľudí. A stále ostávate v spoločnosti vedca inžiniera Juraja Majtána z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Zároveň tam vedie aj laboratórium apidológie a apiterapie. A ste stále aj v spoločnosti nášho včelára Milana Rusnáka, predsedu Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Čím hlbšie som sa pri príprave dnešnej relácie ponárala do života včiel, tým viac som chápala vetu onoho včelára z rozprávania Milana Rusnáka, že jeden ľudský život naozaj nestačí na ich spoznanie. Včely majú vraj mozog veľký asi ako sezamové semienko, no aj tak sa v ňom skrýva približne 1 000 000 neurónov. To im umožňuje učiť sa, pamätať si a rozhodovať sa oveľa zložitejšie, ako by sme si my ľudia vedeli predstaviť. Našla som si údaj, že vedia si zapamätať tvary a farby kvetov, trasy k nektáru a dokonca aj ľudské tváre. Ak sa k ním vraj človek správa pokojne a neohrozuje ich, dokážu si ho spojiť s bezpečným a s pozitívnym prostredím. Včely si tak môžu zapamätať aj vašu prítomnosť v záhrade plnej kvetov a budú sa tam opakovane vracať nielen pre potravu, ale aj preto, že vedia, že im neublížite. Ale vráťme sa do dnešnej témy. Hostiami dnešných reflexí je vedec Juraj Majtán a včelár Milan Rusnák. Ja som si našla údaj, že na planete je približne 20 000 druhov včiel. A kde sa vzali vlastne tie naše slovenské? Najskôr sa zamýšľa včelár Milan Rusnák.
2: Na Slovensku je momentálne včela kránska. Je to včela dovezená geneticky zo Slovenska. Bola takým hlavným iniciátorom Mária Terézia, ale aj sám Štefan Závodník, náš ako národný buditeľ, jeden zo štúrovcov, propagoval taliansku včelu. Rozdiel je v tom, že tá talianska včela je síce rovnako veľká, je o mnoho žlčej farby, ako je naša taká tmavšia dosýva, tak táto talianska včela je napríklad, my voláme mesiarka, lebo ona kladie vajíčka a má toľko lariev, že keď príde zlé počasie v Taliansku, tak uhynie na hlad. Toto sa nestáva kránskym včelám, lebo kráľovna si kontroluje zásoby a keď klesnú zásoby, prestane klas vajíčka, jednoducho reguluje stav vo včelstve. Ale čo je dôležitá vlastnosť, keď ju rozširovali, tak bola mimoriadne rojivá a pokojná. No a v tej dobe, tých rokoch, keď žila Mária Terézia, vynášalo včelárstvo hlavne predaj rojov do celej Európy skoro toľko ako zlaté bane. A tá rojivosť, že sa rojila niekoľkokrát do roka, tak bola vyhľadávaná vlastnosť. Kdežto v tejto dobe je tá rojivosť potlačovaná, pretože pri rojení klesá výnos medu.
1: Z vedeckého hľadiska, pán inžinier Majtán, z výskumov sú tzv. Slovenské včely iné ako povedzme talianske, španielske alebo tie nemecké. Viete, zaujímavé, či sú naše včely viacej životaschopnejšie, odolnejšie, užitočnejšie, či majú nejaké iné vlastnosti ako včely z okolitých krajín.
3: No v prvom rade u nás v Európe máme včelu Apis mellifera, čo je teda rozdielna od tie v Ázii, napríklad je Apis cerana, alebo iné vlastne druhy včiel. A naozaj tých včiel je naozaj veľa. Potom máme takzvané bezjadlové včely, ale nie tuto v Európe, ale v Južnej Amerike alebo aj v Ázii. Ale čo je dôležité povedať, že včely sa dajú šlachtiť. Ako napríklad to, že by som si chcel napríklad včely vyšlachtiť a som veľkovčelár, tak chcem, aby produkovali viacej nejakého produktu, či už je to včelie kašičky alebo produkovali viacej medu, tak sa dajú tie včely nejakým spôsobom šlachtiť na danú vlastnosť. To znamená, alebo teda sa šlachtia, aby boli odolné voči klieštiku napríklad. Takže snaha je vyseletovať také včelstvo v ideálnych podmienkach, keby mi nanosili čo najviac medu, boli také, že nie moc agresívne, mali by dobrú imunitu, vedeli bojať s klieštikom. Takže to sa všetko dá, len sklbiť to všetko do jednej nejakej tej kasty, teda do jedného druhu včiel by ako nebolo celkom možné, ale tieto výskumy sa robia práve na takéto šlachtenie včiel.
1: A keď porovnám teda tie naše európske včely s inými včelami, sú niečím iné výnimočné?
3: Ako, keď hovoríme o tom vlastne druhu Apis mellifera, tak tento druh je napríklad aj v Austrálii na Novom Zélande. To znamená, že to nie sú také, že by boli niečím úplne že výnimočné, alebo že by sme teraz my tu na Slovensku mali nejaký špecifický druh včiel alebo nejakú skupinu včiel, ktorá by bola nejakým spôsobom špecifická. Je to podľa mňa skoro to isté, len je to o tom šlachtení, že sú niektorí, ktorí sa snažia vyšľachtiť si svoje vlastné línie včiel, ktoré by potom napríklad porúkali viacej toho medu.
1: Vy ste už spomenuli, pán inžinier Majtán, tie klieštiky. Klieštik je taká hrozba pre včely a okrem toho aj ten sršeň azijský, ak sa nemýlim. Čo je horšie?
3: Viete čo, klieštik je taký, že toho tu máme už dosť dlho a stále sa s ním snažíme bojovať a stále požíme nejaké aj nové prípravky, len bohužiaľ tá ťažká chémia až tak niekedy teda fungovala viacej, dneska už menej. A sú teda rôzne prístupy, aj biologické, ako napríklad liečba teplom a tak ďalej, ale nedá sa nám úplne vyeradikovať
1: vyhubiť z litvy
3: tohto kliešika. A kliešik samotný asi nie je až taký úplne, že zlý, len on prenáša vírusy. A tie potom napadajú včely a on sa vlastne živí ako keby tukovým trieskom včiel, čo je vlastne ako keby pečeň včely. No a toto je vlastne niečo dôležité, že to, že keď je ho príliš veľa, tak tie včely teda majú viacej aj vírusov a vlastne nám ako zomierajú. A keby sme tie včely neochraňovali nejakým spôsobom, teda že ich neliečíme, alebo nejaké, či už biologická liečba, alebo pomocou chémie, tak tie včely by vydržali možno jednu sezónu a vlastne potom by zomreli. Takže bohužiaľ teraz bez liečby nie je to úplne ľahké. Sú rôzni včely, ktorí tomu pristupujú, takže sa snažia úplne bez chémie ísť, len nie je to úplne ideálne, že by teda mali vysoké prežitie a tak ďalej. Takže naozaj je to neustály boj s klieštikom, s vírusmi, teraz napríklad s tým srčňom azijským, ktorý tu na Slovensku teda bol párkrát iba našťastie, ale je to veľká hrozba, pretože to on vie zlikvidovať behom týždňa niekoľko rodín. Jedna rodina takéhoto srčňa azijského potrebuje denne spotrebovať niekoľko kilogramov mesa, teda vlastne ako keby včiel.
1: Toto mi rozprával aj pán Milan Rusnák, že na to, aby ten jeden sršní roj dožil sa dospelosti, tak spotrebuje 20 kilogramov včiel, teda toho mesa. No.
3: Oni potrebujú kvázi hemolymfu a teda sa vlastne ako keby živia tou krvou včiel. A aj, ja vidím aj u nás na včelníci, že tam chodia vlastne sršne a berú si tie včely. Tá včela, ktorá prichádza plná pelu alebo nektaru, tak je taká ťažšia, náraža do ulíka, tak tu si on vlastne vyhliadne. On si ju chmatne, zoberie si ju vedľa niekam nejaký list alebo nejaký vlastne strom a tam vlastne vycicia, keby zoberie tú hemolymfu, čo tam je plno proteínov a rôzne látok, ktoré sú vlastne potrebné pre toho sršňa. Ale stále tie také tie naše bežné sršne to robia sem tam, alebo teda nie v takom masívnom meritku, ako je ten sršňa azijský. Kvôli tomu sa robia aj monitoringy v Čechách, tu na Slovensku. Majú s tým problém veľký vo Francúzsku a v iných krajinách, kde teda si s tým už nevedia až tak moc rád. Tak ja verím tomu, že my budeme obozretní včelári a dávať pozor na to, aby sme takéto niečo tu mali v minimálnej miere.
1: Vy ako včelár spozorujete, že čo je to vaše včelstvo, akademická otázka, je napadnuté klieštikom? Ako to môže odborník spozorovať?
3: Tam sa robí tzv. Spad klieštika, kedy vlastne vidíte na tom, že na bielej podložke koľko klieštikov padne denne. A podľa toho, aké tam je veľa, aké tam sú už len zopár, tak už je zle.
1: Celkom som tomu nerozumela, pán Majtán, čo ste spomínali, že ako spozorujete, či je tých klieštikov veľa alebo málo. Vráťme sa, ako to je?
3: Takto, ako náhle už my by sme videli na včelách klieštiky, tak je už veľmi zle, pretože ono to je veľmi ťažko vidno, ale keď už je to na včelách vidno pri bežnej prírodke, tak je veľmi zle, pretože tých klieštikov tam je naozaj už veľa. To znamená, že treba vlastne pristúpiť ešte preventívne k liečbe včelých rodín. No a to sa potom vlastne monitoruje pomocou spadu klieštika, keď máme nejakú bielú podložku pod tou rodinou včelov a vidíme, koľko vlastne padne tých kliešťov. A keď už tam sú nejaké kliešte padnuté bez nejakej liečby, tak už je tiež pomerne zle. To znamená, že musíme naozaj tie včely nejako liečiť a po tej liečbe padne ich až niekedy až stovky. A ideálne je, aby bolo čo najmenej tých klieštikov, lebo tie kliešťiky sa tam potom sa vlastne už exponenciálne množia. To znamená, že keď tam máte na podložke pár klieštikov, tak v tej rodine ich už je dosť veľa. Takže snaha je to mať úplne na tých najnižšie čísla, že po liečbe má ten spad klieštika tak 1-2 maximálne.
1: Majú tie infekcie od klieštikov aj vplyv na kvalitu medu?
3: To je dobrá otázka, ale toto by nemalo mať vplyv na samotnú kvalitu medu. Práve, že taký paradox možno je to, že oni, keď sú v nejakom strese tej včely, teda že ten tlak od tých klieštikov a vírusov, tak možno, že potenciálne produkujú viacej ochranných látok do toho medu, lebo je to prirodzené chrániť svoj plod alebo teda vlastne tú rodinu. To znamená, že toto je taký pekný námet, čo sme sa my už aj tiež tým nejako zabrali aj vedecky, že či teda tá včela pod tým tlakom produkuje viacej ochranných látok do medu, čo by bolo zasa pre ten med ako vhodné, pretože máme produkt, ktorý by mal vyšší obsah biologicky aktívnych látok.
1: Ten život včelstiev je veľmi dobre zorganizovaný a teraz, keď vás pozorne počúvam, pán Majtán, nie sú tam nejakí takí medzi tými včelami a trúdmi bojovníci, ktorí by vyhnali parazity tých klieštikov?
3: No, toto je trošku na tom zlé, že včela si nevie sama dať preč toho klieštika. Ako tá včela indická, odkiaľ ten klieštik pochádza, tak tá si s tým vedela poradiť, že sa nejako vie ho vlastne nejako zbaviť. Ale tieto naše včely, Apis mellifera, včela medorostná, bohužiaľ, tie nemajú takú tú schopnosť, že by sa toho vedeli zbaviť toho
1: kliečka. Tú agresivitu takú.
3: Takú agresivitu, ale tú schopnosť nejakým spôsobom ich si dať dole, alebo teda, že by tá druhá včela to vedela pomôcť. Ako možno, že sú nejaké zmienky o tom, že sa trošku vedeli toho zbaviť nejakým spôsobom, ale nie je to ich vlastnosť, ktorý má vlastne každá včela rodina.
1: Čiže je to vlastne práca toho samotného včelára, aby sa postarala o tej svoje včielky.
3: Áno, tak.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ľudstvo už od praveku využíva med na liečbu rôznych zdravotných neduhov, pričom prvé zmienky o jeho liečivých účinkoch siahajú tisíce rokov do minulosti. A práve o mede, ako najznámejšom a najstaršom liečive, sa budem zhovárať s dvoma našimi odborníkmi, s vedcom, inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a s včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Pán Majtán, opäť si pustíme zvuk, v ktorom pán Milan Rusnák rozpráva príbehy z bojov medzi Rímanmi a Germánmi. Budeme počúvať, ako tie sečné bodné rany ošetrovali Rímania medom.
2: Med je liečivý v tom, že pomáha hlavne imunite. Potom pomáha všetkým bunkám v tele dostať sa k energii. Lebo med sa strebáva v tenkom červe veľmi rýchlo a glukóza sa mení na zlúčení, ktoré bunky okamžite spotrebujú, hlavne mozog, takže tá únava, ktorú má človek pri chorobách, že je veľmi vyčerpaný, tak ten med jednoducho dokáže nahradiť tú silu toho chorého človeka. Ale vráťme sa do minulosti, napríklad Rímania, keď bojovali s Germánmi, tak mali svojich felčiarov a oni pri tých sečných ranách bodných a hlavne tie prebodané rany zo šípov a skopí liečili takým spôsobom, že natrali ranu medom. Tí, čo boli bohatší Rímania, dostali aj propolis, ale med spôsoboval to, že na povrchu rany zabíjal koky svojim osmotickým tlakom, takže trhal bunky streptokokov, ktoré vlastne robili zápal na tom tele tých Rímanov a zase z vnútornej strany to tkanivo dostalo extrémnu výživu od toho medu a liečilo tú ranu a väčšinou tú ranu zatvorilo a zahojilo. Toto bol med, ktorý sa použil veľmi často. Germáni túto techniku nepoznali, tam umierali doslova na otravu krvi po sečných ranách. To znamená, že Rímania dokázali tú legiu cez zimu, keď sa dobili s Rímanmi, postavy na novo, doliečiť sa a Germáni umierali. Tieto metódy sa potom prenášali aj teraz, keď natrete napríklad rozbité koleno dieťaťu, tak tá palivá bolesť, neplač, už to neboli, stačí to pekne zatretým medom a tá palivá bolesť prestane. Takže má to stále účinok, na tých ranách zvonku to vidno.
1: A pán inžinier Majtán, vyskúmate medy aj z toho zdravotného hľadiska, či sú alebo nie sú prospešné zdraviu človeka. Ako to je teda z vášho odborného pohľadu, z pohľadu vedca?
3: Ale v prvom rade musíme si povedať jednu zásadnú vec, že buď hovoríme o takej lokálnej aplikácii medu, tak ako bolo povedané v ukážke, že teda, že na rany, áno, u tých vojakov, čo bolo u tých Rímanov a tak ďalej, alebo to, že to bereme ako funkčnú potravinu, teda vlastne ten med vlastne konzumujeme. No a tu sa dostávame na takú úroveň, že taká lokálna aplikácia toho medu na kožu, do oka, do úst alebo kdekoľvek je dobre preukázaná, že tie terapeutické vlastnosti sú tam jasné. To znamená, že vieme aj mechanizmy, akým spôsobom to napríklad hojí tie rany, ako vplývajú na kožné bunky, ako produkujú niektoré látky, ako peroxid vodíka v tej rane a tak ďalej. To je jasné. Ale čo nám nie je úplne jasné, je vplyv, keď med ako konzumujeme. To znamená, že tam už to vlastne nariaduje so slinami, je to nejakým trávením a taká tá dostupnosť tých zložiek toho medu je už otázna. To znamená,
1: slabšia ako keby.
3: To je vlastne slabšia. A tuto treba tiež podotknúť to, že napriek tomu, že to vieme, že to je už v starovekom Grécku, v Egypte, prvé zmienky o liečbe a tak ďalej, doteraz nemáme žiadnu nejaký marker alebo nejakú molekulu, ktorá by povedala, že tak tento med je ako kvality medicínskej a tento med je vlastne bežný med pre nejakú konzumáciu. Takže napriek tomu, že už ubehlo 2000 rokov a viac, tak stále nie sme schopní povedať, ktorá látka, ktorá molekula alebo nejaký marker povedal, že toto med je určený na lokálne použitie na klinikách.
1: Z toho vášho vedeckého výskumu skúste zjednodušene povedať, čomu sa venujete vy, Juraj Majtán.
3: Ja sa venujem výskumu biologických vlastností medu, ktoré potom sú využiteľné v klinickej medicíne, teda snažíme sa popisovať všetky mechanizmy, akým spôsobom ten med pracuje v tej rane, alebo teda celkovo má tie funkčné biologické vlastnosti, tak aby sme vlastne podporili jeho ďalšie používanie na klinikách, pretože lekári, chirurgovia chcú mať viacej dôkazov o tom, že naozaj to funguje a potom sa domnívam, že by ho aj viacej používali. Ale keď to je také, že stále je med braný na takom rozhraní, že však to je nejaká potravina, alebo že ako to môže byť zdravotnícka pomocka, ale to už je zdravotnícka pomocka, ale ešte tam chýbajú viacej vlastne dôkazov, ktoré by všetci lekári jasne pochopili a viacej používali.
1: Treba ich viacej vzdelávať, lebo napríklad v kozmetickom priemysle tie včelie produkty už zakomponovali do rôznych skraš zastrašovacích prípravkov.
3: Ono to už je, však už vlastne máme tie medy, ktoré sú kvality medicínskej a to už je vlastne úroveň dosť vysoká, pretože to už ide o zdravotnickú pomôcku, takže to je vlastne schvaľované a priamo používané na pacientoch, takže toto je niečo viac ako je kozmetika určite. Takže to už máme, ale stále to povedomie tým, že má ten lekár na výber 50 rôznych náplastí, tak prečo by si ale priamo po mede, tak a my si to vlastne na to, aby sme to celé popísali a teda povedali, áno, že keď si ani potom mede, tak má zaručené, že by to malo danú ranu hojiť.
1: Nielen odborníci, ale i laici vedia, že nie je med ako med. Vy ste pozorne, pán Majtan, počúvali aj tie názory ľudí zo začiatku večerných reflexí a upozornili ste ma na jednu výpoveď mladého muža, ktorý povedal, že sa mu nepáči, keď je na etikete napísané, že med je zložený z prímesí medov Európskej únie.
3: Áno, je takto. Od 14. júna 2026, pred pár dňami, máme nové nariadenie v celej Európskej únii, kde sa hovorí, že teda, že by sa mali medy už označovať presne, odkiaľ pochádzajú. To znamená, že už nebude možné kúpiť med, ktorý je zmesou medov z Európskej únie, ale už bude presne povedané, z akej krajiny je. To znamená, že keď máme napríklad med slovenský, tak tam musí byť napísané, že teda med zo Slovenska 100%. Ale ak by tam bola prímes 15% medu z Ukrajiny alebo z Čech, tak tam musí byť napísané v zostupnom, to znamená, že nejaké percento slovenské a 15% by bolo medu z Ukrajiny. Takže takto si každý konzument a spotrebiteľ môže pozrieť na etikete, čo presne kupuje. Takže toto trvalo veľmi, veľmi dlho a vďaka Slovincom a Chorvátom, ktorí do toho naozaj teda búšili, tak to až poviem, tak sa to nejako presadilo za niekoľko rokov, že už teda máme presne označované, odkiaľ ten med pochádza a konzument vie presne, čo konzumuje.
1: No naši poslucháči, ako ste sám počuli, vo všeobecnosti, bez toho, aby mali možnosť skúmať kvalitu medu, uprednostňujú práve tie slovenské medy. Každý má obavu, lebo už veľa počúvame o pančovaní medu, o falšovaní medov, prímesí kadejakých iných, ktoré vôbec nemajú s medom nič spoločné, iba nafúkujú ten objem toho medu. Čiže je to aj toto nariadenie z toho 14. júna je ochranou proti tým falšovateľom?
3: Áno, malo by to byť ochrana hlavne teda pôvodu geografického, teda že naozaj, keď chce konzument a chce kúpiť slovenský med, tak aby mal zaručené, že to je slovenský a nie je to z krajiny EÚ, ktoré tam môžu byť ďalších 15 krajín, pretože takí tí veľko producenti medu, alebo teda sú takí tí baliči medu, tak oni tam viete dať z 15 štátov rôzne, teda ten agatový med napríklad, tak dajú ho z 15 štátov. To znamená, že cieľom bolo, aby teda naozaj sme mali len ten, keď si chcem kúpiť zo Slovenska, tak by to bol naozaj slovenský med. Na problém falšovania medu, tak bohužiaľ toto si dovolím tvrdiť, že síce to je pekné všetko, ale nemyslím si, že by to nejako pohlo s tým, či to vieme odhaliť ten med, ktorý je falšovaný alebo ktorý je nejako nariadený, pretože tá metodika, ktorá by to spätne kontrola toho, či napríklad mám 15% z Ukrajiny, 20% z Čiech, 7% z Číny a zvyšok Slovensko, kto mi to určí, že všetko takto naozaj je. Toto bude veľmi náročné pre štátne inštitúcie určovať, či takéto percentuálne zastúpenie tých krajín tam je, pretože toho sa väčšinou robí na základe peľovej analýzy a tu musí mať veľmi dobrú skúsenosť na to s tými peľovými zrnami z Južnej Ameriky, z Číny a tak ďalej.
1: To znamená, to je ešte hudba budúcnosti, aby sme toto...
3: Ono to je vlastne schválne, že by sa to teoreticky malo dať zvládnuť, ale nie som si úplne istý, či tu v Európskej únii vieme toto všetko takto, ako to ten výrobca tak deklaruje, že má toľko percent, či to my vieme úplne presne aj nejakým spôsobom overiť. Takže budeme asi tiež vlastne sa spoliať na to, že naozaj to tak je. Takže toto je trošku nie úplne domyslené, že akým spôsobom sa to bude kontrolovať. A či sú na to kapacity a či to naozaj vieme aj skontrolovať takto detailne. Takže boj s falšovateľmi medu je veľmi náročný a myslím, že my ťaháme vždy za ten slabší koniec. A preto prichádzam k tomu záveru ohľadne toho, že dôležitá je edukácia spotrebiteľov, konzumentov, ľudí. Kúpujte si lokálny med. A toto je plne niečo, čo je aj z tých ukážkov to bolo jasné, že tí ľudia, aspoň teda to, čo bolo povedané, že preferujú med, ktorý je od lokálneho včelára, aby ho poznali alebo nedopovedal, že tento med je dobrý, si ho kúpte. Toto je veľmi kľúčové a dôležité, aby sme my toto robili, aj my veci, aj proste včelári, aj štát podporoval lokálny predaj medu, respektíve takých lokálnych včelárov, aby sme si my kúpovali med, ktorý naozaj viem, že aj sa tam vieme ísť pozrieť do tej včelnice alebo navštíviť toho včelára, sa s ním porozprávať a tak ďalej. Aj keď tá cena samozrejme je vyššia, ako je v obchodoch, a toto je niečo, čo vieme bojovať takýmto spôsobom voči tomu falšovaniu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A my sme v poslednej časti dnešných večerných reflexí. Stále počúvate názory, skúsenosti a závery doterajších vedeckých poznatkov z úst uznávaných, poviem, včelých odborníkov, pána Milana Rusnáka a pána Juraja Majtána. Spomínali sme to falšovanie, pančovanie a znehodnocovanie medu, či už prímesami, technologickými postupmi alebo aj nekvalitným narábaním z medu. A naozaj malokedy by mohol laik mať nejakú šancu rozpoznať, že toto je biznis pre niekoho a toto je dobrý kvalitný med. Milan Rusnák je hrdý na slovenských včelárov a porozprával mi aj to, prečo sú slovenské medy svetové.
2: Svetové výstavy, ktoré sú usporiadané tak, že pozývajú všetky včelárske zväzy a podnikateľov včelárskych, je to na Apimondiach. Apimondia je taký festival včelársky, kde sa stretávajú technológie, poznatky, vedci, hlavne títo súťažiaci. Na tej Apimondie je niekoľko kategórií. A je tam kategória medu, napríklad v Instabule 2022, kategória medovín, sviečok, časopisov, kníh. To znamená, celý ten včelársky život je nejakým spôsobom ohodnotený. No aby sme mali predstavu, tak 2022 v Istanbule sme získali 28 medailí, čo je vlastne rekord svetový aj slovenský. A ja, keď som sa pozeral ako predseda na tých víťazov, tak to boli same osobnosti zo Slovenska. Či to bolo v medovine, to sú najkvalitnejšie medoviny, tam sme obsadili súverne najviac priečok. To bolo 9 zlatých, bolo za med, za medoviny. A samozrejme, veľký úspech získali včelári potom neskôr aj v Chile, Santiago de Chile, a tam bola súťaž, kde kvôli doprave, kvôli vzdialenosti nemohli všetci slovenskí včelári kvôli tým poplatkom a prepravám, letiskám, takže jednoducho tam bolo tých vzoriek trochu menej, ale zás ten veľký svetový úspech zaznamenal, pretože tie fábne medy juhoamerické a tie výrobky, ktoré sa tam dostali, len z časti, pretože veľká časť sveta nesúťažila. Znova Slováci získali veľký podiel z týchto medailí. A potom bola súťaž v Kodani, to bola 2025 a na tejto súťaži získali 16 medailí, 4 zlaté, 6 strieborných, 6 bronzových, ale sa nesúťažilo v medoch. Slováci potvrdili tú svoju kvalitu aj v iných kategóriách ako med. To znamená, tá kvalita včelých produktov, my sme ako u zlatníka ciachovanie. Ľudia si podľa nás môžu nadstavať chute a ako má vyzerať kvalitný med. Takže zrušili súťaž medov kvôli tomu, že v odozdaných zvorkách bolo veľké množstvo falšovaných. Aby nikoho neurazili, nikoho nespochybnili, hlavne tých veľkých producentov, no zrušili súťaž med a my sme v podstate súťažili len mimo med v kategóriách medovina, hlavne pivo, medové, dekorácie, vosk, sviečky a potom aj časopis. Takže jednoducho sme sa dostali do tých iných kategórií a znova sme uspeli. Taká malinká krajina, my sme za 20, 25, to sú 4 roky, získali 58 medailí. To niektoré krajiny chytili za 100 rokov. A tu sa rozprávame o veľkých krajinách, ako je USA, Kanada, Rusko, Turecko, Čína. Takže je to úžasné, áno. Ja som veľmi hrdý na slovenských včelárov.
1: Počúva sa to dobre, pán Majtán, že tie medy na Slovensku naozaj berú všetky svetové ocenenia, ale čo si vymyslíte ako vedec? V čom pán Milan Rusnák má pravdu a čo by ste ešte doložili? Prečo sme svetoví?
3: No, ja úplne vlastne súhlasím, pretože tie naše medy sú tak vynikajúce, ale nielen to, že majú nejaké chuťové vlastnosti senzorické, čo sa hodnotí vlastne v porotách, ale to, že sú aj biologické veľmi aktívne. To znamená, že my tým našim testovaním, čo už robíme niekoľko rokov, tak približne polovica medov je vlastne zlatých. To znamená, že majú takú biologickú aktivitu ako známe manukové medy z Nového Zelandu. Takže tieto medy sú naozaj vynikajúce. Hlavne ide o medy medovicové, lipové a tak ďalej. To znamená, že aj to, že aký máme vlastne tie rôzne druhy medov na Slovensku, to je tiež taký unikát, pretože na tú veľkosť krajiny, čo máme, tak naozaj vieme mať agatový, lipový, slnečicový, repkový, medovicové rôzne medy a tak ďalej. Takže tieto medy sú naozaj v skutku vynikajúce aj chuťovo, aj biologicky. A preto sa vlastne aj vrátim späť k tomu, že také tie lokálne včelári, tá cena toho medu úplne neodzrkadľuje to, čo máme v tom pohári, a ten môj sen je taký, aby sa to vyšplhalo, tá cena výrazne vyššie, pretože to, že teraz predávajú za 10 eur za kilo, je podľa mňa, keď ide do Francúzska, do Talianska, do tých farien, tam sa to pohybuje 20-25 eur za kilo. A aj to, že tie kilové flašky, to mi niekedy až ľúto, lebo všade v zahraničí, teda v tých vyspelých vlastne krajinách, tam si to tak vážia, že tam majú maximálne polkilové balenia. A u nás predávajú mnohí chcú aj také, že 5-kilové poháre a tak ďalej, ale urobme to ako v menšom, aby si ten, naozaj ten človek aj ten konzument to lyžičko celý ten med zobral, celé to kvázi vylízal ten pohár, že si to naozaj tak nejako vážime ten med, tú prácu včiel, včelára a to, že tie medy sú naozaj v skutku jedni z najlepších na svete.
1: To bola bodka za dnešnými večernými reflexiami, ktoré mohli mať povedané s takou nadsázkou podtitul Sladké a svetové. S našimi poprednými odborníkmi uznávanými doma i v zahraničí, s vedcom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a s včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom regionálneho zväzu v Bratislave Slovenského zväzu včelárov, sme pod drobnohľadom mali včely, medy a najmä včelárov. Tí totiž ostávajú verní tradíciám našich predkov už celé stáročia. Ja si myslím, pán Majtán, že predsa len to posledné slovo ešte vám dávam, pretože keď pred pár rokmi sa ešte hovorilo o tom, že včelári ubúdajú, dneska vyrastá nová generácia mladých včelárov, ako keby sa to zase odovzdávalo z generácie na generáciu, toto umenie.
3: Je to pravda, aj keď teda tu musím trošku byť taký opatrný, pretože tá mladá generácia nie je taká, som povedal, taká ako pracovitá. A toto je ťažké remeslo a veľmi ťažký chlebík a títo mladí, čo pozorujem, tak oni sa ako ľahšie vzdávajú. Že my sme ešte boli taká generácia, alebo tí starší, že keď boli nejaké problémy, sme ich sa snažili prekonať. A teraz tuto vidím, že skôr príde problém a oni skôr ujdú od toho. A to nie len vo včelárstve, ale aj teda aj v živote. To znamená, že trošku, ako je to fajn, že ako prichádzajú mladí, to je dôležité, ale mám trošku
1: nie to výhra ešte.
3: Nie je to úplne výhra. Tak.
1: Obom vám, teda pánovi Milanovi Rusnákovi aj Jurajovi Majtánovi, ďakujem, že ste sa s nami podelili o zaujímavé informácie z toho naozaj fascinujúceho sveta nenápadného hmyzu, akým sú včely. Bez nich by asi bol úplne iný pomer a kvalita života na našej planéte. Pekný zvyšok dňa vám želá aj Peter Rusnák a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

Na úvod nám znelo Cez dedinu tečí voda mútna. Aktuálna pieseň v tých lokalitách, kde sme sa konečne dočkali blahodarného dažďa. Príjemné popoludnie pri ľudovej hudbe vám želáme, milí poslucháči. Čo pre vás dnes máme nachystané? Už mám za sebou osobný zážitok z víkendu. Krajanský dvor a Krajanská nedeľa na folklórnych slávnostiach pod Polanou v Detve. Atmosféra, ktorú by mal zažiť každý zo širokého spektra. Na jednej strane tí, ktorí sa národovedstvom len oháňajú, lebo je to teraz v móde, a na druhej strane tí, ktorí súboristov ešte donedávna hanlivo označovali za krpčiarov. Len krajania totiž vedia odovzdať kód, čo všetko musia urobiť preto, aby si svoju slovenskosť udržali. A práve toto som cítila uplynulý víkend na Detve. Aj preto teraz siahnem po téme krajanov, alebo ako znie ich oficiálne pomenovanie, Slovákov žijúcich zahraničí. Dnes s vami pri relácii Zahrajte mi túto budú v Banskobystrickom štúdiu Rádia Regina Stret Marek Rimovci a Zuzana Drugová.

Počuli sme ľudovú hudbu, muzikanti, ale poďme k našej téme. Na Slovensku žije takmer 5,5 milióna obyvateľov. V zahraničí žije podľa niektorých odhadov aj viac ako 2 milióny Slovákov. Ako sa tam dostali a kedy? Nuž, ťažko. A začalo to dávno. Poďme na to. Do konca 17. storočia žili Slováci takmer výlučne v hraniciach dnešného Slovenska. Keď v 17. storočí veľkú časť Európy zaberala Osmanská ríša, na území dnešného Slovenska, ktoré tvorilo pätinu vtedajšieho Uhorska, žila viac ako polovica uhorskej šľachty. A práve šľachta potrebovala po uzatvorení mieru a odchode osmanských vojsk znovu osídliť vojnou spustošené oblasti, kde mali svoje majetky. Mária Terézia vydala dekrét, ktorý mal k osídľovaniu povzbudiť. A tak sa aj stalo. Pred viac ako 300 rokmi vojnou spustošené územia osídľovali rôzne národy. Aj Slováci odchádzali do južných oblastí Uhorska, preto hovorili, že odchádzajú na dolnú zem. Neodchádzali za hranice, odchádzali do južných oblastí ich vtedajšieho štátu. Odborníci odhadujú, že ich tam odišlo viac ako 200 tisíc.

Počuli sme ľudovú hudbu Borievka a Veroniku Bodnárikovú s krásnym pohorelským nárečím naspäť k našim Slovákom v zahraničí. Zlé hospodárske a sociálne podmienky aj národnostný útlak v Uhorsku podnietili v dávnej druhej polovici 19. storočia, teda o 200 rokov neskôr, ako to bolo odchod na dolnú zem, podnietili vysťahovalectvo aj do krajín západnej Európy a do zámoria. Spojené štáty americké začali evidovať národnosť migrantov až od roku 1899 a vďaka tomu vieme, že za 20 rokov, teda do roku 1919, odišlo do USA neuveriteľných 480 tisíc Slovákov. Po zániku rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1918 a po následnom vzniku nástupníckych štátov a vytýčení hraníc sa veľký počet Slovákov ocitol mimo územia Slovenska. Tak vznikli slovenské enklávy v Maďarsku, dnešnom Chorvátsku a Srbsku, v Rumunsku, Bulharsku, v Rakúsku, ale aj v Poľsku. Vysťahovalectvo za prácou do západnej Európy a zámoria pokračovalo aj po vzniku Československej republiky. V zahraničí sa Slováci trvale usadili okrem spomínaných Spojených štátov aj v Kanade, Belgicku, vo Francúzsku a za morom v Argentíne i v Austrálii. Vysťahovalectvo za roky 1850 až 1940 znamenalo pre Slovensko stratu vyše 1,1 milióna ľudí. A ešte rok 1947. Vtedy vznikla ďalšia menšina, ktorá sa nemusela nikam sťahovať. Odstúpením územia Podkarpatskej Rusy Sovietskému zväzu vznikla slovenská menšina na Ukrajine. A nebolo to jednoduché. Umelo a direktívne vytýčená hranica rozdelila dediny aj rodiny.

V našom putovaní za krajanmi sa posúvame v historických obdobiach bližšie k súčasnosti. V období druhej svetovej vojny klesol počet obyvateľov Slovenska o 276 tisíc. Buď emigrovali, alebo boli poslaní na nútené práce do koncentračných táborov, padli do zajatia, alebo zahynuli. Emigrácia pokračovala aj v socialistických rokoch 1948 až 89. Rôzne zdroje uvádzajú, že zo Slovenska odišlo 130 až 250 tisíc Slovákov. Výrazná skupina politicko-hospodárskych nelegálnych emigrantov sa sformovala po roku 1968. Až po Nežnej revolúcii v roku 1989 odchádzajú obyvatelia Slovenska do rôznych krajín západnej Európy a Zámoria legálne. Už rozdelením Československa a vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 vznikla najväčšia slovenská menšina v Európe – Slováci v Čechách. A ešte trošku čísel. Podľa výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2001 a kvalifikovaných odhadov žilo na začiatku 21. storočia v zahraničí vo viac ako 60 krajinách viac ako 2 milióny Slovákov.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Bravecové otvoria v piatok o 19. hodine folklórny festival Na bielých handľoch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa v podaní divadelného súboru Jána Chalúbku z Brezna. V sobotu po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina, Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka, aj kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropáč. V závere festivalu uvedie profilový program Súbor Vagonár z Popradu. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. V rámci nich v piatok o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spiske Novej Vsi veselohru Jozefa Holého Kubo. V sobotu sa v areáli kultúrneho domu o 10.45 začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, speváčky Timea Augstová a Nina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11.45 bude nasledovať program súboru Urpin z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne aj vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. V Koritárkach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. V sobotu o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia, aj ženská spevácka skupina a heligonkári z Koritárok, súbor Podpoľanček a muzikanti zo Starej Pazovy v Srbsku. Nasledovať bude program Spevy z Truhlice, ďalší program Spomienky starých nôd fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatarkovi. Okrem fujaristov v ňom bude účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska z Vojvodiny. Pohorelej vás v sobotu privítajú na podujatí Klenotnica. Od 15. hodiny budú pripravené atrakcie pre deti. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne kroje z Pohorelej. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hola z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici s ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. Program folklórnych súborov bude súčasťou aj Dní obce Polomka. V sobotu o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Basúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. V Kinceľovej, nedaleko Banskej Bystrice, bude v sobotu Fizolňový deň. Jeho súčasťou bude súťaž vo varení fazule aj súťaž v krájaní cibule. Prezentácia súťažiacich je o 13. hodine. O 19. hodine sa začne vystúpenie cymbalovej hudby Richtári. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu po 15. hodine pozývame počúvať žartovné rozprávanie a žartovné piesne z repertoáru folklórnej skupiny Dobrona, mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína a kmotrovcov Juraja Matiáša a Pavla Červoča z Plachteniec a Príbeliec. Šumiaci budú v sobotu oslavy zvrchovanosti Slovenska. V programe, ktorý sa začne o 15. hodine, vystúpia Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarsku nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, kľagania a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek aj tradičných brinzovníkov. Sihelnom vás v nedeľu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10:30 sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov. Program otvoria po 13. hodine deti. Predstavia sa detské súbory zo Sihelného, Oravskej polhory, Rabčíc, Liesku,
Nasledovať bude program Hlasy Beskýd a na ňom, v ňom budú účinkovať ľudová hudba Šelec zo Sihelného, rabčanská muzika, folklórne skupiny Rabčičanka z Rabčíc a Jablonecka zo Sihelného, goralská ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory a goralská ľudová hudba Ľubomíra Luscoňa zo Sihelného. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15:30, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej, Oravan senior z Nižnej na Orave a hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážky hrnčiarstva Ľubomíra Holmu. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Janko Ambróz, kto by ho nepoznal, poznajú ho aj naši krajania na Dolnej zemi. Dnes som už spomínala, že tamojšie slovenské sú enklávy. Čo to znamená? Slováci tam žijú kumulovane vo väčších skupinách, teda v dedinách, kde sa doposiaľ rozpráva po slovensky, a to v rodinách aj na ulici. V týchto oblastiach je legislatíva tamojších krajín nastavená na vytváranie podmienok pre život menšín. Majú slovenské školy, základné aj stredné, v úradoch je slovenčina úradným jazykom a podobne. Najviac takýchto dedín nájdete v severnom Srbsku v oblasti Vojvodina. Tam sú menšie regióny Báčka, Banát a Sriem a v nich naozaj mnoho slovenských dedín. Priľahlé oblasti Rumunska poznáte tiež. Tam leží Nadlak ako výrazné centrum slovenskej kultúry a vzdelávania. Je tam aj líceum Jozefa Gregora Tajovského, toho nášho Stajova. Slováci v Maďarsku majú slovenské školy v Békešskej Čabe, Sarvaši a Segede a vo viacerých priľahlých dedinách. Kvalitné líceum slovenské je aj v Budapešti. No a v súčasnom Chorvátsku je významná slovenská enkláva v Iloku, ktorý leží na opačnom brehu Dunaja ako slovenské dediny v Srbsku. Slovenské kultúrne spolky však doposiaľ pracujú aj vo viacerých chorvátskych dedinách v okolí Osieku.

Počuli sme Martinu a Viktora Ťaskovcov s ľudovou hudbou súboru Vranovčan. Naspäť k téme. V posledných rokoch možno viac počujete o slovenskej diaspore v zahraničí. Diaspora je na rozdiel od enklávy roztrúsená forma existencie príslušníkov slovenskej menšiny. Nemajú spomínané výhody enklávnych regiónov, ale už od 19. storočia aj v regiónoch západnej Európy a Zámoria existujú a vytrvalo pracujú slovenské kultúrne spolky aj vzdelávacie centrá. Tieto sa rozšírili ako huby po daždi po roku 1989. Takzvaná novodobá migrácia a v nej nadšené ženy, matky zakladajú víkendové vzdelávacie centrá. Len tak mimochodom, viete si predstaviť, že by ste svoje deti vodili do slovenskej školy raz za 2 týždne cez víkend na 3-4 hodiny? V takomto režime funguje väčšina slovenských vzdelávacích centier a pri niektorých vznikli aj detské folklórne súbory. Ale ich činnosť má ešte menšiu časovú dotáciu. Aj preto pokladám za výnimočný úspech, keď vidím vystúpenie detí slovenských súborov zo zahraničia. Ich podmienky na činnosť sú násobne zložitejšie, ako to majú detské súbory na Slovensku, ale aj funkcia zahraničných súborov je iná. Plnia funkciu prezentovať Slovákov v zahraničí, v krajinách ich súčasného pobytu. A ešte dôležitejšie, z výchovného hľadiska sú tieto súbory veľmi často motiváciou pre záujem detí aj ich rodičov o vzdelávanie v slovenčine. Keby som

A to bola Anka Hulejová, s ktorou sme sa dostali k predpovedi počasia. Samozrejme, neopomeniem ani pranostiky. A tie sa spájali ale s dnešným dňom. Je to málo známy sviatok, deň rozoslania apoštolov. My ho už málo evidujeme, ale naši predkovia ho poznali a vytvorili si k nemu pranostiky. Na deň rozoslania apoštolov, keď poprcháva, potom Magdaléna 22. júla svojho pána dáva do pozornosti. Ďalšia pranostika, ak prší na deň rozoslania apoštolov, bude drahota, už neviem, kam až môže drahota ísť. A ďalšia, rozoslanie apoštolov rozhadzuje krížiky. Hovoríme o tých stohoch na poliach. Nuž a textová predpoveď počasia pre stredné Slovensko, tak ako ju pripravili naši odborníci v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na štvrtok 16. júla. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33, na Orave a Liptove okolo 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov.

0: Dnes som hovorila o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Stalo sa vám už, že ste stretli niekoho, ktorý hovoril zvláštnym nárečím a dozvedeli ste sa, že je napríklad zo Srbska? Ak ste ho potom nazvali Srbom, veľmi zle mu to padlo. On je možno oveľa väčší Slovák presvedčením ako mnohí tu u nás na Slovensku. Verím, že som dnešnou reláciou pomohla tomu, že mu to na budúce neurobíte. Vážme si ich, veľmi veľa robia preto, aby mohli stále rozprávať po slovensky. Za dnešnú pozornosť pri relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia vám ďakujú Marek Rimovci a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie pri mikrofóne znova v stredu o týždeň.
1: Toučovskvo Šíropole.

Príjemný letný júlový stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dnes dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Ponúkneme vám v ňom niekoľko tipov, kam sa vybrať za dobrou dychovkou počas najbližších dní. Okrem dvoch plánovaných festivalov to budú aj koncerty vašich obľúbených kapiel. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Mesto Senec v spolupráci s miestnou dýchovou hudbou Senčanka pripravujú sériu letných promenádnych koncertov pri dýchovkách. Tá odštartovala už 5. júla vystúpením domácej Senčanky. Pokračovať bude aj tento víkend, a to konkrétne v sobotu 18. júla o 19. Na námestí 1. mája pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci sa tentoraz predstaví dýchový orchester mesta Galanta.

Tradíciu koncertov dychových hudieb pestujú dlhodobo aj v Trnave. Priestor amfiteátra je na to ako stvorený. Najbližšiu nedeľu 19. júla sa tu predstaví takmer domáca dychová hudba Modrančanka. Je to kapela, ktorá sídli v mestskej časti Trnavy v Modranke. Prednedávnom oslávila okrúhlu storočnicu. Podľa slov najstarších pamätníkov žijúcich v Modranke, možno existenciu v tejto mestskej trnavskej časti datovať do roku 1903. Jej fungovanie však utlmila a neskôr úplne znemožnila Prvá svetová vojna. V súčasnosti má najstarší člen Modrančanky 72 rokov a stabilne sa ich stretáva na skúškach 12. Sem tam vraj niekto príde i na výpomoc. Členovia sa stretávajú každý piatok o 19. v priestoroch bývalej Modrančanskej hasičárne. Chodia hrať na rôzne akcie, robia i plesy, festivaly a svadby a už 40 rokov udržiavajú peknú veľkonočnú tradíciu a hrávajú po celej dedine od domu k domu. Ak si chcete vypočuť Modrančanku naživo, možnosť máte už túto nedeľu 19. júla v priestoroch amfiteátra v Trnave.

trošku v predstihu pripravujú na najbližšiu sobotu 18. júla tradičný Anna Bál v dolnosúčanskej časti Polníky. Zahrať do tanca i do spevu prídu obľúbení legrúti, tak si to nenechajte ujsť.

Na Trenčiansku zostaneme aj v našej nasledujúcej pozvánke. Už 17. ročník Zlatovského festivalu sa bude konať túto nedeľu 19. júla o 15. v parku pri kultúrnom dome v Trenčine Zlatovciach. Tešiť sa môžete na vystúpenie dychovej hudby Grinavanka, Březoviané, Textilanka a zahrajú si tu opäť aj Legrúti.

Netradičné podujatie pripravujú aj v rámci Trenčína, európskeho hlavného mesta kultúry, a to už na budúci utorok 21. júla. V meste Matúša Čáka sa predstaví UNT Dechovka, americká univerzitná kapela s československým srdcom. Je to výnimočné hudobné teleso, ktoré pôsobí na University of North Texas v USA. Ide o prvú a jedinú univerzitnú dychovú kapelu svojho druhu v USA, ktorá sa venuje českej a slovenskej dychovej hudbe. Kapela vznikla v roku 2004 s podporou organizácie Czech Education Foundation of Texas. Jej členmi sú študenti univerzity, ktorí sa rozhodli spoznávať a ďalej rozvíjať hudobné a kultúrne dedičstvo Čechov a Slovákov v ďalekom Texase. Prvá zostava kapely študovala pod vedením známej dychovej hudby Stříbrňanka a v tejto spolupráci pokračuje aj nová študentská zostava z roku 2006. Poslaním UNT Dechovka Band je prepájať hranice krajín, jazykov aj samotnej hudby. Prostredníctvom dychovky spája ľudí, mesta a kultúry a prináša českú a slovenskú hudobnú tradíciu publiku aj za oceánom. Vystúpenie tejto nevšednej formácie si teda môžete pozrieť v utorok 21. júla o 18:30 na Mierovom námestí v Trenčíne.

No a poďme aj k našim susedom. Obľúbená dychová hudba z Dolnečanka slávy polstoročie. Svojich 50 rokov oslávi ako inak aj v rámci festivalu Miroslava Nauče a uvedie do života aj svoj najnovší album. Na festivale v Zdonkách vystúpi orchester Základnej umeleckej školy Skromnežíža, dychová hudba Hulíňané, Polančanka, Zdolnečanka a Glória. Podujatím, ktoré sa bude konať v Zdonkách túto sobotu 18. júla, vás slovom prevedie Ivanka Slabáková a Jiří Kokmotos. Tam by ste určite nemali chýbať.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných prázdninových dychovkových pozvánok už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri dobrej dychovke aj zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj si okrem iného predstavíme najnovší album dychovej hudby Krásinka. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Letná pohoda s Rádiom Regina. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Michailo Fedorov končí ako minister obrany, nahradiť by ho mohol Ihor Klimenko. Ex-ministerka Natália Milanová má pochybnosti o uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov. Slovenské národné múzeum nariadilo vykonať previerky. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Michailo Fedorov včera na Telegrame oznámil, že končí na pozícii ukrajinského ministra obrany. Podľa informácií denníka Ukrajinská pravda sú dôvodmi Fedorovho konca jeho konflikty s vedením ukrajinskej armády a jej najvyšším veliteľom Oleksandrom Sirským, ktoré sa nepodarilo vyriešiť. Viacerí ukrajinskí poslanci medzitým vyhlásili, že prezident Volodymyr Zelenský navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klimenka. Aktuálne nie je jasné, či Fedorov obsadí iný vládny post. Za najväčšie úspechy Fedorov považuje odstavenie systému Starlink pre ruskú armádu, zlepšenie efektívnosti protivzdušnej obrany alebo reformy verejného obstarávania. V talianskom Janove dnes majú byť vynesené rozsudky v procese s 57 obžalovanými pre zrútenie časti Morandiho mosta 14. augusta 2018, ktoré si vyžiadalo 43 obetí. Proces sa začal v júli 2022 a vypovedalo okolo 280 svedkov. Bývalí manažéri spoločnosti Autostrade per Italia a SPA, ktorí sa mali starať o údržbu mosta, a bývalí úradníci ministerstva dopravy boli obžalovaní okrem iného zo zabitia z nedbanlivosti, zanedbania úradných povinností či ohrozenia bezpečnosti dopravy. Prokuratúra žiada tresty pre 56 ľudí, v jednom prípade navrhla zbavenie obžaloby. Najvyšší trest 18 rokov a 6 mesiacov väzenia hrozí bývalému generálnemu riaditeľovi firmy Autostrade per Italia Giovannimu Castellucimu. Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko upozornila na nezrovnalosti pri uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov počas jeho rekonštrukcie.
2: Slovenské národné múzeum rekonštruuje Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. A miesto toho, aby na uskladnenie zbierok využilo priestory nejakých iných štátnych inštitúcií, rozhodne sa zazmluvniť externú firmu. Slovenské národné múzeum si prenajíma skladové priestory, ktoré sú v skutočnosti ale rodinným domom.
1: Ex-ministerka preto požiadala rezort kultúry aj Slovenské národné múzeum o vysvetlenie. Vedenie múzea reagovalo okamžite. Hovorkyňa inštitúcie Barbora Zajačková.
3: Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová dnes nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov. O výsledkoch preverenia bude Slovenské národné múzeum informovať.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18. hodine 15. minúte privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
4: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga. Určite budeme bojovať aj pohár, uvidíme samozrejme, ako to pôjde, ale dôležité je pre nás samozrejme zisk majstrovského titulu, je miestenka do Ligy majstrov a to je ten náš primárny cieľ.
1: V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov nastúpia Belasi v utorok 21. júla na pôde gruzínskeho mužstva Iberia Tbilisi. Dnes mala prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred krásne ráno aj na cesty. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 1/12 cez Skalité a Čierne. To je zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Hodina stred, Rádio Budík.
1: Takzvaný vodný kvet. Na prvé počutie znie poeticky, avšak sinice vám môžu teraz v lete spôsobiť nepríjemné zdravotné problémy.
2: Po kúpaní v takejto vode, ak sa predsa tak udeje, je potrebné sa osprchovať po prúdom čistej vody a plavky vyprať. Ešte väčším rizikom pre deti môže byť hranie sa pri brehoch s nahromadenou kašou vodného kvetu, ktorá vysychá a rozprašuje sa do vzduchu.
1: Viac povieme pred šiestou. Dnešné príslovie pochádza z Javorníkov a upozorní na medziľudské vzťahy. Hovorí, že falošný pokojný spánok nerozsievajú. Hľadáte si dobitú izbovú rastlinu, ktorá oživí interiér a nie je náročná na starostlivosť? Dobrým typom je svokrin jazyk. No a zistíme aj to, ako sa majú v detskom tábore malý pekár na motičkách. A ešte oveľa viac ponúkneme v dnešnom Rádio Budíku. Tak príjemné počúvanie, Rádia Regina, stredžlám.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Mena Drahomíra Rút majú meniny práve dnes 16. júla. Slovanské meno Drahomír znamená komu je drahý mier. Títo muži sú dobrosrdeční aj naivní. Dokážu sa správne rozhodovať, v kolektíve ich obľubujú, pretože sa vedia nadchnúť pre ušľachtilé ciele. Rút pochádza z hebrejského slova Reut, čo sa prekladá ako priateľka alebo spoločnička. Dievčatá a ženy, ktoré nosia toto meno, majú hlbokú túžbu vyjadrovať sa. Ich ambície sú v rečníctve, herectve, speve a v písaní. Sú charizmatické vodkyne, podnikajú úsilie odmenené úspechom. Cenia si pravdu, disciplínu a spravodlivosť. V každom prípade aj Drahomírom, aj Ruth želáme všetko najlepšie a posielame pesničku. Toto je Kristína a pesnička s názvom Pre teba.

0: Z Rádia Regina stredaj Václav Neckáš a jeho malé šípy, teraz je 5 hodín a 20 minút. Bioklimatický park Drienová pri Rajci vznikol v roku 2014 za účelom obnovy zdevastovanej poľnohospodárskej pôdy. Na 27 hektároch pestujú 400 ovocných stromov, pšenicu aj špaldu, z ktorej malú múku. S Ladislavom Židekom z občianskeho združenia Ekoenergia tam zašla Janka Grajciarová.
1: V bioklimatickom parku v Drienovej práve vchádzame do ovocného sadu, kde sú vysadené staré odrody ovocných stromov. A bežia k nám aj ovce kamerunské. Blížime sa aj k takému opustenému domčeku malému. To bude asi pustovňa Antona Srholca. Ako často je využívaná, alebo kto môže
2: to
1: prísť?
2: To môže kdokoľvek, kedykoľvek prísť. Či už sa tu pomodlí, či si len tak posedí, porozprávajú sa ľudia v tom.
1: Pekný výhľad na jazierko so stromom dokonca uprostred, taký malý ostrovček. Malé jazierko.
2: To sa volá jazero na kopci a ono je to tiež jedno z vodozádržných opatrení. Keď sa topí sneh alebo viac prší, tak vtedy sa vlastne doplňa voda. Tá hruška sa volá Magdalenka, odroda Magdalenka. Výborne sa mu darí. Veľmi som sa bal, keď sme to jazierko okolo nej robili, že mi vyhnie, ale krásne sa jej darí, a pretože je v tom jazere, je najrýchlejšie rastúci stromom.
1: Tak viac menej, čo sa týka vodozádržných opatrení, máte najmä nádrže, ktoré zadržiavajú dažďovú vodu.
2: Áno, áno.
1: Jazierka.
2: Oni slúžia aj ako také protipovodňové.
1: Aké máte ešte riešenia, okrem toho, že ste vybagrovali napríklad tieto jamy?
2: Hrácky na toku, také drevá, čo sa robí, a ono to zadrží vodu, tam sa žaby. V lani som spočítal orientačne, okolo 3 milióny žiab som dorobil. Keď som si to prepočítal, že hodnota jednej žaby, spoločenská hodnota je 300 eur. Za jeden rok som vyše 100 miliónov zbohatol, ale mi to nikto nezaplatil. Zaujímavé, to som si všimol teraz, biodynamické pestovanie. To znamená, že vy umožníte obrovskému množstvu rastlinných druhov. Tu je tak obrovské množstvo všetkých možných motýlikov, chrobákov a čo ja viem čoho, že to je jednoducho pohádka. A toto biodynamické pestovanie znamená, že keď je veľmi veľa druhov, každý ten druh, ako vy máte svoje špecifikum, ja mám svoj Anča, Zuza, Petra a čo ja viem, každý má svoje špecifikum. A to je to čaro, čo ja dávam do tej špaldovej múky. Aby ono malo z rôznych druhov rastlín nejaké tie mikroprvky. V tom je to čaro tej úspešnosti tej rastlinky. Ako náhle by som ja začal používať pesticídy proti rôznym motýlikom, chrobákom, múcham a čo ja viem čomu, pesticídy, a herbicídy sú zasa proti rôznym druhom rastlín, aby som len podporil to obilie, tak ja by som mu ubral tej rôznorodosti tých prvkov, ktoré sa môžu dostať do toho obilia.

Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Počúvate Rádio Regina Stred, teraz je 5 hodín 26 minút. Toto je No Name a pesnička Lekná. Príjemné počúvanie aj tej ďalšej.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10:00.
0: Zelená vlna.
4: Minútu po pol šiestej z Rádia Regina Stred. Pekné ráno na cesty. Kolóna sa už teraz tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie zatiaľ 10 až 15 minút. Čiastočné obmedzenie na vás čaká na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok. Na 333. kilometri menia stredové zvodidlá a v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: 83 rokov má dnes filmový a divadelný herec, divadelný režisér a pedagog Bratislavskej vysokej školy muzických umení Martin Huba. 77 rokov má rodák z Liptovského Jána, režisér, scenárista a vysokoškolský pedagog Vladimír Balco. Medzi jeho filmy patria napríklad Uhol pohľadu, Led asfaltového holuba či Rivers of Babylon. A 47 rokov má dnes gitarista, skladateľ, spevák a líder populárnej skupiny I'm the Smile, Ivan Tasler. Narodeninovým oslavencom blahoželáme a želáme všetko najlepšie. Dnes ráno pre vás Rádio Budík vysielajú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. Toto je Veronika Rabada a pesnička Ach, Janičko.

0: 5 hodín 35 minút, to je presný čas, počúvate Rádio Regina Stret. No a každé ráno vám prinášame aj pravidelnú rubriku Liek na dušu, v ktorej sa venujeme rôznym témam, ktoré súvisia s našou psychikou. Predpokladám, že mnohí z vás radi trávite čas v lese a všeobecne v prírode, chodíte na prechádzky či na dlhšie túry, bicyklujete. No a dnes prezradíme, ako vyzerá taký vedomý pobyt v lese, konkrétne tzv. Lesný kúpeľ, čo je metóda, ktorá vlastne využíva pobyt v lesnom prostredí na podporu duševnej pohody. Tak si teraz vypočujte oveľa viac.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Hoci názov by vás mohol trošku zmiasť a naznačovať, že lesný kúpeľ znamená fyzické kúpanie sa v lese, nie je to tak. Ide o vedomý a pomalý pobyt v lesnom prostredí s využitím zmyslov. Ide o pozorovanie, počúvanie, vnímanie vôní či dotykov a atmosféry lesa. O tom, ako to v praxi vyzerá, hovorí certifikovaná sprievodkyňa lesného kúpeľa Ivana Franková.
3: Prebieha v takej pomerne malej skupinke ľudí, ktorí vstupujú do lesa ako do prostredia ticha a nádhery z toho nášho rušného sveta, čiže začíname takou akoby pomyselnou oponou, ktorú zatvoríme za sebou. Necháme možno ten každodenný stres, tie možno aktuálne problémy, ktoré máme niekde za tou oponou a vchádzame do lesa. Tým sa to začína, no a potom sa pomaličky vlastne dostávame k rôznym aktivitám, ktoré ponúkame a pozývame účastníkov k ním. Dotýkajú sa všetkých našich zmyslov, hovoríme o dýchaní, skúšame si rôzne dýchové techniky.
2: O tom, čo je takisto súčasťou lesného kúpeľa, hovorí členka Slovenskej asociácie lesného kúpeľa a lesnej terapie Zuzana Burdová.
4: Využívame to prírodné prostredie ako ten priestor, ktorý už sám o sebe môže byť liečivý. Prostredníctvom rôznych aktivít vlastne my ako sprievodcovia lesného kúpeľa vnášame do tej skupiny to, aby tí ľudia mysleli iba na také nejaké svoje vnútro, svoje také upokojenie. Využívajú sa tam okrem dýchania aj nejaké také techniky, ktoré môžu sa zdať ľuďom smiešne, že nejaké trasenie alebo možno na prvý pohľad také nudné, ale spomeniem aktivitu, kedy si účastníci lesného kúpeľa iba sadnú a dostanú za úlohu pozorovať fraktály v korunách stromov, takže naozaj 10 minút len pozorujete stromy. Môže si tak vlastne človek uvedomiť, že ako počas dňa je úplne zrýchlený, ako možno si ľudia nevšímajú vôbec na prechádzke v lese, že ako vyzerajú koruny stromov a podobne. Takže prostredníctvom aktivít, ktoré sú aj také upokojujúce, ale môžu byť aj také nabudzujúce, sa človek vlastne v tom lese uvoľní.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Skôr ako sa k nej dostaneme, tak začneme aktuálnymi teplotami. O 5. hodine namerali meteorológovia v Banskej Bystrici a v Revúcej 15 stupňov Celzia. Banská Štiavnica, Rožňava a Turzovka hlásili 16 stupňov, v Dudinciach bolo 20, Liptovský Hrádok a Žilina mali 14 stupňov, v Poprade ste mali 12, v Prievidzi 18, v Turčianskych Tepliciach 13 a Žiar nad Hronom hlásilo 17 stupňov Celzia. Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Príjemný štvrtok s Rádiom Regina

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 16. júla v roku 1901, teda pred 125 rokmi, sa narodil v Ružomberku spisovateľ, politik a diplomat Karol Sidor, blízky spolupracovník Andreja Hlinku a šéfredaktor denníka Hnutie Slovensko ľudová strana Slovák. V roku 1939 nakrátko aj predseda slovenskej autonómnej vlády. Po vzniku slovenského štátu bol ministrom vnútra, ale napokyn Nemecka bol odstranený z politického života. Po roku 1945 veľvyslanec vo Vatikáne. Od roku 1947 žil v emigrácii. V roku 1947 bol v neprítomnosti odsúdený na 20 rokov väzenia. Zomrel 20. októbra v roku 1953.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Vodný kvet alebo sinice majú najčastejšie zelenú a modrozelenú farbu. Vo zvýšenej miere sa vyskytujú najmä po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom počasí. Cyanobaktérie najčastejšie nájdeme vo vodných ekosystémoch, ako sú jazerá, rieky a moria, ale aj v pôde, na vlhkých miestach a dokonca aj v extrémnych podmienkach, akými sú horúce pramene. Viac povie Pavlína Bartová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
2: Sinice sú drobné mikroskopické mikroorganizmy zelenej až modrozelenej, prípadne červenej farby, ktoré ak sa vo vode premnožia, sfarbiajú alebo sa hromadia na hladine v podobe farbnej kaše nazývanej tzv. Vodný kvet. Táto kašovitá hmota môže byť naviata do kútov nádrže, jazera alebo rozptýlená po celej hladine vody.
1: Či voda obsahuje sinice, sa dá otestovať jednoduchým spôsobom. Do priesvitnej nádoby treba nabrať vodu a nechať ju na svetle postáť 15 až 20 minút. Ak sa na vode vytvorí prstenec farebnej hmoty, pripomínajúci posekané ihličie alebo zelenú krupicu a voda pritom zostane číra, ide pravdepodobne o sinice. Ak zostanú mikroorganizmy rozptýlené vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne nevýznamné riasy.
2: Sinice obsahujú látky, ktoré môžu vyvolávať u citlivých jedincov alergické reakcie, ako sú dýchacie problémy, kožné výrážky a zápaly očných spojoviek. Po prehltnutí vody so sinicovými jedmi sa môžu prejaviť ich toxické účinky nevoľnosťou, zvracaním, bolestiami hlavy, krčmi svalstva. V takej vode by sa nemali kúpať najmä deti.
1: Zdravotné riziko sa zvyšuje s dĺžkou pobytu vo vode a opakovaným kúpaním sa viac dní po sebe.
2: Po kúpaní v takejto vode, ak sa predsa tak udeje, je potrebné sa osprchovať po prúdom čistej vody a plavky vyprať. Ešte väčším rizikom pre deti môže byť hranie sa pri brehoch s nahromadenou kašou vodného kvetu, ktorá vysychá a rozprašuje sa do vzduchu.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Pánová. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte a pôdohospodárskej platobnej agentúre. Reagoval tak na viaceré rozhovory, ktoré Ľubomír Andráši poskytol médiám. Nespokojnosť prácou predsedu NKÚ spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyslovil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Podľa nich sa Ľubomír Andráši nevenuje tomu, čo mu má.
1: Podáme podnet na Národnú radu Slovenskej republiky. Aj naši právnici robia rôzne prípravy z pohľadu nejakých podaní, lebo toto je už akože úplne začiar.
2: Povedané športovou terminológiou, to je na úterák, pán predseda.
0: Predseda NKÚ odkázal, že nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spoluzodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za uplynulé 20 ročia. Doplňa hovorkyňa úradu Daniela Bolek-Dobáková.
3: Útoky a spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispievajú k riešeniu problémov občanov, ale oslabujú dôveru v štátne inštitúcie, ktorá je nevyhnutná pre fungujúcu demokraciu, ochranu verejných financií a prosperitu ľudí.
0: Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC Inštitút. Podľa Nikoly Richterovej pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou.
4: Polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti.
0: Dáta vyplývajú z prieskumu, ktorý vlani na jeseň realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na dočasnom zachovaní cenového stropu na ruskú ropu na súčasnej úrovni $44 za barel. Diplomati dodali, že rozhodnutie poskytne Bruselu ďalší týždeň na dokončenie rokovaní o novom balíku sankcií proti Rusku. Bez dohody by sa cenový strop automaticky zvýšil, čomu chcela Európska únia zabrániť, najmä poraste cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. USA včera znova zaútočili na Irán. Prvá vlna úderov sa začala popoludní stredoeurópskeho letného času a trvala hodinu a pol. V noci americká armáda na Irán útočila 7 hodín, údery sa skončili o 3. hodine nášho času a boli pri nich zasiahnuté iránske veliteľské centrá, pozície protivzdušnej obrany, raketové a dronové kapacity a pobrežné sledovacie zariadenia. Kuvajtská armáda v noci reagovala na útoky bezpilotných lietadiel z Irán. V Bahrajne sa rozozvučali sirény varujúce pred leteckým útokom.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď otočili vývoj dvoma gólmi v závere. V 55. minúte síce otvoril skóre Angličan Anthony Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Enzo Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Lautaro Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. hodine nášho času zo Španielskom. Anglicko nastúpi v súboji o tretie miesto v sobotu o 23. hodine proti Francúzsku. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33 na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 6 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Z Rádia Regina Stred opäť pekné ráno aj za volanty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, ale zdržíte sa už pol hodinu. Cestári sú na dielnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Vymieňajú tam z vodidla. V oboch smeroch blokovaný je rýchly pruh. Tak si dávajte pozor a šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Dnešné príslovie pochádza z Javorníkov a upozorní na medziľudské vzťahy. Hovorí, že falošný pokojný spánok nerozsievajú. Z Rádia Regina Stred pekné ráno želajú Richard Švarba a Gabriela Tomajková.

0: predpoveď počasia.
1: Pripravenú ju pre vás máme aj o 6 hodine 9 minúte. Ponúkne nám ju Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prejem.
1: Máme celkom pekné ráno, nie? Dá sa povedať, aj čo sa týka teplot, je to také celkom príjemné zatiaľ?
2: Určite áno, v týchto chvíľach máme na strednom Slovensku polooblačné až oblačné počasie, miestami až zamračené, ale zrážky momentálne nepozorujeme a čo sa týka teploty, v Prievidzi máme 19 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 15, v Žiline 16, takisto aj v Čadci. V Oravskom Veselom je momentálne 12 stupňov, v Liesku 13, Liptovský Mikuláš má aktuálne 14,5 stupňa, v Poprade je momentálne 13 stupňov, na Šubskom Plese 10,5, v Telgarte 14 stupňov, Brezno má momentálne 15, v Banskej Bystrici 16, na Sliači je 17 stupňov, takisto hlasie Žiar nad Hronom. Banská Štiavnica má 16,5 stupňa, Dudince 19,5, Bzovík má momentálne 18,5 stupňa Celzia, v Boľkovciach je momentálne 17 stupňov, takisto aj v Rimavskej Sobote, v Revúcej 16 a takisto má aj Lom nad Rimavicou 16 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
1: Tak zatiaľ to stúpa veľmi pomaly tie teploty, ale malo by byť celkom teplo dnes, takže čo nás čaká?
2: Áno, cez deň bude prevládať malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť a teraz rána sa ešte ojedinele môže vyskytovať hmla, predovšetkým v Žilinskom kraji. Ojedinele treba očakávať prehánky, prípadne búrky a dnes očakávame teplý deň, pričom denná teplota bude v intervale 28 až 30 stupňov Celzia. Na Orave a Liptove bude okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor.
1: Meteorologička Jana Potanková a jej predpoveď počasia. Ďakujeme a želáme príjemný štvrtok.
2: Ďakujem, krásny deň, do počtia.
0: Letná pohoda s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Dnes o faloši a úprimnosti. Najskôr v rozhlasovom archíve z roku 1980.
2: Čo si myslíš o mojej osobnosti?
3: Ty si nejaká osobnosť. Zrejme si mal na mysli, či som si ťa všimla.
2: No, stáva sa mi často, že ženy idú na mne oči nechať.
3: No, môžem ťa ubezpečiť, že pre mňa si luft.
2: Úprimnosť za úprimnosť.
1: Úprimnosť nadovšetko, hovorí názov rozhlasovej hry. Príslovie upozorňuje na opačnú vlastnosť. Falošný, pokojný spánok nerozsievajú. Javornícke príslovie tradične rozoberieme s javornickou obyvateľkou, psychologičkou Kristínou Kubiatkovou. Ako odhaliť falošnosť?
4: Môžeme sa spoľahnúť na náš úplne prvý dojem. Náš prvý dojem, intuícia, často nejaké telesné prejavy a pocity nám často prezradia, s akým typom človeka sa stretávame. Pri niekom sa automaticky cítime uvoľnenie, niekto na nás pôsobí prísne, tak si držíme odstup. Náš prvý dojem ale často zastrie naša minulá skúsenosť, kedy nám človek mohol niekoho dôležitého z nášho života pripomenúť. Typom by mohlo byť bezpečne balancovať medzi prvým dojmom a svojou minulou skúsenosťou.

0: Nie každý ale dokáže dokonale odhaliť neúprimnosť.
1: Tiež platí, že druhým ľuďom dokážeme rozumieť do takej miery, do akej poznáme samých seba. Čím viac teda poznáme samých seba a čím viac si sami rozumieme, tým viac vieme vo vzťahu s druhými ľuďmi rozumieť im, rozpoznať napríklad aj takéhoto neúprimného človeka.
0: Falošný, pokojný spánok nerozsievajú.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
1: Rádio Regina ponúka sobotný hosť Rádia Regina Stret.
2: Veda alebo basketbal? Veronika Obertová si vybrala oboje. Vedie popularizačné centrum Motio na Žilinskej univerzite a zároveň rozhoduje basketbalové zápasy doma aj v zahraničí.
3: Mnohí si myslia, že rozhodca príde na zápas 20 minút pred začiatkom, ale v skutočnosti tomu predchádza naozaj veľké množstvo práce a samozrejmosťou je hlavne tá fyzická príprava.
2: Pôjdeme aj do centra Motio, kde návštevníci spoznajú fyziku, robotiku a moderné technológie. Sobotnou hostkou Mária Špilbergera bude Veronika Obertová. Počúvajte Rádio Regina Stret krátko po 11.
1: Pohotovosť.
4: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
5: Minútu pred posiedmou z Rádia Regina Stred opäť pekné ráno na cesty. Pozor na radary, pribudli na viezde do Starej Bystrice z Klubiny a ďalší ste videli vo Valaskej na Strojarenskej smerom na Podbrezovú. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Na futbalovú mapu stredoslovenského regiónu sa čoraz výraznejšie tlačí telovýchovná jednota Louča. Táto hornotikovská obec s necelou 700 obyvateľov zaujala nielen jednoznačným postupom zo 6. ligy skupiny C, ale aj nedávnym angažovaním sa známeho futbalového mena na post trénera. Viac sa dozviete, ak budete Rádio Regina Stret počúvať aj po pol 7. Pekné ráno želajú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. No a ako spieva už legendárna slovenská kapela Vidiek, keď je 7 ráno, zapnem rádio. Verím, že vy ho máte zapnuté už od 5, odkedy pre vás vysielame Rádio Budík a zostane to tak minimálne do 9.

0: Predpoveď počasia.
1: Teploty stúpajú, ale naozaj veľmi, veľmi pomaly zatiaľ. Pred pol hodinkou hlásila Banská Bystrica 16 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 17, Chopok 10, no v Dudinciach už 20 stupňov, Liptovský Hrádok hlási 15, Poprad 13, Prievidze 19, Revúca 16, rovnako ako Turzovka na Kysuciach, Turčianske Teplice 15 stupňov Celzia a Žiar nad Hronom 17 stupňov. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov Celzia a zafúka prevažne slabý vietor.
0: Rádio Regina Stred.

0: Šport.
1: Na futbalovú mapu stredoslovenského regiónu sa tlačí telovýchovná jednota Lovča. Táto hornotekovská obec s necelou 700 obyvateľov zaujala nielen postupom zo 6. ligy skupiny C, ale aj nedávnym angažovaním známeho mena na post trénera. Stal sa ním skúsený ligový harcovník Martin Polievka, s ktorým sa porozprával Mário Hanzel.
2: Pán tréner, tak ako športovú verejnosť prekvapila informácia, že idete trénovať do Lovče. Zrejme takisto aj prekvapila informácia alebo záujem tohto klubu o vaše služby.
3: V podstate o tom je trénerský život. Ukončil som pôsobenie v Dukle a som tréner a aj naďalej chcem byť tréner, takže tá ponuka z Lovče prišla relatívne rýchlo a tá dohoda sa tiež zrodila veľmi rýchlo, pretože podľa tých plánov, o ktorých som sa rozprával s majiteľom predtým, ako sme sa dohodli, tak je to klub, ktorý je ambiciózny a to ma asi zaujalo najviac na tejto ponuke.
2: Čiže už ste zhruba vedeli asi, čo vás tam čaká, respektíve čo sa od vás čaká?
3: To som nevedel. Ako som spomínal, tie ambície klube určite sú vyššie, ako je momentálne súťaž, ktoré účinkujú, to ako tým sa netaja a to je aj logické vzhľadom na to, ako sa ten klub profiluje, akí hráči tam hrajú, takže z tohto pohľadu si myslím, že to dáva zmysel. A čo ma čaká, to asi zistím len počas sezóny, teraz nemyslím, čo ma čaká v klube, ale čo ma celkovo čaká v tej súťaži, ale myslím si, že mám okolo seba tam dosilný realizačný tím a skúsených ľudí, ktorí mi budú vedieť v tomto tiež pomôcť.
2: Lovča v 6. ligou prešla ako nôž maslom. Majú takéto plány aj vo vyššej súťaži v 5. lige?
3: Tie výsledky a v podstate aj tú celú ich cestu 6. ligou, samozrejme, že som cez výsledkový servis sledoval. Áno, netája sa plánmi postúpiť aj z 5. ligy, to som už spomínal. Či ako nôž maslom, to neviem, pretože predsa len už je to súťaž vyššia a tá kvalita súťaže určite bude vyššia, ale urobíme všetko preto, aby sa nám ten cieľ splniť podarilo.
2: Máte už za sebou aj nejaké prvé tréningy, ako hodnotíte tú kvalitu kadra, ktorá vás tam čakala, na čom budete musieť najviac popracovať z vášho pohľadu?
3: Prvé tréningy už samozrejme máme za sebou, ale zatiaľ to je ešte stále také kostrbaté, čo sa týka tej účasti hráčov na tréningu, pretože samozrejme, že je to klub aj keď s ambíciami, ale stále je to amatérsky klub, takže samozrejme, že tí jednotliví hráči majú či už záväzky vo svojich zamestnaniach alebo rodinné povinnosti teraz v zmysle dovoleniek, takže tá účasť ešte nebola úplne taká 100% ako by sme chceli, ale verím, že postupne ako bude sa blížiť tá súťaž, tak sa to už utrasie a budeme mať pokope celý kader. A na čom popracovať? Je to komplexný proces. Nevidím taký rozdiel v tréningovom procese, samozrejme v tej náplni medzi profesionálnym futbalom a týmto, takže nejako tak by som chcel aj postupovať, takže ako sa to bude vyvíjať a čo bude musieť potrebovať, tak podľa toho sa zariadíme.

0: Tipy na voľný čas.
1: Offroad, Trophy Challenge, Lišov, Extrém, Blato a Adrenalin. Atrakcie pre deti aj dospelých od dnes do nedeľa v Lišove. Dnes sa v motokempe Nová Baňa začne 9. ročník stretnutia VW Transporter, Caravel, Multivan, všetkých generácií a verzií a hlavne úžasných ľudí okolo nich. Tradične sa stretnú v kempe na Tajchu v Novej Bani. Dobré jedlo, zábava či skvelá hudba pri ohníku bude sprevádzať dňom i nocou. Začiatok o 10. Literárna kancelária, nové miesto v Banskej Bystrici, kde to žije knihami. V bývalom kníhkupectve Artforum otvoria dnes nový ofis vydavateľstva Literárna bašta. Každý štvrtok od 16. do 22. brány pootvorí aj verejnosti ako showroom a pop-up kníhkupectvo s kurátorským výberom kvalitnej beletrie a non-fiction od spriaznených vydavateľstiev, ale aj ako miesto literárnych podujatí. Literárna kancelária ponúkne jednosmerné výpravy do sfér knižnej kultúry. Miesto, kde literatúra vzniká a prezentuje sa a reflektuje. Otvorenie s autorstvami a knižnými profesionálmi či profesionálkami. Začiatok o 6:30 večer. Už dnes privítajú v Šatok Belany koncertnú verziu programu Na srdci mi hraj. Hudobnú podobu najúspešnejšieho divadelného predstavenia o Karolovi Duchoňovi bez divadelného deja, postavenú na hudbe a jeho najväčších hitoch. Program doplnia aj duety, ktoré k Duchoňovmu repertoáru neodmysliteľne patria. Hlavným hlasom večera bude Martin Dimeši, ktorý stvárňuje hlavnú rolu aj v divadelnej verzii projektu a jeho interpretácia oslovuje čoraz širšie publikum. Orchestrálny sprievod zabezpečí orchester Vlada Valoviča pod vedením Vladimíra Valoviča, ktorý s Karolom Duchoňom spolupracoval a podieľal sa na nahrávaní jeho najväčších hitov. Festival rozhybkosti už 10 rokov neodmysliteľne patrí k letu na Liptove. Tento rok sa od dnes do nedele vo Východnej uskutoční už 11. ročník. Ak sa rozhodnete stráviť na festivale celé 4 dni, určite si to nesmierne užijete. Môžete sa ponoriť do sveta tradičného tanca a remesiel prostredníctvom rôznych aktivít. Počas dňa na rozhybkostiach sa môžete zapojiť do všetkých prebiehajúcich tanečných, remeselných aj spevavých dielní. Platí, že čím skôr v sobotu do Východnej prídete, tým viac toho zažijete. Na stanici Žilina Záriečie bude o 17. pod vedením dobrovoľníčok Eleny a Emy workshop linoritnej tlače je pozvánkou na objavenie sveta linoritu všestrannej raziacej techniky, ktorá umožňuje vyrezávať si vlastné návrhy a premieňať ich na jedinečné potlače na papieri, látke či oblečení. Pod vedením dobrovoľníčok Emy a Eleny, ktoré majú obe skúsenosti s grafikou, sa zoznámite so základmi linoritu. Slovenské národné múzeum, etnografické múzeum v Martine vás pozýva na komorný koncert Ozvený krajín sveta, ktorý bude v historickom priestore múzeálnej záhrady dnes o 17. hodine. No a o 7:30 pozývame na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici už na tradičné štvrtkové podujatie Divadelný štvrtok, hovorí Dušan Jablonský.
2: 16. júla pozývame všetkých milovníkov divadla na predstavenie v podaní divadla Faktor Liptovského Mikuláša s názvom Stereo. Ide o komédiu o stereotypoch vzťahu muža a ženy, o stereofónii, ktorú spolu vytvárajú a o ďalších životných nástrahách, ktoré nakoniec možno odhalia, možno neodhalia, prečo tieto živočíchy, teda ona a on, žijú vo dvojici. Takže všetkých, ktorí sa chcú dobre zabaviť, pozývame o 18:30 na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska a v prípade dažďa do podkrovia na túto vydarenú komédiu. Táto komédia nie je určená pre maloletých divákov. Srdečne pozývame.
0: S rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletelová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletelová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportál.
3: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: Zdravotná poisťovňa Dôvera chce kúpiť Unión. Opozícia varuje pred oslabovaním konkurencie na trhu. Ukrajina plánuje vyrábať rakety Patriot ešte tento rok. Podľa expertov však len prípravy potrvajú niekoľko rokov.

0: V tuto chvíli sa nemení vôbec nič. Pripravovaná aktivita je převod celého poistného kmene, nicméně k té dojde až po té, co dostaneme souhlasy všech príslušných institúcií, což očekávame v horizontu několika měsíců.
1: Spojenie poisťovní by malo nastať až v roku 2027, generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
2: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz.
1: Opozícia sa obáva monopolizácie trhu. Oskar Dvořák z PS podotýka, že na ňom zostane jediná súkromná poisťovňa, ktorú vlastní finančná skupina Penta s podielom takmer 48% poistencov. Hovorkyňa protimonopolného úradu Lívia Čerešová reaguje, že posúdenie patrí do pôsobnosti Európskej komisie.
3: Podľa našich informácií sa účastníci koncentrácie v najbližšom období obrátia na Európsku komisiu s žiadosťou o prednotifikačné kontakty.
1: Rezort zdravotníctva tvrdí, že je pripravený využiť všetky svoje kompetencie na to, aby každé jedno euro z verejného zdravotného poistenia bolo použité v prospech pacientov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
4: Ústavný súd má za sebou náročný polrok, dostal viac ako 1600 nových návrhov. Hoci uzavrel ešte viac prípadov, približne 1000 ich stále zostáva nevybavených. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan upozorňuje, že situáciu treba bezodkladne riešiť novou voľbou kandidátov na sudcov.
5: Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch Ústavného súdu už takmer 3 roky. Stalo sa tak potom, keď sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Lašáková vzdala funkcie. Hovorkyňa Martina Ferencová upozorňuje, že neobsadenosť pléna má výrazne negatívny dosah na rozhodovaciu činnosť.
6: Prejavuje sa najmä v narastajúcom počte nevybavených návrhov, a to napriek tomu, že sudcovia Ústavného súdu vykonávajú svoju agendu v plnom pracovnom nasadení.
5: Vyhlásenie voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu je ústavnou povinnosťou a kompetenciou Národnej rady. Jej predseda Richard Raši z Hlasu SD dávnejšie povedal, že novú voľbu kandidátov vyhlási až vtedy, keď bude v koalícii jasná politická dohoda.
7: Kým sa nerozhodne, kto bude nominovaný tak, aby mal šancu aj prejsť, tak sa k tejto voľbe nepristúpi. Je to aj preto, lebo ten posledný návrh, ktorý bol predložený, získal jeden hlas. Nemá význam rokovať a hlasovať o niekom, kto nemá podporu.
5: Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Via Juris Katarína Batková reaguje, že neúplné zloženie Ústavného súdu oslabuje aj dôveru v právny štát. Tvrdí, že by mal byť obsadený kvalitnými expertami.
8: Ignoráciou parlamentu a vlády dochádza k tomu, že aj v prípade, že sa vyhlási verejná voľba, tak žiadny človek, ktorý patrí na ten Ústavný súd a ktorý expertom v oblasti ústavného práva, sa ani len neprihlási, lebo on to môže vnímať ako zbytočné, pokiaľ sa takýmto spôsobom komunikuje o obsadzovaní tejto funkcie.
5: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD neúplný Ústavný súd nie je najväčší problém Slovenska. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
9: Počúvate Rádiožurnál.
4: Spojené štáty ukončili ďalšiu vlnu masívnych vzdušných útokov na sever Iránu. Teherán v odvete zaútočil raketami a dronmi na americké základne v Kuvajte a v Jordánsku a sirény zneli aj v Bahrajne. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News pohrozil, že na budúci týždeň armáda útoky rozšíri a zameria sa na elektrárne a mosty. Nevylúčil ani možnosť vyslania pozemných jednotiek do Iránu.
10: Centrálne velenie USA na sociálnej sieti X informovalo, že americké síly zasiahli iránske veliteľské centrá, stanovištia protivzdušnej obrany, raketové a dronové kapacity aj zariadenia na pobrežný prieskum. Medzi zasiahnutými cieľmi je aj hlavný iránsky prístav pri Hormuzskom prielive Bandar Abbas, ktorý je kľúčovým centrom iránskych revolučných gárd. Iránska islamská republika momentálne nie je spokojná, konštatoval americký prezident Donald Trump s tým, že Iránu sa nepáči, čo USA robí, no chce dospieť k dohode. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagái však uviedol, že Teherán v súčasnosti neplánuje žiadne rokovania a sústreďuje sa na obranu. Zopakoval, že ak Spojené štáty porušia memorandum o porozumení medzi Iránom a USA, Teherán prestane plniť svoje záväzky. Iránska armáda tvrdí, že zaútočila na radarový systém na americkej leteckej základni v Kuvajte a komunikačné systémy a sklady paliva americkej armády na leteckej základni Azraq v Jordánsku. To uviedlo, že zostrelilo 8 iránskych rakiet. Iránske útoky odrážal aj Kuvajt a poplašné sirény zneli aj v Bahrajne, v ktorom má základňu 5. americká flotila. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
4: Ukrajina by mohla už koncom

0: roka začať vyrábať rakety do systému protivzdušnej obrany Patriot, povedal to prezident Volodymyr Zelenský potom, keď mu Spojené štáty nedávno prisľúbili udelenie licencie. Viacerí experti však predpovedajú, že len prípravy na produkciu potrvajú niekoľko rokov.
1: Ukrajinský portál Kyiv Independent s odkazom na nemenovaný zdroj informuje, že proces udelenia licencie na produkciu projektilov do protiraketového systému Patriot sa už presunul z politickej do praktickej roviny. Povolenie prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému tento mesiac prisľúbil na samite Severoatlantickej aliancie šéf Bieleho domu Donald Trump a krok podľa portálu podporuje aj samotný konštruktér systému Patriot, zbrojárska firma Lockheed Martin. Volodymyr Zelenský hovorí o možnom spustení výroby ešte tento rok.
2: Ukrajina sa blíži k získaniu schopnosti vyrábať rakety do Patriotov, čo znamená, že by sa mohla stať len treťou krajinou v dejinách s týmto privilégiom. Ďakujem americkému prezidentovi za historické rozhodnutie, ktoré pomôže zachrániť životy tisícov ľudí.
1: Okrem USA majú povolenie vyrábať rakety len Japonsko a Nemecko. Kyjev opakovane hlási ich nedostatok a podľa expertov na tom pre vojnu s Iránom môže byť podobne aj samotný Washington. Viacerí odborníci však tvrdia, že spustenie produkcie nebude trvať len pár mesiacov, ale minimálne niekoľko rokov. Ukrajina pritom podľa Volodymyra Zelenského zároveň pracuje na vývoji vlastného protiraketového systému s názvom Freja. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Krátko po polnoci Kyjevom otriaslo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Bol zasiahnutý jeden sklad a úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy. Zásahy dronmi hlásilo mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde boli zasiahnuté 3 štvrte. Voči dobrovoľnému 18-ročnému hasičovi podozrievému zo založenia požiaru vo francúzskom lese Fontainebleau sa začalo formálne vyšetrovanie. Muža poslali do vyšetrovacej väzby. Podozrivý sa najskôr priznal k podpáleniu konárikov zapaľovačom a benzínom. Neskôr ale svoje priznanie vzal späť. Informovala o tom francúzska prokuratúra. Júnové zemetrasenie vo Venezueli si vyžiadalo už viac ako 4800 obetí. Záchranári aj rodiny v štáte La Guaira pokračujú v pátraní po obetiach pod zrútenými budovami aj 3 týždne po tejto katastrofe. Viac ako 20 tisíc ľudí prišlo o strechu nad hlavou a v súčasnosti žijú v preplnených táboroch, z ktorých mnohé nemajú prívod vody ani poriadne hygienické zariadenia.
0: Čína nedávno zadržala českého občana, zistil to portál Seznam správy, ktorému informáciu potvrdilo aj ministerstvo zahraničných vecí. Zadržaným mužom mal byť podnikateľ, ktorý v Číne obchodoval. Údajne je v domácom väzení a údajne ho zatiaľ z ničoho neobvinili.
5: Po zverejnení informácie začali české médiá rozkrývať pozadie prípadu. Český denník N zistil a overil, že v Číne zadržali podnikateľa zastupujúceho spoločnosť Eldis. Tá je súčasťou zbrojárskej skupiny miliardára Michala Strnada a vyrába radary. Podľa portálu odcestoval do Číny na pozvanie tamojších úradov, ktorého začiatkom júna zadržali priamo na letisku. České ministerstvo zahraničných vecí situáciu rieši, potvrdil pre Český rozhlas jeho hovorca Adam Čerge.
6: Sledujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo danou záležitost nějak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace.
5: Diplomati aj odborníci predpokladajú, že ho Číňania budú chcieť vymeniť za špiona Yang Imina, ktorého česká polícia začiatkom roka zadržala v Prahe. Čecha zase zatkli krátko pred plánovanou cestou predsedu poslaneckej snemovne Tomia Okamuru do Pekingu. Experti nevylučujú, že práve počas nej čínska strana o výmenu požiada. Predseda snemovne však tvrdí, že prípad riešiť nebude. Od návštevy si sľubuje zrušenie víz či zapožičanie terakotovej armády pre Národné múzeum. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlážnych komerčných stavieb. Návrh novely o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložilo ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.
7: V súčasnosti môže byť príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Navrhnutá novela má rozšíriť kompetenciu samospráv pri určovaní sumy tohto príplatku. Hovorca ministerstva financií Pavol Kirinovič zdôraznil, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie.
8: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
7: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzenie, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček návrh víta.
9: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
7: Hovorkyňa Republikovej únie zamestnávateľov Petra Podhorcová potvrdila, že nedá sa vylúčiť, že v niektorých mestách budú musieť podniky aj zatvárať.
10: Akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia má vždy negatívny vplyv na podnikanie, takže v prípade, ak by niektoré samosprávy neprimerane zvýšili sadzby dane z nehnuteľností, takýto efekt sa nedá vylúčiť.
7: S účinnosťou novely rezort ráta od novembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
11: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1. V 55. minúte síce otvoril skóre Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Fernandez a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. nášho času so Španielskom. Anglicko nastúpi v súboji o tretie miesto v sobotu proti Francúzsku. Na futbalistov Žiliny dnes čaká domáca odveta prvého predkola Európskej ligy. V úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
12: Urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme zdramatizovali a doma vyhrali. Očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný.
11: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18:15 privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
13: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga.
11: Hokejový Slovan Bratislava sa dohodol na pokračovaní spolupráce s trénerom Bredom Teperom. Kanadský kauč podpísal novú zmluvu do konca ročníka 28-29. Bela si ich v premiérovej sezóne na striedačke priviedol do finále Extraligy. 11. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Nor Verenskjort. V hromadnom špurte predstihol Holandiana Koja a Belgičana Philipsena. Na čele celkovej klasifikácie je Slovinec Pogačar.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Ukrajinský parlament by mal hlasovať o novom premiérovi Serhiovi Koreckom. Súd v Taliansku by mal vyniesť verdikty v prípade zrútenia mosta v Janove z augusta 2018, pri ktorom zahynulo 43 ľudí. A americký prezident Donald Trump vystúpi s prejavom k národu.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor.
3: Rádiožurnál.
0: Ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 15 a pol minúty.
14: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna.
15: Nehoda aj kolóny v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla za Malou Idou smerom do Košíc, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si pri cestároch počkáte 20 minút a v smere od jazera na most VZS stratíte takisto 20 minút. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si pri cestároch počkáte 10 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce je 15-minútová kolóna. V Bratislave v križovatke Trnavskej cesty s Tomášikovou pri klientskom centre nefungujú semafory a tvoria sa kolízne situácie, prechádzajte opatrne. V Nitre na ulici Boženy Slančíkovej opravujú cestu a úsek je uzavretý, obchádzka vedie po okolitých uliciach a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
17: Krásne ráno, po pol deviatej budeme v detskom tábore Malý pekár na Motičkách. No a kedysi sme aj my mali možnosť ísť do táborov, väčšinou do pionierských. Máte spomienky, ktoré pretrvali? Tak pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 248 200. Pozdravujem.

Letné tábory sú synonymom pre nezabudnutelné zážitky. Každý z nás si nesie vlastné spomienky, či už to boli legendárne ranné rozcvičky, opekačky pri ohni, nočné hry v lese alebo prvé táborové lásky. Tak pošlite hlasovku so svojimi spomienkami na náš WhatsApp 0919 248 200 721.

0: Nový deň sa začína, možno obyčajný, možno neobyčajný, alebo sa vám niečo neobyčajné prihodí aj v celkom obyčajnom dni. Niekedy postačí niekomu sa prihovoriť, prehodiť pár viet a na konci dňa sa za to všetko poďakovať. No a tak začína aj končí deň klavirista Martin Kráľ.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
2: Končím modlitbou a začínam modlitbou krátkou, či už k strážnemu anielovi, alebo proste poďakujem za ten deň, poďakujem za zdravie rodičov, priateľov a som vďačný za to, čo som zažil, takže snažím sa tak upokojiť celkovo. Vždy ma veľmi teší, keď máš povedzme takú rutinu, máš nejaký bežný deň, hej, a myslíš si ráno, keď vstane, že toto bude taký bežný deň, nečaká ma ani rozhovor, ani nejaký koncert, ani do štúdia nejdem. No a ideš do potravín, ideš niekam a stretneš. Teraz naposledy som bol na STK s mojim autom. Čakal som, kým vyskúšajú, či auto funguje, či je spôsobile. A sadla si ku mne mamička s takou dcérou, mladšou. Mali tam nejaké staré auto a som sa im prihovoril, lebo boli také samé tam. No, pol hodinu sme sa rozprávali a možno to z toho bude inšpirácia. Proste tak veselí, príjemní ľudia došli tam, sme sa uvoľnili, porozprávali sme sa a strašne im to dobre padlo. O deťoch sme sa bavili, lebo oni majú nejaké malé babetko a prihovoril som sa. Cítil som, že sa možno budú chcieť porozprávať.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
0: Táborové spomienky má aj Milan zo Zvolena, ktorý napísal: Dobré ránko, ja som bol v pionierskom tábore v Liptovskom Hrádku. Pamätám si na kúpanie v potoku, vtedy tam kúpalisko nebolo. Hrali sme všelijaké hry a utkveli mi v pamäti vojaci, keďže tam bol vojenský útvar. Ďakujeme, Milan, aj za prianie pekného a úspešného dňa.

0: Počas ktorej éry ste tábory zažili, napríklad pionierske tábory za socializmu, alebo neskoršie, boli ste v klasickom stanovom tábore alebo na chate? A aký táborový rituál alebo zážitok vám utkvel v pamäti najviac? Dajte nám vedieť na našom WhatsAppe 0919 248 200.
1: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
1: Portréty.
3: Dlhoročná novinárka Eva Venčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
4: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
3: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v pondelok o 17:30 zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
1: Večerné reflexie.
5: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Minútu po pol 8, pekné ráno na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie aktuálne 15 minút. Radar meria v Terchovej smerom na Zázrivu a na výjazde zo Svitu smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
0: Hľadáte si dobytú izbovú rastlinu, ktorá oživí interiér a nie je náročná na starostlivosť? Dobrým typom je svokrin jazyk.
6: Latinsky je to sansevieria. Chcel by som povedať aj nejakú zaujímavosť. V Ázii, v Číne, v Kórei sa tradične daruje pri otváraní nových firiem alebo pri sťahovaní, pretože podľa kultúry Feng Shui prináša 8 cností, zdravie, dlhovekosť, prosperitu, čiže všetko dobré.
0: No a viac zaujímavostí sa o svokrínom jazyku dozviete z Rádia Regina Stred o 7:45. Naďalej vám pekné ráno želajú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková a budeme si samozrejme aj dobre hrať. Toto je Karel Gott a jeho známy hit, pesnička Babylon 7:32.

0: Dobré ráno. Pamätám si na svoj prvý detský tábor. Bola som v Trnave a veľmi sa mi páčilo, lebo ja som pochádzala z takej menšej dediny, takže to mesto bolo pre mňa krásne, úžasné a našla som si tam aj kamarátky a veľmi sa mi tam páčilo. Spomínam dodnes na to a bola som už viackrát sa pozrieť v Trnave, lebo sa mi toto mesto páči. Poslucháčka Milka.
1: Milka, ďakujeme veľmi pekne a čakáme aj na ďalšie vaše táborové spomienky. Pošlite nám ďalšie hlasovky na WhatsApp 0919 248 200. Teraz je 7 hodín 35 minút.

0: Predpoveď počasia.
1: Teploty sa zatiaľ nejako výrazne nemenia. Pred pol hodinou namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 17 stupňov Celzia, Brezno hlasilo 16, Čadca 17, Chopok 11, v Dudinciach tam už bola aj pred hodinkou teplota 20 stupňov, zostáva to rovnaké. Liptovský Hrádok hlasil 15, rovnako ako Poprad, Liptovský Mikuláš 16, Prievidza pomaly stúpa 20 stupňov, Revúca hlasila 18, Rožňava 19, Ružomberok 16, Sliač 18, rovnako ako Žiar nad Hronom, Turčianske Teplice 16 a Žilina 17 stupňov Celzia. Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, aké počasie nás dnes čaká.
2: Cez deň bude prevládať malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť a teraz rána sa ešte ojedinele môže vyskytovať hmla, predovšetkým v Žilinskom kraji. Ojedinele treba očakávať prehánky, prípadne búrky a dnes očakávame teplý deň, pričom denná teplota bude v intervale 28 až 30 stupňov Celzia. Na Orave a Liptove bude okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor.
0: Leto s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Svokrin jazyk je nenáročná izbová rastlina. V minulosti bola veľmi populárna a mohli sme ju vidieť takmer v každej domácnosti, ale aj na školských chodbách. Jozef Ďurica z kvetinárstva v Detve.
2: Svokrin jazyk je veľmi obľúbený aj v minulosti, ale aj teraz sa dostáva do popredia. Vytvára kopiovité alebo teda mečovité listy smerom nahor. Sú veľmi pevné, odolné a naozaj veľmi pekné. Pokiaľ sú na priamom svetle alebo majú pekné rozptýlené svetlo, tak tie listy sú intenzívnej farby, sú zaujímavejšie, ale keď vlastne by sme ju dali do kúta, tak stráca taký lesk, tie listy ostanú menej zelené.
1: Ja som sa dočítala, že je vhodnou voľbou pre takých pestovateľov začiatočníkov.
2: Je veľmi odolná aj pre tých začiatočníkov, pretože ju stačí polievať maximálne 2 razy do mesiaca, odporúčané sú aj 4 krát, ale ja by som povedal 2 krát do mesiaca, nechať jej ten prísušok vlastne na vrchu suchý, poliať ju len vtedy, keď je to potrebné. Závisí to dosť aj od tých podmienok. Pokiaľ je na silnejšom svetle, je ju dobre polievať častejšie, pokiaľ je niekde v kúte alebo skrytá, tak ju polievať ani nemusíme.
1: Tieto rastlinky údajne nemajú rady príliš veľa zeminy okolo seba. Aj tu máme vlastne takú jednu rastlinku, ktorá má možno nejakých 20 cm a črepník je ako keby tak natesno okolo nej.
2: Určite by som ju nepresadzal často, čiže naozaj vtedy, keď už má v tom črepníku málo miesta, keď sa tam tlačí. Vieme ju vlastne počas toho presádzania aj rozmnožovať, lebo ona sa rozmnožuje základne buď delením trsov, alebo potom sa dokáže rozmnožovať aj odrezkami.
1: Hovorili sme o tom, že svokrin jazyk je veľmi odolný, zvládne aj prievan alebo nejaké umiestnenie pri radiátore, že nemá s tým problém.
2: Prievan je nevadí ani priame slnko, ale vlastne aj bez slnka prežije.
1: Svokrin jazyk je taký ľudový názov. Aký je odborný názov tejto rastlinky?
2: Latinsky je to Sansevieria. Chcel by som povedať aj nejakú zaujímavosť k nej. V Ázii, v Číne, v Kórei sa tradične daruje pri otváraní nových firiem alebo pri sťahovaní, pretože podľa kultúry Feng Shui prináša 8 cností, zdravie, dlhovekosť, prosperitu, čiže všetko dobre.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma. Yes,

0: Za vašu celotýždňovú aktivitu jedného z vás zajtra odmeníme pobytom pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. Maria Zoravi napísala k dnešnej táborovej téme: keďže u nás prišlo jerde neskoro cez prázdniny, bolo treba sušiť seno a pomáhať na gazdovstve, o tábore nebolo reči, no moje deti si už táborov užili. Žiaľ, ja takéto skúsenosti nemám.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, pasa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si

Aj Ivan z Pohronskej Polhory sa zapojil do našej rannej táborovej témy a napísal: bol som v tábore pred 50 rokmi v Rožnove pod Radhoštem, mám krásne spomienky. Dobré ránko, napísal Marian, z detstva mám krajšie zážitky z prázdnin u starých rodičov ako na tábori. No a píše aj Tatiana: dobré ráno, k dnešnej téme táborov, i keď mi už ide na 60, ja som také táborové dieťa. Prázdniny bez tábora sa ani nerátali, veľmi rada spomínam na všetky letné tábory, či už doma, alebo aj v zahraničí. Boli sme taká detská partia z práce rodičov, ktorí sme sa každý rok takto na tábore stretli rôzne po Slovensku. No a doteraz pretrvávajú priateľstva. Napísala nám aj Daška a aj Jan, ale tých si necháme až po 8 hodine a je tu aj výzva pre vás. Síce nám pekne píšete, ale chceme, aby ste sa aj nahrali. Takže vaše hlasovky nám pošlite na WhatsApp 0919 248 200.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Na Orave a Liptove pribudli nové pracoviská magnetickej rezonancie. Pre nedostatok vody platí v Banskej Štiavnici naďalej mimoriadna situácia. Dnes bude malá oblačnosť, 26 až 33 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Pacienti z Oravy a Liptova už nebudú musieť za magnetickou rezonanciou cestovať. V Trstenej aj v Liptovskom Mikuláši dokončili nové pracoviská, ktoré prinesú rýchlejšiu diagnostiku a kratšie čakacie lehoty. V oboch nemocniciach momentálne čakajú na uzatvorenie zmluv so zdravotnými poisťovňami. V Trstenej postavili aj novú budovu, pokračuje riaditeľ nemocnice Marian Tolt.
11: Mám pacientku, ktorá je onkologicky chorá, potrebujeme tam magnetickú rezonanciu, bolo to v máji. Dostal som termín na november. Čo sa za tú dobu v tom tele toho chudáka pacienta zmení?
10: Magnetická rezonancia patrí medzi najpresnejšie vyšetrenia a lekárom pomáha odhaliť aj ochorenia, ktoré iné metódy nemusia zachytiť. Vybudovanie pracovisk v Trstenej a Liptovskom Mikuláši stálo viac ako 6.

0: aby pitnú vodu z verejných vodovodov nepoužívali na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad či na umývanie aut. Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko upozornila na nezrovnalosti pri uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov počas jeho rekonštrukcie. Tvrdí, že podľa zverejnenej nájomnej zmluvy mali byť skladové priestory na adrese v Žiline, kde sa však podľa nej nachádza rodinný dom.
1: Slovenské národné múzeum rekonštruuje Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. A miesto toho, aby na uskladnenie zbierok využilo priestory nejakých iných štátnych inštitúcií, rozhodne sa zazmluvniť externú firmu. Slovenské národné múzeum si prenajíma skladové priestory, ktoré sú v skutočnosti ale rodinným domom.
0: Rezort kultúry a Slovenské národné múzeum požiadala o vysvetlenie. Vedenie múzea reagovalo okamžite, pokračuje hovorkyňa inštitúcie Barbora Zajačková.
2: Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernatová nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov. O výsledkoch preverenia bude Slovenské národné múzeum informovať.
0: Pohronské múzeum v Novej Bani pripravilo na sobotu večernú prehliadku s netradičnými otváracími hodinami od 18. do 22. Návštevníkov čaká interaktívny program, prednáška o histórii fajoga tabaku aj ukážka zlatenia prívesku či amuletu. Pozrieť si môžu aj aktuálne výstavy a stále expozície. Na futbalistov Žiliny dnes čaká domáca odveta prvého predkola Európskej ligy. V úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
3: Urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme zdramatizovali a doma vyhrali. Očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný.
0: Duel odvysiela od 20:30 v priamom prenose televízny šport. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplo 26 až 33 stupňov, slabý premenlivý vietor.
4: Zelená vlna.
0: Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary aktuálne merajú v Terchovej smerom na Zázrivu a v Ružomberku na Tatranskej ceste smerom na Ivachnovú. Upozorňujeme, že na D3 pre údržbu obojsmerne uzavreli tunely Svrčinovec a Poľana, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
5: Teším sa, že sa zapájate do dnešnej táborovej témy. Jan z Dobrenivy napísal: v pionierskom tábore na Bezovci pri Piešťanoch som bol po 8. triede prvýkrát, takmer ako 14-ročný. Bolo fajn, chatky, kúpanie, výlety. Vyhrával som súťaže v behu, pingpongu, no po 2 týždňoch ma akože služobne prišiel pozrieť otec. A to bola chyba. Chcel som ísť proste domov, no rád sa do tohto kraja turisticky vraciam. Ďakujeme za všetky vaše spomienky a čakáme aj na ďalšie na našom WhatsAppovom čísle. Pošlite nám ich ako hlasovku 0919 248 200. Naďalej vám pekný štvrtok želajú z Rádia Regina Stred Richard Švarba a Gabriela Tomajková. Ako spieva Gravis, daruj mi svoj najkrajší deň.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dobré ráno, volám sa Magdalena Gáťová, som z Martina a moja obľúbená pieseň a interpretka je Marika Gombitová a jej pieseň Vyznanie. Prečo vyznanie? Myslím si, že ľudia by si mali naozaj vyznávať lásku, pretože láska je veľmi dôležitá vo vzťahoch, či už medzi mužom a ženou, alebo medzi matkou a dieťaťom. A keďže mne to matka púšťala, keď som bola malá, tak tá pieseň u mňa rezonuje a je u mňa v rebríčku top. Všetkým vám prajem, aby ste mali pekný slnečný deň, aby ste sa usmievali a aby tie vzťahy medzi ľuďmi boli naozaj krásne a usmiaté.

Ja som bola v pionierskom tábore 3 týždne v NDR. Každé ráno sme cvičili aj vstyčovali zástavy. Navštívili sme aj múzeum Karla Maja a Zwinger. Boli sme výborný kolektív. Doteraz na tábor v dobrom spomínam. Napísala nám Jana zo Žiliny. O minútku bude 8:45. Pekné dobré ráno.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 hodín 17 minút, to je čas pre Nikoletu Hruškovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný štvrtok.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak akého máme, čo sa týka počasia?
2: Veľa oblačnosti je nad stredným Slovenskom, ale nad Spišom je trošku menej, tam je také polooblačno až oblačno. Ojedinele je aj mlisto. V Liesku napríklad registrujeme zníženú dohľadnosť na 500 metrov, aj inde je dosť možné, že sa ešte hmly vyskytujú, pretože po zrážkach z uplynulých dní je vo vegetácii a v pôde dostatok vlhkosti, takže sú vhodné podmienky na tvorbu hmiel, najmä v oblasti Žilinského kraja, Spiša a okolo Nízkych Tatier. Teplota je v rozpätí 13 až 22 stupňov, konkrétne v Prievidzi je 21, v Turčianskych Tepliciach 17, v Žiline 18, aj v Čadci. Oravské Veselé hlási 14, Liesek 15, Liptovský Mikuláš 17, Poprad 18 stupňov, na Štrbskom Plese je 16, v Telgárte 19, na Chopku 12 stupňov, v Brezne 17, v Banskej Bystrici 19, aj v Sliači. Žiar nad Hronom hlási 20 stupňov, Banská Štiavnica 18, Dudince 22, Bzovík 21, v Lučenci-Boľkovciach 22 stupňov, aj v Rimavskej Sobote, aj v Revúcej, Lom nad Rimavicou hlási 19 stupňov.
1: A aké bude počasie cez deň?
2: Také letné, skôr polooblačné, prechodne môže byť zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť také letné prehánky. Ešte teda v týchto ranných a predpoludnejších hodinách môže byť aj mlisto. Bude pritom teplo 28 až 33 stupňov. 33 stupňov je teplota, kedy musíme vydávať výstrahu, tak tá platí pre južné okresy Banskobystrického kraja a celý deň bude fúkať len slabý premenlivý vietor.
1: Zatiaľ celkom dobré počasie aj pre tábory, o ktorých sa dnes rozprávame. Vaše táborové spomienky sú aké?
2: Celkom dobré, až na ten prvý tábor. Prvýkrát ma poslali do tábora rodičia na 3 týždne. Bolo to po 5. triede v základnej školy a poslali ma do Čiech a pamätám si, že prvý týždeň som úplne preplakala. To bolo hrozné, som sa nevedela zastaviť. Ale potom sa to už vylepšilo a na druhý rok, aj na tretí rok som sa tam opäť vrátila, pretože sa mi tam páčilo.
1: No prosím, a bude také táborové celkom príjemné počasie vládnuť aj zajtra?
2: Myslím si, že áno. Zajtra bude vlastne taký najteplejší deň a bude najmenej zrážok, sa bude vyskytovať aj bude viac slnka. Čakáme malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a v rámci stredného Slovenska sa skutočne len výnimočne vyskytnú prehánky. Skôr budú sústredené na západnom Slovensku a bude pritom teplo a aj dusno. Čakáme zajtra teplotu 30 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši trošku chladnejšie okolo 28. Potom v tých ďalších dňoch bude tých prehánok trošku viac, tak snáď sa to bude dať zvládnuť.
1: Meteorologička Nikoleta Hrušková aj predpoveď počasia. Ďakujeme a pekný deň.
2: Aj vám, do počutia.
0: Leto s rádiom Regina Stret.
1: Céry nechceli ísť do tábora, ale keď prišli domov, tak sa im ústa nezatvorili, čo nám hovorili zážitky z bojstva a boli aj zamilované. Mária zo Zvolena.

Dobré ráno, rada spomínam na môj jediný tábor, keď ako žiačka som bola na stanovom tábore, bolo to na Oravskej priehrade, v noci veľmi pršalo, napršalo nám do stanov a museli sme sa vrátiť domov. Tak takúto spomienku poslala Mária Spuchová.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk.
5: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
6: Kde je náš syn Fridolín?
5: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
6: Len nech ho neobjavia.
5: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
7: A minútu pred 8:30 si vypočujte aktuálne informácie z dopravy. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 20 minút. Radar meria v Terchovej smerom na Zazrivu a v Ružomberku na Tatranskej ceste smerom na Ivachnovú. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 18. vojaci priebežne uzatvárajú šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
7: A to už vedia naši spravodajcovia, takže akým aktuálnym dnešným témam sa budú venovať, prišla povedať Vladimíra Legiňová.
8: Pekný deň, začnem netypicky v Bratislave. Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj predstavia pred Národnou radou spoločný postup pri rokovaniach o budúcnosti eurofondov po roku 2028. Chcú presadzovať, aby regióny mali väčšie slovo pri rozhodovaní o investíciách a aby sa zachovala silná podpora z eurofondov. V Turčianskych Tepliciach popoludní zasadnú mestskí poslanci, rokovať budú najmä o počte poslancov, o volebných obvodoch a tiež o rozsahu výkonu funkcie primátora pre obdobie 2026 až 2030 a mestský park Lanice vo Zvolene sa dnes premení na miesto, kde na chvíľu opäť ožije pôvodné korito rieky Hron. Dobrovoľníci vytvoria živú, modrú reťaz, aby symbolicky znázornili neviditeľnú rieku.
7: No a my sa dnes rozprávame aj o detských táboroch, pretože už o niekoľko minút pôjdeme na tábor Malý pekár na Motičkách. Ty si bola na nejakom detskom tábore?
8: Akurát som sa zamyslela, či som na Motičkách bola. Ja som bola na množstve detských táboroch. Bola som ale ako vedúca. Myslím, že som nikdy nebola ako účastníčka.
7: Tak ty si bola aká vedúca. Dôležitá osoba.
8: Vieš, aká to je zodpovednosť?
7: No viem si predstaviť.
8: A dobrá, ale nebola som sama. Dobre, snažila som sa byť dobrá, ale musím povedať, že rada na to spomínam a vďaka tým táborom som navštívila veľa krásnych miest, či už nejakých takých prírodných lokalít, jaskyň, zámkov a tak ďalej, čiže naozaj rada na to spomínam a ešte musím povedať, že ja som veľký priaznivec aj tých takých denných prímeských táborov. Vieš, kde ideš ráno a vrátiš sa popoludní.
7: Aj o takom budeme hovoriť. Tak to bola Vladimíra Legiňová, ktorú si vypočujete aj v správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Dobré ránko prajem, prispievam do vašej ranej témy. Za mojich školských čias tábory neboli také populárne ako dnes. Prázdniny som trávila väčšinou hrabaním sena, ale opálená som bola krásne. Ale predsa som navštívila pionierský tábor v Nitrianskom Rudne skoro pred 60 rokmi. Pripomína mi to len fotka s odielom a vedúcou a s pionierskými šatkami na krku. Spomienky, čo sme robili, už vybledli. Viac ako tá fotka. Spomínam si len na návštevu sklárne vo Valašskej Belej. Vaša poslucháčka Katka.

0: Rádio Regina u vás.
1: No, keď sa už toľko o tých táboroch dnes ráno rozprávame, o tých našich spomienkach, tak my sme sa dnes rozhodli aj teda priamo navštíviť jeden detský tábor, volá sa Malý pekár a je na Motičkách. A už teraz sa tam nachádza Janka Grajcierová, ktorá kontroluje táborovú náladu. Aká je?
2: Dobré ránko všetkým. Tak táborová nálada je perfektná. Deti sa postupne schádzajú medzi 7 a 8 hodinou a 8 a 9, tak to je ešte taký voľný program, takže je to super. Začali tým, že hrajú karty, ale postupne si už budú obliekať také pekárenské plášte, tak sa trošku vymodia. No a pôjdu do pekárenskej výroby, aby si niečo dnes takisto dobré, super voňavé upiekli. Ale tu sa už kadečo upieklo od toho pondelka. No a ja som sa prišla spýtať aj deti, že či im aj niečo prihorelo, lebo mne práve včera prihorel makový koláč, ale zdá sa, že tu je taká dobrá vôňa, skôr taká voňavá, bez pripálenín, bez spálenín. Ale zakladateľkou tohto tábora je to v podstate 0. ročník Malého pekára na Motičkách, je Eliška Turancová. A to ma zaujíma, že aká bola myšlienka, že prečo takýto tábor. Dobré ránko.
3: Dobré ránko všetkým. Cieľ bol veľmi, veľmi jednoduchý. My máme vlastne výrobu pekárenskú a chceli sme proste deťom sprostredkovať čaro jednoduchých vecí, obyčajných vecí, dedinských vecí, praktických vecí, ktorým možno sa už aj trošička ťažšie dostávajú.
2: Tak. Áno, napríklad lekvár sa tu bude váriť. Ja keď som prichádzala, tak si hovorím, čo idem do konzervárni, lebo kopu marhul, kopu sliviek.
3: Áno, presne tak, trošku sa nám zrazili dve akcie a jedna z nich je teda toto učenie s detičkami sa piecť a druhá je zaváranie, čo robíme do našej výroby, vlastne pripravujeme všelijaké polotovary, ktoré potom používame do našich koláčov. No a pri tej príležitosti vytiahneme kotlík a budeme variť marhulový džem.
2: Tak to bude iná vôňa. Inak každého tu privíta, veľmi sa mi páči, je tu možno, že okolo 15 detí, tak typujem, a každého ráno privítal pes Bojar. Potom tu prišla jedna malá mačička, aj Bojar nás teraz aj počúva, lebo vie, že akurát sme vo vstupu do rádia a je tu aj malá mačička, ktorej sa bude vyberať meno ako, tak to mi povie Karinka.
4: Tak, dobré ránko. Detičky budú vyberať meno mačičky na základe súťaže. Kto vlastne vyhrá, tak bude môcť mačičku pomenovať.
2: Filip, tak ten rád pečie, varí, mi prezradil, má 10 rokov. Dobre som si zapamätala. No a čo ste včera piekli, povedz mi?
5: My sme včera piekli žemlovku a maslové briošky.
2: Aj prezradíš recept?
5: Recept na maslové briošky je hladká múka, jedno vajce, polovlažné mlieko, droždie.
2: Aj ti to vykyslo všetko parádne?
5: Áno.
2: No a potom ste to upiekli a potom to môžete aj zjesť?
5: Áno.
2: Výborne. No a dnes sa tu chystajú teda mafinky. Som sa dozvedela, že už sa chystajú recepty. No ale ešte nám prezrate, že aké sú tu také mimo aktivity, mimo pekárenské.
6: Tak, dobré ráno, ja som Laura a samozrejme deti tu vždycky pečú, ale tak okrem toho sme tu vymysleli veľa aktivít, ako nejaké rozcvičky, tancovačky, sochy, stoličkový tanec, taktiež si včera vyrábali a púšťali loďky, chodia hádzať si žabky do vody a majú tu veľa zábavy, určite sa nenudia.
2: A chystá sa tu aj veľký turistický výlet na Donovaly a my sa prihlásime aj po 9.
1: To bola Janka Grajcierová z detského tábora Malý pekár na Motičkách.
0: Rádio Regina u vás.

Teploty sú zatiaľ stále pomerne svieže. Banská Bystrica o 8, 19 stupňov, Banská Štiavnica, Čadca 18, v Brezne ste mali 17, na Chopku bolo 11, Dudince majú ale už 22 stupňov, Liptovský Hrádok 16, Liptovský Mikuláš 17, Poprad 18, Revúca 21 a Ružomberok 17 stupňov Celzia. Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Stále počúvate Rádio Regina Stred, teraz je 8 hodín 46 minút a spieva nám Jana Kirchner.

0: No a pripájam ešte niekoľko vašich táborových spomienok. Spevačka folklórnych ľudových piesní Veronika Bodnáriková má takéto.
1: Prajem vám krásny deň. Moja skúsenosť s prvým táborom bola taká, no nerada na to spomínam, pretože asi som mala 9 rokov a prvýkrát som išla do táboru a bolo to v Novej Bani. Po pár dňoch sa roztrhla nádrž a všetci sme museli ísť domov. Takže som bola z toho veľmi smutná, ale našťastie nám sa nič nestalo. Pekný deň želám.
0: No a čo zažila Anna zo Žiliny?
2: Dobré ráno, tak ja si spomínam, že som chodila so sestrou v 80. rokoch do pionierskeho tábora. Jeden tábor sme mali z otcovej roboty na 2 týždne, druhý tábor sme mali z maminej roboty na 2 týždne. Vedeli sme sa tam nájsť kopu nových priateľov, s ktorými sme si potom dopisovali, kupovali sme si dopisné sady, papiere s obrázkami, peknými známkami. Boli tam aj decka z Nemecka, ale síce nevedeli sme my po nemecky a oni po slovensky, ale vždy sme sa vedeli nejako dorozumieť a bolo super. Pekný deň.
0: No a na záver ešte Zuzana zo Sklených Teplíc.
3: Dobré ránko, pozdravujem vás. Na pionierske tábory mám dodnes pekné spomienky, bola som tiež niekoľkých. Spomínam si na super táboráky večer, kde sme spievali krásne pesničky. Vznikali nové priateľstvá, vznikali nové lásky. Taktiež boli super bodovania ráno, keď sme si museli izby perfektne upratať. A myslím, že to bolo všetko úžasné a dodnes na to spomínam.
0: Teším sa, že ste sa takto vo veľkom zapájali, ste naozaj skvelí, no a za vašu aktivitu bude jeden alebo jedna z vás už zajtra ocenený skvelým pobytom, kúpeľným pobytom pre dve osoby na dve noci v nádhernom prostredí. Tak zachovajte nám vašu priazeň, v dopoludnejšom vysielaní vás zoberieme na výstavu do Kremnice.
4: Malujem olejovými farbami a používam aj pigmenty, ktoré pochádzajú priamo z krajiny, a teda z Kremnice v tomto prípade. Tá technika je taká možno kombinovaná, ale v každom prípade ide o olej a pigmenty.
0: Po 11. sa dozviete, ako si pripraviť chutné medovníky.
5: Ideálne je nechať cesto odpočívať aspoň 24 hodín, lebo v ňom prebiehajú procesy fermentácie, tam sa prepoja všetky zložky a ono je potom také nadýchané. Ideálne je cesto miesiť ručne, lebo dáte do toho tú energiu zo seba. Alebo aj keď dám do robota, že musím robiť viac, tak potom cesto ešte spracujem vždy ručne.
0: Skúsené medovníkárky povedia o ceste na medovníky poeticky i prakticky. Tam bude viac, zapojiť sa môžete aj do našej ankety v hre o pekné darčeky. Otázku sa dozviete už o pár minút. Dnes sa na vás teší Ladislav Eliáš. No a dnešným ránom vás previedli Richard Švarba a Gabriela Tomajková. Želáme krásny deň aj tie ďalšie z Rádiom Regina.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zatvorená ambulantná pohotovosť v Lučenci zaťažuje tamojšiu nemocnicu. Ružomberok chce v bývalom papierniku vybudovať národné basketbalové centrum. Dnes bude malá oblačnosť, najviac 33 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. V kanceláriách Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Podľa zistení televízie JOJ mali slúžiť na monitorovanie aktivít zamestnancov a odhaliť, kto z nich spolupracuje s občianskou platformou Otvorená kultúra. Televízii to mali potvrdiť zamestnanci fondu. Prípadom sa zaoberá polícia. Na reakciu Ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia čakáme. Zatvorená ambulantná pohotovosť v Lučenci zaťažuje tamojšiu nemocnicu. Zariadenie prestalo fungovať ešte koncom júna po kontrole Ministerstva zdravotníctva, ktorá odhalila vážne nedostatky. Primár urgentného príjmu v lučeneckej nemocnici Jozef Tvrdoň.
2: Ošetrujeme oveľa viac pacientov. Bolo by dobre, aby si tí pacienti uvedomili, že majú aj všeobecného lekára, ktorý môže byť ošetrený, niektoré prípady ako je teplota a obyčajný vysoký tlak. Bolo by dobre, aby tá pohotovosť sa vlastne otvorila čo najskôr.
1: Pacienti z Novohradu musia pri akútnych problémoch cestovať do vzdialenejších miest. Detská pohotovosť je najbližšie v Rimavskej Sobote alebo vo Zvolene.
3: Mám núčku a vnuka, ktorým chodia do Zvolena a to je 85 kilometrov. A ďakujem pekne.
4: Len osobným autom. Ináč ako? Keď nie, keby nemám, tak ani neviem, ako by som to riešil.
1: Ministerstvo zatiaľ neodhadlo, dokedy by mohlo vybrať nového poskytovateľa ambulantnej pohotovosti v Lučenci. Ružomberok chce vybudovať

0: nehospodárny a nevýhodný pre obyvateľov mesta.
1: Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka radnica adekvátnu náhradu dostane.
2: Nehnuteľnosti vo vlastníctve ministerstva vnútra ohodnotil znalec na celkovú sumu 7 670 540 eur a nehnuteľnosti mesta majú podľa znalca hodnotu 7 757 627 eur. Zámena nehnuteľnosti bude realizovaná s finančným doplatkom v prospech mesta a posudky budú aktualizované ku dňu schváľovania zmeny.
1: O riadnej zámene majetku budú mestskí poslanci rokovať na septembrovom mestskom zastupiteľstve. Liptovský Mikuláš počas letných prázdnin modernizuje základné školy. Jednou z najväčších investícií je oprava poškodeného vodovodného potrubia v základnej škole Márie Rázusovej Martákovej, na ktorú mesto vyčlenilo takmer 180 tisíc eur. Hovorí Mária Boltyžiarová z odboru školstva na mestskom úrade.
3: Treťou investíciou je strecha telocvične v základnej škole, tiež spojené s materskou školou na Demenovskej ulici. Už sa robí. Ako náhle deti opustili brány škôl, nastúpili majstri a celková investícia je 132 tisíc.
1: Samospráva investuje počas leta do škôl viac ako 500 000 eur. V budúcom roku chce pokračovať aj obnovou materskej školy na nábreží Aurela Stodolu.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny postúpili do finále majstrovstiev sveta a stále môžu obhájiť titul. V semifinále zdolali Anglicko 2-1 po gole v nadstavenom čase. V nedeľu sa vo finále stretnú so Španielskom. Anglicko bude hrať o tretie miesto proti Francúzsku. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplo 26 až 33 stupňov. Slabý, premenlivý vietor.
4: Zelená vlna.
1: Nehody ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite a 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Dobrá kniha, napustený bazén, dlhé rozhovory s priateľmi, ale aj stanovanie, kempovanie či tábory patria k dobrému letu.
6: Dookola vidíme kopu skalných brál, na ktorých sa lezie, takže je to jeden z kempingov, ktorý navštívajú hlavne horolezci. Sú odistené, takže sú to ako keby cvičné skaly, kde si môžu chodiť v podstate od tých rodín s deťmi až po skúsených lescov, čiže ponúkajú všetky možnosti. A okrem toho tu preteká rieka, takže príroda, tá scenéria vytvára aj pekné miesto pre táborenie.
5: Áno, aj do kempu vás nezoberieme. Aké máte vy letné zážitky zo stanovania či táborov? Napíšte nám, alebo ešte lepšie, pošlite hlasovú správu, radi by sme vás počuli. Niekoho z vás pred 12. odmeníme prázdninovým balíčkom Reginy Stred, ktorý obsahuje knihu Websterovci 3, DVD Trpaslíci, vrecúško s fixkami na vymalovanie a reginiacky balón. Pekné dopoludnie vám želajú Peter Káloši a Ladislav Eliáš.
4: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina u vás.
1: Viete robiť žemlovku? Deti v detskom tábore Malý pekár v obci Motičky sa to naučili včera a čo sa práve teraz deje v tomto unikátnom tábore, to už sa pýtame. Janky, pekný deň ti želáme.
2: Krásny dobrý deň želám, no tak tu sa pečie, tu už to vonia a Eliška Turancová akurát rozdeľuje prácu.
3: Áno, detičky, takže tu sme si dobre budeme chystať tie mafinky, sme rozdelení do troch družstiev a každý si porozdeľuje tieto papierové košičky do plechov a budeme do nich dávať cesto, áno?
2: Tak, ale ako vznikne cesto? Tak pozerám sa, že Tereska drží v ruke recept, čo tam všetko ide?
4: No, tak idú tu dve vajíčka, 100 gramov práškového cukru, 80 ml rastlinného oleja, 100 g kyslej smotany, 200 g hladkej múky, trochu prášku do pečiva, štipka soli, približne 6 marhúľ.
2: Tereska, tak vy si tu aj sami varíte obedy, to je také sympatické, to ma prekvapilo, že ty si výborná kuchárka, som počúvala. Ešte si len študentka gymnázia v Žiline, ale už ti to varenie ide, tak čo deťom chutilo, čo si navarila?
4: No, tak ja som varila zeleninovú polievku, tú akože z baštily, tá im chutila. A potom sme mali, dneska budeme mať paradajkovú polievku a hamburgery. A vlastne pondelok sme mali risotto, mali sme kurací vývar a v útorok sme mali, čo sme to mali?
2: Toto mi pripomenulo pohľadnice, keď som ja písala z tábora, tak vždy som máme napísala, že čo bolo na obed. To bolo asi najdôležitejšie. No Hanka prišla spolu so sestrou do tábora až z Nitry, môžeme povedať. No čo si si tu všetko ty už zapamätala, čo si sa tu naučila, čo ťa tu baví?
5: Mňa tu baví hlavne, že tu pečieme a strašne ma tu baví, lebo ja by som chcela byť v budúcnosti pekárka alebo kuchárka. Takže mňa to inšpiruje do budúcnosti.
2: Tak budeš mať možno vlastnú pekáreň?
5: Áno.
2: A ja sa spýtam aj pani učiteľky, ktorá je tu taký odborný dozor, dohľad. No čo vy hovoríte na tieto deti, lebo predsa len vy ste pravdepodobne ako dieťa viac doma pomáhali, alebo máte taký pocit, že aj tieto deti doma pomáhajú a ide im to?
6: Ide im to, pravda, že ako sú vedení a sú veľmi šikovní, lebo sú rozdielný vek a prekvapilo ma, ako títo chlapci zapracovali, ako vedia robiť s cestom, ako to všetko zvládli a s dievčencami, čiže len pochváliť môžeme všetkých a sú nadšení, že to môžu robiť, tak sa tešíme aj my. Chlebikom a soľou vítame, čiže to ich strašne zaujímalo, keď sme prvý raz si robili ten chlebik.
2: No idem aj za pekárom Maťom, ktorý to tu má tiež pod palcom, ten mi utiekol až von. Maťko, pekári kedy vstávajú ráno? O ktorej ste dnes stávali?
7: O 2:30 ráno.
2: No tak paráda, takže skôr ako moderátori môžeme povedať, Laco, počuješ? Určite áno. No a čo vy hovoríte na deti, ako im to ide?
7: No, detičkám to ide dobre, podľa mňa. Včera boli s nami tu a robili také sladké buchtičky, vianočky skúšali, také praclíky, pletinky zapletali. Páčilo sa im také tie detičky z týchto všetkých, čo ich tu je asi 10, boli také najšikovnejšie. Tie sa samé ešte si pýtali robotu naviac. Skúšali aj do pece dávať, si chleba umývali, keď sa vypekal z pece. Tak, akože veľmi dobre, si myslím, sa začlenili.
2: Tak to je radosť takto pozerať, keď už máte nastupujúcu generáciu, že bude mať vás kto vystriedať pri tej peci.
7: No, tak to dúfame, lebo toto remeslo už tak pomaličky vymiera, no. Nikto to nechce robiť, tak dúfajme, že budú také budúce talenty.
2: No tak držím palce, nejdem deti vyrušovať ďalej, aby náhodou niečo nezabudli pridať do cesta, aby niečo nezabudli navážiť a podobne. No a samozrejme vám príjemný relax, lebo vy už máte pomaly po šichte.
7: Áno, ďakujem veľmi pekne.
2: Pozdravujeme do štúdia.
0: Leto s rádiom Regina Stret.
8: I'd been married long time ago.

0: Pozdravujeme vás z Reginy v stredo 9. hodine 20. minúte. Ak máte radi prírodu a chcete sa vybrať na pekný výlet, určite vám veľa nádhery ponúkne Rajecká dolina na Hornom Považí. Dokonca sa tam môžete naučiť aj základom horolezectva, a to v kempe v Polúvsi, časti Rajeckých Teplíc. Katarínu Kovačechovú tam privítali Dominika Bizíková a Radovan Kovalčík.
1: V prvom rade sa kemping nachádza v obkolesení skal, takže dookola vidíme kopu skalných brál, na ktorých sa lezie, takže je to jeden z kempingov, ktorý navštívajú hlavne horolezci. Sú odistené, takže sú to ako keby cvičné skaly, kde si môžu chodiť v podstate od tých rodín s deťmi až po skúsených lescov, čo ponúkajú všetky možnosti. A okrem toho tu preteká rieka, takže príroda, tá scenéria vytvára aj pekné miesto pre táborenie.
2: Počas roka sa tu konajú rôzne podujatia, mávate tu aj rôzne koncerty a nejaké také zážitkové podujatia pre celé rodiny.
3: Jedným zo už tradičných festivalov je Festival Skaly, ktorý sa tu organizuje koncom augusta. Je to taký multižánrový festival, najmä zameraný na slovenské a české kapely. Naozaj kemp ponúka obrovský nielen priestor, ale aj možnosti na rôzne aktivity.
2: Nachádzame sa v južnej časti Žilinskej kotliny na severovýchodnom výbežku Strážovských vrchov. Je to asi 7 kilometrov teda od okresného mesta Žilina. Tie skaly, na ktoré sem chodia liesť horolezci, tí zdatnejší, ale aj tí menej zdatní, tak sú vápencové, tak ako je aj nedaleký masív, na ktorom teda stojí Lietavský hrad. Čiže to je ďalšia dominanta, ktorú tu zrejme navštevujú hojne turisti, keď sem prídu.
3: Áno, áno, je to tak. Našou výhodou je, že vlastne ponad kemping, pomedzi tieto skalnaté útesy, vedie priamo turistický chodník, ktorý spája Rajecké Teplice s Porúbkou. Takže ľudia sa sem môžu po tomto turistickom chodníku dostať, je to zelená trasa a keď sa prejde cez tie skaly, tak sa dá ísť práve aj na ten Lietavský hrad. Je to veľmi príjemné, častokrát keď tu máme rodinky s deťmi, tak ich aj posielame, lebo je to taká príjemná prechádzka aj s deťmi, ktoré to môžu teda zvládnuť bez problémov.
2: Našla som tu aj dvoch návštevníkov, ktorí sem prišli z Holandska.
4: My name is Maurits.
5: And I'm Joni.
2: Ako dlho ste na Slovensku a ako dlho ste tu priamo v tomto kempe?
4: I think we're in Slovakia for like about 2 weeks. And I think maybe 1 week of the 2 weeks is in this camp.
2: Učite sa tu liesť?
4: Yeah, we know a bit of climbing, but now on the rocks outside, Lukas is teaching us.
6: Sú tu asi tak 2 týždne na Slovensku. Z toho týždeň sú u nás v kempe, kde sa v podstate prišli učiť liesť na skalách.
2: Čo všetko ste už stihli na Slovensku navštíviť?
4: We entered the country near Poprad, so we drove by the High Tatras.
6: Pri Poprade vyšli na Slovensku, popod Vysoké Tatry sa previezli smerom ku nám.
4: And then we drove through the Lower Tatras and we stayed on a campsite near Zvolen.
6: No, stali pri Zvolene v jednom kempovisku a teraz došli sem.
2: Na Slovensku ste prvýkrát?
4: Yes.
2: Čo sa vám tu páči?
4: Ooh, that's a hard question. I think since
6: oni ako sú, tak tam majú iba rovinu, žiadne kopce, nič. Tu ich prekvapuje, že na tej malej krajine, na jednej strane sú tu veľké hory, na druhej lesy, kopčeky, údolia, ktoré oni tam nemajú. Toto ich tu fascinuje, že koľko tu toho máme.
4: Small country, lot of different nature and landscapes.
2: Ďakujem.
4: Thank you.
7: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 5:45 a tiež online na reginastred.sk. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
5: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás na stredoslovenské cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolone zdržíte 10 minút a kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva podľa prevádzkového poriadku. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Dnes sa vás pýtame na vaše zážitky zo stanovania. Milan zo Zvolena napísal: ja ako mladý som chodil stanovať často, spomínam si na zraz mládeže, kde sa stanovalo v stanových kempoch. Boli to super akcie, každý rok to bolo inde. Ešte si spomínam na super stanovačku vo Vyhniach v roku 1984. Bolo to v čase, keď tam bolo iba kúpalisko a krčma kolkáreň. Ale bolo super celý týždeň, čo sme tam boli. Ďakujeme pekne, pán Milan. Danka zo Štiavnika tiež napísala: je mi ľúto, stanovať som ako dieťa nikdy nebola, ale možno toto leto sa s dvoma dcérami sa na to dáme a zapáči sa nám to. Držíme palce, tešíme sa potom na vaše zážitky a potešiť môžeme niekoho z vás. Ak sa zapojíte do našej ankety o letnom stanovaní, tak získať môžete prázdninový balíček Reginy Stred pre deti, v ktorom je kniha Websterovci 3, DVD Trpaslíci, vrecúško s fixkami na vymalovanie a balón Rádia Regina, a zopakujeme vám aj kontakty.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Macarena z Rádia Regina Stre, tento letný hit sme vám ponúkli o 9 hodine 43 minúte. Predpokladáme, že mnohí z vás radi trávia čas v lese a všeobecne v prírode. Chodíte na prechádzky či na dlhšie túry, bicyklujete. V dnešnej časti rubriky o duševnom zdraví prezradíme, ako vyzerá vedomý pobyt v lese, konkrétne tzv. Lesný kúpeľ. Čo je metóda, ktorá využíva pobyt v lesnom prostredí na podporu duševnej pohody.
2: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
3: Hoci názov by vás mohol trošku zmiasť a naznačovať, že lesný kúpeľ znamená fyzické kúpanie sa v lese, nie je to tak. Ide o vedomý a pomalý pobyt v lesnom prostredí s využitím zmyslov. Ide o pozorovanie, počúvanie, vnímanie vôní či dotykov a atmosféry lesa. O tom, ako to v praxi vyzerá, hovorí certifikovaná sprievodkyňa lesného kúpeľa Ivana Franková.
4: Prebieha v takej pomerne malej skupinke ľudí, ktorí vstupujú do lesa ako do prostredia ticha a nádhery z toho nášho rušného sveta, čiže začíname takou akoby pomyselnou oponou, ktorú zatvoríme za sebou. Necháme možno ten každodenný stres, tie možno aktuálne problémy, ktoré máme niekde za tou oponou a vchádzame do lesa. Tým sa to začína, no a potom sa pomaličky vlastne dostávame k rôznym aktivitám, ktoré ponúkame a pozývame účastníkov k ním. Dotýkajú sa všetkých našich zmyslov, hovoríme o dýchaní, skúšame si rôzne dýchové techniky.
3: O tom, čo je takisto súčasťou lesného kúpeľa, hovorí členka Slovenskej asociácie lesného kúpeľa a lesnej terapie Zuzana Burdová.
5: Využívame to prírodné prostredie ako ten priestor, ktorý už sám o sebe môže byť liečivý. Prostredníctvom rôznych aktivít vlastne my ako sprievodcovia lesného kúpeľa vnášame do tej skupiny to, aby tí ľudia mysleli iba na také nejaké svoje vnútro, svoje také upokojenie. Využívajú sa tam okrem dýchania aj nejaké také techniky, ktoré môžu sa zdať ľuďom smiešne, že nejaké trasenie alebo možno na prvý pohľad také nudné, ale spomeniem aktivitu, kedy si účastníci lesného kúpeľa iba sadnú a dostanú za úlohu pozorovať fraktály v korunách stromov, takže naozaj 10 minút len pozorujete stromy. Môže si tak vlastne človek uvedomiť, že ako počas dňa je úplne zrýchlený, ako možno si ľudia nevšímajú vôbec na prechádzke v lese, že ako vyzerajú koruny stromov a podobne. Takže prostredníctvom aktivít, ktoré sú aj také upokojujúce, ale môžu byť aj také nabudzujúce, sa človek vlastne v tom lese uvoľní.
2: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Želáme vám pekný deň z Rádia Regina Stred a Nikoleta Hrušková z SHMU nám povie, aké je práve teraz počasie. Pekný deň želáme.
2: Dobré ráno prajem. Tak v rámci stredného Slovenska je polooblačno až oblačno. Na Spiši je prevažne jasno, ale tam sa už rozplývajú údolné hmly v údolí riek Poprad a Hornát. A teplota je v rozpätí od 15 stupňov na Donovaloch do 27 v Štrkovci. Na vybraných staniciach je aktuálne v Prievidzi 25 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 21, aj v Žiline. Čad sa hlási 20 stupňov, Oravské Veselé 19, v Liesku je 17 stupňov, v Liptovskom Mikuláši 19, v Poprade 21, Štrbské Pleso hlási 18, Telgard 22, Chopok 12, v Brezne je 21, aj v Banskej Bystrici. Sliač hlási 22 stupňov, Žiar nad Hronom 25, Banská Štiavnica 23, v Dudinciach je 26, v Bzoviku 24, aj v Lučenci. V Rimavskej Sobote je 26 stupňov, rovnako v Revúcej, Lom nad Rimavicou hlási 20 stupňov Celzia.
1: Tak na juhu je teplejšie stredného Slovenska, ako to bude počas dňa, budú dnes aj 30-ky.
2: Áno, dokonca až 33 stupňov a vystrihame pred touto teplotou, to je naša povinnosť, práve v južných okresoch Banskobystrického kraja. Tam sa popoludní medzi zhruba 2. a 5. hodinou môže táto teplota vyskytnúť. Na ostatnom území bude trošku príjemnejšie. Na Orave a Liptove čakáme okolo 26 stupňov, v rámci Žilinského kraja a hore Hronia by mala byť teplota zhruba na úrovni 26 až 30 stupňov. Celzia. Potom v 1500 metroch sa oteplí na 18 stupňov a čakáme, že bude takéto polooblačné, maximálne možno prechodne oblačné počasie a len ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Ťažko ich lokalizujeme, pretože predpovedné modely, čo model, tak to dáva iné rozloženie týchto prehánok alebo búrok, ale zhodujú sa minimálne v tom, že sa vyskytnú zhruba na 30% územia s úhrnom do 5 mm pri búrkach do 20.
1: Aká bude noc a zajtrajší piatok?
2: Tak už tá zajtrajšia predpoveď modelová je už zhodnejšia, alebo teda tie modely už nachádzajú zhodu v rozložení zrážok a síce čakáme ich zajtra popoludní v rámci stredného Slovenska na Žilinskom kraji, prípadne v západných okresoch stredného Slovenska. Inde by sa vyskytovať nemali. Predpoludne bude slnečné, popoludní začne oblačnosť od západu pribúdať a v spomínaných okresoch čakáme teda tie spomínané zrážky. Teplota bude ešte vyššia ako dnes, zhruba o 2 stupne. Čakáme ju v rozpätí od 30 do 35 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28. A k tomu slabý premenlivý vietor, prípadne južný vietor.
1: Povedala Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, do počutia, pekný deň.
2: Aj vám, do počutia.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát nevyužije banské priestory v Lubeníku na účely civilnej ochrany. Martinská radnica pomocou eurofondov obnoví základnú školu Jozefa Kronera. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť 26 až 33 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Ministerstvo vnútra nevyužije banské priestory v Lubeníku v okrese Revúca na účely civilnej ochrany. Vláda vlani v októbri na výjazdovom rokovaní vo Višňovom schválila materiál, podľa ktorého mali spôsoby využitia bane preskúmať ministerstva vnútra a hospodárstva. K rozhodnutiu rezort vnútra dospel po vykonaní prieskumu magnezitovej bane na Gemeri. Spoločnosť Lomag Lubeník predložila na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie plán zabezpečenia hlavných banských diel a likvidácie objektov a zariadení v dobývacom priestore. Projekt počíta aj so zatopením bane. Slovmag Lubeník prerušil banskú činnosť koncom vlaňajška. Firma rozhodnutie prijala predovšetkým z ekonomických a trhových dôvodov. Spoločnosť naďalej pokračuje vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a ďalších výrobkov na báze magnezitu. Zamestnáva vyše 260 ľudí, ešte na jar 2023 tam pracovalo 450 pracovníkov. Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Vyplýva to z medzinárodného projektu VEDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC Inštitút. Podľa Nikoly Richterovej pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou.
2: Polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti.
1: Dáta vyplývajú z prieskumu, ktorý vlani na jesene realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. Prípad úmrtia 6-mesačného bábetka z januára tohto roka v Žiari nad Hronom je na súde. Zo zločinu týrania čelia obžalobe matka dieťaťa a jej druh. Dieťa hospitalizovali v kritickom stave, na tele malo viaceré modriny, vrátane poranení v oblasti brucha. Napokon zomrelo na septický šok. Prokurátorka už v úvode pojednávania odmietla uzavrieť dohodu o vine a treste a následne čítala obžalobu. Podľa obžaloby mali matka a ich s jej druhom 6-mesačné bábetko týrať, čomu mali nasvedčovať modriny na tele.

0: Za takmer 620 000 eur prinesie nižšiu spotrebu energií, bezbariérový prístup, aj kvalitnejšie prostredie pre žiakov a zamestnancov školy. Aktuálne mesto finalizuje podklady pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. Samotná realizácia projektu by sa mala začať v septembri. Ukončenie stavebných prác je plánované na prvú polovicu budúceho roka. Hornooravské obce Oravská Polhora, Rabča, Rabčice a Sihelné spojí projekt Živá gajdošská kultúra Hornej Oravy. V jednotlivých obciach bude prebiehať od dnes do nedele. Leitmotívom projektu je prepojenie generácií a obcí, pričom sa zameriava na prezentáciu, revitalizáciu a udržiavanie gajdošskej tradície. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Martin Révaj sa stal novou posilou klubu HK Spartak Dubnica. 31-ročný útočník naposledy pôsobil v extraligovom Liptovskom Mikuláši, kde predčasne skončil vlani v novembri po disciplinárnom prehrešku. Za Liptákov stihol odohrať v minulej sezóne 20 stretnutí so ziskom 15 bodov. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. Fúkať bude prevážne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
0: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín, 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Veľmi nás teší, že sa zapájate do našej letnej ankety o stanovaní. Beata z Považskej Bystrice napísala: v tábore som bola len raz a ako si ma to neoslovilo. Za to som často chodila s rodičmi a ich kamarátmi stanovať Tatry, Šírava, Dukla. Tam nás chytila strašná búrka, hromy a blesky sa krížovali. Strašne sme sa báli, aj sme plakali, aj sme sa smiali. Zo všetkých stanovaní mám krásne spomienky. Ďakujeme aj za vaše spomienky. Našu hru o letný balíček vyhodnotíme v ďalšej hodine a v tejto hodine vás zoberieme na výstavu do Kremnice.
3: Malujem olejovými farbami a používam aj pigmenty, ktoré pochádzajú priamo z krajiny, a teda z Kremnice v tomto prípade. Tá technika je taká možno kombinovaná, ale v každom prípade ide o olej a pigmenty.
2: A povieme aj to, ako sa vyrovnať so stratou práce. Naďalej sú s vami Peter Káloši a Ladislav Eliáš. 100 dní.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Regina Stred. Najmä od začiatku tohto roka sme svedkami vlny prepúšťaní. Strata práce so sebou prináša nielen horšiu finančnú situáciu, ale aj emócie. Ako sa vyrovnať so stratou práce, sa Mário Spielberger opýtal koučky Martiny Bagic.
1: Malujem olejovými farbami a používam aj pigmenty, ktoré pochádzajú priamo z krajiny, a teda z Kremnice v tomto prípade. Tá technika je taká možno kombinovaná, ale v každom prípade ide o olej a pigmenty.
2: Že ste do istej miery aj chemik?
1: No, v každom prípade možno to by bolo silné slovo, ale s radosťou nachádzam nové spôsoby, ako zobraziť krajinu.
2: Vy nie ste tradičný krajinkár, hoci zobrazujete krajinu. Názov tejto výstavy je práve periférne vnemy. To znamená akoby niečo, čo kútikom oka zazrieme. Čo ste vy zazreli kútikom oka v našej krajine slovenskej?
1: Veľmi sa mi osvedčilo, že mať pozornosť možno aj niekde na okraji toho, čo vnímam, lebo niekedy sú to také podnety a také inšpirácie, ktoré sú zásadné pre to, čo, na čo nahliadam. Mám pocit, že na okraji vnemu sa nachádza niečo, čo neviem pomenovať, a to nepomenovateľno sa snažím zobraziť potom v tom, aj čo vnímam a na čo sa pozerám priamo.
2: Vy toto, čo spomínate, ste trošku nám predostreli aj počas performance, ktorá sprevádzala otvorenie tejto výstavy. Akoby taký, povedal by som to, rituál?
1: Áno, bol to svojím spôsobom rituál, ktorý patril možno krajine, možno tým baníkom, a používal som nástroje, jednak banickú klopačku, píšťalku, takú šesťdierkovú, takú pastiersku by sa dalo povedať, a fujaru, ktorá je vlastne tradičným nástrojom, takže toto mi pomohlo dotvoriť možno to nepomenovateľno, ktoré som spomínal, ktoré je na okraji toho vnemu, vytvarované ešte iným spôsobom.

0: Lucia Gavulová, kurátorka výstavy. Aká bola spolupráca s autorom Martinom Tamašfim?
1: Bola veľmi príjemná, ľudská a obohacujúca. Myslím si, že aj pre mňa, aj pre Martina, že sme si navzájom odovzdali informácie, možno nejaké diskurzívne teórie, knihy, na základe ktorých jeho premýšľanie o krajine a vzťahu človeka ku krajine a jej záznamu vo forme dvojdimenzionálneho malierského plátna sa nejakým spôsobom prehodnocuje u ňoho a vykračuje ďalej akoby do takého neznámeho sveta, o ktorom tiež vypovedá časť tejto výstavy.
2: Zuzana Húfková-Bodiová,
3: Darius Bona.
0: To sú pedagogovia základnej umeleckej školy v Kremnici. Ako vy ako odborným okom vidíte túto výstavu?
2: Martin Tamašvi tak spojil človeka s touto okolitou prírodou ako asi nikto v Kremnici.
3: Naozaj tu úplne cítiť tú energiu z tých obrazov. Uvoľnený rukopis, mimoriadne inšpiratívna výstava.
4: Vypočuli ste si príspevok z výstavy Periférne vnemy, ktorá predstavuje tvorbu výtvarného umelca Martina Tamašviho, ktorý sa poprvý raz samostatne predstavil vo svojom rodnom meste v Kremnici. Počas vernisáže nahrávala Andrea Chudová a výstavu Periférne vnemy si v Meštianskom dome múzea Mincia medaily v Kremnici môžete pozrieť do konca októbra.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Teraz budeme hovoriť o strate práce. Ako sa s ňou vyrovnať, sa Mário Špilberger opýtal koučky Martiny Magic.
2: Strata práce po dlhých rokoch je často podobná strate dôležitého vzťahu. My totiž to neprichádzame iba o príjem, ale aj o akúsi rutinu, kolegov, pocit istoty a niekedy aj o časť o svojej identity. Nedávajte si termín, dokedy sa máte cítiť dobre. Skôr je také prirodzené dať si čas. Čiže možno takú tú koučovskú otázku, že čo v tejto chvíli potrebujem pre seba. Zároveň je dobré nevnímať prepustenie automaticky ako nejaké osobné zlyhanie. Niekedy ide aj o ekonomické rozhodnutie firmy alebo zmenu trhu a nesúvisí to s hodnotou človeka.
3: Akú emóciu je v tejto situácii patričné cítiť?
2: Aj v takýchto náročných situáciách, či je to smútok, hnev, strach, neistota, sklamanie alebo dokonca aj úľava. Problém nie sú emócie samotné. Možno ten problém vzniká skôr vtedy, keď si nedovoľujeme ich cítiť. Emócie sú totiž tou prirodzenou reakciou na stratu alebo aj zmenu.
3: Kedy potom a ako potom začať s hľadaním práce?
2: To je veľmi individuálne. Sú ľudia, ktorí potrebujú pár dní, niekto potrebuje pár týždňov. Ja odporúčam spraviť najprv taký krok späť a položiť si otázku. Chcem pokračovať v tom istom odbore, alebo je to príležitosť niečo zmeniť? Čo ma bavilo na tej práci, ktorú som mal? Čo by som chcel zmeniť? Keď sa človek vrhne do posielania životopisov bez rozmyslu, často to prináša stres a ideme takto vlastne z jednej situácie do druhej.
3: U nezamestnaných sa objavuje tzv. Doom jobbing, teda neustále hľadanie práce a hromadné posielanie životopisov. Pracovný portál Kariéra varuje, že veľké množstvo odoslaných životopisov automaticky neznamená vyššiu šancu na získanie práce. Naopak, ak sa uchádzač hlási na pozície bez jasnej stratégie, často dostáva viac zamietavých odpovedí, alebo sa mu zamestnávateľia vôbec neozvú a môže cítiť frustráciu. Nie sú to len nezamestnaní, Katarína Tešla zo spomínaného portálu.
4: Či už sú to ľudia, ktorí nie sú nikdy spokojní s tou pozíciou, ktorú práve vykonávajú a opäť ich nájdeme, ako si hľadajú ďalšiu prácu. Alebo sú to napríklad nejakí job hopery, ktorí veľmi často fluktujú a striedajú tie zamestnania. Potom sú to ľudia, ktorí napríklad v práci už vyhoreli.
3: O hranici medzi zdravým a prehnaným hľadaním práce opäť s koučkou Martinou Magic.
2: Ja to prirovnávam ako k rybolovu. Ak človek bezhlavo hádže siete na všetky strany, minie veľa energie a často nič nechytí. Čiže to zdravé hľadanie práce by malo byť strategické. Za mňa je tam veľmi dôležité, aby sa človek spoznal. Čiže urobiť nejaký taký sebarozvoj alebo dať si nejaké možno kariérové poradenstvo, coaching, aby vedel to, čo je pre neho to kľúčové, to dôležité a potom má úplne inú štartovaciu pozíciu aj na tých pohovoroch, lebo vystupuje viac sebavedome a je taký podkutý tým, čo je u neho silné.
0: Príjemné predpoludne s Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
3: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
3: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
4: Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte obojsmerne 5 až 10 minút a nehoda sa stala vo Vysokých Tatrách, Novom Svokovci. Prejdete striedavo. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekný štvrtok vám želáme z Rádia Regina Stred. Štátna ochrana prírody upozorňuje na pohyb medveďa v obci Zemianský Vrbovok v okrese Krupina. Obyvateľov vyzýva na opatrnosť a odporúča vyhýbať sa miestam, kde zviera spozorovali. Ako sa v takejto situácii správne zachovať a na čo si dať pozor, zisťovala v rozhovore s manažérkou komunikácie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Ingrid Károliovou, redaktorka Aneta Čičková.
1: Ako sa majú ľudia správať, ak spozorujú medveďa?
2: V prvom rade je zachovať pokoj a vyhodnotiť situáciu. Hlavne to, že v akej vzdialenosti sa ten medveď od vás nachádza. Čiže ak je to nejaký náhly stret, že ho vidíme a sme v nebezpečnej situácii, je treba začať ustupovať pomaly, nepozerať sa mu priamo do očí, neotáčať sa mu chrbtom, najlepšie cestou, odkiaľ sme prišli. Môžeme sa prihovoriť tichým hlasom. Potom je ešte situácia, ktorá je taká prirodzenejšia, že ho len zbadáme niekde v vzdialenosti, čiže to znamená, že ten výskyt medveďa tam je aj pohyb, je možno, že sú tam aj mláďatá, taktiež zachovať pokoj, aj keď sa to ťažšie hovorí, ustupovať pomaly a zväčšovať prirodzene tú vzdialenosť. Ešte môžu byť situácie aj také, kde si medveď preveruje práve o čo ide, o koho ide v danom priestore, že on vás zbadá a vy jeho tiež, je na dvoch labách, to znamená, že si situáciu vyhodnocuje, opäť pokoj, pridávať do toho zvuk, nebyť potichu, ustupovať pomaly, zväčšovať vzdialenosť v prípade problémov, alebo keď si to vyhodnotíme, že je to nebezpečné, tak použiť sprej.
1: Aké preventívne opatrenia odporúčate turistom pred vstupom do lesa?
2: V prvom rade je potrebné si tú danú lokalitu, do ktorej ideme, preveriť. To znamená, napríklad aj na webe Štátnej ochrany prírody sa nachádza portál, kde sú všetky informácie ohľadom prevencie, výskytu alebo opatrení, ktoré turisti teda majú si zabezpečiť. Čo je ako také dôležité, tak neísť skoro v ranných hodinách, najmä teraz v letnom období, pretože ich aktivita je hlavne okolo tej 5. hodiny ráno až do 7. napríklad. Potom byť obozretný vo večerných hodinách, kedy sa opäť zvyšuje ich aktivita, nakoľko sú teraz teplé dni, tak sa vyskytuje aj v húštinách. Čiže využívať skôr chodníky, ktoré sú presvetlené, alebo teda aj turistické chodníky. V lokalitách s častým výskytom medveďa sa nachádzajú aj výstražné tabulky, že sa tam daný medveď vyskytuje, čiže nevstupovať práve do týchto priestorov a taktiež si nabiť mobil. Čiže v prípade ohrozenia alebo akéhokoľvek pocitu, že ste v nebezpečenstve, treba volať buď linku teda 112 alebo zásahový tím.
1: Takže kedy treba hlásiť výskyt medveďa? Len v nejakej situácii, keď sa človek cíti byť ohrozený, alebo už len keď ho spozoruje?
2: Ak je medveď pozorovaný často v blízkosti obydlí človeka, alebo aj teda mimo, kde sa nachádzajú napríklad včelstva, záhradkárske osady, kempy, a je to naozaj časté, tak vlastne vtedy treba volať zásahový tím. Alebo ak je aj pozorované nejaké agresívne správanie, alebo medvedica s mláďatom v blízkosti obydlí, čiže tiež sa volá zásahový tím najlepšie. Už keď došlo k nejakému útoku, alebo naozaj sa jedná o nebezpečenstvo života, tak vlastne ide o linku číslo 112, ale samozrejme v obidvoch prípadoch môžete buď využiť 112, kde vlastne operátori už vyhodnotia situáciu, alebo priamo aj teda zásahový tím. Všetky vlastne dostupné informácie a čísla a kontakty k zásahovému tímu nájdete buď na spomínanom webovom portáli Štátnej ochrany prírody Pozor medveď, alebo aj teda na stránke ShopSR.
3: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Pozdravujeme vás, Reginy Stred. Dnešné príslovie pochádza z Javorníkov a upozorní na medziľudské vzťahy.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Dnes o faloši a úprimnosti. Najskôr v rozhlasovom archíve z roku 1980.
3: Čo si myslíš o mojej osobnosti?
4: Ty si nejaká osobnosť. Zrejme si mal na mysli, či som si ťa všimla.
3: No, stáva sa mi často, že ženy idú na mne oči nechať.
4: No tak môžem ťa ubezpečiť, že pre mňa si luft.
3: Úprimnosť za úprimnosť.
2: Úprimnosť nadovšetko, hovorí názov rozhlasovej hry. Príslovie upozorňuje na opačnú vlastnosť. Falošný, pokojný spánok nerozsievajú. Javornícke príslovie tradične rozoberieme s javornickou obyvateľkou, psychologičkou Kristínou Kubiatkovou. Ako odhaliť falošnosť?
5: Môžeme sa spoľahnúť na náš úplne prvý dojem. Náš prvý dojem, intuícia, často nejaké telesné prejavy a pocity nám často prezradia, s akým typom človeka sa stretávame. Pri niekom sa automaticky cítime uvoľnenie, niekto na nás pôsobí prísne, tak si držíme odstup. Náš prvý dojem ale často zastrie naša minulá skúsenosť, kedy nám človek mohol niekoho dôležitého z nášho života pripomenúť. Typom by mohlo byť bezpečne balancovať medzi prvým dojmom a svojou minulou skúsenosťou.

0: Nie každý ale dokáže dokonale odhaliť neúprimnosť.
1: Tiež platí, že druhým ľuďom dokážeme rozumieť do takej miery, do akej poznáme samých seba. Čím viac teda poznáme samých seba a čím viac si sami rozumieme, tým viac vieme vo vzťahu s druhými ľuďmi rozumieť im, rozpoznať napríklad aj takéhoto neúprimného človeka.
0: Falošný, pokojný spánok nerozsievajú.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O prvé kolo výzvy obnov do Mini Plus je mimoriadny záujem. Rekonštrukcia križovatky v Prievidzi si vyžiada aj presmerovanie dopravy. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť 26 až 33 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnov do Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút, informovalo Ministerstvo životného prostredia. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Aktuálne začína s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom zasielané rozhodnutia o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do výšky 5500 eur. Diaľničiari zlepšili stav ciest a mostov aj na strednom Slovensku. Na rýchlostnej ceste R1 pri Zvolene opravili vyše 5 kilometrov vozovky a práce prebiehali aj na mostoch pri Žiari nad Hronom. Národná diaľničná spoločnosť počas jary opravila celkovo vyše 90 kilometrov vozoviek a viac ako 10 mostov po celom Slovensku. V opravách chce pokračovať aj počas leta a jesene. Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste 3. triedy na ulici Andreja Hlinku v Prievidzi si vyžiada aj presmerovanie dopravy. S prácami začne stavebná firma v pondelok 20. júla. Počas prvých dvoch etáp bude objazd prejazdný iba smerom z Viezdoslavovej ulice na ulicu Gustáva Švéniho. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Petry Klenkovej, premávka v ostatných smeroch bude viesť po vyznačených obchádzkových trasách.
2: Doprava v smere od Bojníc bude bezprostredne za železničným priecestím presmerovaná na ulicu Šumpersku, kde bude vedená v opačnom smere oproti súčasnej organizácii dopravy a následne popred Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Doprava smere od Košovskej cesty bude presmerovaná na ulicu Bakalársku, taktiež v opačnom smere oproti súčasnej organizácii dopravy. Následne bude vedená popred predajňu Kovy jednota smerom k železničnému priecestiu.
1: Dodala, že počas prác treba počítať s dopravnými obmedzeniami, krátkodobými zdržaniami či možnou tvorbou kolón. Kruhovú križovatku čaká komplexná rekonštrukcia za viac ako 530 tisíc eur. Obnova, ktorú financuje mesto Prievidza spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom, zahŕňa aj priľahlé cesty a chodníky. Práce majú byť hotové do konca októbra. Mestská knižnica v Ružomberku pripravila pre deti počas prázdnin projekt Prečítané leto. Jeho súčasťou je okrem tradičnej výpožičky kníh aj čítanie vybraných kníh priamo v knižnici a tvorivé dielne, hovorí Michála Šefránková z Mestskej knižnice.
3: Počas troch pondelkov, tento rok sú to vlastne 6. júl, 20. júl a 17. august, kedy sa môžu deti prihlásiť na tvorivé dielničky, kde si na dané témy spolu niečo prečítame,

0: po šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď v závere duelu otočili nepriaznivý stav. Argentina sa vo finále stretne v nedeľu o 21. nášho času so Španielskom, hovorí Lionel Messi, ktorý včera prihrával na oba argentínske góly a čaká ho tretie finále.
1: Pravda je, že som vyčerpaný. Je náročné sledovať spoluhráčov každý jeden zápas, ako sa žmýkajú a niekedy dokonca až 120 minút. Tento tím zo seba vydal už takmer všetko, ale ešte je pred nami posledný krok. Je to ťažšie a ťažšie, ale budeme bojovať do poslednej kvapky energie, ktorá v nás zostala.
0: Súboj o tretie miesto nastúpi v sobotu o 23. Anglicko proti Francúzsku. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 a pol minúty.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Ďalej sa zapájate do našej letnej ankety o stanovaní. Pani Marika napísala na WhatsApp: keď som bola štvrtáčka na základnej škole, dali ma rodičia do pionierskeho tábora asi 40 kilometrov od môjho domova. Zdalo sa mi, že ma vezú na koniec sveta. Bolo mi strašne smutno a na druhý deň som sa zbalila a vybrala domov. Na rampe, ktorá bola v tábore, ma moja vedúca zobrala späť. Prešli 4 dni a ja som sa tam aklimatizovala. Dodnes si pamätám tento môj prázdninový pobyt. S vtedy pilniersko vedúcou Ľubicou som si dlhé roky dopisovala. Ďalšia Mária napísala: my s rodinou sme väčšinou trávili dovolenky v Tatrách, keď sme boli mladší. Nechodili sme po hoteloch, ale stanovať. Z jednej stanovačky máme veľký zážitok. Cez deň sme sa po chodníkoch prechádzali v plavkách a v noci bola taká zima, že sme pozberali aj poťahy z auta, aby nám bolo teplejšie. Ďakujeme aj vám, hru o balíček vyhodnotíme v závere tejto hodiny. A dozviete sa ešte aj to, ako si pripraviť chutné medovníky.
4: Ideálne je nechať cesto odpočívať aspoň 24 hodín, lebo v ňom prebiehajú procesy fermentácie, tam sa prepoja všetky zložky a ono je potom také nadýchané. Ideálne je cesto miesiť ručne, lebo dáte do toho tú energiu zo seba. Alebo aj keď dám do robota, že musím robiť viac, tak potom cesto ešte spracujem vždy ručne.
3: Skúsené medovníkárky povedia o ceste na medovníky poeticky i prakticky. Do 12. budú s vami Peter Kaloši a Ladislav Eliáš.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Na Donovaloch nedávno vznikla nová atrakcia, tentoraz pre nadšencov bicyklov. Janku Grajciarovú pozdravujeme do nového bike parku. Je tam aj veľa prázdninujúcich, Janka?
2: Áno, prázdninujúci postupne prichádzajú a naozaj je to tu obrovský areál. Ja som zvyknutá na lyže hlavne, tak som taká prekvapená, pretože ten vlek má iné zakončenie na to, aby sa dal pripevniť na bicykel. Dozvedela som sa, že 10 kilometrov trailov je tu. No a prišli aj Žilinčania. Ela prišla, neviem, Ela, ty máš koľko rokov? 7?
3: 8.
2: Tak, len 8-ročná, malý bicyklík a ty pravdepodobne rada chodíš na takéto adrenalinové trasy.
3: Áno.
2: Si tu aj s ockom Richardom, vy ste prišli od Žiliny, tak pri Žiline je toho tiež dosť asi na takéto bicyklovanie.
4: No jasné, máme tam Stránik, Hradisko Oko Trails, Martinské hole, Kunerát, celá Rajecká dolina je stvorená na takéto jazdenie.
2: A toto ste si jednoducho prišli vyskúšať aj do Novaly.
4: Tak je to tu novo otvorené, tak sme to prišli pozrieť, že ako to chalani spravili.
2: No ja som prekvapená, lebo chalani to spravili naozaj vynikajúco, výborne. Je tu napríklad aj taký malý trail na vyskúšanie si zručnosti, že či to človek zvládne, či sa mu nezatočí hlava na trailoch a podobne. Je tu napríklad aj umývačka bicyklov, čo ma prekvapilo. No ale oveľa viac o tom vie Adam Bilovesky, marketingový manažér Riders Parku Donovaly. Tak my sme už spomínali, že 10 kilometrov trailov, ako to tu funguje, že prídem sem, vlastne kúpim si lístok na vlek, alebo si ho aj nemusím kúpiť?
5: Momentálne to máme tak, že spoplatnené sú lanovky, ale je tam možnosť aj pedále lístku, kde si človek môže vyšlapať dvomi udržiavanými cestami, buď hore ku jedným trailom na parkovisko, alebo k druhým trailom na záhradišti.
2: Vy ste otvorení, ak si dobre pamätám, od 1. júla, teda od začiatku prázdnin. Ako to vnímate, prichádzajú cyklisti, najmä cez víkend, alebo aj takto cez týždeň?
5: My sme otvorení od 27.6. minulého mesiaca. A áno, prichádzajú cyklisti z veľa krajín, hlavne máme Poliakov, Maďarov, Čechov a hlavne Slovákov. A každý ten deň je niečo špecifický a víkendy sú tiež dosť veľmi silné.
2: Ako je to rozdelené, že sú to také náročné trate, lebo akurát som tu stretla aj cyklistov z Prešova, hovorili mi, že dnes je pustená lanovka, že to je lepšie pre deti, že deti radšej chodia s bicyklami na lanovke ako na vleku, takže je to asi rozdelené aj podľa náročnosti.
5: Áno, máme rozdelené lanovky aj podľa úrovni, čo znamená, že na sedačku odporúčame rodiny s deťmi a na tzv. Easy Loop, čo je systém zavesenia bicyklov za predstavec, ktorý vás ťahá na nejakej na pomyselnej kotve, tak ten odporúčame viacej zručnejším jazdcom a takisto traily. Vždy odporúčame začať pump trackom a následne pokračovať cez mini bike park, zelenú trasu, modrú až po najťažšie červené, ktoré to momentálne máme.
2: A všimla som si, že tu máte teda aj ten chodiaci pás, to znamená, že chlapček alebo dievčatko si môže položiť bicykel práve na ten pás a ísť popri ňom, tak to je tiež celkom dobrý spôsob.
5: Áno, máme tie pásy hlavne v minibike parku, ktoré slúžia na výučbu MTB na Slovensku. Je to pre tých najmenších, ale aj pre ich rodičov, aby vedeli to dieťa držať na tom páse alebo ísť vedľa neho a kontrolovať plynulosť toho dieťaťa na trailoch a na pásoch.
2: A je tu s nami aj niekoľkonásobný majster Slovenska v zjazde na bicykli.
5: Áno, je tu Rasťo Baranek s nami, ktorého týmto pozdravujem a momentálne prišiel odskúšať naše traily. Ahoj, Rasťo.
6: Ahoj, ahoj, všetkých zdravím.
2: Tak čo, Rasťo, hovoríte na traily? Či ešte ste neboli na trase?
6: Bol som tu už na otvorení bike parku, takže trasy poznám a v podstate buduje sa to tu od tých najmenších a od tých najviac začínajúcich bikerov, čo je super, takže sa tu môžu všetci do tohto športu dostať, vyskúšať, ako to funguje a tak nejak proste postupne sa zasvetiť do tej horskej cyklistiky.
2: Chalani to tu určite urobili veľmi dobre, ale povedzte mi, že ako s bezpečnosťou, že čo treba mať, keď človek ide na takýto trail. Dá sa to aj požičať, pravda, že ale dobre je to aj mať?
6: No, určite chrániče. Hovorí sa, že čím viac, tým lepšie, ale najdôležitejšia je určite integrálna prilba, chrániče kolien, chrániče hrude a chrbtice. To je taký úplný základ a potom samozrejme už je to individuálne. Sú aj rôzne nohavice s chráničmi alebo chrániče lakťov a tak podobne. A takisto záleží na tom, akú trasu človek vyberie. Treba zvoliť, tak nejak vedieť, oceniť alebo teda uznať svoje schopnosti a neprehnať to na začiatok a začať postupne.
2: Tak, ďakujeme za prvé inštrukcie, no a želáme bezpečné trasy, aby čo najviac ľudí tu zažilo radosť, adrenalín, spokojnosť, šťastie a čo najmenej úrazov.
1: Len ďakujem. Šťastné kilometre želáme nadšencom horskej cyklistiky. Pozdravujeme na Donovali.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Pozdravujeme vás, Reginy Stred 11.22. Pečiete medovníky nielen pred Vianocami, ale aj v inom období roka? Potom vám azda prídu vhod rady medovníkárok, s ktorými sa na ich celoslovenskom stretnutí v Kráľovej Lehote na Liptove rozprávala Silvia Hofmanová. Skúsená medovníkárka Tatiana Pavlovičová z Osuského na Záhorí jej napríklad poradila, koľko má cesto po vymiesení odpočívať.
1: Ideálne je nechať cesto odpočívať aspoň 24 hodín, lebo v ňom prebiehajú procesy fermentácie, tam sa prepoja všetky zložky a ono je potom také nadýchané.
2: Cesto miesite rukami alebo to necháte robiť stroju?
1: Ideálne je cesto miesiť ručne, lebo dáte do toho tú energiu zo seba. Alebo aj keď dám do robota, že musím robiť viac, tak potom cesto ešte spracujem vždy ručne.
2: Aký je rozdiel v ceste, keď ho urobí len ten robot? A ako cítiť pod rukami cesto, ktoré urobíte sama rukami?
1: Vyzerá v podstate rovnako, ale môže sa to potom prejaviť napríklad aj pri pečení, že môže sa rozlievať alebo naskakovať viacej, takže záleží aj v tom robote, ako cesto urobíte. Na aké otáčky, ako dlho sa tam nechá, to všetko pôsobí.
2: Ako dlho môžeme mať pekný medovník, ktorý sme buď doma spravili, alebo sme si ho doniesli z nejakého trhu? Ako dlho môže byť len tak na výstavke, niekde opretý? A kedy ho už treba zjesť?
1: Keď použijeme med, tak medovníku sa vlastne nič nestane, je to trvanlivé pečivo, takže aj keď po roku budete jesť ten medovník, tak sa vám nič nestane. Ale je dobré nenechať ho len voľne, lebo medovník tým, že obsahuje med, on si naťahuje či vlhkosť, či sucho, či pachy z prostredia, tak je dobré mať zabalený v celofáne a tak vystavený. Lebo aj mole treba sa môžu do ňoho dostať. Ale moja mama napríklad mala kazetu 10 rokov, neopadlo ani jedna linka, nič neopadlo, medovník vybledne na slnku, áno, po tých rokoch. Ale inak tomu medovníku nič nebolo.
2: S pani Agátou Jančušovou z Bartošoviec v okrese Bardejov sa rozprávame o medovníkovom ceste a o tom, s akou láskou ho treba robiť.
3: Treba cestu rozumieť a cesto treba aj pochopiť, celú tú technológiu, pretože ja stále hovorím, medovníkové cesto je jeden živý tvor. Tam sa prejaví, či ste nahnevaná, či máte nedostatok času, či je vonku vlhko, či svieti slnko. Všetko sa v tom ceste prejaví, okrem tých surovín, pretože aj tie suroviny majú obrovský vplyv na to, ale kto si nevyskúšal tradičné miesenie cesta rukami, kedy prstami prechádzate po múke a premiešavate tie suché ingrediencie a zapäti pridáte vajíčka a med a vytvarujete krásnu hladučku hmotu, s ktorou potom môžete pracovať. To treba robiť s láskou.
2: Ako na cesto vplýva, keď vonku prší?
3: Slnko a keď je vonku sucho, je to fajn. Keď už vám začne pod rukami upečený medovník meknúť, tak už viete, že je zmena počasia. Za chvíľočku bude pršať. Už len vtedy zapínate sušičku a dosušíte, aby ste to mohli potom ďalej plynulo zdobiť, pretože vlhký medovník veľmi ťažko sa zdobí.
2: Ako na medovníkové cesto a už na samotný medovník vplýva, keď ste nazlostená alebo ste pod stresom?
3: Tak ten medovník vás tedy nepočúva. To sa deformuje v rúre, deformuje sa vám pod rukami, to už máte bubliny, to už je popraskané. Aj samotné cesto pri balkáne už zistíte, keď máte taký stres, že už nie je pekne hladučké, ale v rúre sa to odzrkadlí úplne. Naozaj to vtedy sa treba modliť, aby to bolo také, ako si želáte. Ten medovník, ja stále hovorím, kto si nevyskúšal piec tradičný medovník a pracovať s tým cestom, tak naozaj nevie, lebo to je naozaj na zamilovanie.
4: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3/4 na 6 ráno, popoludní po 3/4 na 2 a tiež online na reginastred.sk.
0: Pohotovosť.
5: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
6: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
7: Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 10 minút, na diaľnici R1 pri Budči smerom na Zvolen stojí na krajnici odstavené auto a radary merajú rýchlosť na diaľnici D1 pred Bičou smerom zo Žiliny a na výjazde z Jelšavy na Gemerské Teplice želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes sa v našej ekonomickej rubrike pozrieme na finančnú stránku fajčenia a naznačíme, že pôjde o desiatky tisíc eur.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Na Slovensku fajčí 27% ľudí. Sme tesne nad európskym priemerom, keď fajčí priemerne 24% Európanov. Najčastejšie fajčia muži, najmä ľudia vo veku od 25 do 39 rokov. Cena jednej škatulky atakuje sumu 6 eur a na Slovensku sa ich ročne predá 300 miliónov. Vypočítajme spolu s Lindou Gálikovou z jednej z investičných platformiem, o koľko peňazí takto prichádzame.
3: Podľa prepočtov môže minúť priemerný fajčiar na cigarety približne 75 eur za mesiac, pričom za rok sa táto suma vyšplhá na 895 eur. S užívaním tabakových výrobkov sa však prirodzene spájajú aj ďalšie sekundárne náklady, napríklad náklady za zdravotnú starostlivosť, ale aj premeškané investičné príležitosti. Zdravotné komplikácie spôsobené fajčením tak dlhodobo a zbytočne zaťažujú peňaženky Slovákov.
2: Ako sa hovorí, je to jednoduchá matematika. Ak mesačne na cigarety minieme 75 eur, vieme, koľko utratíme za rok, za 10 rokov. Ešte dramatickejšie čísla ale dostaneme vtedy, ak sa pozrieme na ušlý zisk, teda na to, čo by sa s peniazmi stalo, keby sme ich investovali.
3: Ak by človek ušetrených 75 eur investoval každý mesiac do ETF fondov, pri priemernom výnose 7% ročne by po 30 rokov mal vybudovaný majetok vo výške viac ako 90 tisíc eur. Tieto čísla by mali byť alarmujúce predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí vo veľkom obľubujú tabakové výrobky novej generácie a zároveň majú pred sebou desiatky rokov dlhý investičný horizont, počas ktorého by sa ich peniaze mohli uročiť.
2: 90 tisíc eur je suma, ktorá stojí za zamyslenie sa. Dobrým ťahom je aj obmedzenie cigariet. Už aj čiastočné obmedzenie výdavkov na tabakové výrobky a presmerovanie ušetrených peňazí do tvorby finančnej rezervy by podľa odborníkov z investičnej platformy vedelo výrazne ozdraviť nielen napätý rozpočet, ale aj zdravie. Navyše pri ich investovaní do niečoho zmysluplného uvidíme pozitívne dopady o desiatky rokov. Ak chcete prestať s fajčením, ale neviete ako, prípadne kde nájsť podporu, môžete využiť odbornú pomoc. Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva.
4: Využite bezplatné poradenstvo poradní pre odvykanie od fajčenia zriadených na vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Naši odborníci v poradniach pre odvykanie od fajčenia poskytujú systematické, individuálne aj skupinové poradenstvo, motiváciu a podporu pri odvykaní od fajčenia a nikotínu.
2: A rady môžete dostať aj cez telefón.
4: Úrad verejného zdravotníctva prevádzkuje linku pomoci na odvykanie od fajčenia na čísle 0908 222 722. Odborní pracovníci vám cez telefón pomôžu nájsť motiváciu skončiť s fajčením a nikotínom a v prípade záujmu vás nasmerujú do bezplatnej poradne na odvykanie od fajčenia priamo vo vašom meste či okolí.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.
5: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami, a teraz si budú v kútoch so smrčkami.

0: Ďakujeme pekne za vaše správy. Pýtali sme sa vás na spomienky na letné stanovanie. Ja napísal, každý rok ako chlapci sme na prelome júla a augusta chodili stanovať do Banského Studenca a potom tu na chatu v Dobrej Nive s partiou a na to sme sa vždy veľmi tešili. Hlasovú správu nám poslala pani Dáša z Partizanskej Lubče.
1: Dobrý deň. Moje spomienky na stanovanie sú asi také, že najkrajšie bolo vtedy, keď sme boli stanovať už keď som mala malé deti, dvoch chlapcov a s celou rodinou sme chceli ísť na guláš partiu do lesa na začiatku našej dediny, ale bolo si treba obsadiť plac. Tak sme si objednali alebo zohnali taký veľký vojenský stan, v ktorom sme prespali z piatku na sobotu, aby sme mohli guláš partiu tam uskutočniť. Takže bolo veselo, pamätám si, tú noc bola taká strašná zima, no ale boli sme na to pripravení, mali sme dobré deky, dobré podušky, nafukovačky ešte vtedy, karimatky myslím, no a tak sme si obsadili plac, ktorý sme potom využili na guláš partiu. Ináč by sme sa tam nedostali, lebo to bol taká lukratívna časť našej hory, kde sa schádzali každé partie a pomaly každý aspoň raz sa tam dostal na guláš partiu.
0: Milé spomienky, a kto získava prázdninový balíček Reginy stred pre deti, v ktorom je kniha, DVD, ale aj vrecuško s fixkami či balón Rádia Regina, tak výherkyňou je dnes pani Marika B. Gratulujeme vám srdečne, ozve sa vám naša produkcia a v tejto chvíli vám posielame aj pesničku. Počúvate Rádio Regina stred.

0: Vo štvrtkovej zdravotníckej rubrike Popoludní budeme hovoriť o siniciach, ktoré môžu teraz v lete spôsobiť nepríjemné zdravotné problémy.
1: Sinice obsahujú látky, ktoré môžu vyvolávať u citlivých jedincov alergické reakcie, ako sú dýchacie problémy, kožné výrážky a zápaly očných spojoviek.
0: Ak hľadáte nenáročnú izbovú rastlinu, v záhradkárskej rubrike vám dáme tip Svokrin jazyk.
2: Svokrin jazyk je veľmi obľúbený aj v minulosti, ale aj teraz sa dostáva do popredia, vytvára kopiovité alebo teda mečovité listy smerom nahor, sú veľmi pevné, odolné a naozaj veľmi pekné.
0: Po 13. hodine sa na vás teší Daniela Fulová, od 9. boli s vami Peter Káloši a Ladislav Eliáš. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase. A teraz vám ponúkame z Rádia Regina Stred pieseň od Mariky Gombitovej.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletalová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportál.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojenie dôvery a uniónu môže podľa odborníkov zmeniť zdravotné poistenie. Analytici upozorňujú na dôsledky pre konkurenciu aj poistencov. Ukrajina má nového premiéra. Stal sa ním doterajší šéf štátnej energetickej skupiny Naftogaz Serhii Korektsky. Ebola sa v Kongu šíri rekordným tempom. Počet obetí rastie a zdravotníci nestíhajú infekciu trasovať. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Na miesto troch zdravotných poisťovní už iba jedna dôvera. Člen investičnej skupiny Penta kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Konkurenciu na trhu jej tak zostáva len štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Niektorí analytici hovoria o monopolizácii, iní sa zas obávajú, že slabý konkurenčný boj povedie k horšej situácii a menej kvalitným službám.
2: Najzásadnejšia informácia v zdravotníctve za posledných 20 rokov. Tak zlúčenie poisťovní označila zdravotnícka analytička Jana Ježíková. V priestore súkromných zdravotných poisťovní podľa nej dochádza k monopolizácii trhu. Protimonopolný úrad však prípad vzhľadom na veľkosť tržieb posudzovať nemôže. Spraviť tak má Európska komisia. Analytička zároveň pripomína rozsudok Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi.
3: Ale tento rozsudok je teda už 6 rokov starý a Európska komisia môže zvážiť aj iné rozmery, môže sa k tomu postaviť inak, takže bola by som ešte zdržanlivejšia, ako to dopadne. Dôvera a Unión komunikovali, že majú rôzne právne analýzy a že sa teda domnievajú, že nebude tam žiadna prekážka právna alebo vecná v posudzovaní tou Európskou komisiou.
2: Riaditeľ Ineco Dušan Zachar sa naopak monopolizácie neobáva, keďže na trhu zostane aj štátna poisťovňa. To, že Penta na Slovensku vlastní sieť nemocníc, polikliník a lekární, však podľa neho môže zvyšovať riziko.
4: Že by sa mohlo stať, že príde k zneužitiu tohto dom v úvodzovkách silného postavenia poisťovne na trhu, ale také isté postavenie silné a také isté konflikty má aj VŠZP, keďže štát má svoje zariadenia, svoje nemocnice.
2: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by sa tak na situáciu mal podľa neho zamerať ešte viac. Analytik Gnes Martin Vlachinský doplnil, že na trhu ponovom bude duopol a konkurenčný boj bol aj doposiaľ najmä medzi štátnou poisťovňou a dôverou.
5: Takže z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, keď sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
2: Dodal, že odchod Uniónu je vizitkou posledných 20 rokov, keď bol na poisťovne neustále vyvíjaný politický tlak. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Doplním, že v Rádiu Slovensko sa tejto téme budeme venovať aj dnes po 17. v mimoriadnom vydaní relácie Otvorene s Annou Vargovou.
0: Stručne z domova.
6: V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Pre Rádiožurnál to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jánová. Situáciou sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie podozrení je plne v kompetencii polície, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Nové objednávky v slovenskom priemysle dosiahli v máji 5 miliard 720 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 3,4%. Ich hodnota sa tak znížila už v 8 mesiac po sebe, informoval o tom štatistický úrad. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že počas jary zlepšila stav vyše 90 kilometrov vozov.

0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajinský parlament schválil nového premiéra krajiny. Stane sa ním Serhij Korecký, doterajší šéf štátnej energetickej spoločnosti. Nahradí Juliu Sviridenkovú. Kontroverzie však vyvoláva odvolanie ministra obrany Michaela Fedorova. Na jeho podporu vyšli protestovať ľudia vo viacerých mestách.
2: Ukrajina bude mať po roku opäť nového premiéra. Šéfovi štátnej energetickej spoločnosti Naftohaz vyjadril podporu aj prezident Volodymyr Zelenský.
3: My hotujeme dom.
4: Pripravujeme sa na zimu. Spolu s našimi diplomatmi urobíme všetko preto, aby sme prinútili Rusko sadnúť si za rokovací stôl a dosiahli prímerie. Zima sa však blíži, preto musíme byť pripravení. Po všetkých konzultáciách som presvedčený, že Serhij Korecký je najlepšie pripraveným kandidátom na post premiéra Ukrajiny.
2: Ide o skúseného krízového manažéra, pripomína analytik Michal Lebduška z Asociácie pre medzinárodné otázky.
5: Práve zavedení Naftohazu pomohlo Ukrajine prežiť poslední zimu, kde byly tedy problémy s dodávkami plynu a zajistit vzhledem k ruským útokům, aby vše fungovalo tak, jak by mělo.
2: Vo funkcii končí po pol roku aj minister obrany Michailo Fedorov. Práve jeho odvolanie vyvolalo v časti spoločnosti vlnu nevôle. Proti odvolaniu 35-ročného ministra predpoludním protestovali stovky ľudí vo viacerých ukrajinských mestách. Najväčšie zhromaždenie bolo nedaleko prezidentskej kancelárie v Kieve. Mnohí Ukrajinci totiž Fedorovi pripisujú výraz zlepšenie situácie na bojisku. Spájajú s ním najmä pravidelné útoky na ruské ropné rafinérie, ktoré prispeli k nedostatku paliva v Rusku, zefektívnenie systému obstarávania či odstavenie ruských vojakov od služby Starlink. Analytik Michal Lebduška za jeho odvolaním vidí nedokončenú reformu mobilizácie aj spor medzi Fedorovom a armádnym vedením.
5: Zatímco Fedorov je takový řekneme, digitální vizionář, ktorý stál i za veľkou úspešnou digitalizáciu ukrajinského státu. Tak to vedení armády je takové spíše tradičnější. Mělo si stěžovat na to, že jim právě Fedorov nedoručuje to, co potřebuje.
2: Na poste by mal Fedorova nahradit současný šéf rezortu vnútra Ihor Klimenko. Nie je však vyloučené, že vzhľadom na protesty sa situácia ešte zmení v prospech odvolaného ministra. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Predseda SPD a Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura nesúhlasí s českým príspevkom na financovanie zbraní pre ruskom napadnutú Ukrajinu. Požiadal preto svojich koaličných partnerov, aby sa už podobná situácia neopakovala. Praha poslala do amerického programu Pearl asi 140 miliónov českých korún, teda skoro 6 miliónov eur. Prostredníctvom programu Európske krajiny a Kanada financujú americké vojenské vybavenie pre Ukrajinu.
6: Hoci sa Česká muničná iniciatíva stala symbolom vojenskej pomoci Ukrajine, v posledných mesiacoch podpora Kieva na českej politickej scéne slabne. Mení sa rétorika časti politických strán a pribúdajú symbolické gestá od zvesenia ukrajinskej vlajky z budovy poslaneckej snemovne.
7: Česká republika na prvním mieste.
6: Až po ostré výroky na adresu prezidenta Volodymyra Zelenského.
8: Volodymyr Zelenský není človekem, jenž by mal nosiť najvyšší řád Českej republiky.
6: Minulý týždeň však prišlo z úradu vlády nečakané rozhodnutie. Minister zahraničných vecí Petr Macinka oznámil, že vláda pošle peniaze do amerického programu Pearl. To zaskočilo SPD, ktorá českú pomoc Ukrajine dlhodobo kritizuje, vysvetlil pre Českú televíziu predseda SPD a Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura.
9: V programovém prohlášení vlády sa týče Ukrajiny v podstate jedna veta, a to je, že budeme podporovať diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajine. A nákup zbraní z peněz českých daňových poplatníků amerických zbraní, které pak jsou zasílány na Ukrajinu, nejsou diplomatické kroky, to je doufám každému jasné.
6: Tomio Okamura preto požiadal svojich koaličných partnerov, aby sa situácia už neopakovala. Kyjev viackrát upozornil, že kritické výroky českých vládnych predstaviteľov vníma. Podľa analytika a bývalého diplomata Vladimíra Votápka sa to odráža aj na vzájomných vzťahoch.
10: Měli bychom Ukrajine pomáhať mnohem více, než jí pomáháme, ale alespoň to není nepřátelský akt, takže já nemohu říct, že by naše vztahy byly na podobrazu s Ukrajinou. Bohužel méně srdečné, méně přátelské, než byly v předchozích letech.
6: Bývalý splnomocněnec vlády pre obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný si myslí, že Česko Ukrajine naďalej pomáha, najmä humanitárnymi projektmi a obnovou infraštruktúry. Nenaplnili sa podľa neho ani obavy zo zrušenia muničnej iniciatívy.
11: Vypadá to tak, že prostě ten mechanismus běží de facto nezměněn. Donorů už není tolik, ale ten nástroj jako takový slouží Ukrajine dobře.
6: Podľa Tomáša Kopečného sa zmenila najmä retorika českej vlády voči Kievu. Nový kabinet si podľa neho dáva záležať, aby nepôsobil ako vláda, ktorá Ukrajinu podporuje. Z Prahy Kristýna

0: Renková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Najmenej dvoch mŕtvych a niekoľko zranených si vyžiadal ruský útok na Kyjev, informovali ukrajinské úrady. O troch obetiach informujú po ukrajinských útokoch aj ruské úrady. Ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori dva tankery ruskej tieňovej flotily. Vedenie iránskej armády pohrozilo, že zničí infraštruktúru krajín Blízkeho východu, ak Spojené štáty na budúci týždeň zaútočia na mosty a elektrárne v Iráne. Zároveň zopakovalo, že nedovolí americké zasahovanie do Hormuzského prielivu. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo predaj zbraní v hodnote takmer 2 miliardy dolárov Saudskej Arábii s cieľom posilniť jej protivzdušnú obranu. Sporný španielský zákon, ktorý umožňuje amnestovať ľudí zapojených do katalánskeho separatistického hnutia, nie je v rozpore s právom Európskej únie. Rozhodol o tom Najvyšší súd Európskej únie. Maďarská vládna strana TISA chce presadiť nový volebný systém, ktorého cieľom je minimalizovať pravdepodobnosť, že akýkoľvek politický subjekt získa v národnom zhromaždení dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Pri požiari sirotinca v Alžírsku zomrelo 11 ľudí, ďalších 19 utrpelo zranenia. Požiar sa doteraz nepodarilo uhasiť, jeho príčina nie je zatiaľ známa. V Bolzáne na severe Talianska sa zrútila veľká časť budovy súdu. Nešťastie sa stalo pred jej otvorením pre verejnosť. Na mieste tak boli podľa doterajších informácií iba 3 osoby, z ktorých jedna utrpela ľahké zranenia.
3: Ebola sa v africkom Kongu šíri nevídanou rýchlosťou, varuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá priznáva, že vírus nedokáže efektívne trasovať. V zasiahnutej oblasti evidujú už viac ako 700 obetí, no skutočný počet vraj môže byť aj niekoľkonásobný. Riziko infekcie vo zvyšku sveta je však podľa organizácie stále nízke.
4: Svetová zdravotnícka organizácia sa sťažuje, že na boj s ebolou v Konžskej demokratickej republike zatiaľ získala od darcov necelú polovicu z vytýčených 115 miliónov dolárov. Dôsledkom sú vraj kopiace sa problémy s monitorovaním situácie v africkej krajine, kde sa vírus ďalej šíri naprieč provinciami. Oficiálnych prípadov infekcie je najmenej 2000. Predstaviteľ organizácie pracujúci v oblasti Chikwe i Hekweazu však tvrdí, že skutočný počet môže byť aj štvornásobný.
5: Ebola sa šíri rýchlejšie, než dokážeme reagovať, dokonca najrýchlejšie zo všetkých epizód, ktorým sme tu kedy čelili. Alarmujúci počet ľudí, ktorí zomrú skôr, než sa dostanú do zdravotníckeho zariadenia. 80% prípadov najvyššie nepochádza spomedzi nám známych kontaktov infikovaných, ale z neznámych ohnísk.
4: Situáciu v Konžskej demokratickej republike komplikujú štrajkujúci zdravotníci, ktorí sa sťažujú na nevyplatené mzdy neraz až od mája, keď sa ebola v krajine najnovšie objavila. Na uliciach pália pneumatiky a stavajú barikády a ľuďom tak často znemožňujú prístup k zdravotnej starostlivosti. Situáciu komentuje miestny pracovník John Bahatin Guna.
6: Pochovávame často takých, ktorí ležali mŕtvi doma aj niekoľko dní. Dávame ich do igelitových vriec, aby sme sa neinfikovali. Minule nás napriek tomu ľudia dokonca napadli a mne vybili zub. A keď sem naši nadriadení prídu, spokojne spia v hoteloch a hodujú. Ani len netušia, ako to v teréne vyzerá.
4: Vírus eboli sa prirodzene nachádza u divožijúcich zvierat. Prvý prenos na človeka zaznamenali pred 50 rokmi. Medzi príznaky patria horúčka, bolesti svalov a vonkajšie aj vnútorné krvácanie. Na kmeň vírusu šíriaci sa v súčasnosti v Konžskej demokratickej republike zatiaľ neexistuje preukázaná liečba. Podľa agentúry Európskej únie zaoberajúcej sa infekciami však riziko šírenia eboli vo zvyšku sveta zostáva nízke. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
3: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. Návrh novely o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložilo Ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.
7: Samosprávy podľa rezortu financií žiadali vládu o úpravu legislatívy niekoľkokrát. V súčasnosti môže byť príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Navrhnutá novela má rozšíriť kompetenciu samospráv pri určovaní sumy tohto príplatku. Hovorca ministerstva financií Pavol Kirinovič zdôraznil, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie.
8: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
7: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzenie, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček návrh víta.
9: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
7: Starostovia a primátori podľa neho nebudú nové pravidlá uplatňovať hneď od budúceho roka, ale až od roka 2028. Dovtedy by chceli ešte rokovať o daňovej politike na Slovensku, a to v zmysle znižovania daňovo-odvodového zaťaženia. Hovorkyňa Republikovej únie zamestnávateľov Petra Podhorcová potvrdila, že na pracovnom stretnutí zástupcovia ministerstva financií zamestnávateľom vysvetlili, o čom novela je. Nedá sa vylúčiť, že v niektorých mestách budú musieť podniky aj zatvárať.
10: Akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia má vždy negatívny vplyv na podnikanie. Takže v prípade, ak by niektoré samosprávy neprimerane zvýšili sadzby dane z nehnuteľností, takýto efekt sa nedá vylúčiť. Nehnuteľnosti určené na podnikanie sú v medzinárodnom porovnaní už aj v súčasnosti zdanené pomerne vysoko.
7: S účinnosťou novely rezort ráta od novembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
3: Takmer každý šiesty žiak na Slovensku ukončí vzdelávanie bez výučného listu alebo maturity. Vyplýva to z analýzy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sledovala viac ako 51 tisíc detí narodených v rokoch 2005 až 2006. Jeden z autorov analýzy, Juraj Čokina, Denise Žilovej povedal, že konečný podiel predčasných odchodov môže byť ešte vyšší, keďže časť sledovaných žiakov bola na konci výskumu stále vo vzdelávaní.
11: My sme vlastne zároveň sa vedeli pozrieť aj na to, čo nás to stojí. Pretože ľudia, ktorí teda predčasne ukončili školskú dochádzku, majú veľmi nízku zamestnanosť a modelovanie sme odhadli, že nás to stojí len na tejto jednej kohorte 25 miliónov eur ročne na daniach a odvodoch. Čo sa týka toho, akých sociálnych skupín sa týka predčasne ukončenia školskej dochádzky, tak je to zhruba 60% prípadov sa naozaj týka podľa všetkého predovšetkým detí z vylúčených komunít, ale zhruba 40% prípadov sa nám deje už na klasických stredoškolských odboroch, ktoré teda poskytujú aj výučnú alebo maturitu. Žiaci a žiačky tam aj nastúpia, ale počas toho štúdia 3 až 4 ročného vlastne neskončia, odídu skôr. Nie je to v zásade len problém mladých ľudí z vylúčených komunít, ten problém je oveľa širší.
12: Spomínali ste v analýze, že 42% zhruba mladých, ktorí predčasne ukončili vzdelávanie, tak zo systému odišlo už po skončení základnej školy. Ako si teda vysvetľujete to, že nepokračovali ďalej ani na tú strednú školu?
11: Ukazujú sa nám také tri veľké oblasti. Jedna je finančná situácia. Za cestovné si už mladí ľudia v prípade štúdia na strednej škole musia platiť. Zároveň máme veľmi nízko nastavené sociálne štipendia, ktoré častokrát teda nepokrývajú ani po cestovné. Ďalšia vec je dostupnosť stredných škôl, aké spoje napríklad majú do týchto stredných škôl, a tiež je tam historická skúsenosť, že častokrát, a teraz sa bavíme najmä o deťoch z vylúčených komunít, prebo tých 35 rokov sa stalo, že tam nie sú ľudia, ktorí by mali aspoň vychodenú školu s výučným listom. Väčšinou tam ide o to, že tieto deti už v 16 rokoch vlastne začínajú pomáhať a rodinám aj finančne tým, že idú do šedej ekonomiky.
12: Pomôcť má aj nový systém včasného varovania. Čo to vlastne je, kedy ho školy budú mať?
11: Systém včasného varovania má práve povedať to, že kto je v riziku. Takže na tomto teraz pracujeme. Spolupracujeme tam aj s 31 tak pilotnými školami a v najbližšom školskom roku si my budeme skúšať aj to, že akú podporu im potom týmto žiakom a žiačkám treba dať. Celý systém by mal byť teda vytvorený a overený k septembru 2028.
1: Stručne z regiónov.
13: Kristína Plajdičková, Košice. Na sídlisko nad jazerom sa po roku vracajú električky, zatiaľ bez cestujúcich, v rámci testovacích jazd a záťažových skúšok po zmodernizovanej trati. Poverený riaditeľ dopravy Košického dopravného podniku Robert Naď.
14: Kontrolujeme prejazdnosť trate vybudovaných rôznych zariadení, či je v poriadku trolej, trať. Máme rôzne typy električiek, rôznych šíriok, rôznych parametrov. Zároveň potrebujeme preškoliť vodičov.
13: Primátor Jaroslav Polaček je s výsledkami prvých testov spokojný.
15: Už len otázka na nás, aby sme v rámci preberacieho a kolaudačného konania zistili všetky prípadné nedostatky a stihli, aby sme 1. septembra mohli spustiť električkovú trať do prevádzky.
16: Branislav Caban, Rožňava. Výnimočné jaskyne slovenského a aktelekského krasu prezentuje vynovená expozícia Banického múzea. Vzácne prírodné útvary, ktoré boli zapísané na zoznam Svetového prírodného dedičstva UNESCO, v nej priblížili podrobnejšie než doteraz. V expozícii pribudli nové dotykové obrazovky, ktoré návštevníkom ukazujú fotografie a videá priamo z jaskýň. Kurátor Norbert Moďoróši.
17: Ja považujem za také najzaujímavejšie predmety napríklad zub mamuta, ktorý sa našiel v jednej z jaskýň na Silickej planine.
16: Múzeum často navštevujú žiaci v rámci školských výletov. Niektorí však prichádzajú aj počas letných prázdnin.
18: No tak mňa zaujalo hlavne výstava jaskyniarstva, je super a najviac sa mi tam páči vír skalný, bubo, bubo.
19: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
20: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1. V 55. minúte síce otvoril skóre Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Martinez. Argentína sa vo finále stretne so Španielskom, hovorí Lionel Messi, ktorého čaká tretie finále.
21: Pravda je, že som vyčerpaný. Je náročné sledovať spoluhráčov každý jeden zápas, ako sa žmýkajú a niekedy dokonca až 120 minút. Tento tím zo seba vydal už takmer všetko, ale ešte je pred nami posledný krok. Je to ťažšie a ťažšie, ale budeme bojovať do poslednej kvapky energie, ktorá v nás zostala.
20: Lionel Messi vďaka dvom asistenciám navýšil svoju šancu na zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca šampionátu, keď je priebežne na čele s 8 gólmi a 4 asistenciami. Francúz Kylian Mbappé má na konte rovnaký počet gólov, no o asistenciu menej. Oboch čaká ešte jeden duel. Messi sa s Argentínou postaví v nedeľnom finále šampionátu proti Španielsku, Mbappého čaká v sobotu súboj o bronz proti Anglicku. Futbalisti Žiliny majú dnes pred sebou domácu odvetu prvého predkola Európskej ligy. Šošoni musia dobiehať dvojgólové manko, keď v úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
22: Kvalita supera je naozaj dobrá, ale tým, že poznám svojich hráčov, tak viem, že my im dokážeme bez problémov sekundovať. O to viacej som bol sklamaný po tom prvom zápase, ale nebolo to o tom, že sme sa netrafili do nejakého hráča, skôr chýbala súdržnosť v defenzíve, kde sme potrebovali viacej takého života. No a na druhej strane cítim, viem, že proste teraz to bude iné.
20: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18:15 privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
23: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten kročík urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga. Určite budeme bojovať aj pohár, uvidíme samozrejme, ako to pôjde, ale dôležité je pre nás samozrejme zisk majstrovského titulu je miestenka do Ligy majstrov a to je ten náš primárny cieľ.
20: 11. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Nor Verenskiöld. V hromadnom špurte predstihol Holandiana Koja, aj Belgičana Philipsena dosiahol premiérové etapové víťazstvo na Tour v kariére.
24: It's my biggest win so far.
25: Je to môj doteraz najväčší triumf. Vedel som, že sú tu dvaja alebo traja chlapci, ktorí sú rýchlejší ako ja, ale ak budem mať šťastie a budem mať dobrý šprint, tak je to možné. Je šialené, že sa to podarilo. Je to veľké prekvapenie aj pre mňa.
24: It's a big surprise for myself.
20: Na čele celkovej klasifikácie je Slovinec Pogačar, ktorý má pred druhým Vingegaardom náskok 3,5 minúty.
19: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
26: V priestoroch Fondu na podporu umenia zamestnanci údajne našli v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Situáciou sa zaoberá polícia. Ukrajinský parlament schválil Serhia Koreckého za nového premiéra. Za kľúčové priority označil obranu pred ruskou agresiou, hospodársku stabilitu a integráciu do Európskej únie. Asi 500 ľudí sa zrejme utopilo v Bengalskom zálive po stroskotaní dvoch lodí s príslušníkmi menšiny Rohingov.
19: Rádiožurnál Počasie.
0: Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Veľmi teplo a miestami dusno, nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
2: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na Chmeľove a kolóna v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na Chmeľove, kde sa pri odbočke na Pušovce zrazilo niekoľko vozidiel, premávku riadi polícia. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si v kolóne počkáte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy a v Bratislave Lamači smerom na Patronku. Na D1 za Piešťanmi smerom do Žiliny sa v pravom pruhu za sprievode polície presúva kolóna futbalových fanúšikov. Počítajte s obmedzením a spomalením. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 18. hodiny priebežne uzatvárajú a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
13: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa zatiaľ nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Výstavba diaľnice D3 pri Krásne nad Kysucou si vyžiada víkendové obmedzenia na ceste prvej triedy. Zajtra bude jasno, cez deň viac oblakov, teplota do 35 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa na teraz nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Rokovania budú pokračovať, hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
15: Pokiaľ do 31. augusta nepríde k dohode, minimálna mzda pre rok 2027 sa určí tzv. Zákonným automatom.
14: V takom prípade bude mzda predstavovať 972 eur. Oproti súčasnosti pôjde o 6% nárast, reaguje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.
16: Minimálna mzda v posledných rokoch rastie výraznejšie ako produktivita práce, čo vytvára rastúci tlak na náklady zamestnávateľov a konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
14: Národná diaľničná spoločnosť avizuje dopravné obmedzenia na ceste prvej triedy číslo 11 pri Krásne nad Kysucou, súvisiace s výstavbou jedného z troch úsekov diaľnice D3. Vodiči s nimi musia počítať v sobotu 18. júla od 8. do 16. hodiny. Obmedzenia si vyžaduje realizácia provizorných zabezpečovacích zariadení nad cestou prvej triedy. Podľa NDS krátke víkendové obmedzenia pri Krásne nad Kysucou budú prebiehať aj v najbližších týždňoch. Mestská polícia vo Veľkom Krtiši má v súčasnosti 12 miest, ktoré sú personálne plne obsadené. Podľa radnice situáciu v meste príslušníci zatiaľ zvládajú, aj keď kriminalita v ňom pomaly stúpa, čo spôsobuje maximálne vyťaženie hliadok mestskej ako aj štátnej polície. Samospráva plánuje rozšíriť mestskú políciu o jedno pracovné miesto. Pôjde o referenta objasňovania priestupkov, ktorý by riešil dopravné priestupky v rámci objektívnej zodpovednosti. Mestská polícia má k dispozícii 29 bezpečnostných kamier. Radnica pripúšťa, že pre väčšiu bezpečnosť občanov by bolo vhodné rozšíriť komplexný kamerový systém aj do okrajových častí mesta. Mesto Prievidza pokračuje v tradícii ocenenia jubilejných sobášov. Slávnostné prijatie je určené manželským párom, ktoré majú trvalý pobyt v meste a oslavia 50., 55., 60., 65. alebo ďalšie významné výročie svadby. Jubilujúce páry, prípadne ich príbuzní či priatelia, môžu informáciu oznámiť mestskému úradu. V minulosti mesto jubilantov oslovovalo priamo, no pre ochranu osobných údajov od tejto praxe upustilo. Koncom júna sa začali stavebné práce na výstavbe novej pamtrekovej dráhy, ktorá v oddychovej zóne na Kaplnke v Bytči prinesie moderný priestor pre všetkých priaznivcov kolesových športov. Investíciu za 135 000 eur financuje radnica z vlastných zdrojov. Dokončená by mala byť koncom augusta. Dnes čaká doma Žilinu odvetný zápas prvého predkola futbalovej Európskej ligy. V prvom zápase podľahla chorvátskému Hajduku Split 0-2. Výkop je o 20:30. Tréner Žiliny Pavol Staňo.
4: Urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme zdramatizovali a doma vyhrali. Vieme hrať lepšie a chalani si to, aj teda celý realizačný tým si je to vedomý, že vieme zahrať hodne lepšie a očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný.
14: V Žiline budú počas rizikového zápasu platiť mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Polícia avizuje u záveru Uhoľnej ulice aj posilnené hliadky v okolí štadióna. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, veľmi teplo a miestami dusno, z rána aj hmla. Teplota v noci 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, cez deň 26 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilniť.
17: Zelená vlna.
14: Kolónu hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
14: 13 hodín 5 minút.
17: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
18: Tešíme sa, že počúvate Reginu Stred aj vo štvrtok po

0: a budú nás zaujímať aj vaše letné zážitky z detstva, tak už teraz môžete premýšľať, ktorý je ten váš naj. Nerušené počúvanie želajú Marek Rimovci a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Bam, bam, bam, bam.

0: V obci Svätý Anton pri Banskej Štiavnici po 50 rokoch obnovili futbalový klub. Dostal názov Sokol Svätý Anton. Hráčov bolo dosť, chýbalo však futbalové ihrisko už 3 roky, preto chodia trénovať do susednej obce. Tento rok si však povedali dosť a spolu so starostom sa dohodli, že si vybudujú vlastné ihrisko. Odkiaľ získali peniaze, kde a kedy začnú stavať, zisťoval redaktor Radoslav Haring u manažéra klubu Miloša Meliša.
1: Futbalový klub vznikol pred 3 rokmi. Začali sme hrať 8. ligu, samozrejme to je najnižšia liga, kde za tie 3 roky sa nám postupne podalilo tohto roku prebojovať do 7. ligy. Sme víťazom 8. ligy, takže postupujeme do 7. ligy. Tým, že tu nemáme vlastné ihrisko, zatiaľ hrávame v obci Prenčov, kde nám zapožičali ihrisko. Samozrejme, zatiaľ máme také podmienky, je to síce vzdialené od Antola, je to troška problematické aj pre našich fanúšikov, ale všetko preto robíme, aby sme hrávali na vlastnom ihrisku.
2: Futbalisti sa teda spojili so starostom obce, ktorý ich nadšeniu neodolal a pustil sa s nimi do projektu, na ktorý ale nemali zabezpečené financie. Dohodli sa, že ihrisko vybudujú svoj pomocne a z vlastných peňazí, teda mimo rozpočtu obce. Vysvetľuje starosta Svätého Antona Martin Kminiak.
3: Mali sme to také nejaké pokusy o ihrisko, ale ktoré vtedy nikdy nevyhovovali normy, takže bolo aj v minulosti zatvorené. Zhodou okolností na tom istom mieste sa teraz snažíme vybudovať teda nové ihrisko s tým, že teda sme dokúpili pozemky od lesov, od štátneho pozemkového fondu a takisto aj od okresného úradu v Banskej Bystrici, kde vlastne môžeme zväčšiť tú futbalovú plochu. No a v súčasnosti je tam tak na 2/3 vyrovnaná futbalová plocha, čiže musíme dokončiť futbalovú plochu, samozrejme musíme vybudovať oplotenie, no a na futbalové zázemie, futbalové šatne, samozrejme postavenie, výstavba futbalových šatní, sociálnych zariadení, nejakých bufetových spoločenských zariadení, šatní pre rozhodcov, takisto celú kompletnú budovu, na ktorú máme projekt aj stavebné povolenie.
2: Aj keď obec už investovala do projektovej dokumentácie a odkúpenia pozemkov, starosta ďalšie peniaze z obecného rozpočtu na výstavbu ihriska dať nechce.
3: Či čo sa týka v rámci pôžičky alebo úverového zaťaženia obce, do tohto určite nepôjdeme, ale celá pointa tohto celého je to, že chceli by sme to vybudovať aj kvôli tomu samostatne, aby sme si to ako ľudia alebo teda spoločnosť v budúcnosti aj vážili a aby sme trošku aj sa stretávali ako komunita, aby sme aj tých mladších chlapcov alebo mladších ľudí do toho vtiahli, zapájali a aby teda videli aj oni, že dá sa aj spoločne niečo vybudovať a netreba na všetko dostať dotáciu a potom to dať niekomu teda spraviť a potom vlastne si nevážime nič. Pravili sme len takú upútavku, že kto by chcel prispieť. Nejde ani viac menej o peniaze, ide skôr o nejaký materiál, komu niekde ostal doma a tak ďalej. Ale samozrejme už sa našli ľudia, ktorí nám prispeli aj finančne, ale nie priamo nám, ale išli priamo do stavebnín, kde zaplatili materiál, ktorý sa nám doviezol.
2: Práce sa už síce začali, no obyvatelia Svätého Antona sa hotového futbalového areálu dočkajú až o niekoľko rokov, vysvetľuje manažer klubu.
1: Podľa financií samozrejme dávali sme nejakú výzvu pre ľudí. Už sa nám aj ozvali nejakí ľudia, ktorí nám dokážu pomôcť, niečo si dokážeme samostatne pomôcť. Vidím to v priebehu 3 rokov minimálne.
4: Leto s rádiom Regina Stret.

0: Stred z Hlasu do rozhlasu.
1: Hudobné pozdravy, farmárska revue, dubbing či množstvo rozhlasových hier. Hlas Michala Ďuriša je dobre známy každému pravidelnému poslucháčovi. Petra Magurského zaujímalo, kadiaľ viedla jeho cesta za rozhlasový mikrofón.
2: So Slovenským rozhlasom som sa prvýkrát stretol úplne náhodou v Bratislave, keď som tam ešte pôsobil. Som tam bol 10 rokov a ja som robil, teraz nech mi všetci zodpovední, ktorí to naozaj vedia robiť, odpustia. Ja som robil v pyramíde hudobného redaktora. Nikto možno ani nevie, že v podstate ako tá pyramída končí, tá špička dole, tak pod ňou sú dlhánske chodby, ako sú tie štúdia. Ja som pochopil, prečo sú tie chodby také dlhánske, lebo keď sa tá kotulka rozpadne, tak to musíte celé rozmotať, natiahnuť na celú dĺžku tej chodby, ručne to jednoducho namotať späť na tú kotulku. Tak to boli zábavné veci.
3: A pamätáš si, kedy a kde prišiel ten moment, keď už si nebol že hudobný redaktor, ale už si bol hlasom v rozhlase?
2: Zrejme to bolo práve tu v Banskej Bystrici. Nemyslím, že nebudem veľmi klamať, ak za tým budeme hľadať Egona Tomajka. Tam sa tá spolupráca nejako začala. No a keďže usúdili, že teda, že nemám úplne dve rybie šupiny v krku, ktoré som zhltol a ktorým vydávam zvuk, tak sa to nejako tak začalo pomaličky. Nehovorím, že je úplne nabaľovať, ale keď som sa etabloval tu znova späť v stredoslovenských končinách, po 10 rokoch som sa vrátil z Bratislavy sem, tak prišiel Janko Škornia s ponukou, či by som nechcel robiť farmársku revue a potom, či by som nechcel robiť hudobné pozdravy, to zase Ivko Štrbík s tým došiel. No a tak nejako tak prirodzene som sa včlenil do štruktúry vysielania Banskobystrického štúdia.
3: Ja si myslím, že s týmto hlasom ty musíš veľmi často zažívať situáciu, keď ti ľudia povedia, že no vy by ste mali robiť v rádiu, vy máte taký hlas do rozhlasu.
2: Áno, to sa mi stáva pravidelne. Bože môj, aký príjemný hlas. Vy by ste aj do dabingu mohli ísť, alebo do rozhlasu, keby ste tak išli rozprávať. Ja sa im vždy poďakujem, že začnem nad tým rozmýšľať, nad tou možnosťou. Sa mi stávalo, že ľudia vizuálne ma neidentifikovali, ale ako náhle som otvoril hubu, tak už som bol prezradený. Jej, to ste vy. A ja si ten hlas pamätám a toto. A zase na pumpe som dostal vynadané tiež za svoj hlas, lebo nejaká pani ma začula, ako som sa rozprával s obsluhou čerpacej stanice a počúvajte, vy ste ten, čo tú farmársku revue nahovára. Som sa zľakol, čo som zase povedal niekde zle. Hovorím, áno, to som ja. No tak vám ďakujem pekne. To vďaka vám my nemôžeme v sobotu pozerať televízor, lebo starý nás vyhodí od televízora aj s deckami a on si pozerá farmársku revue. No, tak bolo také milé.
0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina Stred. Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
5: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
5: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
2: Minútku po pol druhej pozdravujeme z Reginy Stred aj za volanty. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Je to na 10 minút a počkáte si aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, takisto 10 minút. No a pozor na radar v obci pod Turene na hlavnom ťahu obojsmerne. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ani sme sa nestihli spamätať a už sme v polovici júla. To znamená, že máme za sebou štvrtinu prázdnin, teda skôr deti ako my dospelí. Skúste sa ale zamyslieť, aká je vaša najkrajšia detská prázdninová spomienka. Aký prázdninový zážitok sa vám v dospelosti vybaví ako prvý? Podeľte sa s nami o vaše príbehy, ozvať sa nám môžete na náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Je presne 13 hodín 42 minút a V3 Reginy Stret doznela pesnička od speváčky Cher. Janka Grajcerová sa dnes predpoludním ocitla medzi lákavými vôňami. Bola totiž zisťovať, čo sa deti z ťaby nádejní pekári priučili na dennom tábore v pekárni v Motičkách.
1: Krásny dobrý deň želám, no tak tu sa pečie, tu už to vonia a Eliška Turancová akurát rozdeľuje prácu.
2: Áno, detičky, takže budeme chystať tie mafinky, sme rozdelení do troch družstiev a každý si porozdeľuje tieto papierové košičky do plechov a budeme do nich dávať cesto, áno?
1: Tak, ale ako vznikne cesto? Tak pozerám sa, že Tereska drží v ruke recept, čo tam všetko ide?
3: No tak idú tu dve vajíčka, 100 gramov práškového cukru, 80 ml rastlinného oleja, 100 g kyslej smotany, 200 g hladkej múky, trochu prášku do pečiva, štipka soli, približne 6 marhúľ.
1: Tereska, tak vy si to aj sami varíte obedy, to je také sympatické, to ma prekvapilo, že ty si výborná kuchárka, som počúvala. Ešte si len študentka gymnázia v Žiline, ale už ti to varenie ide, tak čo deťom chutilo, čo si navarila?
3: No, tak ja som varila zeleninovú polievku, tu akože zbaštili, tá im chutila. Dneska budeme mať paradajkovú polievku a hamburgery. Pondelok sme mali risotto, mali sme kurací vývar.
1: Toto mi pripomenulo pohľadnice, keď som ja písala z tábora, tak vždy som máme napísala, že čo bolo na obed. To bolo asi najdôležitejšie. No, Hanka prišla spolu so sestrou do tábora až z Nitry, môžeme povedať. No, čo si si tu všetko ty už zapamätala, čo si sa tu naučila, čo ťa tu baví?
4: Mňa tu baví hlavne, že tu pečieme a strašne ma to baví, lebo ja by som chcela byť v budúcnosti pekárka alebo kuchárka. Takže mňa to inšpiruje do budúcnosti.
1: Tak budeš mať možno vlastnú pekáreň?
4: Áno.
1: A ja sa spýtam aj pani učiteľky, ktorá je tu taký odborný dozor, tohľad. No čo vy hovoríte na tieto deti, lebo predsa len vy ste pravdepodobne ako dieťa viac doma pomáhali, alebo máte taký pocit, že aj tieto deti doma pomáhajú a ide im to?
5: Ide im to, pravda, že ako sú vedení a sú veľmi šikovní, sú rozdielný vek a prekvapilo ma, ako títo chlapci zapracovali, ako vedia robiť s cestom, ako to všetko zvládli a s dievčencami, čiže len pochváliť môžeme všetkých a sú nadšení, že to môžu robiť, tak sa tešíme aj my. Chlebikom a soľou vítame, čiže to ich strašne zaujímalo, keď sme prvý raz si robili ten chlebík.
1: No idem aj za pekárom Maťom, ktorý to tu má tiež pod palcom, ten mi utiekol až von. Maťko, pekári kedy vstávajú ráno? O ktorej ste dnes stávali?
6: O pol tretie ráno.
1: Čo vy hovoríte na deti, ako im to ide?
6: No, detičkám to ide dobre podľa mňa. Včera boli s nami tu a robili také sladké buchtičky, vianočky skúšali, také praclíky, pletinky zapletali, páčilo sa im. Také tie detičky z týchto všetkých, čo ich tu asi 10, boli také najšikovnejšie, tie sa same ešte si pýtali robotu naviac. Skúšali aj do pece dávať, si chleba umývali, keď sa vypekal z pece. Tak akože veľmi dobre, si myslím, sa začlenili.
1: Tak to je radosť takto pozerať, keď už máte nastupujúcu generáciu, že bude mať vás kto vystriedať pri tej peci.
6: Tak to dúfame, lebo toto remeslo už tak pomaličky vymiera, no. Nikto to nechce robiť, tak dúfajme, že budú také budúce talenty.
1: Tak držím palce, nejdem deti vyrušovať ďalej, aby náhodou niečo nezabudli pridať do cesta, aby niečo nezabudli navážiť a podobne. No a samozrejme vám príjemný relax, lebo vy už máte pomaly po šichte.
6: Áno, ďakujem veľmi pekne.
1: Pozdravujeme do štúdia.

0: Takzvaný vodný kvet. Na prvé počutie to znie poeticky, avšak sinice vám môžu teraz v lete spôsobiť nepríjemné zdravotné problémy.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Vodný kvet alebo sinice majú najčastejšie zelenú a modrozelenú farbu. Vo zvýšenej miere sa vyskytujú najmä po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom počasí. Cyanobaktérie najčastejšie nájdeme vo vodných ekosystémoch, ako sú jazerá, rieky a moria, ale aj v pôde, na vlhkých miestach a dokonca aj v extrémnych podmienkach, akými sú horúce pramene. Viac povie Pavlína Bartová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
3: Sinice sú drobné mikroskopické mikroorganizmy zelenej až modrozelenej, prípadne červenej farby, ktoré ak sa vo vode premnožia, sfarbiajú alebo sa hromadia na hladine v podobe farbnej kaše, nazývanej tzv. Vodný kvet. Táto kašovitá hmota môže byť naviata do kútov nádrže, jazera alebo rozptýlená po celej hladine vody.
2: Či voda obsahuje sinice, sa dá otestovať jednoduchým spôsobom. Do priesvitnej nádoby treba nabrať vodu a nechať ju na svetle postáť 15 až 20 minút. Ak sa na vode vytvorí prstenec farebnej hmoty, pripomínajúci posekané ihličie alebo zelenú krupicu a voda pritom zostane číra, ide pravdepodobne o sinice. Ak zostanú mikroorganizmy rozptýlené vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne nevýznamné riasy.
3: Sinice obsahujú látky, ktoré môžu vyvolávať u citlivých jedincov alergické reakcie, ako sú dýchacie problémy, kožné výrážky a zápaly očných spojoviek. Po prehltnutí vody so sinicovými jedmi sa môžu prejaviť ich toxické účinky nevoľnosťou, zvracaním, bolestiami hlavy, krčmi svalstva. V takej vode by sa nemali kúpať najmä deti.
2: Zdravotné riziko sa zvyšuje s dĺžkou pobytu vo vode a opakovaným kúpaním sa viac dní po sebe.
3: Po kúpaní v takejto vode, ak sa predsa tak udeje, je potrebné sa osprchovať po prúdom čistej vody a plavky vyprať. Ešte väčším rizikom pre deti môže byť hranie sa pri brehoch s nahromadenou kašou vodného kvetu, ktorá vysychá a rozprašuje sa do vzduchu.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
4: Treba na to asi mať zvláštny talent.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
2: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
1: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
2: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
1: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
2: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topstupenky.sk.
1: Tešíme sa na vás.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukryté ploštice vo Fonde na podporu umenia potvrdila samotná kancelária riaditeľa FPU. Liptovský Mikuláš sa chce zapojiť do projektu štátom podporovaného nájomného bývania. Zajtra bude jasno, cez deň viac oblakov, teplota do 35 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Vo Fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenia. Pre Rádiožurnál to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Janová. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada o odpoveď, či nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Zároveň vyzývajú ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby sa k tomu vyjadrila. Pokračuje Martin Dubéci z PS.
2: Ona nominovala mnohých aktérov tohto príbehu a preto vyzývame, aby všetkých, ktorých nominovala do Fondu na podporu umenia, odvolala a aby vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii, aby sme sa začali baviť o tom, ako ju naštartujeme, ale žiaľ, pre pani ministerku toto bude márna výzva.
1: Rezort kultúry v stanovisku uvádza, že situáciu sleduje, no zatiaľ konať nemieni.
3: Na základe doteraz dostupných informácií ministerstvo v tejto chvíli nevidí dôvod na personálne zmeny vo vedení fondu. Zároveň bude situáciu naďalej vyhodnocovať v rámci svojich kompetencií a postupovať podľa ďalšieho vývoja situácie.
1: Prípadom sa už zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Mesto Liptovský Mikuláš získalo investičného partnera pre projekt štátom podporovaného nájomného bývania. Ide o spoločnosť Hestia, realizuje projekty štátom podporovaného nájomného bývania vo viacerých slovenských mestách. V septembri predloží vedenie radnice do mestského zastupiteľstva návrh na zriadenie spoločného podniku. V lokalite pod Stráňami by mal investor postaviť na mestskom pozemku približne 100 moderných nájomných bytov. Budú zariadené v komerčnom štandarde, pokračuje primátor Jan Blcha.
4: Mesto, ak chce takto ďalej postupovať, musí prijať uznesenie o tom, že bude spoločníkom v spoločnosti, ktorá takéto byty postaví, a spoločníkom sa stane aj preto, lebo vkladá do tohto projektu svoj pozemok.
1: Pôjde o kvalitné nájomné byty s regulovaným nájomným, ktoré je nižšie od komerčných nájmov. V systéme štátom podporovaného nájomného bývania môže nájomca pri využití príspevku od zamestnávateľa platiť len približne 220 eur mesačne a energie. Pokračuje Martin Lichardus, predseda Komisie územného rozvoja a výstavby pri mestskom zastupiteľstve.
5: Štruktúru bytov si vie mesto nastaviť pre potreby samotného mesta. Tie nájomné byty majú svoju časovú garanciu, že po akú dobu musia tie nájomné byty fungovať, teda v systéme nájomných bytov, je to až 40 rokov, čiže tomu bude prispôsobený aj štandard tých bytov.
1: Mesto Zvolen obstaráva vybudovanie multifunkčného ihriska na námestí s celoročným využitím. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná suma zákazky je viac ako 600 000 eur bez DPH. Samospráva pripomína, že dodaná multifunkčná plocha nahradí v súčasnosti používanú ľadovú plochu, ktorá je už na hranici svojej životnosti. V zime bude slúžiť ako ľadová plocha, od jary do jesene ako multifunkčný priestor pre loptové hry. Združenie na záchranu hradu Šášov spolu s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Gron pripravujú najbližšiu sobotu Šášovské hradné hry. 22. ročník ponúkne návštevníkom hradu Šášov v Šášovskom podhradí pri Žiari nad Hronom okrem komentovaných prehliadok aj množstvo hier a vystúpení pre malých i veľkých. Člen správnej rady občianskeho združenia Rastislav Uhrovič.
6: Vždy začíname tou prehliadkou hradu a tam mnohí tí ľudia, ktorí prichádzajú každoročne, no, tak si porovnávajú vlastne ten stav hradu, ako vyzeral pred rokom, ako vyzerá teraz. A musím povedať, že tohto roku sa nám opäť podarilo výrazným spôsobom pokročiť a aj na to vlastne pozývam ľudí pozrieť sa vlastne ten progres, k ktorému vlastne na hrade došlo. A musím povedať aj to vlastne, že celé to podujatie vzniklo práve za tým účelom, aby šírilo myšlienku záchrany hradu Šašov.
1: Supermi basketbalistiek MBK Ružomberok v skupinovej fáze Európskeho pohára 2026-27 budú v L skupine španielska Salamanka, belgický Namur a víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi českým Chomutovom a francúzskym Chartres. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove. Rúža sa vracia do druhej najlepšej klubovej súťaže Európy po troch rokoch. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, veľmi teplo a miestami dusno, z rána aj hmla. Teplota v noci 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, cez deň 26 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, zdržanie 15 minút, smerom zo Žiliny 10 minút. Radar meria v obci Podtúreň na hlavnom ťahu obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.

0: Dnes sa v našej ekonomickej rubrike pozrieme na finančnú stránku fajčenia a naznačíme, že pôjde o desiatky tisíc eur.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Na Slovensku fajčí 27% ľudí. Sme tesne nad európskym priemerom, keď fajčí priemerne 24% Európanov. Najčastejšie fajčia muži, najmä ľudia vo veku od 25 do 39 rokov. Cena jednej škatulky atakuje sumu 6 eur a na Slovensku sa ich ročne predá 300 miliónov. Vypočítajme spolu s Lindou Gálikovou z jednej z investičných platformiem, o koľko peňazí takto prichádzame.
3: Podľa prepočtov môže minúť priemerný fajčiar na cigarety približne 75 eur za mesiac, pričom za rok sa táto suma vyšplhá na 895 eur. S užívaním tabakových výrobkov sa však prirodzene spájajú aj ďalšie sekundárne náklady, napríklad náklady za zdravotnú starostlivosť, ale aj premeškané investičné príležitosti. Zdravotné komplikácie spôsobené fajčením tak dlhodobo a zbytočne zaťažujú peňaženky Slovákov.
2: Ako sa hovorí, je to jednoduchá matematika. Ak mesačne na cigarety minieme 75 eur, vieme, koľko utratíme za rok, za 10 rokov. Ešte dramatickejšie čísla ale dostaneme vtedy, ak sa pozrieme na ušlý zisk, teda na to, čo by sa s peniazmi stalo, keby sme ich investovali.
3: Ak by človek ušetrených 75 eur investoval každý mesiac do ETF fondov, pri priemernom výnose 7% ročne by po 30 rokov mal vybudovaný majetok vo výške viac ako 90 tisíc eur. Tieto čísla by mali byť alarmujúce predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí vo veľkom obľubujú tabakové výrobky novej generácie a zároveň majú pred sebou desiatky rokov dlhý investičný horizont, počas ktorého by sa ich peniaze mohli uročiť.
2: 90 tisíc eur je suma, ktorá stojí za zamyslenie sa. Dobrým ťahom je aj obmedzenie cigariet. Už aj čiastočné obmedzenie výdavkov na tabakové výrobky a presmerovanie ušetrených peňazí do tvorby finančnej rezervy by podľa odborníkov z investičnej platformy vedelo výrazne ozdraviť nielen napätý rozpočet, ale aj zdravie. Navyše pri ich investovaní do niečoho zmysluplného uvidíme pozitívne dopady o desiatky rokov. Ak chcete prestať s fajčením, ale neviete ako, prípadne kde nájsť podporu, môžete využiť odbornú pomoc. Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva.
4: Využite bezplatné poradenstvo poradní pre odvykanie od fajčenia zriadených na vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Naši odborníci v poradniach pre odvykanie od fajčenia poskytujú systematické, individuálne aj skupinové poradenstvo, motiváciu a podporu pri odvykaní od fajčenia a nikotínu.
2: A rady môžete dostať aj cez telefón.
4: Úrad verejného zdravotníctva prevádzkuje linku pomoci na odvykanie od fajčenia na čísle 0908 222 722. Odborní pracovníci vám cez telefón pomôžu nájsť motiváciu skončiť s fajčením a nikotínom a v prípade záujmu vás nasmerujú do bezplatnej poradne na odvykanie od fajčenia priamo vo vašom meste či okolí.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Prázdniny a leto zvyknú zanechať v deťoch hlbokú stopu. Niekto si možno spomína na to, ako chodil s detkom do lesa na húby, ďalší hovorí o pečení buchiet s babkou a kto si ako najkrajšiu prázdninovú spomienku z detstva uchováva to, ako išli s rodičmi stanovať na samotu. Čo ako prvé napadne vám? Aká je vaša najkrajšia prázdninová spomienka z detstva? Poslucháč Jan zo Žarnovice napísal, že si rád spomína na to, ako so starým otcom počas prázdnin chodievali na ryby, pretože dedo bol vášnivý rybár. A vraj sa mu ešte aj dnes zbiehajú slinky, keď si spomenie na babkine buchty na pare, preliate voňavým, roztopeným maslom a podávané s domácim lekvárom. No takto sa zbiehajú slinky aj nám v štúdiu, takže veríme, toto sú iste krásne spomienky. No pošlite nám aj vy svoj prázdninový príbeh z detstva na náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

sa nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku, začínam od seba,

0: Rádio Regina ponúka.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
4: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
5: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
4: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
6: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
7: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
4: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
8: Krátko pred pol treťou sme tu s dopravnými informáciami. Stredoslovenské cesty sú pokojné, nehlásite nám ani nehody, ani radary, ale upozorňujete na kolónu, ktorá je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a zdržíte sa 20 minút. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: na voľný čas.
1: Festival rozhybkosti už 10 rokov neodmysliteľne patrí k letu na Liptove. Tento rok sa od dnes do nedele vo východnej uskutoční už 11. ročník. Môžete sa ponoriť do sveta tradičného tanca a remesiel prostredníctvom rôznych aktivít. Počas dňa sa na rozhybkostiach môžete zapojiť do všetkých prebiehajúcich tanečných, remeselných aj spevavých dielní. Literárna kancelária, nové miesto v Banskej Bystrici, kde to žije knihami. V bývalom knihkupectve Artforum otvoria dnes nový priestor vydavateľstva Literárna bašta a každý štvrtok od 16. do 22. brány pootvorí aj verejnosť ako showroom a pop-up knihkupectvo s kurátorským výberom kvalitnej beletrie a non-fiction od spriaznených vydavateľstiev, ale aj ako miesto literárnych podujatí. Literárna kancelária ponúkne jednosmerné výpravy do sfér knižnej kultúry. Je to miesto, kde literatúra vzniká, prezentuje sa a reflektuje. Otvorene s autorstvami a knižnými profesionálmi a profesionálkami. Začiatok je o 18.30. Už dnes privítajú v šatok Beľany koncertnú verziu programu Na srdci mi hraj, hudobnú podobu najúspešnejšieho divadelného predstavenia o Karolovi Duchoňovi, bez divadelného deja, postavenú na hudbe a jeho najväčších hitoch. Program sa začína o 20.00. Na stanici Žilina Záriečie bude o 17.00 pod vedením dobrovoľníčok Eleny a Emmy workshop linoritovej tlače. Je pozvánkou na objavenie sveta linoritu všestrannej raziacej techniky, ktorá umožňuje vyrezávať si vlastné návrhy a premieňať ich na jedinečné potlače na papieri, látke či oblečení. Slovenské národné múzeum, etnografické múzeum v Martine vás pozýva na komorný koncert Ozveny krajín sveta, ktorý bude v historickom priestore muzeálnej záhrady dnes o 17. hodine. Pozvanie prijali a účinkovať budú Karin Sarksisian a Dušan Šimo. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční vo vstupnej hale múzea. Posledná pozvánka. Dnes o 18.30 vás pozývame na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici na už tradičné štvrtkové podujatie Divadelný štvrtok, hovorí Dušan Jablonský zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: 16. júla pozývame všetkých milovníkov divadla na predstavenie v podaní divadla Faktor Liptovského Mikuláša s názvom Stereo. Ide o komédiu o stereotypoch vzťahu muža a ženy, o stereofónii, ktorú spolu vytvárajú a o ďalších životných nástrahách, ktoré nakoniec možno odhalia, možno neodhalia, prečo tieto živočíchy, teda ona a on, žijú vo dvojici. Takže všetkých, ktorí sa chcú dobre zabaviť, pozývame o 18.30 na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska a v prípade dažďa do podkrovia na túto vydarenú komédiu. Táto komédia nie je určená pre maloletých divákov. Srdečne pozývame.
0: S Reginou Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stred@rozhlas.sk.

0: Leto býva plné festivalov, podujatí či športových akcií, na ktorých ľuďom ponúkajú rôzne jedlá a pochutiny. Väčšinou guláš, kapustnicu, klobásy, no a podobne. Sú to určite chutné jedlá, no nie vždy zdravé. Aké novinky v občerstvení zaviedol Banskobystrický samosprávny kraj v rámci výzvy Hýbaj behať, zisťovala Klaudia Urdová.
1: Marcel Stieranka a Andrej Briška sa starajú o to, aby bežci mali zabezpečenú naozaj takú nutrične výživnú stravu.
2: Je to už niekoľký ročník behov, ktoré spoluorganizátor Hýbaj behať Banskobystrický kraj sa snaží v tomto našom regióne rozbiehať. A myslím si, že od samého začiatku sa snažíme tiež takým sponzorským spôsobom týmto bežcom zabezpečiť stravovanie po behu alebo nejak doplniť energiu po tom behu hlavnom. A tým našim výrobným vlastne procesom sa snažíme vyrobiť mysli, ktoré je nutrične hodnotné, mysli, ktoré nie sú nejak spracované. Sú to vlastne naturálne miešané semiačka, vločky, ovocie a orechy v rôznych pomeroch. Dokopy máme 17 druhov mysli. Máme aj prirodzene bezlepkové varianty. A sú niektoré viacej ovocné, niektoré menej ovocné, v niektorých sú orechy, v niektorých chýbajú orechy. Myslím si, že si každý príde na svoje.
1: Keď bežci dobehnú do cieľa, je lepšie, aby siahli potom guláši s mesom alebo po takýchto zdravých snekoch?
2: Presne toto bol dôvod, kvôli ktorému sme my nastúpili tiež na tieto behy alebo na to občerstvovanie po behu, lebo nie každý z tých bežcov má chuť na guláš. Ako vieme všetci, tak teraz sú ľudia, ktorí majú rôzne intolerancie alebo vyznávajú iné hodnoty v stravovaní, takže niekomu je bližšie napríklad doplniť energiu s tým mysli, s jogurtom a niekomu je lepší ten guláš. Ale už je to asi tak zhruba pol na pol, kedy tí ľudia viac inklinujú k takýmto ľahším veciam než gulášu.
1: Opýtala by som sa aj vášho kolegu, teda Andreja. Máte pocit, že tá tendencia u ľudí je taká stúpajúca, že na tie raňajky si dám tie vločky, dám si musli?
3: Myslím, že áno. Myslím, že ľudia si začínajú uvedomovať, že v predajniach, hlavne v reťazcoch, je príliš veľa spracovaných potravín, ktoré možno nie sú úplne ideálnym proste jedlom, aj z nutričného pohľadu, aj z toho, z čoho všetkého sa skladajú.
1: Môžeme si takéto musli pripraviť naozaj s čímkoľvek, od jogurtu cez rastlinné mlieka, aj obyčajné mlieko teda?
3: Je to naozaj veľmi variabilné, čiže dobre je to navlhčiť, aby to telo ľahšie spracovalo. A či už tam pridajú nakoniec jogurt, skyr, môžu si tam dať mascarpone, tí, ktorí majú chuť, a obohadiť nejakým medom. Dokonca môže sa z toho piecť, môžete to pridať ako nejakú časť na miesto múky, treba z dobábovky. Alebo ešte ďalšia alternatíva je z toho urobiť si smoothie, čiže dať do mixera trošku mysli, zase nejaké rastlinné mlieko alebo obyčajné mlieko, prípadne vodu, džús, zmixovať na výborne chutné smoothiečko, ktoré v lete osvieži.
4: Mesiac jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zástupcovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Chlapček zo Žilinského hniezda záchrany je zdravý, ostáva však v nemocnici. Zajtra bude jasno, cez deň viac oblakov, teplota do 35 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Zástupcovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Banskobystrický župan Ondrej Lunter nechce, aby sa zopakovali chyby z predchádzajúceho programového obdobia a aby sa prehlbovali rozdiely medzi západom a zvyškom krajiny.
2: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave, najviac rozvinutého regiónu, získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
1: Doplňa predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
3: Bratislava dostáva 409 miliónov eur a všetky ostatné kraje menej. Dokonca hovoria viacerí, že Bratislavský kraj nemôže čerpať eurofondy. Tak Bratislavský kraj je zvýhodňovaný aj v tom dofinancovaní eurofondov zo štátneho rozpočtu, kde dostáva ďalších 188 miliónov eur.
1: Na reakciu Bratislavského kraja aj ministerstva investícií a regionálneho rozvoja čakáme. Chlapček Ivan, ktorého minulý týždeň našli v Žilinskom hniezde záchrany, je zdravý a naďalej zostáva v nemocnici, potvrdila hovorkyňa Žilinskej nemocnice Zuzana Fialová.
4: Zdravotný stav dieťaťa je dobrý, absolvoval všetky potrebné vyšetrenia a zdravotníci mu naďalej poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť.
1: Do náhradnej rodinnej starostlivosti prejde po splnení všetkých potrebných podmienok. Ivanko je 9. bábetkom, ktoré dostalo v Žilinskej nemocnici druhú šancu na život. Nadácia Žilinského samosprávneho kraja rozdelila rodinám v núdzi už viac ako 400 tisíc eur. Od svojho vzniku v roku 2018 pomohla už 750 rodinám z celého kraja. Finančná pomoc smerovala ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách v dôsledku vážneho ochorenia, sociálnej núdze, straty blízkeho človeka, živelnej pohromy či iných nepredvídateľných udalostí. Na Tajchov v katastri obce Hodruša Hámre v okrese Žarnovica platí zákaz voľného pohybu psov. V súvislosti s kúpacou sezónou na to upozornila tamojšia samospráva. Obmedzenia sa týkajú Dolnohodružského, Hornohodružského Tajchu a Tajchu Kopanice. Obec na svojej internetovej stránke upozorňuje, že jazerá sa nachádzajú v katastri obce a tak sa na toto územie vzťahujú všeobecne záväzné nariadenia. Miesto plné storočných dubov, chránených zvierat, plazov či chrobákov. Reč je o najväčšom zachovanom panónskom háji na Slovensku, Gavurkách pri Dobrenive. Stále neobjavený klenot stredného Slovenska postupne priťahuje čoraz viac ľudí, ale aj pozorovateľov vtákov, pokračuje ornitológ Anton Krištín.
5: Za nejakých 500 metrov prechádzky vy zaznamenáte v tomto čase, polovička júla, vyše 20, myslím, že 22, 23 druhov vtákov. Medzi nimi charakteristické sú teda ten ďateľ prostredný, žlna zelená, slávik, strákož obyčajný a viaceré druhy európskeho významu.
1: Futbalistov Žiliny dnes doma čaká odvetný zápas prvého predkola futbalovej Európskej ligy. V prvom zápase podľahli chorvátskemu Hajduku Split 0-2, výkop je o 20:30, kapitán Miroslav Káčer.
6: Iné to bude a iné to musí byť iné. Inak by som tu asi nesedel a proste nechcel sa byť v tom zápase o to, aby sme išli ďalej. Takže samozrejme z našej strany musí prísť zmena, hlavne v intenzite, celých 90 minút, kde naozaj, keď budeme tlačiť, keď budeme agresívni a naozaj naháňať toho supera, tak si myslím, že to je nejaká cesta k tomu, aby sme vedeli byť úspešní. A samozrejme, čo sa týka tej kvality, nie je to len o mne a je tam ďalších 10 hráčov, ktorí tú kvalitu majú.
1: V Žiline budú počas rizikového zápasu platiť mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Veľmi teplo a miestami dusno, z rána aj hmla. Teplota v noci 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, cez deň 26 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 10 minút na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na R2 za Detvou smerom na Zvolen na 142. kilometri je na krajnici odstavená dodávka. Pri prejazde zvýšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Pozdravujeme vás z Reginy Stred aj naďalej v zložení Marek Rimóci a Daniela Fulová. V záverečnej hodinke popoludnejšieho vysielania v záhradkárskej rubrike pohovoríme o nenáročnej izbovej rastline. Poznáte rastlinu svokrin jazyk?
8: Svokrin jazyk je veľmi obľúbený aj v minulosti, ale aj teraz sa dostáva do popredia. Vytvára kopijovité alebo teda mečovité listy smerom nahor, sú veľmi pevné, odolné a naozaj veľmi pekné.
7: Aj po 15. si budeme hrať pesničky, ktoré vám spríjemnia deň. We're gonna

0: predpoveď počasia.
1: Je 15 hodín, 14 minút a aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku, to už nám najlepšie povie meteorologička Nikoleta Hrušková z SHMU. Pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie prajem. Tak naši pozorovatelia nám do meteorologických správ hlásia prejavy počasia, ktoré nie sú až tak veľmi bežné. Mám na mysli virgy. Ide o tzv. Zrážkové pruhy, ktoré smerujú z oblakov zvislo nadol, ale pritom môžu, ale aj nemusia dosiahnuť zemský povrch. A v rámci stredného Slovenska a Spiša sú lokality, kde teda tie zrážkové pruhy alebo zrážky prehánky dosiahli zemský povrch. V podobe prehánok registrujeme slabé úhrny na Hornej Orave a výnimočne teda aj v rámci Banskobystrického kraja. Súvisia tieto prehánky s mohutnejšími oblakmi, ktoré sa tvoria hlavne nad pohoriami v oblasti Banskobystrického kraja a Oravskej Magury. Teplota v rámci stredného Slovenska je v rozpetí 21 stupňov až 32. Najteplejšie je v južných okresoch Banskobystrického kraja, tak tam je teplota zhruba nad 30 stupňov alebo slabo nad 30. Inde je teda pod 30 stupňov Celzia a fúka slabý až mierny vietor od západu.
1: Čo prinesie noc?
2: Čakáme, že ešte v týchto podvečerných hodinách a skorých nočných hodinách bude ešte väčšia a veľká oblačnosť, ale postupne zrážky ustanú a oblačnosť sa začne zmenšovať, takže po polnoci bude na väčšine územia jasno až polooblačno. Pokiaľ ide o teplotu, tak tá do rána klesne na 19 až 14 stupňov. V údoliach môže byť o čosi chladnejšie. Predpokladáme najviac do 10 stupňov Celzia. Nad ránom sa ojedinele hlavne v údoliach môže vytvoriť hmla a fúkať bude slabý vietor, prípadne bude aj bezvetrie.
1: Aký bude piatok?
2: Zajtra cez deň bude také zhruba podobné počasie ako dnes. Slnečné predpoludnie čakáme, ale už okolo poludnia a popoludní začne oblačnosť pribúdať a aj nabublávať, ako je to v týchto chvíľach, že sa môžu vyskytnúť lokálne prehánky alebo búrky popoludní a podvečer. Bude pritom veľmi teplo, vrcholiť bude prílev teplého vzduchu pred studeným frontom. Čakáme teplotu ešte o 2, možno až o 3 stupne vyššiu, na úrovni 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28 stupňov. Lokálne bude pritom dusno a osvieži slabý až mierny vietor prevažne od juhu. V prípade búrok, ktoré môžu byť aj intenzívne, tak ten vietor prechodne zosilnie.
1: Prezraďte nám ešte prosím, aké počasie môžeme očakávať cez víkend.
2: Také, že treba si hľadať nejakú aktivitu, buď v interiéri, alebo nejakú dobrú knižku. Bude sa totiž doplňať deficit zrážok, ktorý je v rámci Banskobystrického kraja vysoký. Takže z tohto hľadiska sa tešíme na to počasie. Z toho druhého prázdninového hľadiska je to trošku inak. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a hlavne v sobotu čakáme na mnohých miestach prehánky alebo dážď, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. A teplota v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 27, v Banskobystrickom kraji vystúpi do 33 stupňov Celzia, rozfúka sa západný až severozápadný vietor. Pokiaľ ide o nedeľu, tak už tých zrážok bude plošne o čosi menej, ale stále je tam riziko ojedinelých búrok, ktoré môžu byť aj intenzívne a teplota bude veľmi podobná ako v sobotu. Naďalej to bude teda trošku s veterným počasím, s rýchlosťou, s vetrom do 30 km za hodinu. To zase nie je až také strašné, ale v prípade búrok môže byť ten vietor prechodne silnejší.
1: Povedala meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme za všetky informácie. Prajeme krásny zvyšok dňa.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Máte radi svoj región a poznáte všetky jeho zákutia? Čo poviete? Dokázali by ste zorganizovať prechádzku pre verejnosť a previesť záujemcov po miestach, ktoré nie sú turisticky známe? Práve to robí nadšenec z Kysuckého Nového Mesta, Peter Kvasnica. Po roku znovu pripravuje prechádzku Kysuckou krajinou spoločne. Tento raz vybral trasu okolím Korne. Rozprávala sa s ním Silvia Hofmanová.
1: Presne po tejto trase, pán Kvasnica, sa budete pohybovať s nadšencami, ktorí sa k vám pridajú v júli. Proste vy ako človek ste sa rozhodli, že vás tie osady zaujímajú a že to chcete ukázať aj iným. Tento rok pripravujete už tretiu spoločnú prechádzku?
2: Áno, je to tretí ročník osadami Kysuc, turisticko-poznávacia aktivita pre širokú verejnosť, kde sa prejdeme viacerými osadami. V každej osade si povieme nejakú zaujímavosť, ak sa niekde vyskytuje nejaká pamiatka, o tej si povieme. Takže je to spojenie s poznaním a turistikou.
1: Kto vám na tie prechádzky chodí? Máte za sebou teda dva ročníky?
2: Chodia rôznovekové kategórie, máme aj mladých účastníkov, trojročných, štvoročných, s mamičkami, samozrejme aj staršie ročníky.
1: Ešte sme dnes nedošli do konca, ale mám dojem, že celkom dosť sme nachodili. Deti to vydržia?
2: Vydržia to aj deti a dokonca prvého ročníka osadami Kysuc sa zúčastnila pani, ktorá mala operované obidva kolenné kĺby a prešla trasu zhruba 15-kilometrovú a potom sa tiež prvého ročníka osadami Kysuc zúčastnila jedna pani pôvodom z Kysuc, teraz býva v Lohovci. Ona túto trasu prešla v úplne obyčajných látkových topánkach a zvládla to na výbornú.
1: Šliapanie dolu obcov nám spestril múr histórie.
2: Stojíme pri dvoch priečeliach bývalých dreveníc, ktoré darovali ich majitelia. Už tieto drevenice boli v takom dezolátnom stave, chátrali. Zachránili sa aspoň tie priečelia a vznikol takýto múr histórie. Stojíme práve pri jedných dverách, kde nevidíme použitý ani jeden klinec. Nachádzame vlastne na tých dverách na tom hornom drevenom preklade rok 1849.
1: Byli domáci aj výstavku fotografií starých dreveníc, takže sa môžeme pozrieť, ako vyzerali drevenice v osade Marcovci, Boháčovci, u Barčaka, alebo aj na Škorňovom Grúni, kde sme boli. Počkajte, odstúpme ešte od toho trošku, lebo to vyzerá naozaj ako ulica a to všetko sú len vlastne priečelia dvoch dreveníc a do toho ešte vsadená brána a nejaký plot.
2: Vyzerá to tak autenticky. Vidíme tam chomút, lampa, školeso, všelijaké výdobytky vtedejšej doby, s ktorými sa pracovalo na poliach.
1: A lavičky, na ktoré si môžeme sadnúť. A poďme ešte prejsť na tú druhú stranu. Mimochodom v oknách sväté sošky, panenka Mária a podobne. Tu je asi aj priečelie nejakej pivničky. Tu sa nachádzajú nejaké poľnohospodárske náradia a opäť lavička s nápisom, a to je dobre spomenúť, že Korňa bola aj dedinou roka.
2: Áno, áno, získala toto ocenenie v roku 2023.
1: Na druhej strane tejto ulice, tak to nazvem, teda toho múru histórie, sú opäť fotografie, staré fotografie obyvateľov Korne, detí. Sú to aj zábery ľudí fotených pred jednotlivými dreveničkami, tak ako to kedysi bolo, a ešte dokonca aj nárečie.
2: Práve sme sa rozprávali, sme nikoho nestretli riadne a nachádzame na tabuli informačnej, že prečo dnes je nedeľa. A tu sa píše, na gazdovkách robila celá rodina, ale v nedeľu len odpočívali.
1: Korňanci dnes odpočívali, žiadnych turistov sme nestretli.
2: Áno.
0: Ak chcete spoznať okolie Korne a pozrieť si aj spomínaný múr histórie, pridajte sa najbližšiu nedeľu na prechádzku Kysuckou krajinou spoločne. Zraz je ráno o 8:00 na parkovisku pri futbalovej aréne Korňa. Čaká vás približne 18 kilometrov. V tejto chvíli posielame pesničku od Zuzany Smatanovej. Čím skôr, nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
2: Veda alebo basketbal? Veronika Obertová si vybrala oboje. Vedie popularizačné centrum Motio na Žilinskej univerzite a zároveň rozhoduje basketbalové zápasy doma aj v zahraničí.
3: Mnohí si myslia, že rozhodca príde na zápas 20 minút pred začiatkom, ale v skutočnosti tomu predchádza naozaj veľké množstvo práce a samozrejmosťou je hlavne tá fyzická príprava.
2: Pôjdeme aj do centra Motio, kde návštevníci spoznajú fyziku, robotiku a moderné technológie. Sobotnou hostkou Mária Špilbergera bude Veronika Obertová. Počúvajte Rádio Regina Stred krátko po 11.
0: Portréty.
4: Dlhoročná novinárka Eva Venčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
5: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Elky Mázikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
4: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v pondelok o 17.30 zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
0: Zelená vlna.
6: Krátko po pol štvrtej pozdravujeme aj na cesty. Pozor na nehodu na konci diaľnice D3 smerom z Poľska sa na hraničnom priechode Skalité z Vardon zrazilo osobné auto s motorkou. Prechádzajte tá diaľ opatrne, zbadáte to na poslednú chvíľu. V kolóne si počkáte asi 30 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 10 minút stratíte na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a s polhodinkou rátajte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Upozorňujeme, že na diaľnici R2 za Detvou smerom na Zvolen na 142. kilometri je na krajnici odstavená dodávka. Pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Leto s Rádiom Regina Stred.

0: Hľadáte si dobytú izbovú rastlinu, ktorá oživí interiér a nie je náročná na starostlivosť? Dobrým tipom je aj svokrin jazyk.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Svokrin jazyk je nenáročná izbová rastlina. V minulosti bola veľmi populárna a mohli sme ju vidieť takmer v každej domácnosti, ale aj na školských chodbách. Jozef Ďurica z kvetinárstva v Detve.
3: Svokrin jazyk je veľmi obľúbený aj v minulosti, ale aj teraz sa dostáva do popredia, vytvára kopijovité alebo teda mečovité listy smerom nahor, sú veľmi pevné, odolné a naozaj veľmi pekné. Pokiaľ sú na priamo svetle alebo majú pekné rozptýlené svetlo, tak tie listy sú intenzívnej farby, sú zaujímavejšie, ale keď vlastne by sme ju dali niekde do kúta, tak stráca taký lesk, tie listy ostanú menej zelené.
2: Ja som sa dočítala, že je vhodnou voľbou pre takých pestovateľov začiatočníkov.
3: Je veľmi odolná aj pre tých začiatočníkov, pretože ju stačí polievať maximálne 2 razy do mesiaca, odporúčané sú aj 4 krát, ale ja by som povedal 2 krát do mesiaca, nechať jej ten prísušok vlastne na vrchu suchý, poliať ju len vtedy, keď je to potrebné. A závisí to dosť aj od tých podmienok. Pokiaľ je na silnejšom svetle, je ju dobre polievať častejšie, pokiaľ je niekde v kúte alebo skrytá, tak ju polievať nemusíme.
2: Tieto rastlinky údajne nemajú rady príliš veľa zeminy okolo seba. Aj tu máme vlastne takú jednu rastlinku, ktorá má možno nejakých 20 cm a črepník je ako keby tak natesno okolo nej.
3: Určite by som ju nepresadzal často, čiže naozaj vtedy, keď už má v tom črepníku málo miesta, keď sa tam tlačí. Vieme ju vlastne počas toho presadzania aj rozmnožovať, lebo ona sa rozmnožuje základne buď delením trsov, alebo potom sa dokáže rozmnožovať aj odrezkami.
2: Hovorili sme o tom, že svokrin jazyk je veľmi odolný, zvládne aj prievan alebo nejaké umiestnenie pri radiátore, že nemá s tým problém.
3: Prievan je nevadí ani priame slnko, ale vlastne aj bez slnka prežije.
2: Svokrin jazyk je taký ľudový názov. Aký je odborný názov tejto rastlinky?
3: Latinsky je to Sansevieria. Chcel by som povedať aj nejakú zaujímavosť k nej. V Ázii, v Číne, v Kórei sa tradične daruje pri otváraní nových firiem alebo pri sťahovaní, pretože podľa kultúry Feng Shui prináša 8 cností, zdravie, dlhovekosť, prosperitu, čiže všetko dobre.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: V historickom kalendári budeme zajtra ráno spomínať na poetku Mašu Haľamovú.
1: Ja som dostala veľký dar lásky do vena. Schopnosť mať rád. Tá bola u mňa nejaká mimoriadna. Preto možno to vycítili aj tieto deti, aj ľudia okolo mňa. Ja som mala pekný život.
0: V záhradkárskej rubrike poradíme, ako si v záhrade poradiť so suchom a horúčavami. Dobrým tipom môže byť tzv. Swale, čiže vsakovací jarok.
2: Swale sa dá využiť v akejkoľvek mierke, aj vo veľkej krajinárskej, aj v drobných záhradkách stačí úplne minimálny sklon. Spomalia odtok vody, hlavne pri prietržiach mračien, čo znamená, že nám nevytopí zvyšok pozemku, ale hlavne tá voda ostane dlhšie na pozemku, zásobuje vodou plodiny.
0: A vyvrcholí týždňová ranná súťaž. Niekoho z vás potešíme pobytom pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. Kto to bude, to sa dozviete zajtra ráno. Počúvajte Rádio Budík s Petrom Magurským od 5. do 9. No a dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto moderuje Peter Stedmák. Peťo, čím potešíš poslucháčov dnes? Ahoj.
3: Ahoj, pozdravujem teba aj všetkých našich poslucháčov. No dnes, 16. júla, si pripomíname sviatok škapuliarskej Panny Márie, takže to bude nosná téma dnešnej relácie. Ale samozrejme ju prepojíme aj so zvykmi a tradíciami našich predkov. Konkrétne to budú ľudové zvyky, púte, piesne a ten život každodenných obyčajov v rámci týchto marianských sviatkov.
0: Peter Sedmák vás vysielaním bude sprevádzať už po správach o 16. Štvrtkové popoludnejšie vysielanie je na konci. Za pozornosť vám ďakujú Marek Rimovci a Daniela Fulová. Prajeme vám krásny štvrtok. Veríme, že aj v spoločnosti Reginy Stret.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od dnes je účinná zmluva o spolupráci slovenských a českých záchraniek. Kysucké Nové Mesto mení počet volebných obvodov. Zajtra bude jasno, cez deň viac oblakov, teplota do 35 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Od dnes je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte vlani v júli podpísali v Prahe a v septembri ju odsúhlasil parlament. Slovenské a české záchranky majú podľa zmluvy spolupracovať v prihraničnom území Bratislavského, Trnavského, Trenčianského, Žilinského samosprávneho kraja a v Českej republike pre Juhomoravský, Zlínsky a Moravskoslezský kraj. Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste bude aj v najbližšom volebnom období tvoriť 19 poslancov. Miestni obyvatelia ich však budú voliť už len v 4 na miesto doterajších 8 volebných obvodoch. Na stredajšom rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci, keď akceptovali návrh radnice na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre nasledujúce volebné obdobie. Radnica tak reagovala na podnet verejného ochrancu práv. Včerajšie odrieknutia meškania viacerých vlakov pri Bratislave mali kuriózneho vinníka. Prepálenie a spadnutie trakčného vedenia totiž spôsobil had. Železnice hovoria, že pohyb voľne žijúcej zvery je jedným z najčastejších dôvodov, kvôli ktorému je doprava v nejakom úseku prerušená či obmedzená. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
2: Divoko žijúce zvieratá však vedia železničiarom spôsobiť problémy nielen keď sa stretnú s vlakmi, úplne stačí, keď sa zatúľajú do obvodu dráhy a skúšajú, ako vysoko vylezú, či kam sa dokážu zmestiť. Podobný prípad museli kolegovia z oblastného riaditeľstva Trnava riešiť aj včera. Trakčné vedenie má napätie až 25 000 V a keď po ňom na zlom mieste prelezie had, spôsobí nielen svoju vlastnú záhubu, ale aj prepálenie vedenia a následný výpadok trakčnej energie.
1: Mesto Banská Štiavnica vybralo dodávateľa projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu amfiteátra. Podľa informácií zverejnených v oznámení o výsledku verejnej súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie ju dodá spoločnosť Profizrael z Bratislavy. Zmluvne dohodnutá suma za dodanie projektovej dokumentácie je takmer 100 000 €. Samospráva chce kompletne rekonštruovať amfiteáter pre jeho nevyhovujúci technický stav. Hoci v súčasnosti mesto nemá peniaze na rekonštrukciu, projektová dokumentácia je potrebná pri žiadaní finančných prostriedkov z externých zdrojov. Lučenec sa pripravuje na veľký športový a spoločenský sviatok. Žrebovanie Európskej súťaže Ligy majstrov vo futsale určilo, že do centra Novohradu príde slávny španielský klub FC Barcelona. Futsal je v Lučenci momentálne najpopulárnejší šport a tamojší klub je v posledných rokoch najúspešnejší klub na Slovensku. Pokračuje asistent trénera futsalistov Lučenca Attila Fehervári.
3: Že príde FC Barcelona je taká čerešnička za tú prácu, ktorú robíme tu v Lučenci. Chceme sa na to pripraviť na 100%, či to aj po tej organizačnej stránke, aj po tej finančnej je to oveľa náročnejšie.
1: Samospráva avizuje, že klubu pomôže pri organizácii prestížneho podujatia, ktoré bude na jeseň. Viceprimátor Lučenca Pavol Baculík.
4: Určite Lučenčania máme veľkú radosť. Bojím sa, že tá kapacita arény nebude stačiť, aby si prišli pozrieť Ligu majstrov. Určite majú podporu mesta. Mesto stále podporuje športové kluby.
1: Basketbalistov týmu Nitra Blue Wings nalosovali v skupinovej fáze Európskeho pohára do D skupiny spoločne s Keravnosom Nikózia, nemeckou Fechtou Štetínom, francúzskym Nancy a Viedňou. Druhý slovenský zástupca BC Prievidza zabojuje na konci septembra v kvalifikačnom dvojzápase proti chorvátskému Samoboru. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, veľmi teplo a miestami dusno, z rána aj hmla. Teplota v noci 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, cez deň 26 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D3 na hraničnom priechode Skalité z Vardoň smerom z Poľska sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prechádzajte opatrne, zbadáte to na poslednú chvíľu. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa čelne zrazili dve osobné autá a úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať môžete cez Jelšavu, Hnúšťu, Tisovec a Muráň. Obchádzka je dlhá 60 km. V kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.

0: a ty moja ľubá žena holá bosá choc.
1: Milí poslucháči, jedným z najznámejších mariánskych sviatkov, ktorý si každoročne pripomíname 16. júla, je sviatok škapuliarskej Panny Márie. Jeho korene siahajú až do Svätej zeme, na horu Karmel, kde už od 6. storočia žili pustovníci,

pustovníci zasvetení modlitbe a rozjímaniu. Z ich spoločenstva neskôr vznikol karmelitánsky rád, ktorého členovia boli od 12. storočia známi ako bratia Najsvetejšej Panny Márie z hory Karmel. Pokojný život na hore Karmel však netrval dlho. V 13. storočí boli karmelitáni pre prenasledovanie nútení opustiť svätú zem a rozptýlili sa po celej Európe. Práve v tomto období sa rád ocitol vo veľkej kríze. V nových krajinách bol málo známy a jeho budúcnosť bola neistá. Predstavený rádu sa preto s veľkou dôverou obrátil na Pannu Máriu a prosil ju, aby v svojich synov neopustila. Podľa stáročnej tradície bola jeho prosba vypočutá v noci z 15. na 16. júla roku 1251. Panna Mária sa mu zjavila a podala mu hnedý škapuliar, ktorý bol súčasťou rehoľného odevu karmelitánov. Od tejto udalosti sa Panna Mária začala uctievať aj pod menom Škapuliarská Panna Mária.

Úcta k pani Márii patrila od dávna medzi najvýraznejšie prejavy ľudovej zbožnosti na Slovensku. Nebola prítomná len v chrámoch či pri modlitbe, ale prenikala aj do každodenného života našich predkov. Mnohé dni v roku boli zasvetené práve Božej Matke a každý z týchto sviatkov sprevádzali osobitné zvyky, obyčaje i ľudové pranostiky. Mariánske sviatky sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho výročného zvykoslovia a zároveň určovali rytmus prác na poli, v záhrade i v domácnosti. Jedným z najvýraznejších mariánskych sviatkov bolo na nebovzatie Panny Márie, ktoré si pripomíname 15. augusta. Naši predkovia ho poznali aj pod názvom Smrť Panny Márie alebo jednoducho Veľká Mara. V tento deň sa v kostoloch svetili liečivé bylinky, poľné kvety i prvé klasy obilia. Ľudia verili, že posvetné bylinky získavajú mimoriadnu ochrannú, ale aj liečivú moc. Veľký význam mali aj hromnice, ktoré dnes poznáme ako Sviatok obetovania Pána a slávili sa 2. februára. V ľudovom prostredí sa však dlho označovali ako očisťovanie Panny Márie alebo jednoducho Vácka Panny Márie. V kostoloch sa svetili hromničné sviece, ktoré mali v domácnostiach výnimočné miesto. Ďalším významným dňom bolo zvestovanie Panny Márie 25. marca, keď si kresťania pripomínajú zvesť Archaniela Gabriela o narodení Ježiša Krista. V ľudovom prostredí sa tento sviatok spájal s príchodom jary a začiatkom nového života. Osobitné miesto malo aj navštívenie Panny Márie, ktoré sa kedysi slávilo 2. júla. Tento sviatok bol úzko spätý s predstavami o úrode, plodnosti a požehnaním. No a ďalšie z mariánskych sviatkov vám, milí poslucháči, predstavím po piesniach a folklórnom spravodajstve.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Bravecové otvoria zajtra o 19. hodine folklórny festival na Bielých handľoch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa v podaní detvianského súboru Jána Chalúbku z Brezna. V sobotu po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina, Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka, kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropáčová. V závere festivalu uvedie profilový program Vagonár z Popradu. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. Zajtra o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi veselohru Jozefa Holého Kubo. V sobotu v areáli Kultúrneho domu sa o 10. hodine 45. minúte začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, speváčky Timea Augstová a Nina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11. hodine 45. minúte bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne aj vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu po 15. hodine pozývame počúvať žartovné rozprávanie a žartovné piesne z repertoáru folklórnej skupiny Dobrona, mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína a kmotrovcov Juraja Matiáša a Pavla Červoča z Plachtiniec a Príbeliec. V Koritárkach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. V sobotu o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia. Ženská spevácka skupina a heligonkári z Koritárok, súbor Podpolianček a muzikanti zo Starej Pazovy. Nasledovať bude program Spevy Struhlice, program Spomienky starých nôd fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatarkovi. Okrem fujaristov v ňom bude účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska z Vojvodiny. Folklórny program bude súčasťou aj Dní obce Polomka. V sobotu o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Bacúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. Pohorelej vás v sobotu privítajú na podujatí Klenotnica. Od 15. hodiny budú pripravené atrakcie pre deti. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne kroje z Pohorelej. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hoľa z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici s ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. V Sihelnom vás v nedeľu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Bilskom a Babou horou. O 10. hodine 30. minúte sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov, folklórny program otvoria po 13. hodine deti z viacerých súborov. Nasledovať bude program Hlasy Beskýd. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15. hodine 30. minúte, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej, Oravan senior z Nižnej na Orave a hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážky hrnčiarstva Ľubomíra Holmu.
horehronskej obci Šumiac budú v sobotu oslavy zvrchovanosti Slovenska. V programe, ktorý sa začne o 15. hodine, vystúpia Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarsku nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, kliagania a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov, aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek, aj tradičný brinzovníkov. Folklórne spravodajstvo, ktoré sa dostalo k svojmu záveru, pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania vám vo vysielaní Rádia Regina Stred ponúkneme v tradičnom čase aj zajtra.

16 hodín 40 minút, aktuálny čas a my pokračujeme v našej mariánskej téme v relácii Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Za zmienku stojí aj sviatok Panny Márie Snežnej, pripadajúci na 5. augusta. Jeho názov vychádza zo starobilej legendy o zázračnom snežení uprostred horúceho rímskeho leta, ktoré malo označiť miesto výstavby mariánskeho chrámu. V ľudových predstavách bola Panna Mária Snežná ochrankyňou pred epidémiami a rôznymi pohromami. Na jeseň prichádzal sviatok narodenia Panny Márie, ľudovo zvaný ako Malá Mara, ktorý pripadá na 8. september. Bol symbolickým poďakovaním za ukončenie žatvy a zároveň znamenal začiatok sejby ozimín. Popri hlavných mariánskych sviatkoch existovali aj tzv. Prísvetia. Patrili medzi ne napríklad Mena, sviatok Mena Panny Márie 12. septembra alebo sviatok Panny Márie Lurdskej 11. februára, ktorého úcta sa na Slovensku výrazne rozšírila najmä v priebehu 20. storočia. Úcta k Panne Márii sa však neobmedzovala iba na sviatočné dni. Každodennou súčasťou života našich predkov bolo poludnejšie zvonenie na Aniel Pána. Keď sa z kostolnej veže rozozvúčali zvony, ľudia prerušili svoju prácu, zložili pokrývku hlavy a modlili sa modlitbu na pamiatku zvestovania Pána. Tento zvyk sa na mnohých miestach zachoval aj dodnes. Osobité mariánske mesiace boli máj a október. Máj patril májovým pobožnostiam, počas ktorých sa veriaci schádzali pri kaplnkách, krížoch alebo v kostoloch, aby sprievali mariánske piesne a modlili sa litánie. Október bol zasvetený modlitbe posvetného ruženca a sviatku Panny Márie Ružencovej, ktorý pripadá na 7. októbra. Na mariánske sviatky prirodzene nadvedzovali aj početné púte na mariánske pútnické miesta. No a púte budú našou ďalšou témou. Zostaňte s nami.

s marianskými sviatkami je oddávno úzko spätá aj jedna z najstarších foriem ľudovej zbožnosti – púť. Putovanie na posvätné miesta patrilo po stáročia k prirodzenej súčasti života našich predkov. Tradícia kresťanských púti siaha až do prvých storočí cirkvi. Medzi najvýznamnejšie pútnické miesta patrí predovšetkým Jeruzalem, kde sa veriaci stretávajú na miestach spojeným so životom, smrťou a zmrtvých vstaním Ježiša Krista. Nemenej významným pútnickým cieľom je Rím, kde odpočívajú apoštoli svätý Peter a svätý Pavol a kde sídli nástupca svätého Petra, pápež. Bohatú pútnickú tradíciu má aj Slovensko. Najväčším marianským pútnickým miestom je Šaštín, kde sa nachádza národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Tisíce pútnikov každoročne smerujú aj na Mariánsku horu v Levoči, do Marianky, na Staré hory, do Nitry, Rajeckej Lesnej, Klokočova, Litmanovej, na Skalku pri Trenčíne, do Hronského Beňadika, Banskej Štiavnice či na pútnické miesto Budkov. Naši predkovia sa na púť pripravovali s veľkou úctou. Mnohí putovali pešo celé dni, často v slávnostných krojoch, so spevom mariánskych piesní a modlitbou ruženca. Cestou sa zastavovali pri krížoch, kaplnkách či božích múkách, kde sa spoločne modlili. Púť bola nielen duchovným zážitkom, ale aj príležitosťou stretnúť príbuzných a známych z iných regiónov, vymeniť si skúsenosti či podporiť miestnych remeselníkov a obchodníkov. Aj dnes, hoci svet je trošku iný, si pútnictvo zachováva svoje miesto. Hoci mnohí prichádzajú autom alebo autobusom, podstata zostáva rovnaká. Je to cestou človeka za Bohom, cestou modlitby, zmierenia, vďaky a nádeje, ktorá pretrváva celé stáročia.

Milí poslucháči, hovorí sa, že strava pútnika tvorí len dve suroviny. Voda a chlieb. No naša rozhlasová kuchyňa bude o čosi štedrejšia, pretože si spolu pripravíme tradičné jedlo kresťanských rodín, ktoré sa počas všetkých významných sviatkov, vrátane tých marianských, pripravovalo na sviatočný stôl. Reč je o pasche, sladkom koláči pripomínajúcom Vianočku. Na jeho prípravu budeme potrebovať 600 g hladkej múky špeciál, 400 g polohrubej múky, 200 g cukru, 20 vanilkového cukru, prášok do pečiva, jedno droždie, 4 vajíčka, deci oleja, pol litra mlieka, 100 g hrozienok a 150 g hrudkovitého tvarohu. Postup prípravy paschy je nasledovný. Obe múky preosejeme do misky, urobíme jamku, do nej nalejeme trochu mlieka, pridáme trochu cukru a rozmrvíme droždie. Následne oddelíme žltky od bielka a s bielkou vyšľaháme sneh. Pridáme ostatné suroviny, premiešame a pridáme vyšľahaný sneh. Ten zapracujeme do cesta a cesto dobre vypracujeme do hladka. Po vymiesení cesto rozdelíme na tri časti. Necháme pol hodinu podkysnúť, potom cesto na pomúčenej doske vyvaľkáme a každý bochník vyšúľame asi na 70 cm a spletieme do vrkoča. Vrkoč stočíme a uložíme do väčšej misky s vyšším okrajom, no a kľudne môžete použiť aj bábovkovú formu. Takto uložené cesto necháme 1 hodinu vykysnúť. Keď cesto vykysne, rúru nahrejeme na 170 stupňov a misku vložíme do rúry piecť. Doba pečenia je najmenej 1 hodinu. Po upečení paschu vyberieme a necháme na mriežke úplne vychladiť. No a k tomu pečeniu vám pridám ešte aj aktuálnu predpoveď počasia. V piatok očakávame ojedinelé prehánky alebo búrky v noci 20 až 15 stupňov a cez deň horúcich 30 až 35 na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov Celzia.

Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto nám pripomenula, aké významné miesto mala Panna Mária v živote našich predkov. Nechaj dnešná spomienka na škapuliarskú Pannu Máriu zostane pripomenutím, že v uponáhľanom svete má svoje miesto zastavenie, modlitba, tradícia a úcta k hodnotám, ktoré pretrvávajú stáročia. Lúči sa s vami od techniky Marek Rimóci a od mikrofónu pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Narastá počet pracovných ponúk, ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Žiadna rekreačná oblasť na Zemplínskej Šírave nemá plavčíkov ani záchranárov. Vážska cyklomagistrála na území Trenčianskeho kraja sa rozšírila o ďalší úsek, ktorý prepojil oblasti na Považí. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Zamestnávatelia už aj mimo IT sektora vyžadujú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Počet pracovných ponúk s požiadavkou na ovládanie AI sa na portáli Profesia za rok zdvojnásobil. Podľa odborníkov ide o reakciu na vývoj doby.
2: Martin si prácu našiel len nedávno. Počas hľadania zamestnania sa však stretol aj s požiadavkou ovládať umelú inteligenciu.
3: Všade ponukách bolo uvedené to, že vyžadujú nejakú kvázi a nie tak prax s umelou inteligenciou, ale využívanie umelej inteligencie. Momentálne som si našiel prácu, tú umelú inteligenciu využívam. Využívam konkrétne Gemini a využívam ju hlavne na prácu s datami, ešte s vami uľahčuje mi to celkovo nejaké výpočty, čo sa týka automotívu.
2: Kedysi bola táto zručnosť typická najmä pre IT sektor. Dnes sa AI objavuje aj v iných profesiách, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
4: Najčastejšie ide o pozície programátor, softvérový inžinier, Python programátor, IT analytik či IT konzultant. Medzi kategórie s najvyšším počtom ponúk, ktoré vyžadujú zručnosti spojené s umelou inteligenciou, patrí aj manažment, marketing a PR, ekonomika, obchod a administratíva.
2: V prvom polroku 2025 bolo na portáli Profesia zverejnených 1339 ponúk, kde podmienkou bolo vedieť ovládať aj AI. V rovnakom období tohto roku už takýchto ponúk bolo 2600. Ondrej Macko z Touch IT hovorí, že ide o prispôsobenie sa dobe.
5: Umelá inteligencia už jednoducho prekročila tú oblasť, že by to mali používať nejakí špecialisti. Dneska je to už normálna činnosť, je tá umelá inteligencia je ďalší zamestnanec. To znamená, že je dôležité, aby zamestnanci aj v administratíve alebo v takých bežných zamestnaniach vedeli s ňou pracovať.
2: Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov však dodáva, že sa zamestnanci nemusia báť straty svojho miesta.
6: V tejto krivke teda povedať, že to je predovšetkým pomocník pre prácu a pri demografickej krivke a nedostatku pracovnej síly je práve takáto pomoc vítaná, že mnohé činnosti budú nahradené a ľudská činnosť bude sa venovať tam, kde nie sú také opakované činnosti, jednoduché, monotónne a netreba vôbec obávať nejakého zániku alebo zvyšovania nezamestnanosti v súvislosti s AI, ale práve naopak zvyšovanie produktivity práce.
2: Odborníci zároveň upozorňujú, že dôležité je neustále sa vzdelávať. Zamestnanci by mali rozumieť fungovaniu umelej inteligencie aj tomu, ako je správne zadávať otázky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Zemplínska Šírava láka tisíce dovolenkárov. V prípade nešťastia ich však vo vode nemá kto zachrániť. Rekreačné strediská nemajú plavčíkov ani záchranárov a kúpanie je len na vlastnú zodpovednosť. Za posledné 4 roky polícia eviduje troch utopených.
7: Plavčíci dohľadali na bezpečnosť rekreantov naposledy v roku 2020. Dnes v prípade núdze pomáhajú najmä súkromníci, ktorí majú k dispozícii člny. Vysvetľuje starostka obce Klokočov Monika Hudáčková.
8: Hlavným dôvodom bol nedostatok financií. To znamená, že boli staré člny, nebola výbava technická. Stále hovorím, že je to o financiách a momentálne sa nám nepodarilo doriešiť financie ani jednotný záchranný systém na celú Zemplínsku Šíravu, ako to fungovalo niekedy cez okresnú správu cestovného ruchu.
7: Reagujú rekreanti.
9: Určite by plavčíci boli, ako by boli, ako boli vlastne niekedy dávno na Šírave.
10: Tak bolo by to dobré, hlavne na tých väčších plážičkách. Mohli by byť.
11: Je to dosť veľké jazero a stačí jeden zlý krok a hneď sa ocitete na dne, no. Tak ako mal by tu niekto byť, kto by dával pozor proste na tých ľudí.
7: Podľa slov záchranára, ak vidíme topiaceho sa, nemali by sme zasahovať individuálne, ale spojiť síly s ďalšími rekreantmi. Vysvetľuje Martin Humenianský z Vodnej záchrannej služby Prešov.
12: Samozrejme tú záchranu rozdeliť na viacerých ľudí, to znamená jeden, aby zavolal pomoc, druhý, aby poskytol už tú záchranu topiacemu sa. Samozrejme, skôr som ja osobne zastancom záchrany nepriamej, to znamená, aby záchraňujúci využil nejakú pomôcku, napríklad čln, plávajúcu dosku, paddleboard, alebo inú pomôcku, napríklad záchranárskú loptu, ako ísť priamo do záchrany. Ozaj krajné, ale krajné riešenie je priamy fyzický kontakt, kedy ja priamo zachraňujem topiaceho sa.
7: Bez plavčíkov a záchranárov sú viaceré vodné nádrže na Slovensku, ktoré sa okrem iného využívajú aj na rekreáciu. Napríklad Oravská priehrada či Domaša. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Mali zaplatené letenky, ubytovanie, dohodnutý prenájom auta a na letisko prišli na čas. No aj tak neodleteli. Maďarský dopravca, ktorý vlani premiestnil jednu zo svojich základní z Viedne do Bratislavy, najskôr oznamoval, že let je len omeškaný, no neskôr ho bez náhrady zrušil.
13: Pán Peter mal letenku z Bratislavy do Nis. Odletieť mal včera pár minút po 8 hodine večer. Po niekoľkých hodinách čakania sa však dozvedel, že niekam nepoletí a že si má vyzdvihnúť batožinu.
14: Na informáciách takisto nám nevedeli nič povedať, iba že bol zrušený. Nebol uvedený žiaden dôvod, čo máme robiť, koho kontaktovať, čiže letisko nebolo vôbec informované dopravcom. Mali nula informácia, takisto pôsobili proste bohužiaľ veľmi neprofesionálne.
13: Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Dymovičová vysvetľuje, že za informovanie je zodpovedná letecká spoločnosť. Európske pravidlá dopravcovi jasne prikazujú, čo má v takej chvíli robiť.
15: Letecká spoločnosť vlastne umožňuje cestujúcemu buď náhradný let, čo mu zabezpečí, alebo nejakú alternatívnu trasu. V tomto prípade vlastne prebúkovala, takzvané prerezervovala cestujúcich na ďalší let danej linky, teda sa dostanú do Nis nejakými inými náhradnými letmi a zároveň im zabezpečila aj ubytovanie a stravu.
13: To, že majú previsoké meškanie, nárok na občerstvenie a hotel, pán Peter potvrdil. Inak však s nimi letecká spoločnosť vôbec nekomunikovala.
14: Na stránke oficiálnej alebo na aplikácii stále bola informácia, že let by mal ísť, čiže od Vizéru sme neboli vôbec informovaní o tom, že ten let bol zrušený. Keď sme sa teda snažili dovolať, pozerať na aplikáciu, stále tam svietilo, že je všetko v poriadku.
13: Na stránkach dopravcu sme našli informáciu, že ak nie je možné zmeniť rezerváciu na iný let v ten istý alebo nasledujúci deň, cestujúci si môže sám zabezpečiť náhradnú dopravu. Citujeme.
16: Pred dohodnutím alternatívnej dopravy najprv kontaktujte pracovníkov pozemnej obsluhy na letisku. Náhradná doprava musí mať porovnateľné dopravné podmienky s vašou cieľovou destináciou. Ak cena vami zvolenej prepravy nebude považovaná za primeranú v porovnaní s inými alternatívami, nebude vrátená.
13: Pán Peter si napokon našiel náhradné spojenie z Prahy. V týchto chvíľach by mal byť už na ceste do Francúzska. Leteckú spoločnosť sme požiadali o reakciu, no nereagovala. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší vyše 11,5 kilometrový úsek, a to medzi mestom Nemšová a obcou Košeca. Pri výstavbe využili aj technicky zaujímavé riešenia s tzv. Gabionovými múrmi, ktoré umožňujú výstup na korunu derivačného kanála Váhu. Trenčianska krajská samospráva avizuje, že do konca roka budú môcť cyklisti či korčuliari využívať už 90 z naplánovaných 100 kilometrov celej trasy.

0: diaľnici ďalšie kilometre, na ktorých ich neohrozujú motoristi.
1: Využívajú to ľudia do práce, ale my sme už dôchodcovia na paneláku, takže pre nás to je super. Okolie proste, príroda.
2: Je to tu kľudné, tu nechodia auta.
3: Bezpečné prehodinky s deťmi, paráda, sám mám 4 deti a som rád, že keď sa tu pôjdem bicyklovať, tak nemusím sa bať.
0: Pavol Števčík z Krajskej organizácie cestovného ruchu upozornil, že magistrála je nielen bezpečný priestor napríklad na cestu za prácou, ale spája aj turisticky atraktívne miesta.
4: Napríklad zrúcaniny hradov alebo hrady, potom aj kúpeľné lokality alebo rekreačné zariadenia a strediska. Trenčiansky samosprávny kraj je v budovaní cyklodopravnej infraštruktúry lídrom.
0: Dokresľuje to aj štatistika, podľa ktorej sa po cyklotrasách vybudovaných župov od roku 2018 previezlo vyše 4,5 milióna cyklistov. Ďalších 3,5 kilometra medzi Košecom a Ladcami im chcú odovzdať v októbri. Rezort dopravy už na jar skonštatoval, že samosprávy vie pri budovaní cyklotrás podporiť sumu asi 100 miliónov eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
5: Letné tábory sú už plné detí od tých najmenších až po tínedžerov. Niektorí rodičia pred ich odchodom riešia otázku, či im na voľný čas dať mobil alebo nie. Chcú totiž vedieť, či sú v poriadku. Odborníci však odporúčajú digitálny detox a oddych od sociálnych sietí.
6: Monika Ťapušková-Arnold je matka dvoch chlapcov vo veku 8 a 10 rokov, ktorí každé leto trávia určitý čas v letnom tábore. Podľa nej mobily nepotrebujú. Namiesto nich im na zábavu kúpila vysielačky.
7: Je to jedna z mála príležitostí, keď si deti môžu oddychnúť od technológie. My keď sme boli deti, mobily sme vôbec nemali, písali sme si s rodičmi listy.
6: Používanie mobilných telefónov obmedzili aj v letnom tábore v horách Štúrca. Menšie deti sú bez nich úplne, tí starší ich môžu používať jednu hodinu počas popoludňajšieho oddychu.
8: Zahrám si na ňom nejaké hry, odpíšem kamarátom, rodičom a to mi stačí.
9: Mne to proste už nechýba, už som zvyknutá.
10: Je tu strašne veľa aktivít, nemám čas byť na ňom.
11: Mne ten mobil ani vôbec nechýba.
6: Vedúce tábora na základe dlhoročných skúseností telefóny deťom neodporúčajú. Vytvárajú im celodenný program plný hier a úloh. Vysvetľuje dobrovoľníčka z občianskeho združenia Na kopci Jana Rychvajsová.
12: Mobily tu u nás žiaľ spúšťajú takú reťazovú reakciu, že deti sú plačlivé, majú tendenciu volať domov rodičom, je im smutno za domovom.
6: Podľa psychologičky z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici Zuzany Benkovej, odobratie mobilných telefónov v letných táboroch je ideálne na digitálny detox.
13: Má to určite aj veľký pozitívny dopad na tie socializačné zručnosti tých detí. Sú nútené komunikovať s vrstovníkmi, vytvárať tie sociálne vzťahy, riešiť rôzne tie sociálne situácie, ktoré vznikajú.
6: Animátorky v tábore v horách Štúrca ukazujú deťom, ako sa komunikovalo voľakedy. Zaviedli tzv. Táborovú poštu, kde si deti medzi sebou posielajú listočky a rodičom tiež na začiatku pobytu napísali pohľadnice. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
5: Tvorivosť, rozvoj zručnosti aj predstavivosti sú hlavnými prvkami detského letného tábora Šikovníček v Liptovskom Mikuláši, ktoré každoročne pripravuje Liptovské kultúrne stredisko.
14: Súčasťou Šikovníčka sú najmä tvorivé dielne, v ktorých si deti môžu vyskúšať viaceré výtvarné a remeselné techniky, hovorí Gabriela Kováčová z Liptovského kultúrneho strediska.
15: Majú 5 lektorov, 5 workshopov, za ten celý týždeň absolvujú každý jeden deň inú dielňu, kde si môžu vyskúšať rôzne remeslá, remeselné techniky, výtvarné, grafické. Klasická je keramická dielňa.
14: 30 detí si vytvorí predmety pre krásu aj užitok. V keramickej dielni si modelujú vázy, misky aj hrnčeky. V grafickej dielni zasa vznikajú obrázky, v sklárskej dielni malujú dozy a fľašky. V ďalších sa učia tvoriť aj šperky či vešiačiky z dreva. Pokračuje Gabriela Kováčová.
15: Je veľký záujem o tieto naše tábory. Deti sa radi učia. Sme šťastní, že odložia mobilné telefóny a pracujú 6 hodín denne.
14: Veľký záujem zo strany účastníkov je o živicovú a šperkársku dielňu. Vedie ju Natália Marková.
16: Každé dieťa si vlastne vytvorí šperk podľa seba a podľa vlastnej fantázie. Robíme tak, že využívame na to aj kresbu alebo rôzne komponenty z prírody.
14: Michal Brndiar sa zúčastňuje Šikovníčka opakovane. Tento rok prišiel 5. krát.
17: Prichádzam tu každý rok, lebo sa mi tu inak strašne páči. Každý rok tu máme vždycky niečo iné. Raz robíme s drevom, raz s šperkami, so železom.
14: Jednou z účastníčok je Esther Lafonton z Floridy.
18: Som tu 3. rok, veľmi sa mi tu páči a vytvárame pekné veci.
14: Tábor Šikovníček sa skončí zajtra popoludní vernisážou výrobkov, ktoré si účastníci vyrobili počas týždňa. Lívia Dvorská,

0: Slovenský rozhlas.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
2: V malej dedinke neďaleko Komárna s názvom Horná Zlatná sa dnes začína podujatie Ujcov manifest za domom. Organizátori ho dokonca označujú za najmenší na Slovensku. Kým diváci uvidia prvé predstavenie, členovia divadelného súboru majú od rána celkom inú úlohu. Namiesto kostýmov obliekli pracovné oblečenie a pripravujú celý areál na štvordňový festival.
3: Vytrhať burinu, osadiť informačné tabule, pripraviť javisko, rozložiť sedenie či navariť občerstvenie. Väčšinu prác pred začiatkom festivalu zabezpečujú samotní členovia troch divadelných súborov.
4: Momentálne som napríklad pripravovala informačné tabule. Neskôr už budem pomáhať s prípravami dievčatám, ktoré budú dneska vystupovať.
5: Aby tu nič nezmoklo. To je moja primárna úloha dneska.
6: S mojím manželom, Jarkom, každý rok akože vítame hosti pri bránke.
7: A myslím, že by nikto neprežil bez mojej úlohy. No ja som musel umývať latrínu, ktorá je tam vzadu v rohu.
3: Že sa festival koná práve tu, nie je náhoda. Organizátor a vedúci súborov Jozef Černek pochádza z Hornej Zlatnej a predstavenia sa už 18. rok odohrávajú priamo na dvore jeho mamy. Prípravy podľa neho trvajú prakticky celý rok.
8: Pretože sa tu treba starať o záhradu a tu máme na starosti my s manželkou a potom už tesne pred festivalom sa tomu venuje už od tých 7 do 15 ľudí.
3: Namiesto javiska v divadle Matice Slovenskej v Komárne budú herci hrať pod holým nebom. Opäť Jozef Černek.
8: Šatňa stojí na bývalom hnojisku a javisko je o polovicu menšie, máme tu menej techniky, tak je to veľmi špecifické to predstavenie, že sa tam dejú rôzne veci, ako že nám odletia kulisy, teda rekvizity za plot, alebo nám už odbehol aj počas predstavenia pes do javiskového priestoru a podobne.
3: Hoci podmienky sú netradičné, každý večer si sem nájde cestu približne 400 divákov. Čím ich festival priťahuje, opisuje herečka a tanečníčka Leony Martonošiová.
9: Tak ja si myslím, že je tu absolútne akože neopísateľná atmosféra takej obrovskej rodinnej oslavy, ako keby ste došli k niekomu na záhradu a ľudia sa tu jednoducho cítia dobre.
3: Prvé predstavenie sa začne dnes večer. Festival potrvá do soboty a každý deň ponúkne divákom iný divadelný program. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
2: Tisíce vtipných videí, desiatky pesničiek a milióny fanúšikov po celom svete. Najväčší hlodavec na svete, kapibara močiarna, si získal srdcia ľudí aj na Slovensku. V posledných rokoch ich počet v našich chovoch rastie.
10: Kapibary močiarne chovajú aj v zveroparku neďaleko Levíc. Tento rok sa dokonca tešia z výnimočného prírastku mláďat, ktoré porodila samica Kapi. Pokračuje ošetrovateľka a koordinátorka Pantera parku Viktória Bobová.
11: Momentálne majú 4 až 4,5 kg, je ich 6. Je to veľkou raritou, pretože bežne na Slovensku býva 4 až 5 kusov pri prvom vrhu. U nás bolo 6. Porod trval okolo tých 8 až 9 hodín, dosť sa trápila, ale sme za ne veľmi vďační.
10: Práve kapibara je aj pri Leviciach veľkým lákadlom.
11: Prvé, kam človek ide, je kapibara a mláďatka, či už v rámci hitu pesničky, alebo si deti tu majú trička a šiltovky.
10: Kapibara je tolerantná aj k iným zvieratám a pôsobí veľmi ležerným štýlom. Aj preto sa ľuďom páči.
12: V podstate milé, vľudné na pohľad, ale v prírode by som ich asi nechcel úplne vyrušovať.
13: Úžasné sú.
10: Videli ste ich niekedy predtým?
13: Hej, videli sme ich v Tesku.
14: Áno, videli.
13: Tak zlaté sú, veľké. A kúpe sa, válá sa všade.
10: Doplňa opäť Viktória Bobová.
11: Samica má okolo tých 70 kg a samec do tých 50-60 kg. Kapibara sa narodí už, že má srsť. Otvorené oči má a vie chodiť.
10: Kapibaru poznajú ľudia z internetu ako milé zvieratko. Netreba však zabúdať, že môže byť aj nebezpečná. Pokračuje vedúca zoologička Národnej zoo Bojnice Nina Mokrá.
15: Oni sú tolerantné voči iným druhom, ktoré v podstate sú s nimi spojiteľné, ale sociálne siete si to veľmi radi prikrašľujú, takže není to až tak veľmi priateľské zvieratko, ako by ste povedali z tých videí.
10: Ako uzatvára hovorkyňa Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach Andrea Klasová, zviera sa snažia ukázať také, ako naozaj je.
16: By nebolo skreslené presne ako v rôznych rozprávkach, rôznych suveníroch, kde je kapibara oblečená, tvári sa, že je ako človek.
10: Kapibary žijú vo väčších skupinách. Často si vytvárajú silné sociálne väzby a komunikujú rôznymi zvukmi, ako sú pískanie, vrčanie či cvakanie zubami. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Ukrajinský parlament schválil novú vládu premiéra Serhia Koreckého. Výnimkami sú ministri obrany a zahraničných vecí, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. Koreckého nomináciu schválila ukrajinská najvyššia rada potom, čo jeho predchodkyňa Julia Sviridenková podala demisiu. Taliansky súd poslal do väzenia na 12 rokov bývalého generálneho riaditeľa diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia Giovanniho Castellucciho v prípade zrútenia Moradného mosta v Janove v roku 2018. Tragédia si vyžiadala 43 obetí. Turistické útulne poskytujú útočisko pred zlým počasím a aj miesto na prenocovanie počas viacdňových túr. Niektoré majú svojho chatára, iné sú samoobslužné. Strážcovia prírody však zdôrazňujú, že prespávanie v Národnom parku má svoje špecifické pravidlá.
0: Sú roztrúsené pozdĺž hrebenia, ďaleko od ciest a civilizácie. Turistické útulne sú oporným bodom aj bezpečným útočiskom. Na útulňu Ďurkova pod Chabencom v Nízkych Tatrách spomína aj turista Rastislav.
14: Pred 12 rokmi ma tu chytila búrka na hrebení, tak na Latiborskej holi, tak som bol šťastný, že som sa vedel ubytovať na tejto útulni. Takže odtedy mám narodeniny tu, slávim.
0: V kamenej stavbe obloženej drevom nás privítala chatárka Emily.
17: Tá útulňa slúži hlavne na to bezpečie, mať nejakú strechu nad hlavou, bezpečný prístrešok pod hrebeňom.
0: V útulni sa vyspí približne 70 ľudí. Turisti, ktorí sa nezmestia, môžu prespať v stane, ktorý im vedia chatárky aj požičať. Pokračuje chatárka Emily.
17: Vždy každého ubytujeme, keďže vlastne nie sme hotel. Tu sa spí jednu noc a pokračuje sa ďalej potom v turistike.
0: Medzi pravidlá útulní patrí aj to, že si návštevníci odnášajú všetko, čo si prinesú, vrátane odpadu. Dôležité je tiež dodržiavanie nočného pokoja a ohľadu plnosť. Podľa strážcu prírody Dana Hartianského si ľudia útulne často mýlia s horskými chatami.
18: V horskej chate si človek objednáva ubytovanie, kdežto na útulní človek sa nemusí objednávať, proste funguje tam pravidlo, kto prv príde, ten prv spí.
0: Prenocovanie v Národnom parku Nízke Tatry je povolené len na 8 miestach. Okrem útulne Ďurkova sú k dispozícii ďalšie dve útulne, ostatné miesta slúžia na stanovanie. Strážníci nelegálne prespávanie pravidelne kontrolujú, pokračuje strážca prírody Dan Hartianský.
18: V prípade, že teda takéhoto táborníka objavíme, tak musí si zbaliť svoj stan, musí opustiť miesto, musí sa presunúť na legálne miesto táborenia.
0: Okrem toho strážcovia prírody takýchto turistov aj pokutujú. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
2: Šport. Futbalisti Žiliny majú dnes pred sebou domácu odvetu prvého predkola Európskej ligy. Šošoni musia dobiehať dvojgólové manko, keď v úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
19: Kvalita supera je naozaj dobrá, ale tým, že poznám svojich hráčov, tak viem, že my im dokážeme bez problémov sekundovať. O to viacej som bol sklamaný po tom prvom zápase, ale nebolo to o tom, že sme sa netrafili do nejakého hráča. Skôr chýbala súdržnosť defenzíve, kde sme potrebovali viacej takého života. No a na druhej strane cítim, viem, že proste teraz to bude iné.
2: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport.
1: Predpoveď počasia.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Veľmi teplo a miestami dusno, z rána aj hmla. Teplota v noci 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, cez deň 26 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Žurnál Rádia Regina.
2: Pripravili a vysielali ho Roman Kebísek, Marek Rimovci a Martina Maľová. Prajeme príjemný zvyšok dňa.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín 23 minút.
1: Zelená vlna.
20: Nehoda na D2 aj pri Revúcej. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na bratislavskej diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 sa zrazil kamión a dve osobné autá. Blokovaný je ľavý aj odstavný pruh. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka. Úsek je neprejazný, obchádzať to ale môžete po prilahlej ceste okolo Stavebnín. A medzi Revúcou a Lubeníkom sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný striedavo, premávku usmerňuje polícia. V Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Stupavu sa v kolóne zdržíte 20 minút. Na trase z Vyšného Kubína na Dolný Kubín stratíte 25 minút. V opačnom smere si počkáte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 20 minút. 15-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej, aj v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri Cestároch a 10-minútová kolóna je na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. V Žiline v okolí futbalového štadióna rátajte pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami a pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Mark Twain, známy svojim dôvtipom a sarkazmom, patrí ku klasikom americkej humoristickej literatúry. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej vypočuť čítanie z denníkov Adama a Evy v interpretácii Mila Kráľa. Denníky Adama a Evy vyšli v rokoch 1904 až 1906 a Twain ich písal pre svoju milovanú manželku Olíviu, ktorá ako 34-ročná predčasne skonala. Napriek osamelosti, ktorú Twain po smrti manželky cítil, sú denníky na tému mužsko-ženských stereotypov nesmierne vtipné a láskavé zároveň. Mark Twain z denníkov Adama a Evy, 5. časť.

Listy zo zeme. List druhý. Nepovedal som vám o človeku ani slovíčka nepravdy. Odpuste, ak občas v listoch opakujem túto poznámku. No chcem, aby ste brali to, o čom píšem, vážne. A uvedomujem si, že aj ja by som z času na čas potreboval toto pripomenúť, keby som ja bol na vašom mieste a vy na mojom, aby som neprepadol pochybnostiam. Lebo nesmrteľníkov je na človeku všeličo čudné. Na nič nehľadí tak ako my. Celkom inak vníma proporcie a cení si natoľko rozdielne hodnoty, že sa v ňom pravdepodobne nedokážu vyznať ani tí najmúdrejší z nás, a to napriek našim rozsiahlým intelektuálnym schopnostiam. Vezmite si hoci tento príklad. Vymyslel si nebo, no úplne z neho vynechal svoj najväčší pôžitok, extázu, ktorá zaujíma prvé a najpoprednejšie miesto v srdci každého príslušníka jeho i nášho druhu – sex. To je, ako by záchranca povedal človeku, hinúcemu v rozžeravenej púšti, že mu poskytne všetko, po čom len túži, okrem jedinej, a onen človek by sa zriekol vody. Jeho nebo je celkom ako on. Zvláštne, zaujímavé, ohromujúce, groteskné. Moje čestné slovo, že v ňom niet ani jedinej veci, ktorú si človek naozaj považuje. Pozostáva celkom a úplne len z kratochvíľ, o ktoré na zemi v podstate nestojí. A predsa je skalopevne presvedčený, že v nebi sa mu zrazu budú páčiť. No, nie je to zvláštne a zaujímavé? Nemyslíte si, že nejako preháňam? To by mi nenapadlo. Nech sa páči, tu je viac podrobností. Ľudia zväčša nespievajú. Nevedia spievať a ani nevydržia na mieste, kde iní spievajú, ak by to trvalo viac ako 2 hodiny. Zapíšte si to za uši. Sotva 2 ľudia zo 100 vedia hrať na nejakom hudobnom nástroji, ale 2-4 zo 100 túžia naučiť sa to. Poznačte si to. Veľa ľudí sa modlí, no málo kto z nich sa modlí rád. Zopár sa ich modlí dlho, iní sú s modlitbou hotoví ein, zwei. Do kostola chodieva viac ľudí, ako by chcelo. 49 z 50 ľudí považuje deň pána, nedeľu, za hroznú nudu. Zo všetkých návštevníkov kostola v nedeľu sa 2/3 nudia už v polovici bohoslúžieb a ostatní skôr, ako bohoslúžby skončia. Najradostnejšia chvíľa pre všetkých je moment, keď kňaz zdvihne ruky, aby im dal požehnanie. Kostolom preletí tichý šum úľavy a vtedy viete, že z ľudí práve prehovorila úprimná vďačnosť. Každý národ hľadí zvysoka na iné národy. Každý národ nenávidí všetky ostatné národy. Všetci belosi pohrdajú všetkými farebnými národmi, bez ohľadu na odtieň utláčajú ich, keď len môžu. Belosi sa telesne nestýkajú s černochmi, ani s nimi neuzatvárajú manželstvá. Už vôbec ich nepúšťajú do svojich kostolov a škôl. Celý svet nenávidí Židov a ľudia ich znášajú, len ak sú bohatí. Poznačte si to, prosím. A ďalej. Všetci príčetní ľudia sa desia hluku. Všetci ľudia, normálni či blázniví, majú v živote radi pestrosť. Jednotvárnosť ich rýchlo unaví. Všetci ľudia neustále zušľachtujú svoj um podľa svojich schopností a takto trávia podstatnú a najdôležitejšiu časť svojho života. Najhlúpejší, ako aj najbystrejší um sa vyznačuje nejakou zručnosťou a na najvýš ochotne ju skúša, dokazuje a zdokonaľuje. Uličník
čo v hre prečí kamaráta sa cvičí rovnako usilovne a s rovnakým nadšením ako sochár, maliar, klavirista či matematik. A keby nemohli rozvíjať svoje nadanie, nemohli by byť šťastní. Tak, a teraz už poznáte fakty. Viete, z čoho sa ľudský rod teší a z čoho nie. Ľudia si vymysleli nebo sami vo svojej hlave. Hádajte, ako asi vyzerá. Neuhádnete ani za 150 večností. A ani najbystrejšej hlave, akú len poznám, by sa to nepodarilo ani za 50 miliónov rokov. Ak chcete, tak vám teda o tom nebi porozprávam. Poprvé, ponajprv vás upozorním na nezvyčajnú skutočnosť, ktorú som spomínal na začiatku. Človek, podobne ako nesmrteľníci, stavia telesný styk celkom prirodzene na prvé miesto pred všetky ostatné radosti. A predsa ho vylúčil zo svojho neba. Už len myšlienka na tento čin ho vzrušuje. Ak sa mu k nemu naskytne príležitosť, celkom stráca súdnosť. V takom stave by riskoval život, povesť, všetko. Dokonca aj to svoje divné nebo, len aby využil príležitosť a dosiahol ten neprekonateľný vrchol. Všetci chlapi a ženy, mladými počínajúc, staršími končiac, si cenia telesný styk väčšmi ako všetky ostatné pôžitky dohromady. A predsa, ako vravím, do svojho neba ho vôbec nedali. Namiesto neho je tam modlitba. Po druhé, v ľudskom nebi všetci neustále spievajú. Aj človek, ktorý na zemi v živote nezaspieval ani C, tu zrazu spieva. Kto na zemi spievať nevedel, ten tu len tak trilkuje. A tento zborový spev neznie len pri zvláštnych príležitostiach a vôbec nikdy ho neprerušuje ticho. Trvá celé dni, nepretržite 12 hodín v kuse. Nikto však neodíde, hoci na zemi by sa všetci rozutekali po slabých 2 hodinách. Spievajú sa len žalmy, v podstate len jeden žalm. Slová to má vždy tie isté, dokopy ich je sotva tucet, nerímujú sa a nie je to ani žiadna poézia, len hosana, hosana, hosana, pán boh zástupov, lá, lá, lá, s, bum, á. Po tretie. Zároveň so spevom všetci do jedného hrajú na harfách. Milióny ľudí naraz. A na zemi by pritom sotva 20 z tisíca dokázali chytiť nástroj do ruky, či vôbec chceli takú vec chytať. Len si predstavte ten ohlušujúci hurikán zvukov. Naraz jačia milióny a milióny hlasov a súčasne vrzgajú milióny a milióny hárf. A ja sa vás pýtam, nie je ohavné, protivné a hrozné len na to pomyslieť? Všetci normálni belosi nenávidia hluk. A predsa prijali takéto nebo? Bezmyšlienkovite, nerozvážne, nekriticky. A naozaj chcú doň ísť. Po štvrté, vynálezca toho ich neba by doň napchal všetky národy hlava nehlava. Všetky sú si rovné a žiadny nie je lepší ako iný. Ľudia si musia byť jeden druhému bratom. Musia sa premiešať, spolu modliť, hrať na harfách a vyspevovať hosana. Belosi, čierni, židia, proste všetci, a to bez rozdielu. Tu na zemi sa všetky národy nenávidia a všetci spolu ešte nenávidia židov. A predsa sa každý pobožný človek chce dostať do neba, naozaj. A v takom svetom ošiali si myslí, že by nosil celé ľudstvo v náručí, len keby bol v nebi. Človek je skrátka zázrak. Kiež by som vedel, kto ho vymyslel. Thank you.
Po piaté. Každý človek má nejaký diel či dielik rozumu. Či je veľký, či malý, vystatuje sa s ním, vypína hruď, keď sa hovorí o vznešených duchovných vodcoch ľudstva a miluje príbehy o ich skvelých činoch. Lebo je z ich krvi a keď preslávili seba, preslávili aj jeho. Pozrite, čo dokáže ľudský chvastá sa. A odrecituje mená slávnych velikánov všetkých čias, poukáže na všetky nepominuteľné diela, ktorými prispeli ľudstvu, na technické vynálezy, ktoré vynašli, na slávu, ktorou ovenčili vedu i umenia. Pred nimi strháva klobúk ako pred kráľmi, prejavuje im najúprimnejšiu a najhlbšiu úctu, na akú sa len zmôže jeho rozjasané srdce. Takto zvelebuje intelekt nadovšetko na svete a vynáša ho skoro až do nebies, do nebotičných výšav. A potom všetkom si vymyslí nebo, v ktorom sa nenájde ani štipka rozumu. Aké je to všetko čudné, zvláštne a zmetené. Hoci to znie neuveriteľne, je to presne tak, ako vám vravím. Tento úprimný ctiteľ rozumu, ktorý tak štedro odmeňuje jeho kolosálne činy, si tu na zemi vymyslí náboženstvo a nebo, ktoré vôbec nectí rozum, nevyznamenáva ho, ani ho neobdarúva. V skutočnosti sa vlastne o ňom ani nezmieňuje. Už ste asi postrehli, že ľudia si vytvorili nebo na základe istého plánu. Podľa tohto plánu napchali do neba všetky človeku naozaj protivné veci a dôsledne vylúčili všetko, čo má rád. A veru, čím ďalej nad tým budeme uvažovať, tým to bude zjavnejšie. Dobre si zapamätajte. V tom ľudskom nebi sa rozum nepestuje a nemá žiadne uplatnenie. Za rok by sa tam celkom zopsul a zatuchol. Zatuchol skoro ako svätý v kostole. A to by bolo vlastne šťastie. Lebo len svätý by vydržal radosti tohto blázinca.

List štvrtý. Prvý pár ľudí odišiel z raja prekliaty. Navždy prekliaty. Prišli o všetky potešenia, ktoré užívali pred vyhnaním. A predsa boli bohatí, lebo získali pôžitok, ktorý im vynahradil všetky ostatné. Naučili sa najvyššiemu umeniu. Horlivo sa v ňom cvičili a nachádzali v ňom uspokojenie. Stvoriteľ im prikázal trénovať a trénovať. Tentoraz poslúchli. Ale vlastne to bolo jedno, pretože v tomto umení by sa cvičili, i keby im ho zakázalo 1000 božstiev. Výsledky sa čoskoro dostavili. Volali sa Kain a Abel a mali aj zo pár sestier a vedeli, na čo sú. A tak sa ukázali ďalšie výsledky. Kain a Abel počali viacero synovcov a neterí a tí zase počali ďalších bratrancov a sesternice z druhého kolena. Tu sa príbuzenské zväzky začali trochu zamotávať a ľudia sa už ani nesnažili ich sledovať. Príjemná práca na zaľudňovaní sveta počas vekov pokračovala na najvýš úspešne. Veď za tých šťastných dní sa ľudia oboch pohlaví mohli oddávať najvyššiemu umeniu vo veku, keď už mali právom byť pri najmenšom 800 rokov po smrti. Ľúbeznejšie, milšie, krajšie z oboch pohlaví očividne prekvitalo, lebo priťahovalo ešte aj bohov, skutočných bohov. Zostupovali z nebies a výborne sa zabávali s temperamentnými mladými kvetinkami. V Biblii sa to hojne pretriasa.

Za pomoci pár hostujúcich cudzincov sa ľudstvo ďalej rozrastalo, až kým nedosiahlo počet niekoľkých miliónov. No pre stvoriteľa to bolo veľké sklamanie. Znepokojovala ho morálka, veď v niektorých ohľadoch nebola o nič lepšia ako jeho. Ba ľudia napodobňovali jeho mravy až nelichotivo verne. Boli to veľmi zlí ľudia, a keďže stvoriteľ nemal poňatia, ako ich napraviť, múdro sa rozhodol, že ich zničí. Toto je jediná a naozaj osvietená a znamenitá myšlienka, ktorú mu Biblia pripisuje a ktorou by si navždy bol býval napravil reputáciu, keby jej len zostal verný a keby ju aj dotiahol do konca. No on, na rozdiel od svojej nadhodnotenej reputácie, býval odjakživa nespoľahlivý a skvelý úmysel vyšiel na zmar. Človekom sa píšil. Človek bol po muche domovej jeho najznamenitejším výtvorom a jeho najväčším miláčikom. Ťažko mu padlo úplne o neho prísť. No tak sa napokon rozhodol, že na ukážku predsa zachráni zo pár ľudí a utopí len ten zvyšok. To bolo pre neho typické. On stvoril všetkých tých nehanebníkov a on jediný zodpovedal za to, ako sa správali. Ani jeden si nezasluhoval smrť a predsa vyhubiť ich bolo isté riešenie, pretože hlavný zločin bol spáchaný už aktom ich stvorenia. A keby im bol dovolil ďalej sa rozmnožovať, miera zločinu by sa len ďalej zväčšovala. Ale nemohlo byť ani reči o nejakej spravodlivosti či nezaujatosti, ak by niektorých zahrňoval osobnou priazňou. Bolo treba utopiť všetkých alebo nikoho. Ale on nie. On sa rozhodol zachrániť pol tucta ľudí a podniknúť s ľudstvom nový pokus. Nebol schopný predvídať, že ľudstvo sa znova spapľuží, lebo tá jeho údajná prozreteľnosť platí iba na papieri.

Zachránil teda Noa s rodinou a ostatným prichystal záhubu. Načrtol archu a Noé ju postavil. Nikto z nich predtým žiadnu archu nestaval a o archách nevedel ani ň. A tak logicky muselo z toho vzísť čosi, čo malo ďaleko k normálu. A aj vzišlo. Noé bol sedliak. A hoci dostal inštrukcie, raz nevedel povedať, či táto archa bude spĺňať požiadavky, pokiaľ ide o veľkosť, prirodzene ich nesplňala, a preto nepohrdol žiadnou radou. Stvoriteľovi zase nedošlo, že archa nie je dosť veľká, ale riskol to od oka, aj bez merania. Nakoniec plavidlo ani zďaleka nepostačovalo po mnohých stránkach a ľudstvo za to dodnes trpí. Noé teda postavil archu. Postavil ju, ako len najlepšie vedel, ale zabudol ju vybaviť kopou zásadných náčiní. Archa nemala kormidlo, nejaké plachty, nejaký kompas, nejaké čerpadlá, nejaké mapy, nejaké olovnice, nejaké kotvy, nejaký rýchlomer, nejaké osvetlenie, nejaké vetranie. A o najhlavnejšej veci, nákladnom priestore, radšej pomlčíme. Archa sa mala plaviť po vodách 11 mesiacov, takže len pitnej vody by potrebovala toľko, že by bola zaplnila dve také archy. Avšak nejaká dodatočná zásobná archa sa nezhotovila. Morskú vodu nemohli používať, bola stále na poli slaná. Ľudia a suchozemské zvieratá ju nemohli piť. Veď sa nemala zachrániť len ukážka ľudského plemena, ale aj obchodné vzorky živých tvorov. Nezabúdajte, že ostatné tvory pozorovali Adama, keď jedol jablko v raji a naučili sa rozplodzovať a rozmnožovať. Aj oni si totiž osvojili najvyššie umenie. Aká nečakaná lstivosť a šikovnosť. Veď zvieratá vyťažili z jablka, čo len mohli, pričom z neho neochutnali a nenadobudli zhubný zmysel pre mravnosť. Príčinu to všetkých nerastí.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z denníkov Adama a Evy, pod ktoré sa podpísal americký humorista Mark Twain. Preklad a úprava Jana Javorčíková a Klaudia Kompišová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Bol to 8. deň po mojej nehode na púšti. Sedel som pri pokazenom lietadle a pil som posledné kvapky zo svojej zásoby vody. Malý princ sedel pri mne a naraz mi povedal príbeh. Pamätám si z neho každé slovo.

Malý princ stretol obchodníka. Dobrý deň, povedal malý princ. Dobrý deň, povedal obchodník. Bol to obchodník, čo predával vylepšené pilulky proti smedu. Stačilo raz za týždeň jednu zhltnúť a človek nepociťoval potrebu napiť sa. Prečo to predávaš? Spýtal sa malý princ. Je to veľká úspora času, odpovedal obchodník. Vypočítali to odborníci. Ušetrí sa 53 minút za týždeň. A čo sa urobí s tými 53 minútami? Každý si s nimi urobí, čo chce. Keby som ja mal voľných 53 minút, šiel by som celkom pomaličky k studničke.

Ach, povedal som malému princovi, tvoje spomienky sú veľmi pekné, ale ja som ešte neopravil lietadlo, nemám už čo piť. A takisto by som bol šťastný, keby som mohol celkom pomaličky kráčať k nejakej studničke. Moja priateľka Líška, ozval sa. Čo tam po Líške, chlapče? Prečo? Pretože čoskoro umrieme od smedu. Nepochopil moju námietku a povedal mi. Je dobré, že sme mali priateľa, aj keď máme zomrieť. Ja som veľmi rád, že som mal priateľku Líšku. Nevie odhadnúť nebezpečenstvo, vravel som si. Nikdy necíti ani hlad, ani smet. Stačí mu trochu slnka. Ale on na mňa pozrel a odpovedal na moju myšlienku. Aj ja som smedný. Pohľadajme studňu. Hodil som unavene rukou. Je nezmyselné hľadať naslepo studňu v nekonečnej púšti. A predsa sme sa vydali na cestu.

Ako sme celé hodiny ticho kráčali, nastala noc a začali sa zažíhať hviezdy. Zazrel som ich ako vo sne, lebo som mal od smedu slabú horúčku. Slová malého princa mi vierili v mysli. Tak aj ty si smedný? Spýtal som sa ho. Ale neodpovedal na moju otázku. Povedal mi iba, voda môže byť dobrá aj pre srdce. Nepochopil som jeho odpoveď, ale mlčal som. Dobre som vedel, že sa ho nesmiem pýtať. Bol unavený. Sadol si. Ja som si sadol vedľa neho. A po chvíli ticha ešte povedal. Hviezdy sú krásne vďaka rúži, ktorú nie je vidieť. Odpovedal som prirodzene a mlčky som sa vo svetle mesiaca zadíval na vlny piesku. Púšť je krásna, dodal. A bola to pravda. Vždy som mal rád púšť. Človek si sadne na pieskový presyp, nič nevidí, nič nepočuje a predsa čosi v tichu žiari. Púšť robí krásnou to, že niekde skrýva studňu, povedal malý princ. Bol som prekvapený, že som zrazu pochopil to tajomné žiarenie piesku.

Keď som bol malým chlapcom, býval som v starobylom dome a podľa povesti mal v ňom byť zakopaný poklad. Prirodzene nikdy ho nikto nevedel nájsť, ba ani ho možno nikto nehľadal. Ale pridával čaro celému domu. Môj dom skrýval vo svojom vnútri tajomstvo. Áno, povedal som malému princovi. Či už ide o dom, o hviezdy, alebo o púšť, to, čo ich robí krásnymi, je neviditeľné. Som rád, že súhlasíš s mojou líškou, zašepkal. Pretože malý princ zaspával, vzal som ho do náručia a vydal som sa znova na cestu. Zdalo sa mi, že nesiem krehký poklad, ba dokonca sa mi zdalo, že na celej zemi nie je nič krehkejšie. V mesačnom svetle som dojato hľadel na to bledé čelo, na tie zatvorené oči, na tie kučery, čo sa chveli vo vetre. A pretože jeho pootvorené ústa sa nesmelo pokúšali usmiať, vravel som si, na tomto malom princovi ma tak veľmi dojíma jeho oddanosť jednej kvetine, jeho obraz ruže, ktorý v ňom žiari ako plamienok lampy, aj keď spí. A ako som tak kráčal, objavil som na úsvite studňu.

Studňa, ku ktorej sme sa dostali, nevyzerala ako sahárske studne. Sahárske studne sú iba jamy vyhlbené v piesku. Táto sa podobala na dedinskú studňu. Ale nebola tam nejaká dedina. A ja som si pomyslel, že sa mi to sníva. To je čudné, povedal som malému princovi. Všetko je prichystané.

videl chvejúce sa slnko. Žízním po tejto vode, povedal malý princ. Daj sa mi napiť. A ja som pochopil, čo hľadal. Zodvihol som vedro až k jeho perám. Pil so zatvorenými očami. Bolo to pôvabné ako nejaká slávnosť. Táto voda bola naozaj čosi iné ako obyčajná tekutina. Zrodila sa z chôdze pod hviezdami, zo spevu hriadeľa, z námahy mojich rúk. Bola srdcu taká milá ako nejaký dar. Keď som bol malým chlapcom, svetlo vianočného stromčeka, hudba na polnočnej omši a nežnosť úsmevov mi takto obostreli najväčším leskom darčeky, čo som dostal.

Ľudia u vás pestujú 5000 ruží v jednej záhrade a nenachádzajú v nej to, čo hľadajú, povedal malý princ. Nenachádzajú to, prisvedčil som. A predsa to, čo hľadajú, by sa mohlo nájsť v jedinej ruži alebo v troške vody. Pravdaže, odpovedal som. A malý princ dodal, ale oči sú slepé. Treba hľadať srdcom. Napil som sa. Dobre sa mi dýchalo. Piesok má na svitaní farbu medu. Tešil som sa z tej medovej farby.

Peter Mikulík rozprával 9. časť príbehu o Malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žraňale terajale, miš tez hoj avľan tešunel oromano lau, ada dive tu menge anaha o nevipena andalo agentúri te dive se skerilila, save prekal tu mende kerdia Erika Godlová, anaha tu menge o interviu le doktori Hagejza Adam, a čen amenca, pašo mikrofono zhyni, e Dominika Baďová.
2: Super utorko z vaše buchleder Európa Kri Únia. Andro Brusel sa o historicko momento z vaše buchleder Únia. O maškare rajp na skre konferencii. Pundrade oficiálna neve kapitoli. Vašo štár kandidátska téma. Ukrajina, Moldavsko, Albánia, te Čierna hora. Kadáhin o nekbareder diplomaticko uštar. Vašo buchľa ripen prekalo palune duj dekády. O nakuč bešipen Andro Gáva sa vehine Andro Atlaso spalo romane komunity. Aj so projektovo Mangipen Pundrade pro Raibnas Kroker, Slovátiko Republika Kro. O Mangipen hino o Kotor Andro programo Slovensko. Duj ezera bišu jek, džio duj ezera bišu efta. O rejsinte lačarel e inkluzia vašo marginalizovaná romane komunity. O Gáva odáriš aj chudeno financií. Vašo nevek herát je sociálno integrácia le manu šengri, andro lengre lokality. O neve analýzy je o informácii vašo efektívna eurofondy. Anel ejekto fáza o národno projekto z vašo monitoringos, te evaluácia palo inkluzívna politiky. O Zorarde Manušes Kroker vašo romane komunity. Te o inštitúto z vaša etnológia, te sociálno-antropológia Slovatiko Džanib Naskri Akadémia, anel o komplexná analýzy. O dátova inštrumenty te Vakeribena, Palo Lače Doresipena. Ola Savore dáta ena o Musaipen vašo feder a vutne eurofondova Mangipena. Te inkluzívna uštaribena. O Resinte Nakerel o nalače investícií. O Nekbareder Slovatiko multižánrovo festivalo z Pohoda, kada víkendos Šukárez a Gorindias Peskro Trandato Berš. O headlinera sa z o britská kapely The Cure Ted Prodigy. Butersar Duyšel te Eftavardeš sa z o Cikneder Kidipenáthe o diskusii. O organizátora Imar Chudle te Bikenel o tikety pro Aver Berš. Butsik Bikende Imar Deš Ezera tikety. Avka diťol, hoj kadá kurko, ela táte der sarsas o purano kurko. O tati pena pendo chudená, džiky o tranda te ohto stupni, štvartkone. No imar paraščovine, šaj aven lokálna búrky. Prekalo vikendos o tati pena, perena tele, unadela obrišint.
1: O doktoris Gejza Adam hino slováčiko učitelis, politikost heromano aktivistas. Kerelas buti sarov poslancos Andro Berša jek ezeros te eňava ardeš. Duj Berša Andro federálno zhromaždenie Čechiko te Slovačiko federatívno republika. Šunen o interviu.
3: Za socializmu po ukončení ZDŠky som išiel na strednú školu. Po zmaturovaní na strednej škole som sa prihlásil na pedagogickú fakultu do Prešova, ktorú som úspešne dokončil. A profesionálne som začal pôsobiť ako učiteľ, najprv v Jarovniciach, v Prešovskom kraji. Potom po čase som išiel na Mudroňovú ulicu učiť na ZDŠku, potom na jednu učňovku, ktorá bola na Vodárenskej ulici v Prešove. A potom som sa presťahoval do Košíc, kde som takisto učil na ZDŠke a medzi tým som sa snažil, keď nadešla doba, keď začala nežná revolúcia, pôsobiť aj ako poslanec. Pôsobil som Prešove na Národnom výbore 4 roky ako poslanec mesta. Pred revolúciou, áno. No a keď začala dnešná revolúcia, dozvedel som sa, že v Prahe vznikla rómska strana, hnutie jedno, ktoré sa volalo Rojka, čiže Rómska občianska iniciatíva. Vycestovali sme spolu s inými mojimi priateľmi za pánom doktorom Ščukom do Prahy a do Brna a snažili sme sa napojiť na túto vlnu, ktorá myslím si, že vtedy bola veľmi dôležitá, pretože chcela začať s demokratizáciou aj medzi Romami. No, samozrejme, že sme odsudzovali komunistický režim a držali sme im palce. Vedeli sme už vtedy, že to bude ďalej pokračovať, pretože ešte predtým sa založila Charta 77, čiže mali sme informácie. No a boli sme iného zmyšľania ako ostatní. Chceli sme, aby nastala demokracia aj v tomto našom štáte. A samozrejme, že v tomto období sme sa báli, ako dopadne celé to hnutie a tie štrajky, ktoré boli, že čo môže z toho byť a aké postihy budú, ale aj napriek tomu sme sa do toho pustili. No my s pánom Ščukom sme sa poznali už aj predtým, čiže už sme vedeli, že je právnik a že má napojenie na občianske fórum, tak preto my sme hneď začali sa stretávať a pán Ščuka osobne vycestoval do Košíc a spolu sme išli do Bratislavy za verejnosťou proti násiliu, kde sme začali dojednávať to, aby sme sa mohli dostať aj my na kandidátku VPN-ky. Postupne sme to vybavili a získali sme to, že bola podpísaná dohoda medzi Romskou občianskou iniciatívou a VPN-kou a išli sme na spoločnú kandidátku. No, boli tomu otvorení a boli radi, že sme sa napojili na nich. Tie národnostné práva, o ktorých hovoril pán Kňažko, práve, že toto sa nám zapáčilo, pretože konečne sme chceli v tomto štáte niečo znamenať a chceli sme sa podieľať na spoločenskom živote. Preto sme vycestovali za nimi a chceli sme kandidovať do týchto parlamentov, ktorí vtedy boli tri. Za socializmu Romovia boli len etnickou skupinou, čiže až po revolúcii my sme sa stali národnostnou menšinou. Pre Romov to prinieslo dosť, pretože sme sa začali cítiť ako spoluobčania a nie ako etnická skupina. My sme kandidovali do troch parlamentov, Romská občianska iniciatíva, to do Slovenskej národnej rady, do Federálneho zhromaždenia a do Českej národnej rady, kde v tomto období sme boli úspešní a mali sme všade zastúpenie. V rámci Rojky bolo predsedníctvo, ktoré odsúhlasovalo kandidátov a preverovalo ich a samozrejme, že pozerali aj na vzdelanostnú úroveň. My sme sa už poznali predtým, pretože sme robili rôzne festivály vo Východnej. Tam sme sa zišli už predtým a Romovia majú napojenie veľmi dobré, pretože každý jeden z tých aktivistov o sebe vedel. Bola tam pani Koptová, ktorá už predtým bola prenasledovaná režimom, pretože sa zúčastnila na jednom s nimi vo Švajčiarsku a keď prišla domov, ona predtým pôsobila ako novinárka, začali ju prenasledovať, bola prenasledovaná ešte be. No a toto ju viedlo tiež asi k tomu, že prišla s nami na tú kandidátku. Tak pani Koptová do Slovenskej národnej rady, ja a pani Samková do Federálneho zhromaždenia a ďalších 7 bolo v Českej národnej rade. Keď som sa stal kandidátom, ešte som si toto všetko neuvedomoval. Až keď som prišiel do samotného parlamentu a som videl, o čo sa jedná, vtedy som to až vtedy pochopil, pretože tam išlo o to, aby sme zmenili tie zákony, ktoré boli nepriaznivé pre ľudí tohto štátu a samozrejme, že nastala implementácia európskeho práva. Na tom som sa zúčastnil a som aj dodnes hrdý, že vôbec federálne zhromaždenie toto začalo. Myslím si, že to bol najlepší parlament, ktorý doteraz bol. Hneď po revolúcii, keď prijali zrušenie vedúcej úlohy strany, sa pripravovali nové slobodné voľby do všetkých parlamentov a vtedy som sa zúčastnil na kandidátke a ja, bolo to v 90-91. Normálne som bol zvolený v riadnych voľbách a získal som skoro 80 tisíc hlasov. To nie je málo. Zastupoval som Romov v celom Československu, pretože som bol volený do federálneho zhromaždenia. Čiže hlasy mi dávali aj českí Romovia, aj slovenskí, aj majorita. No, pre mňa to bolo veľmi vzrušujúce a myslím, že ma to naplňalo, pretože som sa mal možnosť stretnúť s prezidentmi, s ministrami a samozrejme aj s vedúcimi, ktorí začali tú revolúciu, s pánom Havlom. Som bol niekoľkokrát na raňajkách ako poslanec. Cestoval som s ním lietadlom na Spiš, kde sme prešli niekoľko osad a kde sme si vyjasnili, čo vlastne by Romovia chceli. V tejto dobe som veľmi úzko spolupracoval s pánom ministrom Millerom. Bol som takým poradnom týme jeho, kde sme sa zaoberali sociálnou stránkou, ale aj Romami. A vlastne sme vtedy už začali tvoriť hospodársky a sociálny rozvoj Romov, na túto koncepciu neskoršie vôbec nedošlo. Preto nedošlo, lebo federálne zhromaždenie trvalo len 2 roky. Sme boli volení na 2 roky. A potom, po tých ďalších voľbách, sa federálne zhromaždenie rozpustilo. Čiže už boli len národné parlamenty, bola to Česká národná rada a Slovenská národná rada a už vtedy sme žiadne zastúpenie v parlamentoch nemali pre nejednotnosť Romov a pretože ostatné politické strany si začali kupovať Romov počas volieb a dokonca podporovali niektorých jednotlivcov, ktorí rozbíjali to hnutie. Potom už sa osamostatnili jednotlivé štáty, osamostatnila sa Slovenská republika a vznikla Česká republika so svojimi parlamentmi. Pre Rojku to začalo, nemalo to dobrý vplyv na Rojku, pretože vznikla Slovenská republika a Česká a osamostatnila sa Rojka na Slovensku a Rojka vo federálnom zhromaždení a už potom sa nikdy nespojili. To bolo normálne. No a začali vznikať rôzne iné strany, ktorých podporovali ostatné majoritné strany a vlastne nastal rozpad romského politického spektra. A už po federálnom zhromaždení bolo potrebné mať určitú sumu peňazí, aby sme mohli zvládnuť voľby. Volebná kampaň sa nedala bez peňazí robiť a Romovia boli sociálne odkazaní. Čiže toto nám ostalo doposiaľ, čo sme vybojovali za federácie. Ináč sa Romovia za tie roky na nohy nemohli postaviť, pretože majoritné strany ich nebrali na kandidátku, ale ich zneužívali tak, že ich kupovali, aby chceli len romské hlasy proste. Čiže Romovia, aj keď niekoľkokrát kandidovali do parlamentu, nemohli sa dostať, pretože voličov nie je toľko, aby dosiahli 5% hranicu. Čiže tá 5% hranica znamenala pre Romov diskriminačné opatrenie. No, do prvých volieb, ktoré boli po Nežnej revolúcii a po rozpade federácie, Rojka na plnej čiare prepadla, pretože nebola jednotná. Kandidovali, viac strán romských kandidovalo a ani jedna z nich sa nedostala do parlamentu. Demokratická strana bola a ďalšie strany vznikali, ktoré postupne zanikli, pretože neboli financované, nedostali sa do parlamentu. Ich štruktúry sa úplne prepadli. No, myslím si, že dalo sa to zachrániť, ale nemali sme na to finančné prostriedky. A jedna vec, nebola vôľa. Politická z ostatných majoritných strán, ktorí by chceli Romov dostať do parlamentu, aby ich trošku pozdvihli, tak ako to robí napríklad teraz Oľano. No, slovenská vláda ju zaujímal v tedajšej dobe vstup do Európskeho parlamentu. čiže do Európskej únie, a vtedy len deklaroval zákonmi to, ako chce pomôcť Romom. Ale v skutočnosti sa tieto zákony nikdy v praxi neuplatnili, pretože aj doposiaľ vidíme tú diskrimináciu a rasizmus, ktorý je aj vo verejnosti, a myslím, že vôbec tomu nepomáha, aby to opadlo. Až na to, že niektoré občianske združenia silno bojujú proti tomu rasizmu a xenofóbii, ktoré ešte na Slovensku je. Tak bol prijatý zákon o jazyku menšín, bola prijatá charta európskych jazykov, kde nám dávali určité právo, aby sa Romovia vzdelávali vo svojom jazyku, kde mohli vznikať školy, a vtedy, už keď bola prijatá táto legislatíva, skupina nadšencov na čele so mnou, sme začali vytvárať súkromné školy, pretože národnostné školstvo, na rozdiel od maďarskej menšiny, pre nás neexistovalo. A doposiaľ národnostné školstvo pre Romov nie je. Štátne národnostné školstvo, tak ako majú Maďari. Rómske nie je. A vlastne ten zákon o jazyku menšín nie je naplnený, je len deklaratívny. No, rómska menšina si uvedomuje, že bez vzdelania nemôže napredovať ako menšina, preto jednotlivci začali zakladať súkromné školy, aj napriek tomu, že len deklaratívne bolo prijatie zákona o jazyku menšín a charty európskych jazykov, kde ministerstvo nepomohlo vzniknúť rómskému národnostnému školstvu. Aj tak my vlastne suplujeme to rómske národnostné školstvo. Niekoľko jednotlivcov, ktorí založili súkromné školy. Napríklad v Košiciach máme od materskej školy až po vysokú školu, kde za pomoci pána Krčmeryho sme založili elokované pracovisko, ktoré doposiaľ, na ktorom študovalo 800 Romov a získali tituly bakalár a magister. Študuje sa to aj ďalej, len už bez romského jazyka, pretože táto katedra stade odišla a je na inom pracovisku, kde vlastne začala stagnácia s ním. Je to v Košiciach. A teraz je aj v Rožňave elokované pracovisko. Pán Krčmery má viac elokovaných pracovisk, ale to, čo vyučovalo aj rómsky jazyk a bolo zamerané na rómsku menšinu, bolo tu v Košiciach, ale teraz má inde sídlo a tam už tento vyučovací proces takto nejde. V 71. už bol kodifikovaný rómsky jazyk, a ten sme prebrali, je to východoslovenské nárečie, tak ako u Slovákov je to stredoslovenské, ktoré je spisovným jazykom pre Romov, a v roku 2006 samotná vláda, keď prijala Romov ako národnostnú menšinu, už nastala, keď bola spolnomocnenkyňa pani Botošová, kodifikácia oficiálne, ktorú schválil aj parlament, a prijala to aj vláda Slovenskej republiky. Dokonca na štátnom pedagogickom ústave sa začali pripravovať materiály, bol vytvorený projekt, ktorý začal vytvárať základné pedagogické materiály, ktoré sa používajú aj teraz na niektorých stredných školách, hlavne na súkromných, kde sa maturuje z rómskeho jazyka.

amare amalina te amawa. Palikeraf tu menge hoj sanas te shunel oromanolau. Amen imar avliam koagor. E relácia kerdia e redakcia vašu národnostná programy Radio Patria Studio Požoňate.

0: Rádio Patria.
1: Lav Laveha alebo Slovo so slovom je relácia, pri ktorej počúvaní vás dnes srdečne vítam, milé poslucháčky a milí poslucháči. V tejto relácii sa budeme venovať hlavne oblasti rómskej histórie, prevažne na Slovensku, ktorá stále ostáva do veľkej miery nepoznanou. Jej výskumom sa však už pár desiatok rokov zaoberajú nielen jednotlivci, ale aj inštitúcie, ktoré vznikli po roku 1989. Jednou z takýchto inštitúcií je aj Múzeum rómskej kultúry, ktoré sídli v Martine. K mikrofónu som si pozvala doktorku Luciu Mušinkovú-Segľovú, historičku, ktorá v tomto múzeu pôsobí ako výskumníčka od roku 2012. Milé poslucháčky, milí poslucháči, pozývam vás na zaujímavú cestu plnú odbočiek a verím, že aj zaujímavých informácií. Moje meno je Erika Godlová a dnes vás ňou budem sprevádzať.

0: Doktorka Lucia Mušinková-Segľová je historička, ktorá sa venuje primárne historickému výskumu rómskych osídlení, najviac v regióne Turca. Na začiatku nášho rozhovoru som sa jej opýtala, ako vlastne vzniklo Múzeum rómskej kultúry a prečo v Martine, kde je prítomnosť Rómov menej intenzívna, ako napríklad na východe.
1: Bohužiaľ, ja som pri vzniku Rómskeho múzea nebola a ono vznikalo vlastne ako dokumentačné centrum a vznikalo vlastne v Slovenskom národnom múzeu v Martine, ktoré vtedy vlastne malo ešte iný názov. Dnes je to Slovenské národné múzeum múzea v Martine. Pri vzniku vlastne stáli také dve pracovníčky toho múzea, ako nebola to ich iniciatíva. Len vlastne prebrali tú hlavnú agendu. Nakoniec vlastne to je Adriana Daneková, ktorá v múzeu pracuje dodnes a vlastne keďže v múzeu pracuje momentálne iba jedna pracovníčka a ja pracujem na tretinový úväzok, tak vlastne tá hlavná činnosť spočíva na tejto mojej kolegyni a s nejakou prestávkou ona je to múzeum vlastne celú tú dobu. Takže ona robí hlavné činnosti, ako je akvizičná činnosť, pretože múzea sú hlavne o zbierkotvornej činnosti. Zbierkové predmety, to je vlastne to srdce toho múzea, okolo ktorých sa vlastne všetko točí. A to čo myslím, to točenie, je vlastne, že najprv človek, kurátor, ktorý sa o zbierkové predmety stará, spolu s vedením múzea musí mať nejakú predstavu. Aké teda zbierkové predmety bude zbierať? Rozumiem tomu, prečo je Múzeum kultúry Rómov na Slovensku práve v Martine, pretože tam vlastne máme etnografické múzeum, hlavné slovenské. V 60. rokoch, keď sa vlastne delila agenda, tak pôvodne Slovenské národné múzeum vzniklo v Martine vlastne vďaka Andrejovi Kmeťovi ešte v 19. storočí a zbieralo všetko. A v 60. rokoch sa povedalo, že ideme si nejak rozdeliť kompetencie a samozrejme nebola reálna predstava, aby v Martine zostali tie centrálne kompetencie, tak vlastne veľa toho sa presunulo do Bratislavy, no a v Martine zostalo vlastne to etnografické múzeum. To znamená múzeum, ktoré sa špecializuje na ľudovú kultúru. A v tomto zmysle je to vlastne dobrá podpora pre to malé rómske múzeum, aby vlastne malo nejakým spôsobom svoj vzor. Aké predmety zbierať? Snaha bola sústrediť sa práve na ľudovú kultúru Rómov. To znamená na spôsoby obživy, to znamená na odev, na spôsoby bývania a tak vlastne ďalej. Samozrejme sa ukázalo, že materiálna kultúra, na ktorú sa sústreďuje vlastne etnografické múzeum, nie je v prípade Rómov vždy nosná. Napríklad, čo vieme, že v rómskej kultúre je veľmi výrazné, sú napríklad vlastne je folklór, alebo hudba, alebo vlastne sociálne vzťahy, to znamená rodina. Ale bohužiaľ, aj keď boli dlhodobo, vlastne sú nejaké predstavy o tom, že by to múzeum malo byť väčšie, že by to nemalo byť o dvoch pracovníkoch, ale jednoducho, že by malo lepšie reprezentovať tú komunitu, lepšie vlastne robiť ten výskum, pomáhať v tom etnoemancipačnom procese vlastne rôznym skupinám Rómov, pretože to sa mi zdá dôležité zdôrazniť vždy a všade, keď sa hovorí o Rómoch, to sú rôzni ľudia, ktorí majú rôzne záujmy, aj tie prejavy rómskej kultúry sú rôzne podľa toho, kde sa nachádzate regionálne, sociálne alebo aj etnicky.
0: Mušinkovou-Segľovou sme sa pri debate o Múzeu rómskej kultúry rozprávali práve v čase, keď si pripomíname aj udalosti z augusta 1968, keď vznikla aj prvá rómska organizácia Zväz cigánov Rómov. Jej aktivity prerušila invázia spojeneckých vojsk a následná normalizácia. Toto obdobie nám ale zanechalo svoje dedičstvo – aj v podobe vzniku Múzea rómskej kultúry v Brne.
1: Brnenské múzeum vlastne odkazuje k Zväzu cigánov Rómov, ktorý aj na Slovensku, aj v Čechách začal vznikať na konci 60. rokov v súvislosti s obrodným procesom a v roku 1969 vznikol vlastne Zväz cigánu Rómu v Čechách, v Brne a Zväz cigánov Rómov v Bratislave na Slovensku. No a vlastne ten Zväz cigánov Rómov mal veľmi, veľmi silné agendy, ktoré sa niesli až do 90. rokov. Napriek tomu, že trval iba 4 roky, tak jedna z tých agent bola, poďme založiť v tej kultúrnej oblasti múzeum, a naozaj vlastne zväz cigánov Rómom usporiadal jednu z prvých výstav, ktorá nie samozrejme, ale keď to boli vlastne predstavitelia Rómov, ktorí rozmýšľali o tom, čo ich najlepšie reprezentuje, čo vlastne najlepšie priblíži aj samým pre seba, ale aj ostatným, kto Rómovia sú a čo robia, tak usporiadali výstavu o rómskom kováčstve, takže zozbierali v tej dobe ešte pomerne dobre prístupné predmety, ktorými vlastne Rómovia pracovali a s ktorými čo vyrábali. A vlastne toto bol ten základ toho rómskeho múzea v Brne. A vlastne rodina Holomkov, ktorá už fungovala v tom zväze cigánov Rómov v 90. rokoch, a vlastne ešte ďalší rómski predstavitelia ako Bartolomej Daniel alebo Eva Davidová. Eva Davidová nebola Rómka, ale sama mnohokrát o sebe vyhlásila, že má k Rómom veľmi blízko. Bola to vlastne bádateľka, ktorá sa celý život venovala rómskej téme. Rómov objavila vlastne pri svojom štúdiu na Vysokej škole etnológie v Prahe a objavila Rómov na Slovensku v Polomke, a prišiel jej svet rómskej kultúry taký úžasný, že sa rozhodla, že sa mu bude celoživotne venovať. No a vlastne títo ľudia zakladali Rómske múzeum v Brne. To znamená, mali v 90.

0: ktorá má tú tradíciu ešte z medzivojnového obdobia, pretože jej predkovia, jej predok vlastne bol jeden z prvých rómskych intelektuálov, prvý rómsky právnik. Na Slovensku vlastne vidíme, že tento pohyb chýba, takýto aj tá tradícia, že tu vlastne bolo skôr, naozaj bola to uvedomenie si tej požiadavky, že je potreba menšiny reprezentovať a vlastne to generálne riaditeľstvo teda dalo podnet k vzniku dokumentačného centra v Martine.
1: Spomínala sa tu rodina Holomkovcov. Lucia Mušinková-Segľová ju takto predstavuje.
0: Tam je vlastne zaujímavé povedať, možno v tomto kontexte, že vlastne rodina Holomkovcov to je stará rodina moravských Rómov. Moravskí a českí Rómovia vlastne v druhej svetovej vojne boli na 90% vyvraždení, vlastne našli svoju smrť v koncentračných táboroch, buď v Čechách, v Letech, u Písku, alebo v Hodoníne, u Kunštátu, alebo nakoniec vlastne v koncentračnom tábore Auschwitz. Časť rodiny Holomkovcov prežila a to Brno, tak ako vlastne si spomínala, bolo veľmi silným centrom vlastne v tých, ja nepoznám všetky tie súvislosti vlastne tej českej strany po roku 1945, ale vlastne celkovo tej českej časti Československa boli Nemci odsunutí. A boli odsunutí vlastne nie len z veľkých miest, ako bolo Brno, Praha, ale samozrejme aj z pohraničia. A to boli presne oblasti, do ktorých vlastne Rómovia prichádzali. Preto Brnenské múzeum napríklad má veľmi veľa zbierok zo Slovenska, pretože tam veľká časť Rómov, ktorí v súčasnosti vlastne v Českej republike žijú, pochádza, majú svojich predkov vlastne na Slovensku. To znamená, Brnenské múzeum vlastne to boli aj ale taký krásny termín pani Jana Horvátová, riaditeľka múzea, že to boli vlastne výskumné cesty na Slovensko, ktoré jej ukazovali tie korene. Ukazovali jej vlastne, z čoho čerpajú tie generácie českých Rómov, ktorí tam teraz žijú. Vlastne je to napríklad vidieť aj v literatúre. Pre mňa je zaujímavé, že vlastne tá intelektuálska tradícia v romistike, to znamená v obore, ktorý sa zaoberá kultúrou, jazykom, literatúrou, dejinami Rómov, vlastne je veľmi silná v českých krajinách. A neznamená to, že by tam bolo veľmi veľa bádateľov. Bolo niekoľko zakladateľských osobností, ako je Milena Hipšmanová, Eva Davidová, Bartolomej Daniel, vlastne z rómskych predstaviteľov, alebo Ctibor Nečas ako historik. Je to vlastne pár osobností, ktorí neuveriteľne posunuli nejakým spôsobom aj rómsku emancipáciu, ale aj výskum o Rómoch. Napríklad, keď čítate publikácie Milany Hipšmanovej, tak naozaj máte pocit, že sa niečo o tej rómskej kultúre dozvedáte, že prenikáte k nejakej jej kráse, vidíte vlastne súvislosti, ktoré ju spájajú s nerómskou kultúrou, naopak súvislosti, ktoré sú jej vlastne sa charakteristické. A vlastne Milana Hipšmanová v 91. roku sa podarilo, že založila vlastne romistiku ako študijný odbor na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a jej študenti, teraz je to už naozaj generácia, niekoľko generácií študentov, ktorí v tej práci pokračujú a tá práca sa napríklad prejavuje aj v literatúre, lebo vzniklo vydavateľstvo Care, kde vlastne to sú redaktorky, ktoré ovládajú skvelo rómsky jazyk a podporujú rómskych autorov, aby písali. A ja som k tomu odbočila vlastne preto, že zase, o čom rozprávajú rómski autori? Časť toho, o čom rozprávajú, sú práve spomienky na život na Slovensku. Pretože je to stále pre tú najstaršiu generáciu nejaký odrazový bod. Vyšli sme z tohto, bolo napríklad spomínajú na vlastne svoje hudobné tradície, na to, ako sa hrávalo, spomínajú na spolužitie s majoritou, spomínajú na to, ako sa im ťažko viedlo vlastne za druhej svetovej vojny a ako potom sa rozhodli vlastne odísť po druhej svetovej vojne, pretože hoci na Slovensku neprebehla genocída Rómov v druhej svetovej vojne, tak Rómovia boli úplne izolovaní, boli ťažko diskriminovaní a vlastne na konci vojny takisto vlastne boli vyvražďované celé rómske komunity. A vlastne Rómovia po tých zlých skúsenostiach vlastne odchádzali do Čiech ako do zasľúbenej krajiny, ktorá ponúkala prácu a nové podmienky, to znamená nový štart. To znamená, toto sú všetko veci, ktorým sa vlastne rómski autori v tej najstaršej generácii venujú, ale vracajú sa k ním aj mladšie generácie, lebo si ešte pamätajú vlastne cesty s rodičmi na Slovensko, ako tu stretávali tú širokú komunitu, ktorá fungovala podľa iných pravidiel ako mestské komunity vlastne v Čechách. To je vlastne veľmi výrazný rozdiel.

0: Že vlastne ten česká, rómska komunita v Čechách vlastne je mestská komunita väčšinou, kdežto na Slovensku ešte stále prevažujú Rómovia na vidieku. A toto sa ťahá vlastne celým 20. storočím a trochu napríklad o tom píše krásne historička Cilia Donnert, že vlastne ten socialistický model rómskeho robotníka, ktorý bol ideálom vlastne pre komunistických funkcionárov a pre komunistický československý štát, bol nejaký ideál. Ibaže na Slovensku väčšina Rómov žila na východe a juhu Slovenska, ktoré bolo agrárne, to znamená, neboli tam ešte tie fabriky, to znamená, ako sa vysporiadať s tým, ako povzniesť týchto Rómov, to je práve tá otázka, ktorú ani ten komunistický režim nevedel úplne vyriešiť.
1: Na Slovensku sa začali budovať muzejné zbierky takmer o 20 rokov neskôr ako v Čechách. Kde hľadali v Martine svoje vzory? Hovorí Lucia Mušinková-Segľová.
0: Ja robím hlavne vedecko-výskumnú činnosť a na ostatných aktivitách sa podielam len okrajovo. Ale čo by som si tak dovolila povedať možno za nás obidve, že pre nás je to Brnenské múzeum vlastne vzorom. Na jednej strane funguje ako vzor to Martinské múzeum, pretože vlastne my napríklad Martinské múzeum v tom, že vlastne zbierame teda tú ľudovú kultúru, ktoré zbiera aj to etnografické múzeum v Martine. Zároveň dlhodobo sa v múzeách na Slovensku prejavuje ten problém, že vlastne tá ľudová kultúra, ktorú zbierajú aj regionálne múzea, nie len vlastne Centrálne múzeum v Martine, vlastne je charakterizovaná hlavne od konca 19. storočia po prvú polovicu 20. storočia a s tým, ako nastáva industrializácia, urbanizácia a bola kolektivizácia poľnohospodárstva, tak vlastne zaniká a múzea majú problém, čo majú vlastne v druhej polovici 20. storočia zbierať. A vlastne stále hľadajú odpoveď na túto otázku a rôzne vlastne tie vlastivedné alebo naše etnografické múzea sa s tým vysporiadávajú rôzne. Vlastne ide to ku kultúre každodennosti, že vlastne čo ľudia každodenne používali napríklad za socializmu do toho roku 1989 alebo čo sú také charakteristické každodenné predmety, ktoré používajú dnes. Ale samozrejme nedarí sa to úplne mapovať vo všeobecnosti, lebo tých vecí bolo priveľa, takže ešte tu vidno takú to hľadanie, ktoré tam nastáva a to hľadanie vlastne cítiť aj v tom Múzeu kultúry Rómov na Slovensku. A taký veľký rozdiel medzi vlastne Brnenským a Martinským múzeom, okrem toho, že ho vnímame ako svoj vzor, je aj v tom, že Brnenské múzeum sa snaží orientovať vlastne na Rómov v európskom alebo dokonca zo svetovom kontexte, ale takisto tie financie vlastne z Českej republiky, vlastne, ktoré prichádzajú, keďže múzeum vlastne spravuje český štát, tak nie sú dosť veľké na to, aby to múzeum sa rozbehlo v celé, aby to múzeum naozaj pokrývalo ten európsky kontext. To znamená, okrem tých ciest na Slovensku dokumentuje veľmi dobre kultúru Rómov v Čechách s presahmi napríklad, teraz tam bola výstava Kimi Lumber, čo je vlastne fínska Kale Rómka. Vydavateľstvo Care jej vydalo vlastne knihu spomienok na jej detstvo v Kale komunite, ktorá je veľmi zaujímavá, lebo presne hovorí o tom, o čom vlastne je veľmi ťažké hovoriť, o postavení rómskej ženy vo veľmi tradičnej komunite, kde ten osud človeka je pomerne jasne predurčený a je predurčený nielen etnicky, ale aj sociálne, lebo aj Kale komunita je vlastne považovaná vo Fínsku skôr za sociálne slabšiu a takisto tam vlastne dochádza k niektorým javom, ktoré sa považujú za negatívne a vlastne Kima Lundberg ako veľmi slobodomyselný človek, ako umelkyňa upozorňuje práve na tie tradičné momenty, ktoré zároveň človeku dávajú pocit spolupatričnosti a istoty, ale zároveň ho veľmi obmedzujú a vlastne predurčujú jeho životnú trajektóriu. Tú knihu vlastne doporučujem, lebo takisto ako vlastne taký pandant k nej je vlastne Elena Lacková Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ktorá takisto hovorí o nádhere tej, ktorá, ja nie, neporovnávala by som to úplne s Kimou Lundberg. Fínska umelkyňa sa sústreďuje ako keby na svoj osobný rozvoj skôr, kdežto Elena Lacková vychádza z tých tradícií, ktoré považuje za nádherné, opisuje ich, ale takisto tam cítiť, že bolo vlastne z tej ona viac upozorňuje vlastne na, nie na protichodnosti v rámci rómskej komunity, ale na tú diskrimináciu a segregáciu od majority, na tie vzťahy, ktoré vlastne neumožňujú posúvať sa. Toto som napríklad v tom diele Kimi Lundberg cítila menej. Na to upozornenie, ako vlastne tá fínska spoločnosť nejakým spôsobom zaobchádza alebo sa stavia k tej rómskej komunite. Ona naozaj ide skôr do tých vnútorných štruktúr. Ale o tomto som vlastne nechcela. Chcela som len upozorniť na to, že vlastne Rómske múzeum v Brne má teda oveľa väčšiu ambíciu. To Martinské múzeum už v svojom názve sa vlastne snaží aspoň postihnúť kultúru Rómov vlastne na Slovensku. Nemá európske ambície a s tými 1,5 pracovníkmi ani nemôže mať takéto obrovské ambície. A takže to je ten základný rozdiel. A potom je vlastne rozdiel veľký aj v množstve kurátorov, ktorí sa tomu venujú, množstve zbierok, ktorí sa tomu venujú a vlastne aj to umožňuje vlastne ísť do nejakým spôsobom do väčších hĺbok a vlastne prinášať napríklad publikácie odborné, pretože tá komunita romistická vlastne v Čechách veľmi silno je prepojená a tak napríklad vlastne Helena Sadílková chvíľu pracovala aj pre Brnenské múzeum, dnes je bola dlho vedúcou vlastne romistiky v Prahe, ale napríklad aj Milada Závodská takisto sa pohybovala medzi Brnenským múzeum a teraz je vlastne v Prahe a vydali knihu, aby bylo i s námi počítáno, ktorá vlastne mapuje, ako Rómovia sami už od povojnového obdobia sa snažili o vlastnú sebereprezentáciu, ktorá vyústila vlastne v tom zväze cigánov Rómov. To znamená, naozaj tam prebieha oveľa hlbší výskum, oveľa vlastne sa prepája viacej a Brnenské múzeum má aj oveľa väčšie, je väčšie aj v tom, že má ďalšie detašované pracoviská. To je zase je to tá tradícia, ktorá ide k zväzu cigánov Rómov toho z tých 60. a 70. rokov. Samozrejme, ľudský je to podľa mňa priorita, aby si pripomenuli svojich predkov, ktorí vlastne zahynuli a Brnenskému múzeu sa to podarilo. Jana Horvátová hovorí, že to nie je len o tom, že sa to podarilo generácií rómskych predstaviteľov, že vlastne existujú pamätníky lety v letoch u Písku a v Hodonine u Kunštátu. Obidve už tieto miesta spravuje vlastne Brnenské múzeum a vlastne buduje tam vlastne spomienkové, sú tam vlastne v letech u Písku je vybudovaný pamätník s výstavou a pripomienkové pietné zhromaždenia a vlastne sú vlastne v obidvoch týchto miestach. A napríklad toto nám sa nepodarilo aj napriek tomu, že keď som ešte ako novinárka externá vlastne v roku 2007 robila rozhovor vlastne tedy s kolegyňou Adrianou Danekovou, tak hovorila, že vlastne to Martinské múzeum bude len detašovaným pracoviskom, ktoré sa bude orientovať na architektúru rómsku, tak a že vlastne centrálu bude mať niekde inde, kde vlastne bude prebiehať ten hlavný výskum, tak nám sa toto nepodarilo. Brnenské múzeum naozaj sa mu darí rozširovať sa a naozaj pokrývať tie dejiny a ľudovú kultúru nielen ľudovú, ale aj tú modernú rómsku kultúru, ktorá sa napríklad prejavuje vo výtvarnom umení alebo v literatúre, sa mu darí pokrývať oveľa lepšie. Neviem vlastne posúdiť ja, ako to súvisí s predstaviteľ vlastne s tým dianím v rómskej komunite, ktorá prebieha na Slovensku a v Čechách, ale v akademickej sfére vlastne vidíme neuveriteľné napredovanie vlastne romistov, ktorí sú aj Rómovia, aj nerómovia, ktorí vlastne predstavujú nejakým spôsobom naozaj európsku špičku, ktorá sa venuje jazyku, histórii, kultúre, kdežto na Slovensku napriek tomu napríklad takým signifikantné môže byť niekoľko momentov, že bola vzrušená prvá katedra v Nitre, ktorá sa venovala rómskej kultúre a ako keby nevidíme tú kontinuitu tej práce, nemôže pokračovať to, čo bolo začaté a tam sú samozrejme rôzne interné príčiny, prečo k tomu vlastne došlo, ale aj celospoločensky na to napríklad upozornil na poslednej debate, ktorú mal Michal Vašečka pre organizáciu ACET s Alexandrom Mušinkom, tak Michal Vašečka hovorí, že za posledných 30 rokov od čias vlastne predstupových rokovaní do Európskej únie, ktoré prebiehali vlastne zo splnomocnenkyne Kláry Orgovánovej, sa viedli úžasné diskusie o tom, kam vlastne smerujeme, čo chceme, akým spôsobom to chceme urobiť. A za tých 30 rokov od tých diskusí, teda to je 20 rokov, 30 aj s tými 90 rokmi, sme sa vlastne neposunuli. Na Slovensku vlastne v rómskej téme stále paberkujeme a mne z toho vlastne, ja nie som na takéto veľké úvahy, ale čo z toho môžem urobiť, že to, vzhľadom k tomu, čo sa momentálne deje na Slovensku, zdá sa, že my sa neposúvame v mnohých oblastiach a vlastne to, ako reprezentujeme rómsku komunitu, v tom sme sa vlastne neposunuli. Kdežto v Čechách to nie je len o múzeu. To vidím naozaj aj na akademických inštitúciách. Politicky sa k tomu neviem vyjadriť, pretože dnes máme vlastne politicky rómskych poslancov. Máme aj strany, ktoré nejakým spôsobom sa snažia reprezentovať vlastne to, čo sa v rómskej komunite deje. Politicky to neviem zhodnotiť, ale akademicky a muzeálne je tu obrovský nepomer. Toľko, koľko zaujímavých vecí sa deje vlastne v Čechách, toľko vlastne na Slovensku naozaj paberkujeme aj v oblasti tej muzejníckej.
1: Doktorka Lucia Mošinková-Segľová hovorila aj o tom, aká je štruktúra múzeí v Martine, aj o nedostatku historikov, ktorí by rómsku tému posúvali ďalej.
0: Slovenské národné múzeum múzea v Martine v súčasnosti tvorí 6 múzeí. Z toho jedno to najväčšie je vlastne etnografické múzeum. K nemu patrí Múzeum slovenskej dediny, čo je vlastne pre väčšinu ľudí, keď poviem skanzen, tak mu to bude veľmi, veľmi ľahko predstaviteľné. Je to vlastne múzeum ľudovej architektúry v prírode. Je to kúsok za Martinom v Jahodnických hájoch. A vlastne tým, že od 60. rokov múzeum v Martine sa vlastne špecializuje na teda etnografiu, na ľudovú kultúru, tak pre ňou už dlhšie do minulosti vlastne malo veľkú ambíciu postaviť vlastne múzeum v prírode. A toto sa vlastne podarilo od 64. roku. Dnes stojí to múzeum slovenskej dediny, vlastne reprezentuje 4 regióny, Liptov, Kysuce, Oravu a Turiec. Pričom Turiec je nedostatný. No a pôvodne bol plán, že by reprezentovalo celé Slovensko. To bolo v období, keď do kultúry, do tejto časti kultúry šli pomerne veľké finančné zdroje, pomerne veľká podpora. Bola tu predstava, že vlastne budeme podporovať tú reprezentáciu tej ľudovej kultúry, takže nebol problém vlastne budovať toto múzeum. A vlastne aj možno sa to zdá, že ako to súvisí s rómskou kultúrou, ale veľmi silne, pretože aj to, že sa rozhodlo, že vlastne v roku 2004 prebiehala aktualizácia toho. Skončili vlastne finančné zdroje veľké, už toho nebude môcť byť veľké celoslovenské reprezentačné múzeum. Ako ďalej ideme naplánovať jeho budúcnosť? A máme tu Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, takže vlastne začalo sa uvažovať, že v tomto skanzene, keď to budem volať tak neodborne, aby to bolo lepšie vlastne predstaviteľné, chceme mať aj reprezentovať aj menšiny. Nemá to byť už len o Slovákoch a to, ako žil slovenský roľník alebo slovenský zeman, ale chceme, aby tu boli aj menšiny a tak sa začalo uvažovať, že vlastne postavíme tu aj niekoľko rómskych vlastne obydlí, ktoré by tiež reprezentovali tú rómsku komunitu v nejakej diferenciácii. Lebo samozrejme taký stereotypný pohľad, prečo by sme tam stavali chatrče, ale Rómovia nežili len v chatrčiach, tak ako dnes nežijú v chatrčiach, ale máme tak málo výskumov vlastne na to, že tá rómska otázka je nepoznaná, už upozorňoval Zväz cigánov Rómov v 60. rokoch. Že neustále sa rozhoduje jednak bez nás, o tom hovoril Zväz cigánov Rómov vlastne aj v Bratislave, aj v Čechách, aj v Brne, že stále sa rozhoduje bez nás a zároveň sa rozhoduje bez toho, aby niekto vlastne poznal, ako to funguje v rómskych komunitách, aké sú rôzne, čo potrebujú, čo funguje, čo nefunguje a tak ďalej. A vlastne tento nepoznanie tu je dodnes. Keď sa rozhodlo v tom roku 2004, že by sme v tom vlastne v Múzeu slovenskej dediny v skanzene chceli mať teda aj rómske obydlia, tak sa zistilo, že pán Langer, ktorý bol najväčším odborníkom vlastne na múzea v prírode na Československu. Bol to naozaj pán, ktorý prechodil Slovensko, Moravu, dal vzniknúť múzeu v Rožnove pod Radhošťom, rovnako ako Oravskému múzeu veľmi pomohol a pomáhal aj Martinskému múzeu. Tak on na základe svojich ciest po Slovensku, na základe svojich výskumov navrhol nejaké typy obydlí, ktoré ktoré by vlastne v tom skanzene mohli stáť, ale bolo treba urobiť ešte ďalší výskum, aby teda, keďže to majú byť obydlia z Turca, ako vlastne, aké vlastne obydlia tam postaviť. No a táto agenda tak ako určovala vlastne to, čo sa dialo s etnografickým múzeom v Martine, lebo vlastne to, že chcelo postaviť taký veľký skanzen a to, že ho nakoniec postavilo, mu zabralo strašne veľa personálnej, ľudskej, aj akademickej, aj finančnej kapacity, tak aj táto úloha vlastne zamestnávala až do, zamestnávaná svojím spôsobom stále, ale vlastne, vlastne jej som sa venovala vlastne ja, že a tam pre mňa bolo napríklad fascinujúce, že už keď chcem vlastne zobraziť, to, lebo keď chcete zobraziť ľudovú architektúru, vy nikdy nechcete zobraziť len tie domčeky. Chcete vlastne ukázať, akí ľudia tam žili, akým spôsobom tam žili a vlastne čo bolo pre nich nejakým spôsobom charakteristické, čomu sa venovali, aké mali nejaké túžby, kam sa posunuli. Treba tam trochu väčší výskum a tomu som sa ja vlastne venovala posledných 10 rokov a pre mňa bolo napríklad veľmi prekvapujúce, že vlastne nie je známe, v ktorých lokalitách v tom Turci Rómovia žili. Ale to nie je, že to je neznáme pre Turiec, to je neznáme pre celé Slovensko. My nevieme, v ktorých lokalitách Rómovia žili. My nevieme, koľko ich tam bolo. My nevieme, čím sa živili. My nevieme vlastne, ako sa tie komunity za posledných 120-150 rokov posúvali, keď ideme do konkrétnych lokálnych dejín. Samozrejme, väčšie, veľké čísla nejakým spôsobom sú spracované Ankou Jurovou napríklad, alebo Arne Manom, alebo českými bádateľkami, ktoré som spomínala, ale za konkrétne miesta ten výskum nás vlastne ešte stále čaká a stále vlastne ako keby nie je dosť výskum, nie sú výskumníci, ktorí by sa vlastne týmto konkrétnym témam z minulosti kultúry jazyka Rómov venovali. Je ich veľmi, veľmi málo. To vlastne môj muž, Alexander Mušinka, nedávno hovoril, že neexistujú historici, ktorí by sa tomu venovali po smrti Anky Jurovej. My tam vlastne paberkujeme v tej histórii traja, Andrej Ficeri, Klára Kohoutová a ja. Jednoducho neustále sa zaoberáme týmto priestorom a neustále vlastne ako keby sa s ním zaoberáme nanovo od začiatku, čo signalizuje aj vlastne tie diskusie, ktoré máme, že málo sa posúvame.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Lavla Veha, slovo so slovom, do ktorej prijala pozvanie historička doktorka Lucia Mušinková-Segľová. V našej debate sme sa zamerali na jej pôsobenie v Múzeu rómskej kultúry v Martine, výskumnú činnosť v regiónoch Slovenska a porovnávali sme aj postavenie a šírku záberu tohto múzea s Múzeom rómskej kultúry v Brne. V rozhovore sme spomínali aj veľké mená romistiky, ktoré pôsobili a stále pôsobia v Čechách. Ako je to ale na Slovensku? Hovorí doktorka Lucia Mušinková-Segľová.
1: Náš taký veľký výskumník, etnograf, ktorý naozaj veľmi sa snažil sprístupniť rómsku kultúru vlastne majorite, bol Arne Mann. Arne Mann vlastne robil výskumy o kováčoch, o hudobníkoch, o rómskom narodení, o rómskej svadbe, o rómskom pohrebe, o rómskej rodine. Keď bola nejaká aktuálna téma, tak sa vlastne k nej snažil vyjadriť a snažil sa ju akademicky podchytiť. On napríklad k tomu sa dostal cez vlastne v období socializmu prvému takému po zväze cigánov Rómov, prvé také vzopätie, kedy sa rómskej téme venovala aspoň nejaká pozornosť, bolo vlastne na východnej v roku 1986 bol program Ľudia z rodu Rómov. A to bolo vlastne vybojovaný verejný priestor, ktorý mohol zobraziť tú rómsku komunitu na základe nejakého, to bol vlastne polročný, trištvrťročný výskum Arneho Manna spolu s organizátormi vlastne toho festivalu Východná, vlastne s pánom Gruskom, ktorý dával ten program dokopy. A naozaj Rómovia dostali verejný priestor, ale museli si ho vybojovať. Pretože to nebolo samozrejme, aby ste vôbec zobrazili rómskeho speváka, rómsky folklórny súbor v nejakej kontinuite, aby mohlo zaznieť niečo vlastne o rómskom holokauste.
0: V debate sme pokračovali aj témou rómskeho staviteľstva. Aj keď pôvodne hovorila doktorka Mušinková-Segľová o rómskej architektúre, o tohto termínu upustila.
1: Pán Arne Mann mi oponoval moju prácu a vlastne tiež ma upozornil na to, že vlastne tak, ako si dohodli etnografovia, je to naozaj sporný termín. Že skôr je dobré hovoriť o rómskom staviteľstve. Takže, pretože vlastne tým, že aj to, čo som ja zistila v Turcii, bolo, že Rómovia vlastne používali podľa toho, v aký mali sociálny status, ako sa im dobre darilo, tak vlastne mohli naozaj žiť, niektorí Rómovia mi to nazvali, v búde, podľa dostupného materiálu, ktorý bol podľa doby rôzny. V 50. rokoch to už boli dosky, ale v 30. 20. rokoch to boli rôzne brvná, vlastne z lesa, tenké kmene stromov, z ktorých si vlastne stavali svoje obydlia. A potom vlastne, keď už sa posúvali sociálne, tak sa dostávali do lepších vlastne obydlí, ktoré boli najprv jednopriestorové, potom dvojpriestorové a tam už väčšinou čerpali od okolia. Že vlastne preberali nejaké charakteristiky, a ktoré vlastne videli u okolitej majority, čo dávalo zmysel vlastne vymýšľať úplne nové vlastne architektonické nejaké techniky, alebo vymýšľať vlastne nové usporiadanie vlastne je veľmi náročné, takže preberali to. Ale v čom, napríklad, čo mne sa veľmi páči na Emílii Horvátovej, ktorá bola vlastne jednou z prvých naozaj veľmi kvalitných, veľmi pripravených a výskumníčok, ktorá v 50. rokoch urobila velikánsky výskum, ku ktorému prizvala aj ďalších, ale vlastne, a vlastne z toho obdobia, kedy ona prizvala k tomu výskumu, z toho obdobia datujeme napríklad, ona prizvala aj Evu Davidovú v 54. na výskum, ale prizvala napríklad aj Rómov, ako bol Gustav Karika alebo Jan Cibuľa, ktorí jej vlastne s výskumom pomáhali, tak vlastne ona zobrazuje v svojej knihe nádherne vlastne estetiku rómskych obydlí. Že vlastne tam Rómovia si to už zdobili podľa seba. A tam boli to naozaj, to bol napríklad veľký rozdiel oproti okoliu. Lebo to je pre mňa zase dôležité povedať, že nielen Rómovia boli rôzni, ale aj ich okolie boli rôzne. Je rôzne, či vlastne Róm žije niekde v Svidníku, v rusínskej majorite, alebo žije na juhu, niekde v Komárne, v maďarskej majorite, alebo vlastne v Turcii, tam bola teda tá slovenská majorita, vlastne čerpajú sa rôzne čerpajú a spolupracuje sa a nejakým spôsobom sa doťahuje na majoritu vždycky v tom regióne, v ktorom pôsobíte, a to Slovensko bolo rôznorodé, a to je zase myšlienka Mikša Vašečku, ktorá sa mi veľmi páčila na tej diskusii, ktorá povedala, my sme ako keby že sme krajinou, v ktorej to najviac popierame. V ktorej si stále predstavujeme, aký ten slovenský národ je iba jeden, ale historicky a do súčasnosti nám sa vlastne nepodarilo to, čo sa podarilo v Čechách. V Čechách naozaj vyvraždili väčšinu romského národa a podarilo sa im vysídliť väčšinu nemeckého národa. To znamená, podarilo sa im vlastne vytvoriť nejakým spôsobom jednofarebný, etnický, jednofarebný vlastne štát, ale ako nakoniec aj vidíme, že dneska, že to bolo veľmi dočasné, že vlastne dnes vlastne žije tam obrovská vietnamská, ukrajinská, slovenská, rómska komunita, takže takéto predstava o jednofarebnosti sú vždy veľmi dočasné, jednoducho nie je. Museli by sme naozaj znova žiť v podmienkách vlastne toho úplného uzavretia, aby sme v tom aby sme niečo také dokázali udržať. Jednoducho tá rôznorodosť ide históriou a ide aj prítomnosťou. A hovorím, ten postreh Miša Fašečku sa mi veľmi páčil. Prečo to toľko odmietame? Ale teraz ešte, keby som mohla, tak sa vrátim k jednej otázke. Ty si mi dala jednu podstatnú otázku. Či nestojíme na svojich zakladateľoch? A ono vlastne v tej romistike naši zakladatelia, som začala hovoriť, že je to teda Arne Mann a že to bola Emília Horvátová. Na Emílie Horvátovej je zaujímavá jedna otázka, že tam ona vlastne v tých 50. rokoch v nejakej spomienke hovorila, že chcela robiť výskum afrických komunít. Ale vedela, že to sa jej nepodarí. Tak ako Milena Hepšmanová chcela robiť výskum Indie. A tak im to najzaujímavejšie z celej tej vlastne Československa im prišli obidvom Rómovia a obidve sa im venovali. Emília Horvátová však na rozdiel od Mileny Hepšmanovej, pre ktorú to bol celoživotný údel, to robila len veľmi obmedzené obdobie svojej kariéry a potom sa venovala výročnému zvykosloviu hlavne a ďalším témam a učila vlastne na Filozofickej fakulte v Bratislave. To znamená, to, na čo môžeme stavať, sú jej výskumy z 50. rokov. Potom vlastne, keď prišli ľudia z ľudu Rómov, tak začal vlastne sa tejto téme venovať Arne Mann a naozaj, myslím, v rámci svojich ľudských kapacít urobil úžasnú prácu a teraz je otázka, ako v tom pokračujeme. A to je podľa mňa otázka už nie na mňa.
0: Aké exponáty vystavujú v Múzeu rómskej kultúry v Martine a ako to tam vyzerá?
1: Že vlastne sme sa jednu dobu veľmi sústreďovali vlastne na to, aby sme jednak zbierali informácie o rómskom staviteľstve, ak teda použijem ten správny termín, ako ma upozornil Arne Mann. A vlastne a to znamená, že sa zbieralo vlastne vybavenie domácnosti, že sa zbieralo vybavenie domácnosti, takže napríklad, a to si môžu teraz návštevníci pozrieť, pretože vlastne naše múzeum malo 20. výročie. To dokumentačné centrum vzniklo v roku 2002 a v roku 2004 sa pretransformovalo na plnohodnotné múzeum a 20 rokov bolo v roku 2024 a podarilo sa vlastne nájsť financie na veľmi peknú, podľa mňa, veľmi peknú výstavu, ktorá sa volá Máme múzeum, a teraz neviem, či to aj rómsky poviem správne, Hin Amen múzeum. No a vlastne pripravila ju kolegyňa Adriana Daneková a má také dve, keď sa je to vo veľkých dvoch miestnostiach výstavných a keď sa do nich vôjde, tak po pravej strane vlastne prezentujeme naše zbierkové predmety, ktoré vlastne ako keby dokumentujú tú rómsku kultúru aj ľudovú, aj súčasnú. A po ľavej strane sa dokumentuje vlastne to múzeum, akým vlastne vývojom prešlo za tých 20 rokov, čo všetko sa nám podarilo, akým spôsobom vlastne, akú máme kontinuitu a čo všetko robíme. Je to zároveň taká aj pozvánka do toho, ako funguje múzeum a akvizičná činnosť, ako som hovorila, je tým centrálnym bodom. Takže keď vôjdete, tak na tej výstave vlastne jedna z prvých vecí je teda vybavenie rómskej domácnosti. Potom sa vlastne pokračuje k spôsobom obživy, ktoré vlastne majú nejakú kontinuitu dodnes. To znamená, Tam zase je veľmi zaujímavé, že keď vlastne Slovenské národné múzeum etnografický ús, alebo Slovenské národné múzeum, ono má fakt spletitú históriu, tak v rôznych svojich etapách, keď dokumentovalo tú slovenskú ľudovú kultúru, ono zozbieralo aj časť rómskych predmetov. A to bola prvá úloha dokumentačného centra, vlastne zistiť, čo v tom balíku je vlastne, čo vlastne dokumentuje tú rómsku kultúru. A tam sú napríklad krásne vlastne mechy kovácké, ktoré máme, ktoré sú vlastne z tohto staršieho obdobia. Zároveň, keď teda po východnej, po tom programe Ľudia z rodu Rómov sa pripravovala, to bolo zase veľmi silná aktivita Evy Davidovej, sa pripravovala výstava. Ona vtedy pôsobila v Českom Krumlove a tá výstava z Českého Krumlova sa v 90. roku, z 1990. presunula do Martina, volala sa Z dejina súčasnosti našich Rómov. Tak vlastne pre tú výstavu sme urobili, lebo tá výstava bola len fotografická pôvodne a z archívnych prameňov, tak vlastne v našom múzeu sme urobili cielený zber predmetov a nazbieralo sa vlastne 158 predmetov, ako to kolegyne zistili, a to vlastne robila Hana Zelinová, tieto prvé výskumy vlastne v tom Slovenskom národnom múzeu v Martine, ktorá vlastne išla do komunít a doniesla zase kovácké výrobky, hlavne teda kovácké výrobky, alebo vlastne tie nástroje, ktorým kováči pracovali, ale aj odev a zase aj nejaké vybavenie domácnosti. Takže sú tam aj veľmi staré predmety ešte z 19. storočia, ale aj najnovšie výrobky vlastne, lebo čo vlastne zostalo z toho rómskeho kováctva, to sú umeleckí kováči, ktorí pôsobia najmä v Dunajskej Lužnej, ale aj v ďalších vlastne mestečkách, ako je Igor Radič, ktorého ste dokumentali v Klenovci vy. A takže tam sú ako ďalšiu časť tvoria vlastne tie spôsoby obživy, to je vlastne výrobky rómskych kováčov a nástroje rómskych kováčov, potom sú tam výrobky z dreva, sú tam metly, ktoré vyrábali vlastne Rómovia, sú tam výrobky z prútia, sú tam napríklad výrobky aj žien, ktoré vyrábali takzvané cigánske, volali sa to cigánske tkanice, to boli vlastne rôzne šnúrky, ktorým sa upínal ľudový odev, zástevy, rukavce a tak ďalej. To v niektorých regiónoch vlastne bola špecializácia rómskych žien, že vyrábali toto. A v niektorých takých vlastne vyspelejších regiónoch, kde o to bol záujem, sa rómske ženy stali napríklad aj vyšívačkami, alebo vlastne robili vlastne takéto textilné výrobky. Takže na to nadväzuje vlastne združenie v Rankovciach pre lepší život. Takže máme tam aj výrobky súčasné, že vlastne rómski výrobcovia alebo rómski umelci ako nadväzujú vlastne na tieto tradície. Takže aj to je v tých zbierkových predmetoch. No a ešte, aby som na niečo nezabudla, potom sa tam vlastne pokračuje k rómskému umeniu naivnému. Máme vlastne aj rómskych umelcov, ktorých považujeme za profesionálov, ktorých vyštudovali vlastne vysokú školu, to je napríklad Alexander Boho, je tam niekoľko jeho vlastne diel, ktoré sú vystavené, ale väčšina diel sú vlastne naivné umenie rómskych výtvarníkov, a to ako rezbárov, tak vlastne aj maliarov. A vlastne keď som čítala našu správu, tak v roku 2022 sme mali 1353 zbierkových predmetov a okolo 200 predmetov má vlastne etnografické múzeum v Martine, ktoré majú teda rómsky pôvod. Tak to sú také čísla vlastne za nás. No a čo je možno, čo je mne osobne sa páči tá vízia toho rómskeho múzea, ktorú v tom roku 2007 prezentovala aj kolegyňa Adriana Daneková a ktorú prezentuje ale aj ďalší vlastne rómski odborníci. A to je tá, že naozaj by sa zachovalo rómske múzeum v Martine ako súčasť toho skanzenu, kde by naozaj reprezentovalo časť kultúry Rómov, ale vzniklo by aj iné pracovisko, ktoré by malo tú širšiu pôsobnosť. A teraz, či by bolo spojenie, alebo by to bolo jedno múzeum, pretože nám naozaj v 1,3 človeka sa darí reprezentovať. Vlastne ja robím výskum Turca, kolegyňa sa snaží robiť malé výskumy a akvizície po celom Slovensku. Napríklad bola aj za Olašskými Rómami vlastne v Rimavskej Sobote na Dúžavskej ceste, kde vlastne žijú rôzne komunity, a teda aj Olašskí Rómovia, máme teda aj nejaký olašský odev, ale predsa len jeden človek nedokáže poňať celú tú pestrosť, ktorá reprezentuje celé Slovensko. Takže To rozrastanie Rómskeho múzea myslím, že je v záujme všetkých, ale doteraz sa nenašiel spôsob, ako by sa vlastne to múzeum mohlo rozrásť.
0: Na záver som sa Lucie Mušinkovej-Segľovej spýtala, ako ďalej rozširovať múzeum a čo by uviedla do pozvánky pre návštevníkov múzea.
1: Čo je dôležité veľmi povedať, čo zase vyplýva z toho usporiadania, že sa rozhodlo, že to Múzeum kultúry Rómov na Slovensku sídli v Múzeu slovenskej dediny v Skanzene, sídli v Kúrii, čo vlastne sa takisto vlastne bola tam otázka, prečo Rómske múzeum sídli v Kúrii, ktorá reprezentuje vlastne skôr zemianskú vrstvu spoločnosti, tak ako jednak je to, bol to väčší priestor, do ktorého sa to Rómske múzeum dalo umiestniť a majú sa vlastne tie rómske obydlia vybudovať ako vlastne kúsok vlastne od tejto kúrie v tej časti regiónu Turca, pretože vlastne my historicky vieme, že Rómovia sa tu vlastne usadzovali najmä na pozvanie zemepánov, ktorí nejakým spôsobom My to nemáme tak dobre zdokumentované zase ako na Morave. Tam vlastne pán historik Hanzal zdokumentoval, ako tam prišiel jeden rómsky kováč na Moravu, ako si ho prizval miestny šľachtic a ako ho takzvane toleroval viac ako 50 rokov aj s celou jeho rodinou. A vlastne tam sú rôzne hypotézy, že samozrejme on musel byť užitočný, aby bol pozvaný. A vlastne bol pravdepodobne a nemohol zároveň konkurovať cechovým kováčom, ktorí vyrábali špecializovanejšie výrobky. Takže je tam tá hypotéza, že vlastne rómski kováči boli potrební pre bežných roľníkov, ktorí potrebovali naostriť náradie, vyrobiť kramľu, vyrobiť vlastne klinec a tak ďalej. A tento proces nemáme tak dobre zdokumentovaný na Slovensku, ako je zdokumentovaný na Morave, ale vieme, že to prebiehalo podobne. To znamená, Rómovia sa usadzovali na vlastne pozemkoch zemepánov a vykonávali prácu pre miestnu komunitu širšiu, nielen pre zemepánov, lebo často ten zemepán mal vlastného kováča, ktorý vlastne obhospodaroval napríklad zložitejšie veci, ako bolo kovanie voza alebo rôznych súdov, to, čo potrebovala vlastne táto vrstva spoločnosti. To znamená, to spojenie vlastne so šľachtou tu je a vlastne tým, že sme v Skanzene, vlastne väčšina, alebo všetky, neviem, či myslím, že väčšina múzeí v prírode má vlastne národopisné roky. To znamená, má pravidelné aktivity, kedy približuje život rómskej, život vlastne tej roľníckej komunity v priebehu roka. Napríklad sa približujú Vianoce, alebo sa približuje, teraz sme mali vlastne ľanovú nedeľu, približovala sa výroba ľanu, tak takisto aj v múzeu existuje, v Rómskom múzeum existuje, organizuje raz do roka akciu, Spoznajme sa volá Teprinčaras Amen a vlastne na nej vystupujú rómske súbory, rómski umelci, mali sme tam vlastne niekoľko veľmi zaujímavých interpretov, nie len vlastne z tej mainstreamovej kultúry, ktoré sú veľmi známi, ako napríklad pani Botošová, alebo Diabolské husle, alebo Ida Kelarová, ale mali sme aj lokálnych vlastne hudobníkov, ako Paľáčovcov, alebo ďalšie skupiny. To znamená, my organizujeme aj takéto prezentačné aktivity, na ktoré ľudia môžu prísť a dajme tomu prezrieť si rómsky film, prezrieť si našu expozíciu, ktorá je v tej kúrii v Blážovciach a vlastne, alebo si môžu vlastne vykovať niečo, alebo sa pozrieť, ako sa vyrábali vlastne války. To bolo jeden z ďalších spôsobov obživy, kedy vlastne Rómovia vyrábali nepálené tehly války, ktoré sa používali na stavbu domov v tých oblastiach, kde nebola drevená architektúra, ale hlinená. A ďalej máme vlastne, organizujeme aj ďalšie prezentačné aktivity, kedy vlastne kolegyňa robí programy, workshopy a to môžu byť výtvarné workshopy na základe vlastne tých umeleckých diel rómskych výtvarníkov, alebo to môžu byť prednášky vlastne či Róm alebo Cigán, to bolo kedysi, ale dnes sú to napríklad prednášky o rómskom holokauste pri príležitosti vlastne, to by som možno chcela povedať na záver. Dajú sa takéto prezentačné aktivity objednať a my s nimi vlastne počítame a aj keď si povedala, že vlastne je to nejaká komerčná aktivita, aj komerčným aktivitám sa dá dať vyšší zmysel, keď do nich človek dostane vlastne skutočne informáciu, ktorá zodpovedá nejakej realite, nie je stereotypná. Takže zase, keby nás nebolo 1,3, tak dalo by sa týchto aktivít prezentovať viac, ale naozaj hlavne kolegyňa, ktorá má na starosti to gro vlastne tých aktivít, tak keď som čítala nejakú správu, tak vlastne našou výhodou je to, že vďaka tomu, že systém vlastne v Múzeu slovenskej dediny je taký, že vlastne keď prídete, tak raz za hodinu si môžete pozrieť objekty, ktoré sú otvorené so sprievodcom a medzi taký objekt patrí aj naše múzeum. Môžete sa do neho objednať osobitne, práve u kolegyne, alebo môžete vlastne ísť touto najprv si pozrieť, dajme tomu je tam nádherný kostol, alebo sú tam vlastne liptovské domy, ktoré sú iba so sprievodcom, alebo ďalšie vlastne objekty, ktoré sú prístupné iba so sprievodcom a na konci vlastne navštívite Rómske múzeum. Takže vďaka tomu, že sme súčasťou vlastne Múzea slovenskej dediny, máme pomerne prezentujeme tú kultúru pomerne množstvu návštevníkov. Že nie je to, že nemáme taký problém s návštevnosťou, že by tam nechodili ľudia. No a na záver by sa asi hodila pozvánka, takže čo môžete vidieť? Môžete vidieť vlastne v tejto kúrii v Blážovciach, môžete vidieť Cestu Rómov, to je naša expozícia, ktorá vlastne približuje vlastne indickú pravlasť, dejiny Rómov na Slovensku, najčastejšie spôsoby obživy, galériu rómskych osobností, aj spôsoby bývania a obliekania a potom je tam jedna miestnosť venovaná aj vlastne olašským Rómom kočovným. Tam je niekedy vlastne ako časť verejnosti sa pýta, keďže už v 19. storočí vieme, že vlastne väčšina Rómov bola usadlých, bol taký veľký súpis v roku 1893 a väčšina Rómov, 95% v Uhorsku, nielen na Slovensku, bola vtedy už usadených.

Múzeá uchovávajú spomienky a rozprávajú príbehy. Príbeh takéhoto múzea, ktoré je špecificky zamerané na rómsku kultúru, dnes vyrozprávala naša hostka, doktorka Lucia Mušinková-Segľová. Milé poslucháčky, milí poslucháči, verím, že ste si v našej dnešnej relácii našli dostatok zaujímavých informácií aj materiálu, nad ktorým sa môžete zamyslieť. Ak sme vo vás vzbudili aj chuť ísť a pozrieť si Múzeum rómskej kultúry na vlastné oči, dotknúť sa aspoň časti našej rómskej histórie a dozvedieť sa viac o ceste, ktorou spoločne kráčame už pekných pár storočí, budeme len radi. Dnešnú reláciu Love Love Have STVR, Rádiu Patria Štúdio Košice, vyrobila v auguste 2025 redakcia národnostného vysielania. Redakčne pripravila a od mikrofónu sa lúči Erika Godlová. A čen devleha a do počutia na budúce. Opäť pri exkurzii do zaujímavých oblastí rómskej histórie.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský premiér Péter Maďar potvrdil, že bývalého šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa začali vyšetrovať pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Bratislavské letisko bude mať tzv. Nástupný most. Prví cestujúci ním prejdú na budúci rok. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar potvrdil, že voči bývalému šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi sa začalo vyšetrovanie podozrenia z jeho spolupráce s Rusmi. Povedal, že ku kauze je k dispozícii mnoho tajných dokumentov a aj spisov rezortu diplomacie a že podrobnosti nespresní, pretože nechce ovplyvňovať vyšetrovanie. Nemenovaný diplomat Európskej únie v marci pre denník Washington Post uviedol, že Péter Szijjártó pravidelne informoval o diskusiách s Európskou úniou ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Péter Szijjártó v stredu na sieti Facebook oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu získaného v aprílových parlamentných voľbách. Pôsobiť bude ako manažér v čínskej automobilovej spoločnosti BYD. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí poprelo tvrdenie Ruska, že ukrajinský dron zabil hlavného inžiniera záporožskej jadrovej elektrárne. Najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, ktorej 6 blokov je ale odstavených, okupuje Rusko prakticky od začiatku terajšej vojny. Šéf ruského štátneho koncernu Rosatom Alexej Lichačev v stredu uviedol, že ukrajinský dron zasiahol servisné vozidlo medzi elektrárňou a mestom Enerhodar. Pri údere podľa neho zomrel hlavný inžinier elektrárne Alexander Jakovlev aj vodič. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave ukončuje vyhodnotenie tendra na zhotovenie nástupného mosta. Podľa generálneho riaditeľa letiska Dušana Novotu by mohli mať s víťaznou firmou čoskoro podpísaný kontrakt.
2: Súťaž bola vypísaná na prvý nástupný most, ktorý v podstate bude vedieť obsluhovať dve stoiska, to znamená, že aj lietadla kategórie E, to sú tie širokotrupové, aj menšie lietadla, presne aj dajme tomu destináciu, ako je Senegal, by sme mohli už obsluhovať tak, že by ste sucho noho vedeli prísť do lietadla. Pre nás je to veľmi podstatná zmena aj na to, že a preto by sme chceli tých nástupných mostov budovať viac.
1: Nástupný most bude určený najmä pre lety do krajín mimo šengenského priestoru, keďže najväčšie lietadlá pristávajúce v Bratislave majú kapacitu až 355 ľudí. Most výrazne urýchli ich nástup aj výstup. Prví cestujúci by mohli z terminálu rovno do lietadla prejsť už koncom jari budúceho roka. Úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava hrá od 18. hodiny 15. minúty na Tehelnom poli záverečný prípravný zápas pred štartom novej sezóny. Súperom belasých v generálke je cyperský Pafos. Dianie sleduje Samuel Prekop.
3: Slovan Bratislava vyhráva v 89. minúte nad Pafosom 3-2. Domáci ani raz v zápase neprehrávali. Súperovi sa podarilo reagovať na prvopolčasové góly Ibrahima a Iradžanga. Zatiaľ rozdielový je tak zásah nového kapitána slovenského majstra Andraža Šporára zo 73. minúty. Zatiaľ teda všetko nasvedčuje tomu, že Bratislavčania sa na štart novej sezóny naladia víťazstvom. Stretnutie na Tehelnom poli sleduje 5612 divákov a tí zatiaľ môžu byť spokojní. Slovan Bratislava totiž vedie v 89. minúte nad Pafosom 3-2.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj v Ružomberku. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky. Pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 15 minút. Nehoda sa stala aj na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. V oboch smeroch sa zdržíte 10 až 15 minút. A nehodu tiež dokumentujú na výjazde z Bytče smerom na časť Malá Bytča. Prechádzate striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si pri cestároch počkáte v kolóne 15 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. A pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely aj tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Kalité a Čierne. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Letná pohoda s Rádiom Regina.
6: Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Opäť je tu štvrtkový večer a spolu s ním aj aktuálne vydanie relácie Kapela Hraj, v ktorej mapujeme udalosti zo sveta dychovej hudby. Dnes vás pozývame na reportážny výlet. Spoločne sa vyberieme na Moravu, kde sa to počas uplynulého víkendu dychovkovými podujatiami doslova hemžilo. Najprv navštívime Rakvice. Tam sa v sobotu konal Túfaranka Fest, nabitý publikom i muzikantami z oboch brehov rieky Moravy. Odtiaľ sa presunieme na Medzinárodný festival dychových hudieb do Ratíškovíc, ktorý sa v nedeľu konal už po 58. krát. No a samozrejme, neobídeme ani slovenské dychovkové dianie. Prostredníctvom reportu od jedného verného poslucháča Rádia Regina sa zatúlame aj na nedeľný festival v Ostraticiach. To všetko samozrejme poprekladáme výbornou muzikou, takže šup, odsúvajte stoličky a stoly, urobte si miestečko na prípadné tanečné kreácie a užite si najbližšiu hodinku s reláciou Kapela Hraj. Pri jej počúvaní vás dnes víta David Krajčí.

0: Naša minulotýžňová pozvánka do obce Rakvice, kde sa v sobotu 11. júla konal Túfaranka Fest, neušla našim pravidelným poslucháčom. Na moje veľké potešenie som ich tam totiž niekoľko stretol. Obľúbené podujatie tento rok opäť ponúklo výborné kapely, predstavili sa Straňanka, Stříbrňanka, hostiteľská Túfaranka a v úvode programu dostala priestor aj mládež. Šikovné a podľa mojej skromnej mienky naozaj veľmi dobre hrajúce deti zo základnej umeleckej školy v nedalekom Podivíne vedie pán učiteľ Martin Konečný.
1: Takže sme v Rakviciach, Martin Konečný, tenorista, bývalý napríklad zo Stříbrňanky a teraz pán učiteľ v Podivíne, alebo ako to je vlastne s touto vašou kapelou, ktorá práve teraz dohrala?
2: Tak teď sme dohrali a je to základní umelecká škola Břeclav, pobočky Podivín a Rakvice.
1: Decka hrali úžasne, tá veková skladba je naozaj od najmenších po najväčších. Sú to všetko miestne decká z toho Podivína. Z koho sa to vlastne skladá?
2: Áno, sú to prevažne domáci, takže z Rakvíc a Podivína. Vekový prúmer máme takových 16 let.
1: Ako sa decka s vekovým priemerom 16 rokov darí udržať pri hraní dychovky? To by ma naozaj zaujímalo.
2: Obzvlášť o prázdninách.
1: A obzvlášť o prázdninách, áno.
2: Daří, pretože ich to baví.
1: A prečo? Je to možno tým, že ozaj tuto na Morave to majú tie deťurence v krvi, alebo ich občas treba k tomu aj tak trošičku nejak potisnúť?
2: Tak sú tady takoví, kteří nechcou, ale oni sa přece přesvědčí a jdou za tou partiou a hrají.
1: A je to s nimi možno tak, že ten potenciál vidia v tom muzikantskom remesle a ťahá ich to potom aj ďalej na tie konzervatória napríklad. Mali ste už aj takéto prípady, alebo sú skôr vychovávaní pre službu v tých miestnych dychovkách?
2: Máme už i studentu na konzervatóri, ale ostatní taky i plní profesionální kapely.

0: Druhou kapelou, ktorá sa v sobotu v Rakviciach predstavila, bola Straňanka. Keďže ide o dychovku pochádzajúcu hneď z prvej obce za našimi hranicami, logicky sa to na pódiu hemžilo slovenskými muzikantami. Spevácku premiéru tu však absolvoval aj jeden zaujímavý, tiež slovenský, dámsky tandem.
1: Straňanka dnes mala také zaujímavé spevácke duo a ja som dostal bojovú úlohu ich vyspovedať obe a najlepšie naraz, tak ich tu mám. Monča Orechovská a Ľubka Šepačková, jedna je rodáčka ze Súče, druhá ze Záhora. No ako sa vám spievalo spolu, dievčence?
2: Výborne, užili sme si to, úžasne.
1: Bolo to prvýkrát takto spolu?
2: Určite áno.
1: Bude aj druhýkrát?
2: Áno, dneska konkrétne.
1: A kam idete ešte?
2: Do Starého Hrozenkova na kopaničiarske slávnosti.
1: Dámy, vy ste obidve také profi vyspievané, dievčence. Povedzte mi, ako si napríklad šanujete tie hlasivky, keď viete, že ešte niekam idem? Ako si tak viete tie sily rozvrhnúť?
2: No keďže som prišla sama autom, tak budem celú cestu ticho, ale inak by sme určite prekecali s Monikou celú cestu. No a potom to nejak zvládneme už proste.
1: Takže v rámci zachovania nejakej hlasovej kultúry a tej starostlivosti o ten hlasivkový aparát možno treba dbať aj na to, aby spevačky cestovali oddelene?
2: Áno, presne tak. A ešte nekričať po deťoch, to pomáha.
1: A treba po nich kričať často? Máš nezbedníkov doma?
2: Áno, áno, mám.
1: Čo sa týka nejakej hlasovej výchovy doma, tam to máš ako?
2: Tam akože trénujeme, hej, samozrejme hlavne pred kšeftom a potom sa snažíme byť ticho a presne nerozprávať sa. Aj taká tichá domácnosť s manželom pomáha.
1: Áno, vlastne, ty si dnes hrala aj s manželom Stankom. Je to často alebo skôr výnimka, že sa stretnete na pódiu?
2: Skôr výnimka.
1: Takže nejaká ponorka nehrozí?
2: Nám určite nie.

0: Vynikajúce vystúpenie na Túfaranka feste odohrala Stříbrňanka, ktorá má momentálne naozaj fantastickú formu. Publikum špeciálne aplaudovalo po zaujímavej a v celku novátorskej úprave známeho tradicionálu Amazing Grace, v ktorej sa ako solista predstavil Matiáš Ondrúšek, syn trubkára Vláďu a speváčky Martiny Ondruškovcov. Stříbrňanka je mimochodom doslova prepletená rodinnými väzbami, čo možno môže občas spôsobovať aj nemalé problémy. Po otcovi tu napríklad podedil funkciu aj súčasný kapelník Ivo Horký. Tak milý Ivo, nerozbíja vám to rodinkárstvo kapelu?
1: U nás to nie je ten prípad, kdyby to byl, tak to tak nefunguje.
2: Ty si vlastne synom svojich rodičov, to myslím, že nemusíme predstavovať.
3: Bol si napríklad tlačený, že musel si, alebo mal si to jednoducho v sebe tú dychovku a videl si ich ako také vzory?
1: No, když som bol menší, tak samozrejme tlačený som bol, vždycky letela aktovka niekde dozadu pod stúl a utekalo sa ven, ale vedel som, že to splniť si svoje musím, takže tak to akorát trochu hlídali, ale inak pak už asi ne.
0: No a zvedavý som bol aj na to, aké má Stříbrňanka leto. Hrajú o dušu alebo si nájdu priestor aj na oddych?
1: Tak, je prostor, teď momentálne máme voľný víkend, takže sme si stanovili, že máme tu dovolenou, inak my více menej neřešíme, jestli je sezóna nebo není, my hrajeme v podstate celý rok, od ledna až do prosince, takže pořád jedeme.
2: Takže vyhlásili ste normálne, že celozávodnú na budúci víkend.
1: Tak, už sa tešíme.
2: Výborne, a kde vás napríklad uvidíme po tej celozávodnej dovolenke?
1: Po tej celozávodnej dovolenke v Buchlovicích budou česnekové slavnosti, potom v Ořechově u Brna, určite i na Slovensku, tam máme minimálne 2 nebo 3 koncerty, takže když budou sledovať posluchači naše webové stránky, tak sa tam všechno určite dozví.
0: A ja vám ušetrím hľadanie na internete a doplním, že Stříbrňanka na Slovensko zavíta dvakrát v auguste. 16. zahrajú na Hodoch v Kočovciach pri Novom meste nad Váhom, 22. zavítajú na Záhorie do Radimova. Stříbrňanka, hraj!

Dohrala moravská dychová hudba Glória a paradoxne tá nás teraz zavedie na Slovensko. Než sa vyberieme do spomínaných Hratiškovíc, odskočíme si ešte k nám domov, a to konkrétne na Hornú Nitru. Ostratický festival dychových hudieb sme kompletnou reportážou pokryli minulý rok, kto by si rád zaspomínal, nájde ju v našom webovom archíve. Tento rok sme festival s mikrofónom síce nenavštívili, no náš oddaný poslucháč Marek Kasala, ktorý nás pravidelne zásobuje dychovkovými tipmi, je stabilným návštevníkom tohto podujatia. Hneď v pondelok nám od neho v mailových schránkach pristal podrobný report, z ktorého vyberáme. Druhá júlová nedeľa už tradične patrí festivalu dychových hudieb, ktorý sa koná v obci Ostratice. Inak tomu nebolo ani tento rok a tak sa 12. júla v miestnom parku stretli mnohí nadšenci tohto žánru. Z klasických dychových hudieb ako prvá vystúpila detská dychová hudba Hradišťanka spolu s mažoretkami Akord. Divákom opäť ponúkli pestrú zmes skladieb a veľký zážitok pre uši i oči. Zazneli aj skladby, ktorými Hradišťanka úspešne reprezentovala náš región v Púchove na súťaži Oddychovka 2026. Potom už patrilo pódium domácej Ostratičanke, ktorá si v tomto roku pripomína 121. výročie svojho založenia. Ako býva dobrým zvykom, tak aj tentokrát jej členovia na tomto festivale odprezentovali okrem známych piesní aj niekoľko vecí z vlastnej tvorby. Hlavným hosťom festivalu bola tentokrát dychová hudba Glória, ktorú priaznivcom dobrej dychovky netreba predstavovať. Z jej bohatého repertoáru zaznel pestrý výber spievaných i orchestrálnych skladieb, nechýbali piesne z pera kapelníka Zdeňka Gurského a jeho manželky dvornej textárky Glórie Milušky Gurskej, no v tradičných či menej tradičných úpravách zaznelo aj mnoho ľudových piesní z Moravy i Slovenska. Divákom sa vystúpenie páčilo natoľko, že v závere nesmel chýbať prídavok. Tak milý Marek, ďakujeme, že sme aj prostredníctvom vás mali rozhlasové uši a oči na Ostratickom festivale dychových hudieb. Vy ostatní, naši milí poslucháči, ak sa chcete pridať do našej dychovkovo-rozhlasovej rodiny, či už s podobným reportom alebo pozvánkou na zaujímavé podujatie, neváhajte a napíšte nám na david.krajci@stvr.sk.

0: Záhumenka. Dobre počujete, a nie, nie je to patvar mena mojej kolegyne Mirky Záhumenskej. Záhumenka si totiž hovorí jedna nová, mladá moravská dychovka.
1: Kapelník dychovej hudby Záhumenka Aleš Konečný. Taká úplne odveci možno otázka na úvod. Neviem, či počúvate Rádio Regina, ale vieš, ako sa volá kolegyňa, s ktorou pripravujem reláciu Kapela Hraj?
2: Áno, samozrejme vím, je to Mirka Záhumenská.
1: A od nej som dostal bojovú úlohu, že keby som aj nič iné v tých Hratiškovicích nenahral, tak dýchovú hudbu Záhumenka musím. Tak mám tu teda teba, kapelníka. Čo ste, kto ste, odkiaľ ste?
2: Takže, abych to tak jako uvedl, sme mladá kapela s průměrem od 13 do 17 let, takže fakt jako mladí. Sme kapela z Dambořic, což je oblast okolo Kyjova, Hanáckého Slovácka, a sme mladá partie, kterou to prostě baví, ta naše moravská dechovka.
1: Čo stálo za tým prvým nápadom dať sa dohromady do takejto formácie? Pýtam sa preto, lebo mnohí teda prorokovali, že dychovka neprežije rok 2000 a zrazu túto generácia alfa, už dá sa povedať, zrazu si založí dychovku. Takže čo stalo za tým nápadom?
2: Takže bylo to asi 3 roky zpátky, kdy sme společne vlastne s kolegy od nás z Dambořic, tak sme pri príležitosti velikonoční obchúzky v pondelí, tak sme si řekli, že nebudeme jenom mrskat holky, ale budeme im i hrát práve naši krásnou moravskou dechovku. Takže od té doby je to rok 2023, takhle nejak fungujeme.
1: Také nejaké vaše muzikantské vzory by ma zaujímali. Ktorým takým smerom vás to najviac ťaha?
2: Tak máme niekoľko oblíbených kapel a interpretu, ktorým sa snažíme napríklad i trošku akože podobať a hrajeme ich písne. Je to napríklad legendární Moravanka pana Jana Slabáka, anebo napríklad hrajeme i Moravinku pana Vladimíra Fefra a i nejaké písničky od Zdeňka Gurského, anebo hrajeme i novinky napríklad od Michala Čmarady, což je klarnetista z Legrútu.
1: A ešte možno teda pozvíme na nejaké vaše najbližšie vystúpenia. Chystá sa nebodaj niečo aj v okolí slovenskej hranice?
2: Práve 26.7. v nedeli hrajeme v Prostřední Bečvě na festivalu My jsme Valaši, takže tam budeme společne s dalšími kapely, napríklad i práve s Legrutami, budeme tam vystupovať.

0: Drietomanka má toto leto veľmi nabité a nie len u nás, ale aj za hranicami. Ak ste naozaj pravoverní dychovkári, určite vám neuniklo, že predminulý víkend patril u našich rakúskych susedov najväčšiemu dychovkovému sviatku v Európe. Festival Woodstock der Blasmusik opäť lámal rekordy a ako som sa nedávno dozvedel, kapely, ktoré majú záujem na tejto monster akcii vystúpiť, už musia doslova prechádzať konkurzom. O to viac skladám pomyselný klobúk pred Drietomankou, ktorá tam tento rok vystúpila ako jediná kapela z nášho československého dychovkového prostredia. Na tento zážitok som sa pri príležitosti stretnutia s Drietomankou v Ratiškoviciach spýtal speváčky Moniky Múdrej.
1: Slniečko usmievavé Monika Múdra, ja mám jednu najdôležitejšiu otázku na svete, ako bolo na Woodstock der Blasmusik.
2: Ahojte všetci, na Woodstocku bolo fantasticky, bolo tam hrozne teplo, ale zároveň si myslím, že bola skvelá atmosféra, tam je kopec mladých ľudí, vynikajúce kapely, vynikajúce dychovky, tak veríme, že sme zobrali to za pače si a že sme teda odohrali skvelý koncert. Zahrali sme aj niektoré veci, ktoré boli priamo pre nich, také nemecké, samozrejme naše slovenské, na tie sme sa bavili najlepšie, takže poznali naše piesne, úžasná atmosféra.
1: Vynikajúco a ideme z Rakúska na Slovensko, váš Drietomský festival dychových hudieb. Blíži sa, nachystané všetko, jak má byť?
2: Samozrejme, nachystaní sme, hlasy pripravené, nátisky nachystané, všetko je tak, ako má byť. Bude to 1. augusta, no a ak môžem povedať a pozvať na kapelky ako Dibras Ensemble, Dychová hudba Krásinka, samozrejme domáca Drietomanka, Pilišská kapela z Maďarska a Highlight večera v Aceňoviaci.
1: Fantastické, tešíme sa, prídeme.
0: Kamaráti zlatí, a to už je z dnešného vydania relácie Kapela Hraj takmer všetko. Dlžný som vám ešte zo pár dychovkových tipov na víkend. V sobotu 18. júla máte možnosť vytancovať sa s legrútmi na Polničanskom Annabále v Dolnej Súči. Prípadne, ak vás to ťahá na cesty, choďte sa pozrieť na Kolárovičanku, ktorá zahrá na festivale Dechovek Palkovice, to je pri Frídku Místku. V nedeľu 19. júla o 17. zahrá Senčanka na Hodoch v Jablonci, no a zabudnúť určite nemôžeme na 17. Zlatovský festival dychových hudieb. Od 15. tam postupne zahrajú Grinavanka, Březoviané, Textilanka ale grúti, tak si to nenechajte ujsť. Toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj, nájdete vo webovom archíve STVR, prípadne vo forme svižného a prudko počúvateľného podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Na budúce stretnutia pri dychovke sa teší, za pozornosť ďakuje a pekný večer želá váš David Krajčí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľské stíhačky vzlietli tretí deň po sebe pre prítomnosť ruských vojenských lietadiel nad Baltské more. V Indonézii ďalej pátrajú po 24 ľuďoch z lode potopenej pri Sulawesi. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričanská. Mali zaplatené letenky, ubytovanie, dohodnutý prenájom auta a na letisko prišli na čas. Napriek tomu neodleteli. Pán Peter mal letenku z Bratislavy do Níz. Odletieť mal včera pár minút po 8 hodine večer. Po niekoľkých hodinách čakania sa však dozvedel, že nikam nepoletí a že si má ísť na informácie vyzdvihnúť batožinu.
2: Na informáciách takisto nám nevedeli nič povedať, iba že bol zrušený. Nebol uvedený žiaden dôvod, čo máme robiť, koho kontaktovať, čiže letisko nebolo vôbec informované dopravcom, mali nula informácií a takisto pôsobili proste bohužiaľ veľmi neprofesionálne.
1: Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová vysvetľuje, že za informovanie je zodpovedná letecká spoločnosť. Európske pravidlá dopravcovi jasne prikazujú, čo má v takej chvíli robiť.
3: Letecká spoločnosť vlastne umožňuje cestujúcemu buď náhradný let, že mu zabezpečí, alebo nejakú alternatívnu trasu. V tomto prípade vlastne prebúkovala, takzvané prerezervovala cestujúcich na ďalší let danej linky, teda sa dostanú do Nice nejakými inými náhradnými letmi a zároveň im zabezpečila aj ubytovanie a stravu.
1: Spoločnosť Wizz Air sme k tomuto incidentu požiadali o reakciu, no doteraz nereagovala. Poľské stíhačky tretí deň po sebe vzlietli pre prítomnosť ruských vojenských lietadiel nad Baltské more. Oznámil to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dnes dve poľské stíhačky zo základne v Malborku nad Baltským morom zachytili dve ruské bojové lietadlá SU-30. Neskôr zachytili ešte ruské prieskumné lietadlo asi 30 kilometrov na sever od mestečka Jastrembia Góra. Rovnaké lietadlá ako dnes poľské letectvo nad Baltským morom zachytilo aj v utorok a stredu. Poľsko a pobaltské štáty majú obavy, že Rusko by mohlo podniknúť provokáciu voči niektorej z krajín Severoatlantickej aliancie. Moskva uisťuje, že žiadneho člena aliancie nenapadne. Záchranári v Indonézii dnes pokračovali v pátraní po 24 nezvestných z lode, ktorá sa v stredu potopila na mori južne od ostrova Sulawesi. Z celkom 74 ľudí na palube sa zachránilo 49. Úrady doteraz potvrdili jedného mŕtvého. Pátraciu operáciu, do ktorej sa popri armáde a polícii zapojili aj rybári a miestni obyvatelia, komplikuje nepriaznivé počasie a až 2,5 metra vysoké vlny. Loď prevážala okrem cestujúcich aj dobytok či motocykl. Po poruche motora sa potopila asi 79 kilometrov od cieľa. Pod Dubňom pokračuje odveta prvého predkola Európskej ligy medzi Žilinou a Hajdukom Split. Domáci futbalisti sa snažia zmazať dvojgólové manko z úvodného zápasu. Dianie na trávniku sleduje Vladimír Ochodničan.
4: A začiali pod Dubňom, diváci nevedeli žiaden gól. Žilina mala zdravý začiatok, mala viac loptu pod svojou kontrolou. Už v 4. minúte dobrý náznak šance mal Roginič. O minútu na to dostal peknú loptu Ilko, strelu poslal vedľa brány a nevyťažil ani z druhej šance. Hajduk videl dve žlté karty, pohľad na hraciu plochu vykopávať bude hostujúci brankár. 35. minúta, Žilina Hajduk Split 0-0.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludne miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Ružomberku aj na D1, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú, zdržíte sa 10 minút a na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa tiež 10 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. zelená. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska. Môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. A vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok. Obchádzka vedie po ulici 1. mája. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii si povieme niečo o zbierke školských pomôcok.
2: Pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži ako pomôcka pri štúdiu.
1: Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a o tom, ako nám môže pomôcť pri prežívaní našej viery.
3: Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest v písme svetom.
1: Navštívime evanjelické mládežnícke centrum vo Veľkom Slavkove.
4: Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci.
1: A vyberieme sa aj za zberateľom harmónií.
5: Pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Kariéra v živote. Príbeh.
1: Farbičky, perá či zošity sú pre mnohých z nás samozrejmosťou. Pre niektoré deti však predstavujú vzácny dar, ktorý rozhoduje o tom, či pôjdu do školy s radosťou a pocitom, že sú ako ostatní. Aj tento rok organizuje Slovenská katolická charita už 17. ročník zbierky školských pomôcok. Ako to presne funguje, povie PR manažérka katolíckej charity Tamara Lesná.
2: Zbierka školských pomôcok je už v podstate taká naša tradičná zbierka, ktorá sa teda opakuje každoročne. Je to zbierka, kde ľudia môžu priniesť na zberné miesta, ktoré máme uvedené napríklad aj na webovej stránke nové, alebo teda zachovalé školské pomôcky, alebo športové pomôcky, alebo rôzne predmety, ktoré deti využívajú v rámci školy, ako napríklad fľaše na vodu alebo také boxy na obedy a podobne.
1: Je to teda po celom Slovensku?
2: Áno, je to po celom Slovensku. Jednotlivé diecézne charity majú svoje zberné miesta a tam samozrejme sa budú veľmi tešiť, keď ľudia prinesú takéto potreby do školy.
1: A keď ich prinesú, tak čo sa s nimi bude ďalej diať s týmito potrebami? Vy ich nejako roztriedite a potom hľadáte, že komu to dáte, alebo už teraz viete, komu to dáte?
2: Tá pomoc býva samozrejme adresná. Je veľa rodín, ktoré čelia. V dnešnej dobe ich môžeme povedať, že stále viac, ktoré čelia rastúcim životným nákladom, alebo sú to mnohopočetné, teda mnohodetné rodiny. A pre nich je aj taký ako proste taký začiatok školského roku, povedzme pre prváčika, veľká finančná záťaž, ktorú často proste nevedia svoj pomocne uniesť a potom naozaj môže prísť k tomu, že to dieťa sa v tej škole cíti také menej cenné, lebo jeho spolužiaci majú tých pomocok viac alebo lepšie. A to práve my tomu chceme zabrániť, aby sa žiadne dieťa necítilo menej cenné a aby každý mal taký ten veselý štart do výuky a do svojho budúceho kariérneho života.
1: Dobre, čiže niekto má navyše pomôcky a je ochotný pomôcť, tak ich daruje. Ale na druhú stranu, keď niekto sa teda cíti, že nemá dosť tých financií, potreboval by tú pomoc, tak sa vám môže ozvať alebo môže sa niekde prihlásiť, že ja by som chcel tej pomôcky?
2: Určite áno. V podstate každá diecézna charita je otvorená takýmto podnetom alebo otvorená pomoci ľuďom. Samozrejme nie len v tomto smere, ale v akomkoľvek smere sú tam ľudia, ktorí si vypočujú ľudí, ktorí sa ocitnú v neľahkej

0: Od júna, teda zbierka už začala a budeme zbierať do 15. septembra. Samozrejme, že finančne môžu ľudia prispievať celoročne do zbierky, pretože tých prípadov, kedy treba nejakému školákovi pomôcť, sa proste odohrávajú celoročne. To pekné na tej pomoci prostredníctvom diecéznych charít je to, že charity majú priamy kontakt s ľuďmi, ktorými pomáhajú a že vždy za tým vidíme ten ľudský osud. Sú to naozaj pekné príbehy, ktoré nakoniec dobre dopadnú, keď sa nám podarí pomôcť človeku v núdzi alebo v núdzovej situácii. Ako napríklad malý chlapec Lukáš, ktorému zmenili sme mu meno, ale je to chlapec, ktorý sa ocitol s celou svojou rodinou vo veľmi neľahkej situácii. A on bol taký silný, že prebral do istej miery úlohu dospelého človeka a pomáhal aj tým svojim dospelým členom rodiny, aby sa z tej situácie dostali. Ale popri tom sa aj dobre učil a snažil sa dostať na štúdia a aby si zmenil vlastne ten svoj životný osud a aby sa z neho stal úspešný človek. No a pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži ako pomocka pri štúdiu. A veľmi sa tešíme a dúfame, že teda úspešne doštuduje.
1: A aká je teda úspešnosť tejto zbierky? Už to funguje 17 rokov, je to celkom pravidelné. Čo sa vám podarí každý rok vyzbierať?
0: Ako príklad uvediem minulý rok, kedy sa nám podarilo vyzbierať 47 000 pomôcok pre žiakov a bolo to určené pre 1822 detí.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Katolícke noviny pripravili v máji v Bratislave zaujímavú diskusiu o etických a morálnych výzvach umelej inteligencie pri novinárskej práci, ako aj v duchovnej službe. V tejto súvislosti sa Pavol Kál porozprával s rímskokatolickým kňazom a odborníkom v morálnej teológii Ivanom Šulikom. V závere sa krátko venovali aj prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. V preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. Bola podpísaná 15. mája pri príležitosti 135. výročia prvej sociálnej encykliky Rerum Novarum z pera pápeža Leva XIII.
2: Rímskokatolický kňaz a morálny teológ Ivan Šulík na úvod pripomína, že umelá inteligencia pracuje s digitálnymi údajmi a so štatistikami, ktoré sa k nim viažu. Je teda nástrojom v rukách človeka.
3: Človek ju vytvoril vďaka schopnosti rozumu a túžby, ktoré mu daroval Boh. Tento nástroj môže byť postavený do služby spoločného dobra, alebo môže byť používaný len pre vlastné záujmy, ba dokonca môže byť používaný na ubližovanie druhým. Ako každá stvorená skutočnosť, môže byť pozitívna alebo negatívna podľa toho, ako sa používa. Je to podobne ako nôž, ktorý môže slúžiť na krájanie chleba, aby sa človek podelil s druhými, alebo na zabitie človeka. Teda je dôležité si uvedomiť,

0: že umelá inteligencia je nástroj v službe človeka.
1: V súčasnej dobe sa uplatňuje používanie umelej inteligencie aj v duchovnej a pastoračnej službe.
0: Umelú inteligenciu dnes prevažne používame pri tvorbe rôznych plagátov či katechetických materiálov alebo príspevkov na sociálne siete. Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest v písme svetom. Má úžasnú biblickú konkordanciu, je veľmi rýchla vo vyhľadávaní konkrétnych citátov a miest v písme svetom. Rovnako umelú inteligenciu používame v našich farnostiach či spoločenstvách ako pomoc pri vytváraní prezentácií či pri oprave nejakých formálnych chýb a formulácií v písomných prejavoch. Rovnako nám môže byť nápomocná pri študovaní cirkevných dokumentov, v ktorých sa dokáže zorientovať, ktorých dokáže vyhľadávať.
1: Zaiste aj pri používaní tohto významného informačného nástroja v duchovnej službe môžeme vidieť určité riziká a úskalia.
0: Ak kňaz napríklad využíva umelú inteligenciu na generovanie kázni, nejakých duchovných prednášok, môže to ovplyvniť aj jeho teologické myslenie, osobnú prípravu, ba dokonca aj dôveru komunity. Preto pápež Leo XIV. Upozorňuje a istým spôsobom v dobrom napomína kňazov, aby nepoužívali umelú inteligenciu na generovanie homílií. Pretože áno, umelá inteligencia nám môže dať nejaké mantinely, homílie, ale nikdy nevie vyjadriť a zachytiť tú konkrétnu situáciu komunity či farnosti, v ktorej ten kňaz žije. Rovnako umelá inteligencia môže kňazovi pomôcť usporiadať zdroje, navrhnúť štruktúru alebo otázky nejakej prednášky. No, riziko vzniká najmä vtedy, ak kňaz alebo pastoračný asistent ňou nahradí modlitbu, štúdium, kontakt s Božím slovom a rovnako i počúvanie ľudí. Treba si uvedomiť, že Božie slovo je skutočne živé, účinné. Ten text toho Božieho slova je síce stále rovnaký, ale dnes mi to Božie slovo hovorí niečo iné, ako mi hovorilo povedzme pred 2 rokmi, alebo ako mi bude hovoriť o 0,5 roka. A toto nikdy umelá inteligencia nedokáže zachytiť. Takže toto sú naozaj veľké rizika, ktoré jej používanie so sebou prináša v pastorácii.
1: V budúcnosti sa môže umelá inteligencia ešte viac zapracovať do pastorácie.
0: Veľmi dôležitá je a bude vo vyhľadávaní konkrétnych citátov z písma svätého alebo vo vyhľadávaní v konkrétnych kánonov v kanonickom práve. Takže toto je cesta, kde ešte jej možnosti vieme posilniť. Samozrejme, vždy treba povedať, že bude veľmi dôležité dbať na osobný kontakt, pretože tá pastorácia je predovšetkým o osobnom vzťahu.
1: AI čoraz viac preniká aj do cirkevného súdnictva, kde môže výrazne uľahčiť prácu na súdoch.
0: Dokáže nám pomôcť pri kontrolovaní, formálnej kontrolovaní jednotlivých sentencií, jednotlivých rozsudkov. Ale samozrejme, že musí mať jasne nastavené mantinely, pretože ona nikdy nedokáže vnímať konkrétnu situáciu toho dotyčného človeka, ktorého povedzme aj cirkevný sudca má pred sebou. To isté platí pre oblasť morálnej teológie, pretože jedna vec je princíp, jedna vec je norma, ale tento princíp a túto normu potom musíme aplikovať na konkrétnu situáciu konkrétneho človeka. Keby som to tak odľahčenie príkladom chcel demonstrovať, tak poviem, neísť v nedeľu do kostola je hriech. Ale umelá inteligencia nedokáže rozlíšiť, či niekto nebol v kostole z toho dôvodu, že bol lenivý, sa mu nechcelo, čo je teda samozrejme hriech, alebo nebol v nedeľu v kostole na svätej omši z dôvodu, že bol chorý. A v takomto prípade samozrejme hriech nemá. Takže je to všetko o rozlišovaní a práve preto je tu veľmi dôležitý práve ten ľudský element, ktorým je povedzme v oblasti súdnictva cirkevný sudca.
1: Ivan Šulík bol viacero rokov riaditeľom spolku svätého Vojtecha, ktorý je rozlučne spätý s vydávaním hodnotnej duchovnej literatúry. Ako konštatuje, novinári a spisovatelia vo všeobecnosti boli vždy medzi prvými, ktorí používali moderné technológie.
0: Využitie umelej inteligencie v tejto oblasti môže byť naozaj veľmi užitočné, pokiaľ ide o napríklad jednoduché preklady, kedy potrebujeme veľmi rýchle preložiť nejaký text, ktorý samozrejme potom je potrebné skorigovať. Rovnako to platí pre overovanie si alebo teda hľadanie niektorých informácií. Samozrejme treba pripomenúť, že novinár pracuje vždy s dvoma, troma zdrojmi, cez ktoré si tieto svoje informácie overuje, a to platí aj v tomto prípade, teda v prípade umelej inteligencie, ktorá je a sa stáva iba jedným z týchto zdrojov. Takže paralelne popri tom je potrebné nájsť aj iné zdroje, cez ktoré si novinár tieto skutočnosti overí. Rovnako je výborná a vhodná na overovanie gramatických javov. Dokáže vylepšovať texty, teda v oblasti lexikografie môže byť skutočne veľmi užitočná. Takže aj kresťanskí novinári, aj spisovatelia, ktorí pracujú v oblasti duchovnej literatúry, môžu tento prostriedok pre svoju prácu veľmi zmysluplne využiť.
1: Pokiaľ ide o vzťah umelej inteligencie k Bohu, základným rámcom je stvorenie a ľudská sloboda ako Boží dar. Odborník v morálnej teológii ďalej vysvetľuje, že táto sloboda človeka je povolaná vstupovať do vzťahu so stvorením a vytvárať nástroje slúžiace dobru a láske voči všetkým.
0: To platí aj pre používanie umelej inteligencie. Pri chápaní vzťahu umelej inteligencie a Boha treba upozorniť na niektoré problematické body. Boh môže byť chápaný ako najvyššia príčina, teda ako prvý princíp, ktorý udeľuje bytie a zároveň uvádza do existencie stvorenú bytosť, odlišnú od seba, no zásadne s ním spojenú. Úvaha o príčinnosti sa stáva problematickou, keď si uvedomíme, že umelá inteligencia nemá zmysel pre konečný cieľ, iba pre konkrétne projekty s určitým výsledkom. Z tohto pohľadu sa princíp kauzality stáva veľmi neistým. Dokonca Adriano Fabris upozorňuje, že existuje konkrétne riziko latentného ateizmu v tomto prípade. Ateizmu, ktorý sa opiera skôr o vzťahy založené na koreláciách a podobnostiach, než o predstavu najvyššej príčiny.
1: Pápež Leo XIV. Podpísal 15. mája tohto roku svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie.
0: Pápež chce touto encyklikou poukázať na to, že na prvom mieste stojí človek. Aj keď umelá inteligencia prináša obrovský prevrat a obrovské možnosti, ktoré dáva do rúk človeka, človek nikdy nemôže byť podriadený umelej inteligencii. Musí to byť naopak. Umelá inteligencia je prostriedok, nástroj, ktorý je daný pre dobro človeka. Ako hovoril Kant, ľudská osoba je vždy vnímaná a musí byť vždy vnímaná ako cieľ, nikdy nie ako prostriedok. Pápež nám chce pripomenúť aj to, že skutočná veľkosť človeka nespočíva v technickej moci, ale v schopnosti milovať, obdivovať krásu a otvárať sa nekonečno. A to je dimenzia, ktorú žiadny algoritmus nedokáže nahradiť. Teda umelá inteligencia dokáže spracovať obrovské množstvo údajov, ale nedisponuje tým, čo je vlastné človeku. Vedomím, slobodou, vnútorným životom, schopnosťou milovať a otvorenosťou voči Bohu.

0: Viera v živote na cestách.
1: Michal Findra je v súčasnosti zborovým farárom v Poprade. Známy je však aj ako duša výstavby Evanjelického mládežnického centra v podtatranskej obci Veľký Slavkov. Toto zariadenie s kapacitou vyše 100 ľudí sa začalo budovať pred 30 rokmi. Pekné spomienky naň majú evanjelici niekoľkých generácií. Na začiatky prác si Michal Findra zaspomínal pri mikrofóne Michala Hercega.
2: Vyučený som stavebný inžinier a prijal som také pozvanie k výstavbe Medzinárodného mládežnického centra vo Veľkom Slavkove. To boli roky spojené s tým, že som organizoval výstavbové tábory a tú prácu okolo výstavby tohto centra, ktoré teraz ďaká Pánu Bohu slúži a stretávajú sa tam mládežníci k pobytovým táborom, ale stále je čo zveľaďovať a opravovať, takže stále sa tam niečo aj koná v tej pracovnej oblasti a posledne som tam bol, keď tam mali naši konfirmandi zo seniorátu konfirmačné stretnutie, víkendovku a som bol veľmi rád, že aj takým spôsobom to centrum slúži aj pre miestnu komunitu.
3: Keď sa pozrieme na úplný začiatok, bola to vtedy taká slovensko-nemecká spolupráca. Za akým zámerom sa to centrum budovalo?
2: Vždy to bol zámer, že to bude mládežnícke centrum a bude slúžiť pre mládežnícke pobyty, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tak to aj dneska funguje, že bude mať aj takú komunitnú funkciu, že budú tam môcť niektorí ľudia chodiť na dobrovoľnícku činnosť.
3: Veľa ľudí absolvovalo aj pobyt v tomto centre. My, ktorí sme tam neboli, trošku nám to aj opíšete, že má to podobu možno nejakého penziónu alebo nejakej chaty, takého rekreačného zariadenia?
2: Tak je to dosť veľká budova, kapacitne vyše 100 ľudí momentálne a ubytovanie je takého bunkového typu. Je tam jedna veľká spoločenská sála, samostatná je tam potom jedáleň a kuchyňa, ktorá funguje. Je tam futbalové mini ihrisko, taký altánok väčší s možnosťou opekania. Sú tam lavičky okolo, naozaj je to v krásnej prírode pod Tatrami.
3: Čiže ak povedzme sa tam mládež vybrala na týždeň, ako zvykol ten pobyt vyzerať?
2: Večere rána bývali také duchovný program s chválami, s modlitbami, s výkladom Božieho slova, s aktivitami, no a cez deň po väčšine sa chodilo aj na výlety, tých možností tu okolí je naozaj veľmi veľa.
3: Vy ste boli naozaj pri výstavbe toho centra, aj z takého organizačného hľadiska, povolaním ste stavebník. Ako to vtedy išlo?
2: Začali sme výstavbu v 1996 a pomaličky to išlo, lebo možno bola predstava, že to bude menšie, ale ten projekt hlavne z očakávania mládežníkov bolo, že by to malo aspoň takú väčšiu kapacitu. Takže vždy nebolo prostriedkov na to, aby to mohlo pokračovať. Výstavba trvala tej základnej časti asi do toho roku 2001 a potom tie ostatné časti sa dokončievali priebežne. Tie hrubé práce sme konali brigádnickým spôsobom. Kedysi, keď sme my stávali betonovať s tým putzmajstrom, ktorý vám vytlačí betón do určitej výšky a kde chcete, to nebolo možné. Boli len domiešavače, ktoré vám doviezli betón a vy ste si ho museli umiestniť. Tak my sme mali taký štýl, že sme mali požičaný z družstva dopravník, ktorým sme dopravovali ten betón na prvé poschodie a tam sme betonovali deku. Keď prišiel prvýkrát ten domiešavač a keď to videl, že ako sú ľudia na vrchu prichystaní s fúrikmi a dole, že to má sypať na ten dopravník, bol skeptický, že to nie je možné, aby to fungovalo a že on nemá toľko času, že ten betón mu tam iste stvrdne, ale my sme vedeli jeden domiešavač urobiť za 20-25 minút, pol hodinu. Už keď chodil pravidelnejšie ten istý ku nám, nás potom chválil, že ako nám to dobre ide a že ako to zvládame, že aj na to prvé poschodie ten betón dopraviť a spracovať ho a uložiť.
3: Dalo by sa povedať tak, že to centrum si z časti postavili aj samotní tí mládežníci, ktorí tam potom chodili?
2: Samozrejme, je to tak a mnohí na to veľmi spomínajú a keď sa vyťahnú staré fotky, ak sa stávalo, tak sú to také nostalgické spomienky, že ako sme to robili.
3: Vy ste vo Veľkom Slavkove pôsobili aj ako farár, čiže mali ste jednak svoj cirkevný zbor, no ale plus tam každú chvíľu chodili tí mládežníci z celého Slovenska. Asi to bolo také zaujímavé, že sa vám to stále menilo.
2: Ja som začal v Slavkove ako ten stavby vedúci a postupne som si dorobil teologické vzdelanie a bol som pridelený na miesto mládežnického farára v tejto našej oblasti s tým, že som dostal na starosti aj ten zbor vo Veľkom Slavkove, ktorý nie je veľmi veľký. Pestre to bolo. V tej službe v rámci toho mládežnického centra tie víkendy boli prioritné a keď deti chodili do školy a mali voľno, my sme s nimi s manželkou veľmi nemohli byť, takže to nám chýbalo, preto sme aj zvažovali ísť slúžiť niekde inde, kde by sme mohli byť trošku aj s rodinou.
3: S tým mládežníckym centrom sa spája prívlastok medzinárodné. V čom sa to prejavovalo?
2: Nešlo len o to, že prispela nemecká cirkev v spolupráci s našou cirkvou na budovanie tohto centra, ale že chodili aj, oni to volali výstavbové tábory, dneska sa to volá work camp. Bolo to hlavne z oblasti Baden-Württembergu. Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci. Na dnešnej dobe centrum sa otvorilo pre príjmanie utečencov. Buď centrum vypomáha pri táboroch priamo na Ukrajine, alebo Ukrajinci prídu tu ku nám, oddychnúť si a možno mať trošku pokoj. No a čo sa týka z tej nemeckej strany, tak tá spolupráca je neustála, lebo chodia také výmenné pobyty.
3: Vieme aj, ako bolo zvolené toto miesto pre stavbu mládežníckého domu, že prečo práve Veľký Slavkov, či to bol voľný pozemok alebo dobrá poloha, taká brána do Tatier?
2: Tá genéza je taká trošku širšia. Veľký Slavkov ako cirkevný zbor je cerocirkvou a svoju samostatnosť stratil po odsune nemeckého obyvateľstva. Fara, ktorá tam bola pôvodná, chátrala. Ja keď som už tam prišiel, tak bola na zburanie. No a myšlienka bola po revolúcii od farárskeho spolku, že postavia tam penzión pre farárov, ktorí by tam na dôchodok išli žiť. Ale k tomu nikdy neprišlo. Následne na to padlo rozhodnutie, že bude mládežnícke centrum. Keď prichádzali 20-30 ľudí mladých a spali úplne v provizorných podmienkach bez elektriky, varilo sa pod prístrežkom a boli ochotní tam byť. To boli tie začiatky, keď sme konali burácie práce rozpadnutých budov, ktoré tam boli. Tak to dneska neviem si predstaviť, že by boli ľudia takto angažovaní, že by toto chceli zažiť a robiť. Bol to vzácny čas.
3: Vy, pán farár, ste sa dostali do duchovnej služby takou okľukou, cez to stavebníctvo a cez to, že ste chceli pôsobiť vo Veľkom Slavkove. Ako tam fungujú ďalší? Lebo vieme, že taký dom sa nemôže prevádzkovať sám od seba, čiže kto to tam zabezpečuje?
2: Sú tam zamestnaní ľudia, ktorí zabezpečujú ten chod prevádzky celoročný a hlavne správca. A potom sú tam ľudia, ktorí žijú v komunite a niektorí prídu na dlhší čas, niektorí na kratší čas, niektorí prídu na dobrovoľnícky rok, niektorí tam zostanú potom aj dlhšie na určitý pracovný úväzok. Je tam teraz taká jedna mladá rodinka, ktorá tam pracuje. Zabezpečujú či už starostlivosť o celý areál, alebo práce v kuchyni, alebo majú na starosti v úvodzovkách klientelu tých hostí, ktorí prichádzajú, registrácie, vybavovanie okolo toho. Najnovšie tam 2 roky beží projekt také miestnej komunitnej kaviarne, kde sa tiež dobrovoľníci striedajú. Hlavne v letných mesiacoch sa zastavujú aj ľudia z obce. Takže ozaj sa snaží byť to centrum takým otvoreným priestorom.
3: Veľký Slavkov sa spája aj s domom na polceste. Viem, že to úplne nepatrilo pod vás, ale určite máte o tom prehľad.
2: Bol to Stanko Gurka. On mal nielen srdce, pretože sa konala tá stavba, niečo sa tam robilo a dohliadal na to, ale mal srdce aj preto, že tam videl veľkú biedu pri tých chlapcoch a dievčatách z takých slabších rodín v dedine. On pre nich vytváral taký priestor, kde oni sa mohli utiahnuť a nájsť taký bezpečný priestor. No postupne cirkevný zbor reštituoval bývalý obecný úrad, čo bola stará cirkevná škola. A v tomto sme my zriadili takú provizornú ubytovňu. A táto provizorná ubytovňa prerástla neskôr do tejto diakonickej služby. Postupne to boli chlapci z ulice a z detských domovov, ktorí dostali takú šancu trošku vykročiť v tom živote ďalej za pomoci tohto diakonického centra. Preto sa to volá Dom na polceste.

0: Viera v živote na návšteve.
1: V minulosti to bol nesmierny fenomén a nechýbal takmer žiadnej mešťanskej rodine či menšom kostole. Harmónium, nástroj, ktorý na prvý pohľad pripomína klavír, no namiesto úderov kladiviek v ňom zvuk vzniká prúdením vzduchu cez kovové jazyčky. Hoci tento zaujímavý nástroj takmer úplne upadol do zabudnutia, sú ľudia, ktorí ich dodnes majú doma. Kňaz Michal Bodnár prepadol ich čaru pred rokmi, keď v kaplnke na košickom cintoríne Rozália našiel jedno staré, nefunkčné harmónium. Rozhodol sa ho sám opraviť. A to bol začiatok vášne, ktorá dnes nemá na Slovensku obdobu. Je vlastníkom zbierky viac ako 60 historických harmónií. Ako sa začala jeho vášeň, povedal kolegovi Martinovi Ďurčovi.
2: Tak ja som už od 15 rokov pomáhal orgánárovi Petrovi Masarykovi pri opravách orgánov. Čiže on ma prával, keď mal nejaké, hlavne tu na východe, nejaké zákazky, nejaké opravy. Tak spočiatku som mu pomáhal s takými pomocnými prácami, ako čistenie píšťal, alebo nejaké jednoduché roboty, aby on sa nemusel zdržiavať. No a tam vlastne som sa aj pri ňom naučil nejaké veci, lebo to človek odpozoruje. A už keď som mu chodil pomáhať pár rokov, tak predsa už aj nejaké tie náročnejšie práce mi dával, že jednoducho vnikol som trošku do toho organárstva, ale naozaj len tak okrajovo, lebo vždy som to bral ako koníček. No a v podstate tým, že harmonium a organ má veľmi podobnú konštrukciu vo svojom slova zmysle, tak keď som videl ten nástroj na Rozálii, tak približne som vedel, čo s tým bude treba robiť. Hej. Samozrejme, s harmoniom som nemal predtým skúsenosť, čiže aj tam som sa veľa vecí učil, ale už to gro, tú podstatu som vedel, že toto treba dať dokopy, toto treba dať dokopy a vtedy by to malo fungovať. No, z môjho hľadiska vtedy to bolo také naozaj, že buď sa podarí, alebo sa nepodarí, ale chvála Bohu, podarilo sa, takže tam bol vlastne ten impuls, že už som mal skúsenosť trošku s organárstvom ako pomocník a tým pádom, keď som niektoré súvislosti chápal, čo sa týka aj tej konštrukcie a tých rôznych nadväzností na seba v tomto nástroji, tak toto bolo pre mňa takým impulzom, že dobre, pustím sa do tohto nástroja, že skúsim to.
3: Váš záujem o harmónii neskončil opravou jedného konkrétneho kusa, ale vy ste sa stali, keď to tak môžeme nazvať, že zberateľom harmónií. Vysvetlíme to, že ako sa dá zbierať také relatívne zriedkavé nástroje a zase, keď to už niekto má, tak on vám to nikto nedá len tak, že tu máš, ja to nepotrebujem.
2: No, tak pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12, že tak vtedy som si tak povedal, že no to už je začiatok nejakej takej zbierky, no uvidíme, čo z toho bude. Ale naozaj tie prvé nástroje, to skôr by som povedal, že to bola taká zhoda okolností, že som sa k ním dostal. Prvý darovaný nástroj vlastne mám práve od jednej rodiny z Podhradovej svarnosti, kde vlastne ten pán, keď videl, že tam to maličké harmonium v kostole je opravené, tak ma raz tak oslovil po omši a mi spomenul, že majú doma tiež harmonium, či by som ho nechcel pozrieť. Aj pôvodne som vôbec neplánoval s tým, že mi ho chce nejako darovať, alebo že niečo s ním. Skôr som myslel, že asi chcel len pozrieť, že zhodnotiť stav a tak ďalej. No a keď sme ho boli pozrieť, on mi vtedy povedal, že pán kaplan, ak chcete, je vaše. Hej, tak to bolo vlastne moje prvé darované harmonium a tam sa to tak pomaličky začalo rozbiehať, ale naozaj pomaličky, lebo nemal som v úmysle robiť nejakú takúto zbierku, ako je dnes, ale skôr mi išlo to, že dobre, mám ten nástroj, môžem ho zachrániť, môžem ho opraviť a môže sa ten nástroj využívať. A naozaj ten nástroj, prvý darovaný od rodiny Medveovej z Podhradovej, tak vlastne hrá dodnes aj znie na rôznych koncertoch, rôznych akciách, čiže môžem povedať, že ten nástroj ožil. No a ako som sa dostal vlastne k tomuto zberateľstvu, tak už keď vedeli niektorí, že mám vlastné harmonium, už tu darované, tak už mi tak niekedy ponúkli, viete, na internete sa predávajú tie nástroje a tak ďalej, tak keď bol nejaký zaujímavý nástroj, tak mi poslal link, že pozri sa, aký zaujímavý nástroj. A ja vtedy som tak na to pozeral, že dobre, v poriadku, no ale čo ja s tým budem robiť, ale to potom chrmačík vrtal v hlave, tak aj som niektoré cez internet vlastne zakúpil, ktoré predávali ľudia. Ale potom postupne aj niektorí, keď sa dozvedeli, že už mám 3-4 harmónia, tak my máme tiež doma, nechceli by ste ďalšie, a niektorí mi aj darovali vlastne týmto spôsobom, lebo v podstate u nich doma len stálo, nikto na tom nehral. Ľúto im bolo to vyhodiť, čo je veľmi dobre, že nevyhadzovali tie nástroje, že ich zachovali. No a v podstate takýmto spôsobom sa aj mnohé nástroje dostali ku mne.
3: Harmonium bolo v tom 19. storočí niečo ako klavír dnes, že bolo to po domácnostiach, samozrejme takých bohatších.
2: No povedal by som, že na prelome 19. a 20. storočia harmonium bolo ešte obľúbenejšie ako samotný klavír, ako to spomínate, pretože naozaj tých nástrojov sa vyrábalo veľmi veľa a bol veľký dopyt po týchto nástrojoch. A tieto nástroje by sme mohli nájsť nielen v rôznych salónoch, rôznych sálach, rôznych divadlách, ale samozrejme aj na školách. Mali, to bola bežná vec, že mali harmonium aj na dedinských školách, harmonia boli na farách, harmonia mali kantori doma, samozrejme potom nejaké také už nástroje na zákazku vyrobené alebo bohato zdobené, tak už mali aj bohatšie rodiny. A harmonium, dá sa povedať, že pre tú vyššiu vrstvu, pre tú bohatšiu vrstvu bol taký status, že my sme rodina na úrovni, že my sme rodina finančne na tom veľmi dobre, že máme aj takýto nástroje. Naozaj z tej doby sa zachovali aj veľmi pekne zdobené nástroje, zdobené harmonia, a na nich bolo vidno, že áno, tieto boli určené pre vyššiu vrstvu. A dokonca aj také kuriozity niektoré boli, že v niektorých bohatých rodinách mali harmonium, ktoré naozaj na tú dobu bolo veľmi drahé a nikto na ňom nehral z rodiny, ale jednoducho to bol status. Máme na to, hej, máme ten nástroj, to znamená, sme bohatí, máme na to, ale nikto na ňom nehral.
3: Pekný kus nábytku.
2: Pekný a veľmi drahý.
3: Ja som sa v jednom rozhovore, ktorý bol s vami, dočítal, že máte veľký sen založiť múzeum harmonii, kde by tých 67, ktoré máte, boli spoločne odprezentované, dalo by sa to parádne vymyslieť príbehy ku každému jednému. Určite máte čo povedať. Asi by to bolo zaujímavé pre ľudí, ktorí sami nie sú muzikanti.
2: Tak ono, sen je vytvoriť stálu expozíciu v nejakých priestoroch, kde by vlastne tieto nástroje mohli byť odprezentované. Ono tak, jak ste spomenuli, no tých 67 nástrojov, mnohé z nich sú nefunkčné, mnohé z nich sú ešte naozaj v stave predopravu alebo nálezové stavy, ale...
3: Ale mňa by zaujímalo, ako to vyzerá znútra napríklad, a to je ideálne.
2: Ale to, že aj ten nálezový stav má čo ponúknuť. Určite, no, tak s niektorými, keď sa tak rozprávam, tak hovoria, no tak ty už na to máš nástroje, že by bola takáto nejaká expozícia, len už ten priestor nájsť. Tak samozrejme, v prvom rade ja som kňazom a farským vikárom, kaplanom v Lipanoch, čiže prvorada úloha pre mňa je pastorácia vo farnosti, ale tak si niekedy poviem, alebo aj tak pri modlitbe si poviem, že Pane Bože, keď to má byť, keď je to dobré dielo, verím, že ty pomôžeš, hej.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok týždňa. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetový lutránsky zväz rozširuje pomoc po zemetrasení vo Venezuele. Dialóg medzi cirkvami a inštitúciami Európskej únie chce presadzovať spoločné európske hodnoty. Cirkvi pripravujú mladých kresťanov na príjmanie a sprevádzanie migrantov. Svetová zdravotnícka organizácia a cirkvi vyzývajú, aby sa komunity zapojili do boja proti HIV. Svetová rada cirkví kladie dôraz na medzináboženskú ekologickú spravodlivosť a opatrenia v oblasti klímy. Cirkvi na Haiti vnímajú zapojenie miestnych komunít ako kľúč k rekonštrukcii krajiny. V americkom Indianapolise sa stretli duchovní evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Evanjelický vojenský biskup vidí veľkú potrebu duchovnej starostlivosti o vojakov. Niečo viac ako týždeň po dvoch ničivých zemetraseniach v severnej časti strednej Venezueli rozširuje Svetový luteránsky zväz svoju humanitárnu pomoc. Cieľom je podporiť viac ľudí, ktorí v dôsledku katastrofy prišli o svoje domovy a zároveň pomôcť pri prvých krokoch na stabilizáciu situácie. Spolu s cirkvami, miestnymi organizáciami a humanitárnymi partnermi program Luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu naďalej poskytuje núdzovú pomoc a podporuje koordináciu na mieste. Po stovkách následných otrasov žije mnoho vysídlených rodín vo veľkej neistote. Zemetrasenia zo dňa 24. júna spôsobili vážne škody v La Guaire, Caracase, Mirande, Carabobe a Falcone. Tisíce ľudí boli vysídlené, obytné domy, verejné zariadenia a dôležitá infraštruktúra boli poškodené. Našou bezprostrednou prioritou je zachrániť životy prostredníctvom ochranných opatrení, potravín a humanitárnej pomoci pre núdzové ubytovacie zariadenia tých, ktorí sú postihnutí najviac, povedala Carmen Garciová, programová koordinátorka Svetového luteránskeho zväzu pre región Latinská Amerika. Predstavitelia konferencie európskych cirkví sa stretli s írskym premiérom Michaelom Martinom v súvislosti s predsedníctvom Írska v Rade Európskej únie. Ekumenická delegácia počas rozhovorov predložila kľúčové odporúčania zamerané na posilnenie sociálnej súdržnosti, budovanie mieru a spravodlivú migračnú politiku. Duchovní vodcovia zdôraznili, že hospodársky rast a technologický pokrok musia byť v súlade s etikou a ochranou ľudskej dôstojnosti. Diskusia sa venovala aj dôležitosti rozširovania únie a potrebe efektívneho boja proti chudobe a polarizácii spoločnosti. Celé podujatie prebehlo v rámci oficiálneho dialógu medzi náboženskými obcami a inštitúciami Európskej únie s cieľom presadzovať spoločné európske hodnoty. Mladá matka bez dokladov na úteku vás požiada o pomoc. Žena s radou migrantov, ktorá utiekla pred násilím, prichádza do cirkevnej školy. Ako by ste reagovali ako zamestnanci diakonického zariadenia? Ak majú deti migrantov ťažkosti s integráciou alebo je cirkevný zbor rozdelený v otázke príjmania migrantov, ako by ste sa mali správne zachovať? Tieto otázky boli stredobodom dvoch nedávnych online workshopov v rámci série Stretnutia. Zorganizoval ich Svetový luteránsky zväz pre svojich štipendistov a štipendistky v oblasti diakonických štúdií pod témou Cirkvi pre ľudí na úteku. 50 účastníkov z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku uvažovalo o migrácii ako o globálnej realite, ale aj ako o teologickej téme. Cirkvi sú vyzvané, aby prijímali cudzincov, poskytovali praktickú a duchovnú podporu, zasadzovali sa za spravodlivosť a potvrdzovali dôstojnosť všetkých ľudí ako Božích obrazov, povedala farárka doktorka Anupa Mahialová, programová referentka pre globálnu verejnú teológiu Svetového luteránskeho zväzu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa začiatkom júla stretol s poprednými predstaviteľmi občianskej spoločnosti počas zasadnutia koordinačnej rady ANEIC v Ženeve. Hlavným bodom diskusie bola dôležitosť priameho zapojenia komunít do boja proti HIV a potreba chrániť ľudské práva marginalizovaných skupín. Účastníci vyjadrili vážne obavy z nedostatku finančných prostriedkov a klesajúceho politického záujmu, ktorý by mohol ohroziť globálne zdravotné ciele. Gracia Violeta Rosová zo Svetovej rady cirkví zdôraznila, že krajiny sa pri financovaní prevencie nesmú spoliehať výhradne na vlastné zdroje, ale potrebujú pretrvávajúcu medzinárodnú podporu. Účastníci stretnutia spoločne apelujú na to, aby postihnuté komunity neboli vnímané len ako konzultanti, ale ako kľúčoví lídri v rozhodovacích procesoch. Celkovým posolstvom je nevyhnutnosť pokračovať v boji proti AIDS prostredníctvom kombinácie globálnej solidarity a lokálnej expertízy. Na 9. výročnom zasadaní Európskej akadémie náboženstva, ktoré sa konalo v Ríme, sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Svetovej rady cirkví. Hlavným cieľom tejto spolupráce bolo preskúmať prienik medzi teológiou, ekológiou a sociálnou spravodlivosťou v kontexte riešenia globálnej klimatickej krízy. Delegáti Svetovej rady cirkví viedli diskusie zamerané na medzináboženský dialóg, pričom zdôraznili úlohu náboženských komunít pri znižovaní nerovností a ochrane životného prostredia. Počas podujatia bol zároveň predstavený nový odborný časopis Ekote, ktorý slúži ako otvorená platforma pre výskum v oblasti ekoteológie. Všetci zúčastnení sa zhodli na dôležitosti akademických fór pre budovanie udržateľnej budúcnosti a podporu prorockej výzvy cirkví k ekologickej zodpovednosti. Svetová rada cirkví potvrdila svoj záväzok pokračovať v týchto aktivitách aj v nasledujúcich rokoch s cieľom posilniť jednotu v starostlivosti o stvorenie. Prostredníctvom intenzívnej lokálnej spolupráce sa podarila úspešná obnova vodovodných systémov na Haiti po ničivom hurikáne Melissa. Vďaka aktívnemu zapojeniu obyvateľov do manuálnych prác a dopravy sa podarilo opraviť až 5 vodovodných zdrojov namiesto pôvodne plánovaných 2. Svetový luteránsky zväz a organizácia Norská cirkevná pomoc vyzdvihujú tento prístup ako efektívny model pre budúce humanitárne zásahy v regióne. Cirkevní predstavitelia zároveň upozorňujú na pretrvávajúce problémy, akými sú násilie gengov a nedostatočná pomoc v izolovaných komunitách. Celková stratégia zdôrazňuje, že budovanie dôvery a pocit vlastnej zodpovednosti miestnych ľudí sú kľúčom k udržateľnej rekonštrukcii krajiny. Obnova vodovodných systémov slúži ako dôkaz sily komunitne riadenej pomoci v krízových oblastiach. V americkom Indianapolise sa konalo stretnutie duchovných evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike pod ústrednou témou Spletený dokopy. Štvordňové podujatie spojilo približne 700 pastorov, diakonov, biskupov a študentov teológie s cieľom posilniť ich vzájomné putá. Hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom priestor na oddych, inšpiráciu a spoločné čelenie výzvam v dobe poznačenej spoločenskou polarizáciou a izoláciou. Prvý deň sa duchovní sústredili na spojenie s Bohom a pripomínali si, že posolstvá, ktoré kážu iným, sú určené aj im samotným. Druhý deň bol venovaný téme stvorenia a povzbudil účastníkov k reflexii ich úlohy ako správcov Božieho sveta. Tretí deň zdôraznil dôležitosť komunity v protiklade k modernému individualizmu, pričom medzi rečníkmi vystúpili zástupcovia rôznych generácií. Záverečný deň konferencie pod vedením biskupa Jeola Kariho sa zameral na to, čo znamená byť lídrom v cirkvi. Vzhľadom na zhoršenú celosvetovú bezpečnostnú situáciu vidí evanjelický vojenský biskup Bernhard Felmberg zvýšenú potrebu duchovnej starostlivosti medzi vojakmi. V súčasnosti je v Nemecku 100 vojenských duchovných. Podľa plánov spolkovej vlády by sa počet aktívnych vojakov mal zvýšiť zo súčasných približne 180 000 na 260 000. Felmberg zdôraznil, že dôvera a akceptácia vojenskej duchovnej starostlivosti sú veľké naprieč všetkými vierovyznaniami. Podľa Felmberga sa v armáde vyskytujú odchody z cirkvi výrazne zriedkavejšie a potreba duchovnej podpory a rozhovorov je podstatne vyššia. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Michal Džadoň a od mikrofónu Jana Nundvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Po porážke hitlerovského Nemecka muselo uplynúť 7 rokov, kým dozrel čas, aby sa vykopávky v Olympii obnovili. Nositeľom koncesie zaniknutej nemeckej ríše sa stala Nemecká spolková republika. Jej archeológovia nastúpili do práce s tou istou vervou a nezištnosťou, ktorá charakterizuje výskum Olympie už od Curtiusových čias. Navyše dostali k dispozícii dostatočné finančné prostriedky. Staronovým vedúcim vykopávok sa stal Emil Kunze z Mnichovskej univerzity. Roku 1952 začal teda tam, kde pred 10 rokmi prestal. Jeho robotníci odkryli celú kolonádu Echa, všetky zvyšky Leonidéja a okrem iného pozostatky dvoch rozľahlých budov z rímskych čias. Napokon sa prekopali až k základom dávno známej ranobyzantskej baziliky, v ktorej Kunze spoznal, podľa stavebnej koncepcie a nálezov, niekdajší Fejdiov ateliér. Hlavný Kunzeho záujem patril však i naďalej olympijskému štadiónu. Jeho odkrytie predstavovalo obrovskú úlohu. Z plochy takmer 40 000 štvorcových metrov bolo treba odkopať až 5-metrovú vrstvu štvrtnutého bána. Pritom nešlo iba o odkopanie. Bolo treba presne odlíšiť dodatočný nános od pôvodného terénu, hoci obidva pozostávali z hliny. V svahoch pre divákov bolo treba odlíšiť jednotlivé vrstvy a navyše preskúmať každú hrzť hliny, či v nej nie sú mince alebo iné predmety stratené dávnymi návštevníkmi. Už v rokoch 1937 až 1941 dal Kunze prekopať širokú priekopu od severného svahu k južnému, pričom narazil na základy tribúny prarozacov. Napokon sa dostal až k povrchu pretekárskej trate. V priereze štadióna zistil do vedna 5 vrstiev, ktoré dokumentovali, ako ho za jeho 700-ročnej existencie zväčšovali a upravovali. Nálezy priam udivovali. Okrem zvyčajných drobných predmetov boli medzi nimi panciere a štíty. A bolo ich toľko, že musel dať pre ne postaviť osobitné skladisko. Povojnový výskum štadióna sa začal odkrývaním pretekárskej trate. Potom prišiel rade na svahy pre divákov. Na odstránenie nánosov použili prvý raz v dejinách archeológie buldozéry a skrejpry. 200 000 kubických metrov zeminy sa muselo presunúť k južnému svahu a potom zasa vrátiť na obnovenie ostatných svahov. Postupovalo sa pritom s takou pozornosťou, že sa podarilo odkryť nielen tie časti štartovacích prahov, čo ostali na pôvodnom mieste, ale aj miesta zasypané vrstvou hliny a piesku, z ktorých sa prahy kedysi odstránili. Našla sa takmer celá kamenná obruba pretekárskej trate, veľká časť vodovodného systému s kamennými nádržkami, spodná časť oltára Demeter Chaminy, našli sa aj stopy po predošlej, ranoklasickej pretekárskej trati. Do novembra 1960 práce natoľko pokročili, že výskumníci Olympie si mohli utvoriť o štadióne lepšiu predstavu ako podľa jeho opisu u Pausánia. Vyvrcholením prác na štadióne bola jeho rekonštrukcia do stavu, ktorý dosiehol po úpravách a rozšíreniach v poslednom štádiu, to jest v druhom storočí nášho letopočtu. Predstavovalo to neobyčajne zložitý technický problém. Musela sa vyrovnať a upraviť pretekárska trať, bolo treba obnoviť svahy pre divákov a zabezpečiť ich pred zosunutím, navyše sa musela celá oblasť štadióna odvodniť a zaistiť pred prenikaním spodnej vody. Dňa 22. júna 1961 pri príležitosti zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru v Aténach olympijský štadión slávnostne otvorili. Od tých čias je prístupný verejnosti. A niet človeka so záujmom o antiku a šport, ktorý by jeho návštevu nepociťoval ako jeden z najväčších zážitkov v živote. Výsledky svojich výskumov spracovali olympijskí archeológovia v množstve publikácií, medzi ktorými majú základný pramenný význam správy o vykopávkach v Olympii. Berlín 1937. Doteraz má 9 zväzkov. A olympijské výskumy Berlín 1944. 7 zväzkov a atlas. Sú v nich práce Kunzeho, Schleifa, Jansena, Malvica a iných. Olympiou sa oddávna zaoberajú Američania, Taliani, Angličania, Francúzi a Gréci. V októbri 1975 oslávili nemeckí archeológovia so svojimi gréckymi a zahraničnými kolegami
storočné jubileum vykopávok v Olympii. Skvelá bilancia ich práce, ktorá má na gréckej pôde jediný náprotivok vo vykopávkach francúzskych archeológov v Delfách, bola však len medzibilanciou. Pracujú v Olympii dodnes a stále úspešne. Vďaka archeológom, ktorých poslaním a povolaním je vynášať z hlbín zeme pamiatky dávnych vekov, svieti dnes na Olympiu znovu slnko. Svieti, pravda, len na jej trosky a pozostatky. No aj to sa zdá ako zázrak. Veď pred 200 rokmi nik ešte bezpečne nevedel ani kde vlastne stála. Vzkriesenie Olympie je výkon hodný všetkých superlatívov. Vytrhol z bezdejnej noci jedno z najpamätnejších miest Grécka a pretvoril ho na jeden z najkrajších parkov na svete. Obohatil nás o poznatky, bez ktorých by sme boli nevedomejší, a o umelecké poklady, bez ktorých by bol svet chudobnejší. Navyše podnietil vzkriesenie olympijských hier. A to už nielen v troskách ich dávnej slávy, ale v plnom lesku a svetovom meradle. Na oltári pri Herinom chráme, postavenom už ľuďmi nášho veku, sa zapaľuje každé 4 roky od slnečných lúčov oheň, ktorý prenáša štafeta, dnes už aj s pomocou lietadla a laseru, do ďalekých miest, čo sa načas stávajú novovekou Olympiou. Symbolizuje ich spojenie so starovekou Olympiou a žiarivú silu olympijskej myšlienky. Doteraz už vzblkol na 4 kontinentoch. O spojitosti medzi vzkriesením Olympie a vzkriesením olympijských hier si ešte pohovoríme. Zatiaľ ostaňme na pôde starej Olympie. Prečo sa stala strediskom najslávnejších športových hier antického Grécka? Ako tieto hry vznikli? Ako sa vyvíjali? Akými prešli premenami? Aká bola ich náplň a organizácia? Kto sa ich smel zúčastniť? V ktorých disciplínach sa súťažilo? A podľa akých pravidiel, ako odmeňovali víťazov? Akú mali spoločenskú funkciu, akú historickú úlohu? Akými skúsenosťami môžu poslúžiť olympijským hrám dneška? Sú to stovky otázok. Nada ktoré máme presné odpovede, nada ktoré ich iba hľadáme. Históriu olympijských hier poznáme však navzdory všetkým medzerám pomerne dobre, prinajmenej ako pôdorys a niekdejší vzhľad hlavných olympijských stavieb. To znamená, keď si spomenieme na prechádzku Altisom, že dokonca veľmi dobre. Je to história plná dramatických vzruchov a pritom majestátna ako tok veľkej rieky. História chlapských bojov bez zbrane v ruke a napriek výnimkám, čo potvrdzujú pravidlo. Naplnená duchom čestného súťaženia, história bojov o venec víťaza, pri ktorých si boli všetci účastníci rovní. História, za kou sa spomedzi všetkých starovekých národov, stretáme iba u Grékov. Antické olympijské hry. 4. kapitola. Kult tela a ducha. S históriou olympijských hier je to ako s každou históriou. Jej výklad nemožno začať na začiatku. Olympijské hry nespadli predsa z neba ako meteor, to bôž nie vo svojej definitívnej podobe, ani sa nevynorili zo dňa na deň z hlbín ako sopečný ostrov. Pred nimi museli existovať dajaké iné hry, ktorých obsahom boli športové preteky. A pred týmito pretekmi museli existovať športové disciplíny, ktoré mali určité pravidlá. Archeologické i literárne pamiatky potvrdzujú, že to tak naozaj bolo. Olympijské hry mali svoju predhistóriu. A mali ju aj šport. Gréci vystúpili na javisko dejín skôr ako hoci ktorý iný európsky národ. No predsa o stáročia neskôr ako Sumeri a Egypťania, ako Babylončania, Asírčania, Chetiti a mnohé východné národy vrátane Číňanov. O všetkých týchto ich predchodcoch i väčšine súčasníkov vieme podľa výtvarných a písomných pamiatok, že pestovali niektoré druhy činnosti, ktoré dnes voláme športom, a že v nich usporadúvali súťaže. Sami pre ne nemali súhrné pomenovanie. Napokon slovo šport je celkom nedávneho pôvodu. Pochádza z angličtiny, kam sa dostalo z francúzskeho desporté, oddávať sa zábave.
A prvý raz ho máme doložené v texte z druhej polovice 15. storočia v zmysle zabávať sa. V 16. storočí nadobudlo význam hrať hry, najmä v prírode. Nemali vo svojej reči ani presné ekvivalenty gréckych výrazov agón, zápas, preteky, či atlón, boj o cenu. Na podstate veci to nič nemení, rozhodne to však mnoho napovedá. Prvý šport, o ktorom sa dozvedáme z predgréckych prameňov, je zápasenie. Najstarší známy doklad o ňom pochádza z 26. storočia pred našim letopočtom z Mezopotámie. Je to bronzová soška z vykopávok v chráme sumerskej bohyne Ninty v Chafádži.

kone práva vybrať si na sviatok bohyne lásky, Inanny, Ištary, nevestu podľa vôle. Chytili sa za pás ako zápasníci. V kolenách poklesli. Opakuje sa tam trikrát. To je všetko. No napriek tomu dosť, aby sme sa dozvedeli, že v tejto priepastnej hĺbke vekov sa už zápasilo. A že zápas sa začínal presne tak, ako na spomínanej soške. To jest chytením sa za pás a poklesnutím do podrepu. Z mezopotámskych prameňov poznáme aj dve tabuľky s obrazmi boxerov. Pochádzajú z 22. až 21. storočia pred našim letopočtom. Ináč nachádzame len vyobrazenia a opisy poľovačky na levou, čo bol výhradne kráľovský šport. Zápasenie je najstarší známy šport aj v Egypte. Prvý doklad o ňom máme zo začiatku 25. storočia pred našim letopočtom z hrobky kráľovského hodnostára Ptahoptepa pri Sakare na juh od Káhyry. Je to reliéf so skupinou zápasníkov v rozličných fázach boja. Medzi inými pri vzájomnom prehadzovaní sa cez plecia ako pri džude. Vyobrazenia dvoch zápasníkov poznáme aj z neskorších čias. Napríklad z 19. storočia pred našim letopočtom. Na nástenej malbe v hrobke krajského náčelníka Amenemheta pri Báni Hasane v strednom Egypte. Z toho istého pohrebiska a času pochádza aj nástená malba, na ktorej je prvý raz hra s loptou. Hrajú ju dve dvojice, pričom hádžúci hráč sedí druhému na chrbte ako na koni. Box máme v Egypte prvý raz doložený na vápencovom reliefe z konca 14. storočia pred našim letopočtom. V hrobke hodnostára Cheruefa v Šejch Abd el-Kurne na ľavom brehu Nílu oproti Karnaku. V tej istej hrobke je aj výjav zo šermovanie palicami, respektíve papirusovými žrďami. Najviac športových výjavov sa zachovalo z poľovačiek na levy, respektíve na gazely, antilopy, hrochy a vtáky. Poľovalo sa zväčša na vozoch ťahaných koňmi, v nílskych ramenách aj na člnoch a strieľalo sa z luku. Niet pochyb, že jazda so streľbou sa trénovala a že sa v nej aj súťažilo. Najstarší doklad o takejto súťaži, či skôr exhibícii, pochádza z druhej polovice 15. storočia pred našim letopočtom z chrámu boha Amona v Karnaku. Je to žulový reliéf, zobrazujúci kráľa Amenhotepa II., ako z voza v plnom behu zasahuje a prestreľuje obdĺžníkový medený terč. Z mladších čias poznáme maľby, na ktorých sú ženy pri akrobatických cvičeniach a muži pri dvíhaní bremien. Zdá sa však, že skôr ako o športové súťaženie, tu išlo o dačo na spôsob jarmočnej atrakcie. Za športovú disciplínu sa nedá považovať ani kráľovský beh, ktorý bol súčasťou osláv 30-ročného jubilea vlády. Podľa prastarých predstav závisel blahobyt krajiny od kráľovej fyzickej zdatnosti a kráľ ju musel na tejto slávnosti dokázať behom. Ináč prišiel o trón a možno aj o život. Prvé doklady o takomto behu pochádzajú zo začiatku 27. storočia pred našim letopočtom zo Sakary. Sú to reliefy s vyobrazením kráľa Djosera, stavebníka prvej egyptskej pyramídy. Z ostatných východných národov zanechali pre dejiny športu najpozoruhodnejšie pamiatky Chetiti, ktorých štát bol po stáročia treťou veľmocou medzi Egyptom a Babylonom, a Urartejci, vzdialení predkovia dnešných Arménov. Zaujímavé sú už chetické reliefy asi z 18. až 17. storočia pred našim letopočtom, ktoré zdobia steny skalnej svätyne Yazilikaya pri ich niekdajšom hlavnom meste Chatuši, asi 150 kilometrov na východ od Ankary. Zobrazujú bohov so zaťatými pestiami a v pozícii pripomínajúcej boxerov. Z polovice 14. storočia pred našim letopočtom sa zachovala chetická príručka na výcvik a tréning koní, ktorú zostavil expert zo susedného kráľovstva Mitancov. A prvý raz rozluštil a publikoval roku 1930 Bedřich Hrozný. Hovorí sa v nej o kvalifikačných pretekoch. Kone, ktoré dosiahli určené limity, zaradili potom do bojovej vozby. V chetických prameňoch sú okrem toho trocha nejasné zmienky o pretekoch s rybami, na ktorých sa zúčastňovali veslári na člnoch alebo plavci. V písomných pamiatkách Urartejcov sú neveľmi podrobné, ale o to významnejšie zmienky o štyroch druhoch športových súťaží.
ostreľ bez luku na pevné ciele a na vypustené vtáky.

vtáky, o pretekoch na vozoch s konským záprahom a o skokoch na koňoch do diaľky. Správy o týchto súťažiach pochádzajú zo začiatku prvého tisícročia pred našim letopočtom a niektoré sú už takmer súčasné s gréckymi olympijskými hrami. To je zhruba všetko, čo vieme o športe a športových súťažiach u národov, ktoré vyrazili pred Grékmi zo štartovacej čiary dejín. Keď k ním prirátame zlomkovité správy o hrách na počesť bohov Melkarta a Bála vo Fenícii, na ktorých sa pretekalo v behu a lukostreľbe, ďalej o neskorších lukostreleckých a jazdeckých pretekoch v Perzii, o súťažiacich v streľbe z luku do bubnov v Indii a o hrách skôr bojového než športového charakteru u Etruskov, z ktorých sa vyvinuli hry v rímskych cirkusoch. Sme s dokladmi o predhistórii športu v tejto časti sveta na konci. Z ďalekej a oveľa staršej Číny poznáme lukostreľbu a zápasenie, z rovnako ďalekej a oveľa mladšej Ameriky loptové hry Majov a Aztékov. Ale to spomíname len pre úplnosť. Gréci teda neboli prví, čo pestovali šport. Tak ako neboli prví, čo sa zaoberali napríklad matematikou, fyzikou, astronómiou, geografiou, medicínou a tak ďalej. Lenže národy, ktoré sa zaoberali týmito odbormi pred nimi, dospeli iba k čiastkovým a empirickým, aj keď neraz pozoruhodným poznatkom. Gréci tieto poznatky, pôvodné i prevzaté, nielen rozmnožili, ale ich aj systematicky spracovali a teoreticky zovšeobecnili. A tak z nich ako prví vytvorili vedu. Pritom dosiahli takú úroveň, že po zániku antiky potrebovalo ľudstvo vyše 1000 rokov, kým si ich znova osvojilo a potom prekonalo. Podobne to bolo aj v športe. Grécky šport sa kvalitatívne odlišoval od športu ostatných národov. Spája ho s ním len prirodzená túžba po manifestácii telesnej zdatnosti a obratnosti spojená s prirodzenou súťaživosťou. Kým u ostatných národov existovali len ojedinelé športové disciplíny, Gréci tieto disciplíny rozmnožili a vytvorili z nich bohato rozvetvený a navzájom sklbený systém. Kým u východných národov sa pestoval šport len vo veľmi malom rozsahu a u Etruskov a Rimanov iba v neveľkom, u Grékov dosiahol masové rozšírenie. Stal sa podstatnou a neoddeliteľnou súčasťou ich života. A azda najväčší rozdiel. Gréci ako jediný staroveký národ formulovali úlohu športu v živote jednotlivca i spoločnosti a vytýčili si ideál kalokagatie. To jest harmonického rozvoja tela i ducha. Ideál, ktorému podriadili aj športové preteky a súťaže. Medzi nimi i olympijské hry. Začiatky športu a hier na gréckej pôde spadajú do čias jej predgréckého osídlenia. Najstaršie doklady o nich máme z krásnej a úrodnej krajiny uprostred tmavého mora, ako vraví Homer, ktorá sa volá Kréta. Je to nádherný ostrov, so skalnatými horami vystupujúcimi rovno z mora do výšky Tatranských končiarov, s modrými zálivmi a slnečnými údoliami, s palmovými a olivovými hájmi, s malebnými prístavmi a tichými dedinkami, s hrdým, slobodymilovným ľudom. Každá cesta nás tam dovedie k niečomu, od čoho nie staršieho v Európe. Archeológovia na ňom odkryli vyše 120 palácov, poda ktoré v rozlohe celého mesta. Palácov z čias, keď v Európe nestál ešte jediný tehlový dom. Palácov s kúpeľňami, s nádherne vymaľovanými sálami, s múrmi odpruženými pre prípad zemetrasenia. Na tomto ostrove majú domov prastaré a dodnes živé báje. O tom, ako naň Zeus, premenený na býka, uniesol z Fenície svoju milenku Európu, o kráľovi Mínóvi a jeho labyrinte, o obludnom polobíku poločloveku Minotaurovi, o Daidelovi a Ikarovi, o Tézeovi a Ariadne. No zároveň je to ostrov záhad. Dodnes sa nepodarilo rozlúštiť jeho najstaršie písma, hieroglyfické a tzv. Lineárne A, ktoré pochádzajú z prvej polovice 2. tisícročia pred našim letopočtom. Texty v jeho najmladšom písme, lineárnom B, rozlúštenom roku 1952 Angličanmi Ventrisom a Chadwickom, sú síce v starobilej gréčtine,
ale obsahujú len hospodárske záznamy a nič nehovoria o politických a kultúrnych dejinách. Nevieme ani, akého pôvodu bol najstarší tamojší ľud. Takmer všetko, čo o starej Kréte vieme, vyplýva iba z interpretácie jej archeologických pamiatok. Sú nemé, ale prezrádzajú veľa. Napríklad, pri nejakom kréckom paláci sa nenašli hradby ani pri najväčšom z nich, Minovom paláci. I v Knose, dnes na južnom predmestí hlavného mesta Iraklionu. Krécki vládcovia svoje sídla neopevňovali. Cítili sa teda bezpeční pred vonkajšími i vnútornými nepriateľmi. Vo väčšine palácov sa našli obrovské skladiská na olivový olej, obilie a vlnu. Tieto produkty tvorili zrejme základ bohatstva mocných a obživy ľudu. Pozostatky prístavov svedčia o veľkom námornom loďstve a obchode. Stopy po Kréťanoch v celom východnom Stredomorí to potvrdzujú. Krécke umenie odráža život v miery a pohode. Prevládajú v ňom prírodné motívy a výjavy zo spoločenského života. Medzi jeho nespočetnými výtvormi, nástenými a sarkofágovými malbami v dodnes živých farbách, reliefmi, rytinami a tak ďalej, sa našiel iba jeden fragment vázy s vojnovou scénou. Aj to bez ukrutností, ktoré sú priam všade prítomné na umeleckých pamiatkách z Egypta a Mezopotámie. Na zachovaných obrazoch sa páni v prostých bederných rúškach prechádzajú po parkoch alebo sa prizerajú hrám. Dámy v rafinovaných toaletách, s namaľovanými perami, podfarbenými očami a efektnými účesmi sa družne zabávajú alebo sedia s pánmi na tribúne pri hrách. Pohoda vyžaruje aj z jedného z mála výjavov, na ktorom sú ľudia z ľudu. Na steatitovej váze s rezbou zobrazujúcou návrat žencov. Idú tam v sprievode s vidlami na pleciach, vo vyrovnanom rade a z plného hrdla spievajú. Vedú ich predspeváci s lírou a taktovkou v rozjaranej nálade. Mimochodom, táto scéna zo 17. až 16. storočia pred našim letopočtom je prvá v dejinách umenia, čo zachycuje ľudský spev a smiech. Vykopávky na Kréte odkryli prvé známe tribúny pre divákov s časti s kamennými lavicami. Pri neveľkom paláci v Malí sa našla prvá známa a dobre zachovaná aréna.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 11. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Dnes opäť, tentoraz pri 589. stretnutí s našou hudbou, ktorá má prívlastok inštrumentálna a ktorú vyberáme z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sa opäť stretneme so sextetom Juraja Velčovského, ale aj tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Pripomenieme si tvorbu jubilujúceho Vladimíra Zahradníčka a tiež budú znieť skladby orchestra Karla Wagnera. Pripravených máme aj niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. To samozrejme nie je všetko. Začíname teda skladbou z autorskej dielne Vladimíra Zahradníčka. Je to vlastne instrumentálna verzia pôvodne pesničky. Do jedného z televíznych programov ju nahral orchester Československej televízie. Volá sa Zvonky v hlave. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

roku 1972 vyšla profilová platňa Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôvodne a niekedy sa označuje aj s číslom 1, keďže sa plánovali aj ďalšie vydania profilov rozhlasového tanečného orchestra. Napokon vydavateľstvo Opus zvolilo iný spôsob prezentácie tohto telesa, a to profilový alebo podľa tém. A tak vychádzali ďalšie platne napríklad s trúbkou Juraja Lehockého, s klavírom Tomáša Seidmana a vyšlo aj niekoľko platní tematických, napríklad séria Tang alebo skladieb Gejzu Dusíka. Z prvej spomínanej platne, kde boli hlavne melódie našich slovenských autorov, vtedajších členov rozhlasového tanečného orchestra, bola zaradená aj skladba Alojza Boudu Severná cesta. Žiaľ, táto nahrávka na rozhlasovom páse nemala už tej kvality, aby mohla byť zaradená do vysielania. Našťastie jedna z kópií pásu sa nám uchovala aj v televíznom archíve a bola vtedy využívaná pre rôzne potreby televízneho vysielania. Vďaka tomu si ju teraz môžeme vypočuť. Alojz Bouda, Severná cesta. Nahrávka z 24. mája 1972. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža a počuli sme trúbku Juraja Lehockého, saxofón Dušana Húšťavu, pozavnu Františka Karnoka, gitaru Stanislava Herka, bicie Jozefa Škvaržila, ale aj klavír Alojza Boudu. Pokračujeme melódiami, ktoré nahral v 60. rokoch orchester Juraja Velčovského. Vtedy fungoval pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Orchester účinkoval predovšetkým na zahraničných zájazdoch a keď sa vrátil domov, vždy nahral niekoľko melódií. Boli to predovšetkým pesničky, ktoré potom naspievala Olga Sabová alebo Dušan Grúň. Našťastie sa v niektorých rokoch podarilo nahrať sporadicky skladby z autorskej dielne Juraja Velčovského, ale aj niektorých ďalších autorov. A tak teraz máme pripravenú opäť zmes melódií v podaní sexteta Juraja Velčovského z rokov 1964 až 69. Autorom a aranžérom týchto skladieb je Alojz Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského. Niektoré skladby z autorskej dielne Alojza Boudu, ktorý tieto skladby pripravil aj pre podobu tohto orchestra, teda sexteta. Nahrávky sú z roku 1969.

Počúvame skladby orchestra Sexteta Juraja Velčovského a v tomto období, teda na konci rokov 60. boli veľmi obľúbené rôzne zmesy známych skladieb v instrumentálnych podobách. A tak Alois Bouda veľmi flexibilne začal nahrávať takéto zmesy a pokračoval potom aj v rokoch 70. a 80. V roku 1969 vzniklo niekoľko takýchto zmesí tanečných melódií, vtedy veľmi populárnych pesničiek, najmä zo svetového repertoáru. A tak si vypočujeme teraz prvú zmes na čierno-bielých klávesách. Hrá sexteto Juraja Velčovského, na klavíri Alois Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského a pokračujeme v zmesi tanečných melódií, ktoré nazval Alois Bouda, teda upravovateľ týchto známych svetových melódií, na čierno-bielých klávesoch. Nahrávka je z 1. augusta 1969.

No a po sextete Juraja Veľčovského si teraz vypočujeme ukážku z produkcie ďalšieho slávneho orchestra, orchestra Gustava Broma, ktorý veľmi rád nahrával pre vydavateľstvo Opus. A takto od polovice rokov 70. zhruba 10 rokov vznikali každý rok nejaké profilové albumy, či už tematicky vybraté filmové melódie, melódie na tancovanie, alebo melódie rôznych autorov domácich i zahraničných. V roku 1981 takto vznikla skladba domáceho autora aj aranžéra, teda orchestra Gustava Broma, Igora Vavrdu. Dalej názov Cestou z nádražia.

Tak to bola skladba Cestou z nádražia Igora Vavrdu, ktorú nájdeme aj na LP platni Polka Party číslo 1 orchestra Gustava Broma. Pokračujeme ďalšou skladbou, tentoraz opäť z albumu Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali profilovú platňu z roku 1972. Na túto platňu sa dostala aj skladba, ktorá vznikla o rok skôr, Alojza Boudu s názvom Teleskop. Postupne sa v nej predstavili hlavní solisti orchestra. Dušan Húščava na saxofóne, Juraj Lehocký na trúbke a František Karnok na pozavne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. Pokračujeme ďalšou skladbou a ďalšími skladbami tentoraz jubilujúceho hudobného skladateľa, hudobníka Vladimíra Zahradníčka. Prvá skladba z roku 1986 je zahľadená, je zakoukaná. Našli sme ju v televíznom archíve a bola využívaná ako podkresová melódia do rôznych televíznych programov, najmä tých publicistických. Hrá skupina Vladimíra Zahradníčka.

To tedy ne, alebo to teda ne, spievala Viera Špinarová. Vypočuli sme si skladbu v inštrumentálnej verzii autora Vladimíra Zahradníčka, ktorý nám hral aj so svojou skupinou. Vladimír Zahradníček sa narodil 2. mája v roku 1946 v Prahe. Na klavíri začal hrať už v 6 rokoch. Všetko sa zmenilo nástupom rock'n'rollu, keď dostal magnetofón Sonet Duo a začal počúvať a nahrávať si skladby zo západných rozhlasových staníc. Zaujal ho najmä Elvis Presley, ale aj skupina Beatles, ale aj mnohé ďalšie kapely. Mnohí si začali doma aj vyrábať rôzne elektrofonické hudobné nástroje. Aj keď Vladimír Zahradníček nemal s elektrotechnikou vôbec žiadne skúsenosti, začal s klávesou starej harmoniky stavať syntezátor, ako o tom s humorom dnes hovorí. Potom začal študovať na Strednej priemyselnej filmovej škole v Čimeliciach, ktorej odbory sa zameriavali aj na niektoré prvky súvisiace s hudbou a s elektrotechnikou. Neskôr založil svoju kapelu a začal pracovať vo filmovom štúdiu Barandov. Z jeho rozsiahlej tvorby spomeňme aj niektoré skladby, ktoré najmä v 70. a 80. rokoch prihlasoval do rôznych piesňových súťaží. Jeho skladby vtedy spievalo napríklad vokálne trio Achil, Zachar a Bolek v roku 1975. O 10 rokov neskôr Šárka Hrolencová s jeho piesňou Mám to marný zvíťazila na festivale začínajúcich spevákov v Jihlave. A mohli by sme spomínať aj hudbu Vladimíra Zahradníčka k rozhlasovým hrám a mnohé ďalšie melódie. O Vladimírovi Zahradníčkovi si povieme viac aj na budúce. Teraz ešte 3 jeho skladby z roku 1988, ktoré sme našli opäť na magnetofonovom páse v televíznom archíve. Karavela, Severka a Delta. Rok 1988 a skupina Vladimíra Zahradníčka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Už sme spomínali, že Alois Bouda už od 60. rokov nahrával rôzne zmesy populárnych melódií. V 60. rokoch boli populárne najmä tie svetové, no a potom vyskúšal niekoľko nahrávok zmesí na rôznych elektrofonických nástrojoch a bol veľmi úspešný. Už v 70. rokoch vydal niekoľko platní s takýmito zmesami. V 80. rokoch potom vyskúšal tento model vyslovene so syntezátormi. Ukážka z roku 1977, zmes melódií Ivana Vašicu, ktorý sa narodil pred 90 rokmi, s Bielou hmlou, Zabúdaj a Zelená kolíska. To už je autorom tejto skladby Vojtech Vik. Hrá Alois Bouda a jeho Verzi Sound.

Na rôznych elektrofonických nástrojoch nám hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbami orchestra Karla Wagnera, ktorý bol na konci rokov 80. aj festivalovým telesom festivalu Bystrické zvony. A vtedy vzniklo mnoho instrumentálnych a veľmi skutočne podarených melódií, ktoré sa využívali v rozhlase i v televízii. Tak vznikli skladby najmä autorov orchestra Karla Wagnera a samotného kapelníka, ako napríklad Vyznanie Stanislava Kalousa, Juno Jindřicha Parmu, alebo aj skladba domáceho autora Pavla Janíčka s názvom Uspávanka, hrá orchester Karla Wagnera.

rokov 80. sa teraz prejdeme opäť do rokov 60. Vtedy hrával tradicionál klub Bratislava na rôznych miestach práve v Bratislave a ich veselá hudba tradičného jazzu bola veľmi populárna. Vtedy vznikla aj skladba Zadné dvierka. Písal sa rok 1963.

No a v záverečnej časti našej relácie budeme počúvať skladby Big Bandu Rádio Bratislava, teda telesa, ktoré vzniklo transformáciou pôvodne rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave na začiatku rokov 90. V podstate išlo len o premenovanie a čiastočnú úpravu repertoáru. K tomu samozrejme aj rozšírenie rôznych verejných vystúpení kapely. V tomto období vznikla aj skladba Alojza Čobeja, teda banskobystrického autora, s názvom Romantické tango. Skladbu aranžoval Výroslav Matušík, na akordeóne nám bude hrať Jozef Tubler. Nahrávka je z marca 1990. Big Band Rádio Bratislava diriguje Výroslav Matušík.

Pripravených máme ešte niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. Miroslav Matušík Sentencie, Igor Bázlik Nočné nebo so saxofónom Karola Laga a napokon skladba Miroslava Matušíka Východ slnka.

Rozlúčme sa skladbou, melódiou Pavla Hamela Ja nemám lásku v malíčku zo známeho muzikálu Cyrano z predmestia. Tentoraz podaní VV systému Vlada Valoviča a trúbky Juraja Lehockého. Dúfam, že sa vám výber skladieb dnešnej relácie páčil a že sa stretneme takto opäť o týždeň pri 590. vydaní relácie Bez slov s podtitulom Večerné sú zvuky Rádia Regina. Príjemné počúvanie ďalších relácií vám želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza druhý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: to sa ja živ nenaučíte, Galgen Fogli. Vás slovo Božie nezaujíma. Kdeže, oče náš, takto dupla porcia mesa, mazulový prívarok, dobre sa napchať, vyvaliť sa hore bruchom na kalalec, vrtať sa v nose a na Pána Boha nemyslieť, to je vaše vy, lotry, darebáci. Ale ja vám z tohto Božieho miesta hovorím, Pán Boh s vami zatočí.
1: Ten s vami tak zatočí, až z toho osprostiete. Lebo vy sa váhate, váhate obrátiť u Kristu Pánu a radšej kráčate po trnistej ceste hriechu. Trnistá cesta hriechu. Vy synovia marnotratní, je cesta nerezťami. Len ďalej a vyššie uprite svoj zrak. Do výsosti nebies i zvýťazíte. A vo vašich dušach z rozosti pokoj vy, mamlasi. Mal by som sa za vás vodne v noci modliť. Lebo Boh je milosrdný. Ale ani ma nehne. Lebo ste nenapraviteľní darebáci. A milému Pánu Bohu tiež ani na umne príde zaoberať sa takými galganmi, ako ste vy. No počujete?
2: Poslušne hlásime, že počujeme pán Felkurát.
0: Nestačí len počuť. Temný je mrak života, v ktorom vám žalosť úsmev Boží nevezme, vy chumají. Lebo dobro to Božia máte svoje mete. A ty tam vzadu prestaň sa počas kázne špárať nose, lebo ťa tam zavrieť, až budeš čierny. Teda, lebo Boh je milosrdný, ale len k poriadnym ľuďom. A nie k takým vyvrhelom, ako ste vy, čo sa neriadia ani zákonmi Božími, ani instreglemámom. Ničím a bezústnych nerezťach sa váľajú. No, z tamtoho kumpána si vezmite príklad. Čo robí? Pláče. Rozplakal sa tento človek, lebo sa mu zazdalo, že pochopil slová kázne mojej. Polepšiť sa chce. Chceš sa polepšiť, synu?
3: Poslušne, hlásim, že strašne. Pán Feldkurát, strašne.
0: A to sa ti len tak ľahko nepodarí, synu. Teraz plačeš, slzy rodíš, synu. Ale len čo sa z chrámu Božieho vrátiš na cimru, synu, bude z teba, synu, taký istý lump ako predtým, synu. Ty musíš, synu, ešte veľa rozmýšľať. Synu, ak máš čím, o čom pochybujem, synu, veľa rozmýšľať o sláve Božej, milosrdenstve Božom. Veľa, preveľa sa usilovať, aby tvoja hriešná duša, synu, a krucifix, chlapi, všetci, hľadajte inde, nie tu, kráve Božom. A ja som to vrstal. Veľa sa usilovať, aby sa tvoja hriešná duša, synu, vrátila z trnistej cesty hriechu a našla, ako i duše vás ostatní vychumají spásu. A ty končí vám tretem! A ty, synu, plačlivý, príď za mnou do sakristie.
4: Toto omšové už tiež nie je to, čo bývalo. Ale keď je zle, čert aj muchy žerie. Chutí to ako moč vatikánskej gardy. Ty si ten Švejk?
5: Poslušne hlásim, že som Švejk Jozef. Tak ako vy ráčite byť pán feldkurát Otto Katz.
4: Budeš môjim pucákom.
5: Poslušne hlásim, karty spojili naše osudy.
4: No, vyhral som ťa, ale na môj hriešnu nevyzeráš ako víťazstvo.
5: Poslušne hlásim, že robím, čo môžem.
4: No, asi veľa nemôžeš. Priznaj sa, ty lump, že si rumázgal len tak zo psiny.
5: Poslušne hlásim, pán feldkurát, že sa priznávam Bohu všemohúcemu na nebesiach i vám, svätý Otče, tu na v sakristii, že som rumázgal len tak zo psiny.
4: Auditor Bernis spomínal, že si v celej garnizóne vychýrený extrablb, unikát, niečo ako absolútny trotl. Ale mne sa teda pozdávaš?
5: Poslušne hlásim, že aj mne sa pozdávala kázeň pána feldkuráta. Bola taká vznešená a precítená. Hovorila rovno k duši. Akurát jeden polepšený hriešnik tam chýbal. A tak som vám chcel urobiť horizontálnu radosť. Lebo nič nie je horšie, ako keď vzácne slová padajú do prázdna.
4: A pri mne nebudeš mať zlý život. Ja som veľmi menčlich, freundlich, a k miernej povahy žiaden sekirant. No, musím ťa upozorniť, že povedla všetkých svojich dobrých vlastností, ktorý mám eurekom. Mám jednu jedinú, tak povediac, slabosť.
5: Poslušne hlásim, môžem sa opýtať, akú?
4: Chlast karty ženské.
5: Ale to sú, poslušne hlásim, hneď tri slabosti.
4: No, jedno ťa je sila. Veľa toho nepotrebujem, ale som skromný. Čo však potrebujem, čo povedal by som, nástojčivo a nevyhnutne a nástojčivo nevyhnutne potrebujem je opatera. Celková opatera. Ak rozumieš.
5: Poslušne hlásim, že rozumiem. A že budem pána feldkuráta opatrovať ako vlastného. Že ho budem opatrovať, až kým ho k jeho spokojnosti nedoopatrujem.
4: Fajn, môže začať. Objednaj drožku, ale fofrom a zavez ma kam si, kde mi nalajú čosi lepšie, ako je toto dohodené omšové. Okrem kalicha, zámockej a šubu. Tam nemôžem, tam som dlžný. Abtrefen!
5: Poslušne hlásim, pán feldkurát, že už som tu.
4: Vy ste kto?
5: Poslušne hlásim, váš pucák Špejk. Kázali ste, aby som vás vyzdvihol o 11. Je pinktlich 11.
4: Keď je teraz 11, drahý, drahý vratia v Kristu, bude o hodinu 12. Ak ho to zaujíma, pán hlavný, ešte jednu kontošávku.
5: Poslušne hlásim, že som Švejk. Švejk, pán feldkurát.
4: Švejk, prepáčte, ja nepoznám žiadneho Švejka.
5: Poslušne hlásim, že to sa stáva, že človek nepoznáva ani svojich najbližších. Istý drbohlávek z Prostejova, ten keď začal chlastať, nepoznával ani samého seba. Po litri tvrdého sa vždy pýtal. Som to ja, nie som to ja, ale keď to nie som ja, kto je ten drbohlávek, čo tu pije?
4: Pane! No, prisadnite si, alebo odíte, ale nestojte na dono, lebo mňa to znervozňuje. O mňa má záujem Vatikán. Ja som musím všetko premyslieť, to nie je len tá stolica je sveta. A ja, no, čo som ja? Úbojíš levať, riešná náloba, do ktorej momentálne ani naliať nemá kto. Jednu kontušovku, pán hlavný, a bršmel!
5: Poslušne hlásim, už žiadne nalievanie ani premýšľanie. Som tu v rámci celkovej opatery, ktorú nástojčivo potrebujete. Ide sa domov.
4: Domov? No prečo domov? Ja nie som doma.
5: Poslušne hlásim, že nie.
4: A kde teda som?
5: Poslušne hlásim, že v putike.
4: A sa kde hovorím, že som doma?
1: potecha. Trej deň nezvádzam ľúty boj. Potecha, potecha, jediný domov môj.
6: Potecha. Ako som sa zase dostal?
5: Poslušne hlásim, kázali ste sa sem doviesť fiakrom.
6: Meč, kedy?
5: Poslušne hlásim, že hneď po omši.
6: Po akej omši?
5: Poslušne hlásim, že po tej, čo ste odslúžili ráno.
6: Ja slúžim omše?
5: Poslušne hlásim, že áno.
6: Tu voláš o nešty moja. Ja som... Goj?
5: Poslušne hlas.

0: odnesiem vás. No.
1: Kde už ja mám domov? Ja nemám domov. Ja nikoho nemám, nič nemám. Ja som u mojej šnorer bezdetná, opýtať sirota som. Aký domu?
2: Nemal som ísť dnes k tomu arcibiskupovi, ten jeho koňak ma takto zrichtoval. Ale to bolo včera? A ešte dnes včera, to je jedno, koho to zaujíma.
1: Trošku som s nimi pil, a čo? Je niekto proti? No, ešte, že tak. Tak, toto je tá...
2: Jej, trnistá cesta hriechu. Tak potom Kristián.
1: Trnistá cesta hriechu.
2: A propos... čítali ste 100 iskier etických? Závažný spis žriedlo morálky.
3: Poslušne, hlásim, nečítal.
2: Dobre sa urobili strašné hovadiny, tam píšu.
1: Vraj, démonu alkoholu treba sa vyhnúť a brániť, lebo nám ničí našich najlepších mužov. A to je Somarina non plus ultra, musíte uznať, milostivá, aký som ja, najlepší muž. Ja som milostivá, úbohý, osamelý feldkurva.
2: Pardon, feldkurát,
1: ktorý hlása slovo Božie chruňom a žena zbraniam. Zbraniam! Viete, aký je to pocit? Ako by toho nebolo dosť, ešte sa aj volám Kac.
3: Poslušne hlásim, že neviem, aký je to pocit.
2: Tak to aj nechcete vedieť.
1: Dáme si svetlé oči ešte po jednom poháriku. Pozor sa, rozídeme v mene Božom. No ja do Vatikánu.
3: Len vstávaj do frasa, ja ti dám pohárik, ja ti dám Vatikán. Už mám toho naozaj dosť. Daj mi ruku sem a tak okolo krku. Tak. No. A ide sa domov. A bez rečí, lebo bude zle.

0: Za toho Boha si neviem spomenúť ani kde som bol, ani ako som sa dostal domov. No, v podstate na čo koho to zaujíma.
1: Poslušne hlásim, že pamäť je milosrdná. Niektoré veci je lepšie si nepamätať.
0: No, mám totálny auslák. A tuším, som zasa chlastal.
1: Poslušne hlásim, pán Feldkurát tuší správne. Akurát ste nechlastali zase, lebo chlastete stále.
0: A preboha živého, vynechaj to poslušne hlásim, hovor ticho. Pijanko. Trešti mi v hlave, ako keby sa na ňu zrútil oltár. Sáru, vôbec cítim sa ako pes. Ne, cítim sa ako zbitý pes. Ne, cítim sa ako zdochnutý zbitý pes. Akurát smed mám ako ťava. Veľmi som vystrájal.
1: Ani nie. Akurát ste chceli vyskočiť z okna, keď som vám v tom zabránil, spustili ste si gate, vytiahli flokáže. Pani, dajte mi prvú triedu.
0: Hambím sa. Mám výčitky svedomia.
1: To nerobte. Pocit hamby len zbytočne zhoršuje náladu po opici. A výčitky svedomia už vôbec nepomáhajú. O mnoho lepšie je napríklad kyslá uhorečka. Alebo kyslá rybka, alebo keď chcete, pán Feldkurát, opicu prikrmiť, tak pivko.
0: No, musíme niečo vymysliť. Ale ako čím, vôbec mi to nemyslí. Mám hlavu ako vydlabanú tekvicu.
1: V tom prípade si dovolím poradiť, aby pán Feldkurát konal budovo.
0: Kde mám peňaženku?
1: Pokud bol správny, ale zbytočný. Je prázdna.
0: To už ako?
1: No, čo ste neprepili, musel som dať drožkárovi.
0: No, čo si ma viezol z Marienbadu?
1: To nie, ale ráčili ste ovracať sedadla.
0: Panenka Mária Skočická, to som si zase narobil hambu.
1: Ani nie. Ten fiak.

0: Istá vás pozná. Vraj sa za každým pogrcáte.
1: Moja hlava. Že by som predal pohovku?
2: Čo prosím?
1: Kúpi niekto pohovku? Len absolútny mešuk. Len totálny idiot kúpi takúto starú, vysedenú, červotočovú pohovku. Ale kde zoženiem skoro ráno takého idiota?
3: Myslí o to.
1: Hodinky. Fuč. Prsten. Fuč. Dal by sa streliť ešte polný oltár. Ale ja. Pozajtre slúžime omšu v poli. Pane Bože, zmiluj sa nad svojim služobníkom, nad úbohým šlemazlom otomkacom. A všimni si prosím, čo je to za charakter, ako rýchlo zavrhol škaredú myšlienku streliť oltár a odmeň ho svojim osvietením. No?
4: Eureka! Boh je! Osvietil ma!
5: Eureka?
2: Aká Eureka?
4: Eureka, mám to!
5: Ježišná Mária, on to má, už to na ňo došlo, má delírko. Ja som Eureka. To tušil, vidí Eureky.
2: A aké sú? Biele, ružové? Majú aj choboty?
4: Mám to! Hajtmanovi Šnáblovi som nedávno vrátil dlh. Vidíš, vek, aká úžasná vec je dlhý vždy poctivo vracať. Človek si potom môže znovu požičať. Takže, v tomto momente fofrom do kasárny a vytiahneš zo Šnábla 200. Vymysli si, máš čo, len už bež.
2: Napríklad, že ste dvom ženským dlžní za alimenty.
4: Trebárs.
2: Alebo, že súrne potrebujete na pohreb otca.
4: Ja som už dávno sirota, ale v takejto situácii človek nemôže byť cimprlý.
2: No tak ja idem.
4: Moment, to najpodstatnejšie. Prinesieš dve fľašky orechovice, kyslé ryby, štanglu syra. Nie. Tri fľašky orechovice, žiadne ryby, žiaden syr. Som smedný a nie hladný.
2: Rozkaz.

0: Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, že som váš nový pucák Švejk. Pán Oberleutnant ma ráčil vyhrať v kartách od pána feldkuráta Kaca.
1: Áno.
0: Poslušne hlásim, že to je zle, keď karta nejde. Poznal som istého šperu z Náchoda, ktorého, keď pochytila hráčská vášeň, nepoznal brata, a to ich mal siedmich. Jeden mal hodinárstvo na malej strane, druhý robil šarhu na Žižkove a tretí...
1: Mlčte!
0: Poslušne hlásim, že už mlčím. Celkom ako istý novák, ktorý sa zaprisahal, že bude mlčať 3 týždne, ale stalo sa, že išiel a potom...
1: Kuš! Pán feldkurát neklamal, keď hovoril, že ste samý príklad a že je to na skapanie. Ale mňa s tým otravovať nebudete. Jasné.
0: Poslušne hlásim, to dá rozum. Poznal som istú Jelínkovú, ktorej sa zunoval manžel a tak sa ho rozhodla otráviť potkaním jedom. Dávala mu ho potroške, aby to nebolo nápadné, ale potom si uvedomila, že jej čosi hrozí, keď jej na to prídu, a prestala ho otravovať. No, už bolo neskoro. Poslušne hlásim, nemá význam prestať otravovať, keď už človek otrávený je.
1: Kuš! Kuš, chlape! A keď už so mnou hovoríte, dívajte sa mi do očí, dobre? Čo to máte za bočný pohľad? Neznášam vyhýbavé pohľady neúprimných ľudí. Pán feldkurát hovoril, že ste síce trotl, ale inak poriadny.
0: Poslušne hlásim, že som naozaj poriadny trotl, ale uhýbavý pohľad neúprimného človeka nemám. Naopak, mám úprimný pohľad úprimného človeka, no nemôžem sa dívať na hentoho hardského kanárika i na pána Oberleutnanta. Iba že by som bol ako istý, prepáčte, mal také škaredé meno, Šťanko, ktorý sa vedel dívať aj na dve veci naraz. Ale bolo to tým, že škúlil. Robil svojho času pucáka Heitmannovi von Kaunitz a mal s tým veľké problémy, lebo od človeka, ktorý škúli, ťažko vyžadovať, aby hľadil rovno. To dá rozum, hoci...
1: Dobre. Vyznáte sa vo zvieratách? No máte rád zvieratá?
0: Poslušne hlásim, že veľmi rád. Mám rád tie nemé tváre, špeciálne psov. Obchodujem s nimi, dobre to vynáša. Bodaj by som ich nemiloval.
1: A keď spomínate psov, mám mačku a kanárika. No ale chcel by som ešte psa. Pes je druh, to je partner. Chodia za mnou ženy, ale to je čosi iné.
0: Poslušne hlásim, že je to naozaj čosi iné, lebo pes je verný. A pre mňa nie je nič ľahšie, ako zaobstarať pánu Oberleutnantovi psa.
1: Výborne. Budem vám vďačný.
0: Pán Oberleutnant ráči psa čistokrvného, alebo postačí aj z meska?
1: Nejakú stredne veľkú rasu čistokrvného, tak okolo 8 mesiacov.
0: Poslušne hlásim, že taký pes bude. Želanie pána Oberleutnanta je mi rozkazom.
1: Pán plukovník.
2: Čo to vidím? Toto je môj Fox.
1: Pardon, pán plukovník, toto je môj Max.
2: Pardon? Aké pardon? Aký Fox, keď je to Max? Keď sa páni dôstojníci chodia promenádovať so psami, čo im nepatria, to nie je pardon, to je škandál!
1: Ale...
2: A pes, ktorý človeku nepatrí, lebo nie je jeho, je aký?
1: No,
2: pán Oberleutnant, aký je to pes?
1: No, ale...
2: Je to pes ukradnutý.
1: No,
2: ale... A chodiť s ukradnutými psami, to je po dôstojnícku čest.
1: Ale pán plukovník...
2: Viete, čo je to dôstojnícka čest? Také veci sú dnes de móde. Každý je len strašne múdry. Všetci napríklad hovoria o zotrvačnosti. Viete, čo je to zotrvačnosť?
1: Zotrvačnosť. Áno.
2: Nedajte sa vysmieť. Napríklad taký automobil, ide to na benzín.
1: Áno.
2: Viete, čo je to benzín?
1: Áno.
2: No, to je tekutina, na ktorú ide automobil.
1: Automobil.
2: Teda ide, ide, kým ide.
1: Áno.
2: Ale ako náhle mu dojde benzín, stojí. Nejde. Ani sa nehne.
1: Ne.
2: No a potom tu ešte niekto bude tárať o nejakej zotrvačnosti. Ja viem, čo si myslíte. Vy si myslíte, že plukovník Kraus von Zillergut je semi.
1: Áno. Nie.
2: Ale ja vám hovorím, že kto je za týchto okolností ochotný zastávať zákon zotrvačnosti, je absolútny trot.
1: Trotl.
2: Vy ste Overlightnant Lukáš.
1: Áno, áno.
2: Tak sa nemýlim a ja sa nikdy nemýlim.
1: Nie, nie, nie. Áno, áno, áno, pán podplukovník.
2: Plukovník.
1: Pán plukovník, prepáč.
2: 91. regiment. Tak sa nemýlim.
1: Áno, Oberleutnant Lukáš, 91. regiment, pán plukovník.
2: Poznal som vás podľa fúzikov, viete?
1: Áno, áno, áno, pán plukovník, viem, čo sú fúziky.
2: Ste švíjak. Všetka čest.
1: Ďakujem, pán plukovník.
2: Armáda potrebuje švíjakov. Švíjaci v armáde, to je dobré. Ale ak sa taký švihák Oberleutnant promenáduje s ukradnutým psom, škandál.
1: Škandál.
2: To sa vám na fronte nemôže stať. Viete, čo je to front?
1: Áno, áno.
2: Tam sa bojuje.
1: Bojuje, áno.
2: Nie ako tu v tyle, kde sa švihácky promenáduje s ukradnutými psami. Viete, aký rozdiel medzi frontom a tylom? Taký, že z tylu na front sa možno dostať ľahšie ako z frontu nazad do tyla.
1: Áno.
2: Takže, píšem sa. Oberleutnant Lukáš, 91. regiment. To zariadíme.
1: Áno.
2: A vtretí!
1: Rozmýšľam, ako vás mám mučiť pred tým, než vás zabijem, Švejk? Vy hovedo, vy mamlas, darebák a perfídny zlodej psov!
0: Poslušne hlásim, že pán Oberleutnant rozmýšľa správne. Najprv mučiť, potom zabiť. Opak by nemal veľký význam, to dá rozum.
2: Himmelgott, vy ste ukradli psa.
0: Poslušne hlásim, že som toho psa neukradol.
2: Himmelgott, vy ste vedeli, že patrí nášmu plukovníkovi Krausovi von Zillergut?
0: Poslušne hlásim, že som to vedel.
2: Keď ste ho neukradli, ako sa vy hovedo božie mohol ten pes dostať ku mne?
0: Poslušne hlásim, že ja som len vytipoval zviera, ktoré by mohlo čo najskôr nahradiť kanárika a naplniť túžbu pána Oberleutnanta po prítulnosti a vernosti. A dal som 20 korún z vlastného žoldu zlodejovi, len aby som vám urobil horizontálnu radosť.
1: Švejk.
0: Ale taký ja už mám v živote pech, keď chcem dobre...
2: Kuš! Kuš, kuš, kuš! Ja vás zastrelím! Vy vôľ, vy hajzel! Je vôbec možné, aby bol niekto taký sprostý?
0: Poslušne hlásim, že áno. Som toho jasným dôkazom.
2: Prečo ma pán Boh trestce týmto hovedom? Ale čert ber psa. Viete, čo ste spôsobili?
0: Poslušne hlásim, že nie. Ale hneď ako mi to pán Oberleutnant povie, budem vedieť. To dá rozum.
2: Za trest ma posielajú na front? To je katastrofa!
0: Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, to nie je katastrofa. To je možnosť preukázať sa ako hrdina.
2: Himmelgott, vy kretén, vy idiot! Zlážo plážo kasárni rovno do gefechtu! Ale nemyslite si, Švejk, vy pomašírujete tiež! Himmelauden, čo sa tvárite tak šťastne, ako by som vám bol pridal na žolde?
0: Poslušne hlásim, že ja sa netvárim, ja tak vyzerám.
2: Je možné, aby niekto prijal takúto správu s toľkou zhovedilou blaženou tuposťou na tvári?
0: Poslušne hlásim, že to nie je zhovedilá blažená tuposť, ale skôr tupá blažená zhovedilosť. To predsa bude niečo skvelé, keď obaja padneme za cisára pána a jeho rodinu. Veď v tých lážo plážo kasárňach to už pomaly, ale iste začína byť núda.

0: Počúvali ste druhý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Vyrábajú šperky, ozdoby, plastiky aj užitkové predmety, zúčastňujú sa výstav a ona ako lektorka vedie k drotárstvu detí aj dospelých. Manželia Anna a Milan Haviarovci patria k ľuďom, ktorí udržiavajú živé slovenské drotárstvo. Oboch vás vítam v štúdiu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Dobrý deň,
4: ďakujeme.
2: Keď sa povie drotárstvo, mnohým sa vybaví starý hrniec opletený drôtom. Čo sa vám vybaví, pani Haviarová, ako prvé? Čo je pre vás symbolom tohto remesla?
3: Symbolom tohto remesla je v podstate obyčajný drotár, ktorý chodil po dedinách. Hovorilo sa tomu, že chodil na vandrovačky, čo znamenalo, že chodil z domu do domu a ponúkal svoje výrobky z drôtu alebo z plechu. Vtedy sa v tom období to bolo vlastne užitkové umenie, pretože nebolo nič dostať kúpiť a títo drotári buď doma vyrábali a potom ten drotár to bral na svoju tú vandrovačku.
2: Možno aj to je taká naša prírodzená predstava, lebo drotárstvo, presne ako ste povedali, bolo spojené práve s tou prácou tých vandrovných ľudí, drotárov, ktorí toto remeslo v 19. storočí preslavili dokonca vo svete. Úľu tento rok vyhlásil aj za rok drotárstva. Keď sa vás ako lektorky spýtam, čím si to drotárstvo zaslúžilo ten svoj rok? Čo by ste mi odpovedali?
3: V podstate to rozhodnutie, že drotárstvo tento rok má takú väčšiu prezentáciu, rozhoduje o tom úľu. Každý rok venuje zvýšenú pozornosť inej materiálovej skupine so zámerom približiť ju súčasníkom ako živé kultúrne dedičstvo, čiže o tom rozhoduje úľu. A tento rok to pripadlo na drotárstvo.
2: Tak si viem predstaviť, že máte z toho obrovskú radosť, pán Haviar. Je naozaj drotárstvo slovenským fenoménom?
4: Áno, áno. Jednoznačne je slovenským fenoménom, ktorý sa vlastne rozšíril potom po Európe, teda do južných častí Balkánu a vlastne aj na východ do Ruska a nakoniec aj za oceán do Ameriky.
2: Ako sa vôbec podarilo našim drotárom preraziť vo svete?
3: Našim drotárom sa podarilo preraziť vo svete hlavne tým, že strašne veľa bolo drotárov v tých jednotlivých oblastiach, hlavne na Považí a na Spiši. A v podstate 60 až 80% drotárov bolo v týchto oblastiach. A keďže nemali dosť práce a príležitosti doma, tak sa vybrali ako do Ruska, do bývalej Juhoslávie, do Rumunska, do Bulharska, do Argentíny, do Turecka. Proste sa rozbehli po celom svete. Tak isto v tom období odišli aj do Ameriky. Bola veľká migrácia ľudí v tom čase, aby uživili svoje rodiny, pretože boli veľmi chudobní, väčšinou sa živili len so zemiakmi a s kapustou, keď aj mali ako nejaký dobytok alebo aj statok, tak im to nestačilo, pretože boli mnohopočetné rodiny, mali až 10 až 12 detí, takže asi preto odišli do sveta, aby ekonomickú situáciu nejako prežili.
2: Čo by podľa vás mal dnešný človek vedieť o starých drotároch?
3: O starých drotároch by mal hlavne vedieť, že drotári chodili vlastne po týchto vandrovačkách, túlali sa vlastne po tých dedinách. Drotár podľa maliarov, čo zachytili v tom období, vyzerala si tak, že mal obyčajnú bielu ľanovú košelu. Na tej ľanovej košeli mal šubu, sa tomu hovorilo.
2: Čo to je?
3: Šuba, to je vlastne takú prehodenú ako časť pleca mal a možno, že keď aj pršalo alebo bola nepriaznivá situácia vonku, tak možno si prikryl svoju krošnu, ktorú nosil na chrbte. Vyzeralo to ako dneska, čo nosia na chrbte deti tie
2: rúbsaky.
3: Áno. Koľko razy bola tá krošna vyššia ako samotný ten drotár a v tej krošne, to bola drevená taká bednička na tých ramenách, nosil so sebou všetko svoje náradie, kliešte, drôty rôzne, výrobky, ktoré doma vyrábali, aby mohol to ponúkať. A v podstate mal nejaké vlnené nohavice a obyčajné krpce. Čiže takéto, toto by som akože zdôraznila, že títo drotári veľakrát zomreli od zimy, od hladu, pretože keď odchádzal drotár na túto vandrovačku, išiel vždycky ako nakoniec dediny ku krížu, kde sa pomodlil a poprosil Boha, aby sa vrátil zdravý a živý. Strašne veľa ich umrelo, pretože nemali, keď chodili po tých vandrovačkách, oni nemali kde
2: sa zložiť ubytovať
3: hlavu, alebo keď nepredali, tak ani nemali čo jesť. Čiže takto by som charakterizovala drotára, a čo aj sú nejaké obrazy, ktoré ako zvýrazňujú drotárov, tak taký zemitý výraz tváre majú, taký túlavý, ako proste z tej biedy je to vidno aj na tej tvári ako toho drotára.
2: Dá sa povedať, môžeme datovať, kedy zažilo drotárstvo svoje zlaté časy?
3: Svoje zlaté časy zažilo v tom 19. a začiatkom 20. storočia, keď vznikali ako už také dielne. To znamenalo, že už tí drotári nemuseli putovať po tých dedinách, ale boli na jednom mieste. V tej dielni už zamestnávali takých 10-12 ľudí, čiže a už mali aj nejaké také jednoduchšie nástroje, také valcovačky, pretože potrebovali ohýňať plech, takže v podstate už také pomôcky mali. Takže v tomto 19. storočí to bolo také ako najviac.
2: Ste manželia a obaja sa venujete drôtu. Prišlo drotárstvo do vašej domácnosti naraz, alebo jeden z vás nakazil toho druhého, pán Javier?
4: Áno, ten počiatok by mal byť naraz. Manželka ako zistila v Uľuve, že sa robia také kurzy drotárstva, tak sme sa chceli prihlásiť, len potom mne to ako pracovne nevyšlo, tak ona chodila na ten kurz. Ale následujúci rok sme už potom začali chodiť naraz. Absolvovali sme tam zo 3 alebo zo 4 kurzy drotárstva. Uľuv je akože super organizácia. Manželka tam navštevovala ešte ďalšie ako kurzy, vlastne však to asi spomenie ona. A ja som tam ešte chodil na rezbárstvo, na kováčstvo, na kožu, výrobkov z kože. No, je to relax.
2: Aké výhody a naopak aké nevýhody môže mať to, že manželov spája rovnaký koníček?
4: No, výhody sú tie, že keď sú také výstavy, tak máme rovnako zaneprázdnený čas. Že vlastne sa nemusíme prispôsobiť jeden druhému, lebo musíme chystať na tie výstavy také tie teda výrobky nové, jedno s druhým. Navzájom si vieme povedať, že čo je v poriadku, čo by mohlo sa inakšie ako urobiť ten výrobok. No a takou nevýhodou je jedine to, že v tej chvíli, keď človek pracuje, tak naraz potrebujeme rovnaké kliešte, hoci máme po dvoje, ale už tie druhé sú najlepšie.
2: Vy ste architekt a pracujete v oblasti architektúry a územného plánovania. Čo má spoločná architektúra s drotárstvom? Laicky by som povedala napríklad tvár, konštrukcia, priestor, ale možno aj trpezlivosť?
4: Je to presne tak, ako hovoríte. Je to vlastne to, že ten drot má začiatok a koniec, hej? Čiže vlastne dá sa s ňou vytvoriť, dá sa povedať, že bod, priamka, plocha a aj teleso, hej. Je tam vlastne v tej tvorbe vlastne treba akože vidieť tú konštrukciu takisto a aj tú funkčnosť z hľadiska teda územného plánovania.
2: Je nepochybné, že konštrukcie sú vám blízke. Mňa milo prekvapilo, že ste do štúdia dnes prišli v tričku, na ktorom je vyobrazená naša obrátená rozhlasová pyramída. Tak si predstavujem, že by ste ju pokojne mohli z toho drôtu aj vyrobiť. Čo vy na to?
4: No, takto. Nemám rád tvorbu modelov. Mali sme také témy ako v rámci úľuvu, že kostoly alebo domy a aha, tak, ale ako si sa neviem s tým stotožniť s tými modelmi. Hej. Možno aj tým, že som veľa modelov robil ako profesionálne, ale z toho drotu tie modely mi pripadá ako modely, že radšej mám takú vlastnú tvorbu, vlastné myšlienky, vlastné nápady.
2: Rozumiem,
4: ale porozmýšľam o tom.
2: Pani Haviarová, vás od detstva priťahoval vidiek, staré veci, ručná práca a vôňa histórie. Bolo drotárstvo prirodzeným pokračovaním tohto vzťahu k tradícii? A možno by som sa na základe toho, čo o vás viem, skôr spýtala, prečo ste si z toho množstva remesiel vybrali práve kurzy drôtu?
3: Čo sa toho týka, mala som veľmi rada moju starú mamu, ktorá žila na vidieku a v podstate ako decko som k nej chodievala a mne tam všetko voňalo. Voňalo mi to nejakou tou históriou a zbierala som popovale staré hrnce, staré vázy. V podstate sa mi to veľmi páčilo. Ale potom už ako som bola dospelá, tak som mala iné ako povinnosti, rodinu, deti a tak. No a jedného dňa som, keď už neboli tie povinnosti také, až také veľké, tak som išla po obchodnej a zablúdila som do úľuvu. V podstate do dvora, jak som vošla, tak tiež mi to tak začalo voňať ako kedysi. A boli tam otvorené dvere, ja som do tých dverí vošla. A sedela tam jedna pani, volala sa Olga Frátričová a ja som prišla a opýtala som sa, prosím vás pekne, mohla by som tu chodiť na nejaký kurz? A ona odpovedala, že áno, akurát sa otvára kurz šperku. Najprv som ostala taká, že kurz šperku z drôtu, ja to nebudem nosiť, to mi akože bude robiť ako otlačky nejaké farebné na koži. A ona hovorí, že veď vyskúšajte, uvidíte. No tak som vlastne sa prihlásila a vtedy ma oslovil ten drôt. Chodila som na kurz šperku, sa mi to veľmi páčilo, vtedy sme tam robili s medeným drôtom šperky a keď sme to skončili, lebo to vždy trvá 3 trimestre, to tak majú v úľuve zaužívané, tak v podstate som povedala manželovi, že by som chcela ešte chodiť ďalej, že či pôjdeme spolu na kurz drotárstva klasického. Tak sme, ako už spomínal manžel, absolvovali všetky tie kurzy. Potom ešte sme mali aj taký nadstavbový, kde sme už mohli začať skúšať vyrábať vlastné objekty. A boli sme usmerňovaní našou lektorkou Olgou Obertovou. Vznikla tam taká pekná komunita, boli sme radi, že sme tam chodili, bol to veľký relax a tak vlastne som sa dostala k drotárstvu. Takisto som ešte navštevovala veľa kurzov v úľuve, chodila som na kožu, chodila som na textil, potom intenzívne kurzy, čo sa robia z haliny, vianočné ozdoby, proste čo sa dalo, tak to som absolvovala.
2: Takže rukami.
3: Rukami.
2: Rada.
3: Áno,
2: pracujete.
3: Rukami rada pracujem, je to pre mňa relax, úplne vypnem, rada to robím.
2: Vy aj učíte, teda prioritne detičky, ale aj dospelých. A bavíme sa o učení v úľuve alebo niekde inde?
3: V podstate, keď sme skončili tieto kurzy drôtovania, tak potom ma oslovili z úľuvu, či by som nechcela učiť v úľuve, tak v podstate bola výhoda to, že mám aj akreditovaný andragogický kurz, tak v podstate som mohla začať učiť dospelých. No a potom som si skôr vybrala ja tie deti, kde už veľmi dlho učím, asi 18 rokov.
2: Takže dá sa povedať, že odrotárstvo je záujem aj u dnešných detí?
3: Odrotárstvo je veľký záujem, pretože keď prídu do úľuvu, najprv sa rozhodujú deti, že či idú na drôt alebo na textil, lebo trošku neveria tiež tomu drôtu. No a keď potom akože prídu a im o tom porozprávam, poukazujem im staré klasické drôtované veci, ktoré máme v úľuve ako na ukážku a začnem s nimi potom robiť väčšinou srdiečko a urobia si hotový výrobok, tak sú nesmierne nadšené. A ja ešte ako bonus, keď sú tam aj dievčatá alebo aj chlapci, im ešte narýchlo urobím taký prstienok. No a to tie oči čarovné od tých detí, ako to je úžasné. Som veľmi rada, že to môžem robiť. Ma to baví, pretože nie len, že kurz počas školského roka učím, ale aj zo škôl základných a stredných chodia na tvorivé dielne deti a tam vlastne si trošku pričuchnú k tomu, čo to vlastne ten drôt je.
2: No a keď preskočím niekoľko generácií, tak sa dostaneme k seniorom, pretože aj s nimi pracujete, tak povedzte o tom možno ešte trošku.
3: So seniormi pracujem v senior centre, vlastne robím s nimi takú ako pracovnú terapiu. A to znamená, že v podstate mám určitý počet ľudí, ktorí prídu, ktorí majú záujem, je ich veľmi veľa a vlastne tiež s nimi vyrábam také jednoduchšie drôtené veci. A tieto veci, keď vyrobíme, či je to ako z drôtu alebo z textilu, lebo to, čo vlastne dokážu seniori urobiť v takom vyššom veku, vyrobíme výrobky a keď prídu do senior centra robiť nám kultúrne programy, napríklad prídu z vysokej školy muzických umení, prídu nám hrať na flaute alebo prídu spievať koncerty, máme rôzne, tak vlastne tieto rôzne drobné darčeky im darujeme a to je ešte väčšia radosť pre tých seniorov, pretože to, čo oni dokázali ešte v takom vyššom veku vyrobiť, tak vlastne majú veľkú radosť, že potešia zasa tých, ktorí prišli im urobiť radosť.
2: A tak sa kruh uzatvára.
3: Áno.
2: Minulý týždeň v Bratislave otvorili 12. ročník drotárskej kolektívnej výstavy Drôtené vtipy, a to v Justyho sieni Primaciálneho paláca. Výstava predstavuje úplne novú drotárskú tvorbu viac než 40 autorov zo Slovenska a Českej republiky a návštevníkom ponúka pohľad na súčasné podoby drotárskeho remesla a umeleckej tvorby. Vy ste obaja jej súčasťou, tohtoročnou hlavnou témou je humor a to som teda zvedavá, ako sa to vie pretaviť do drôtu, teda ja už to aj viem, pretože vy ste priniesli aj nejaké ukážky. Poďme si na zopár týchto príkladov možno povedať, že ako sa pracuje s tým, že počujete tú tému, to zadanie a napadlo vám hneď, čo budete vyrábať, pán Haviar?
4: No, bola to veľmi ťažká téma, ale akože zaujímavá, dobrá. Veru dlho trvalo, možno aj pol roka, od augusta do januára, akože dačo vymysleť, lebo je to téma ozaj akože ťažká a skôr sa dá predstaviť teda v tom hovorovom slove alebo kreslenom vtipoch a podobne. No ale ako sme si s tým poradili, či sa teda ako návštevníci zasmejú, tak dúfajme, že áno, ale uvidíme.
2: No tak čo napríklad, na čo sa môžu návštevníci tešiť? Čo ste pre nich vyrobili?
4: Ja tam mám dva také sety. Jeden je taký vlastne, že prestieranie pre redučnú dietu. V podstate je to tanier so zrkadlom, potom na tanieri je miska bez dna na polievku, potom je tam pohárik vlastne drotovaný, z ktorého každá tekutina vyteče. No a príbor je tiež vlastne ako lyžica je deravá, vidlička je tupá aj spolu s nožíkom.
2: No a vy tam máte ešte také krásne presýpacie hodiny, ktoré sa ale nevolajú vlastne presýpacie.
4: Áno, áno. Tam to taká slovná hračka, že vysýpacie hodiny, lebo tie sú vlastne ako z drôtu a sú tam vlastne položené vlastne na kope piesku, ktorý sa vysýpal z tých hodín.
2: Pani Haviarová, vy ste čo vyrobili pre túto výstavu špeciálne?
3: Ja pre túto výstavu špeciálne, bola to ozaj ťažká téma a nevedela som sa s ňou trošku tak zhostiť. Mi to trochu dlhšie trvalo, ale vyrobila som praktický spoločník sa to volá a to znamená, že to je vlastne stojan na toaletný papier a malo by to ako zvýrazňovať, keď je to humor, že každý tú biologickú ľudskú potrebu urobí, ale ešte pritom majú niektorí ľudia rôzne zlé návyky, že pritom čítajú alebo také niečo, takže som to tak poňala, že a ešte je tam nápis, že pekný zážitok, tak buď z toho, že to niekto vidí, alebo z toho, ako sa mu podarilo.
4: Podarilo.
3: Podarilo. Podarilo, nepoviem čo.
2: Tak aj to je humor.
3: A to je humor.
2: Aká je drotárska komunita? Bývate často súčasťou výstav aj drotárskych klubov. Na tejto konkrétnej výstave vystavujú 40 podobne ladených ľudí, ako ste vy, ako už zaznelo. Je to komunita alebo aj konkurencia, pán Haviar?
4: Z našej strany ako je to akože jednoznačne, že komunita, čo spomínala manželka, tie kurzy, teda aj ja, tak my sme sa dokonca stretávali pravidelne raz mesačne v rôznych ako teda domácnostiach a sme sa bavili a nikdy som nevidel, že by tam bola taká zaš, alebo také vlastne ako závidenie alebo konkurencia.
2: Je dôležité, že si drotári navzájom vymieňajú skúsenosti, témy a techniky, alebo si každý viac stráži ten svoj vlastný rukopis?
3: Tieto témy väčšinou určujeme si v komunite, buď v klube, alebo napríklad takisto Povazské múzeum v Žiline, takisto pani Katarína Halónová, ona sa venuje drotárstvu, aj oni niekedy nám navrhnú témy na spracovanie tohto drôtu, takže tam, čo sa týka toho rukopisu, už niektorí drotári sú takí vyšpecifikovaní, že je vidno ten rukopis, vieme úplne, že
2: toto je ten a ten autor.
3: Ten a ten autor, ale niektorí ešte sú takí, že nevieme presne určiť, či je to už vlastne dielo niekoho, čo by som povedala, že by som presne vedela. Nezavidíme si, vymieňame si skôr tie skúsenosti. Práve, že vychádzame veľmi dobre. Je to pekná komunita.
2: Ste radi?
3: Sme radi spolu, tak.
2: Ešte raz pripomínam, že tvorbu manželov Haviarovcov môžete vidieť aj na aktuálnej výstave v priestoroch Justyho Siene Primaciálneho paláca, a to až do 28. augusta tohto roka na drotárskej kolektívnej výstave, najnavštevovanejšej výstave svojho druhu na Slovensku. Tohtoročná výstava nesie názov Drôtené vtipy a jej hlavnou témou je teda samozrejme prirodzene humor, ako už z názvu vyplýva. A keďže sa na jej vernisáži zúčastnil aj náš kolega Michal Hercek, o drotároch a drotárstve ešte bude v našom vysielaní reč, konkrétne o týždeň v Rádio Budíku v utorok 21. júla.
3: Ešte by som rada povedala, že výstava sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Výstava sa poriadala z verejných zdrojov, ktorú podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj. Realizáciu workshopov, ktoré na výstave sa budú konať, podporila dotačná schéma Starého mesta. Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
2: Je ešte niekde možnosť vidieť vašu tvorbu okrem tejto výstavy?
4: Naša tvorba teda sa dá vidieť vlastne na tých výstavách jednotlivých poriadaných teda Povazským ako múzeum drotárstva v Budatine. Potom vlastne sú také výstavy, čo má ako priamo aj Uluv, a potom čo aj poriada klub Džarek. A vlastne tak som aj rozmýšľal, že na budúci rok budeme mať také okrúhle výročie s manželkou, takže možno si urobíme aj takú vlastnú výstavu.
2: Viete, čo ma ešte na záver zaujíma, že čo býva pre začiatočníkov, ktorí by chceli s drotárstvom začať, najväčším prekvapením? Spomeniete si, čo vás najviac prekvapilo pri tomto materiáli?
3: V podstate, keď som spomínala, že som začala chodiť na ten šperk, na drôt, neverila som tomu drôtu, že dá sa z neho niečo urobiť. Lenže časom človek zistil, že dajú sa z drôtu robiť krásne veci, len v podstate trpia trochu ruky. Je treba trpezlivosť veľkú a ten výsledok už je potom v tom diele, že človek to dokáže urobiť.
2: Pán Haviar, vy by ste prečo odporúčili niekomu vyskúšať to? Čo to dáva vám?
4: No, mne to dáva ako absolútny relax, prázdnu hlavu. Keď človek dá, čo tvorí, ako je to úžasné. Ako aj teda navštevovanie tých kurzov.
2: Do zákulisia drotárstva 12. ročníka drotárskej kolektívnej výstavy Drôtené vtipy v Primaciálnom paláci v Bratislave nás zobrali manželia Anna a Milan Havierovci. Ďakujeme za zaujímavé informácie a čas, ktorý ste venovali poslucháčom Rádia Regina Západ. Nech sa vám darí.
4: Ďakujeme pekne.
2: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Peter Rusňák a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hanna Oufrovejter-Rapantová.